0: kelder aftrede, meer spesifiek oor wat kan alles jou aftrede laat ontspoor? Ek gaan by jou begin, Denise, as ons dit eenvoudig moet stel, wat is die grootste fout wat mense met aftrede maak?
1: Eloise, ek dink baie aftreegesprekke in Suid-Afrika is verskriklik baie gefokus. Ek dink ek maak ook baie keer maar die fout dat ons is so gefokus op die by mekaar maak fase, spaar genoeg begin vroeg. Ons is baie gefokus op bewaar jou aftreegeld, so moenie van jou geld vat as jy byvoorbeeld werk verander nie. En die derde ding is, ons is baie gefokus op onttrekkingskoerse met aftrede en mense fokus op hoeveel hulle het en hoeveel kan hulle kry daarvan. Maar daar is eintlik, ons gaan 'n hele 30 minute gesprek hê vandag oor goed wat jou in aftrede kan kelder. Ek dink wat baie mense moet besef, Die munt in aftrede het twee kante. Die een kant is 'n uitgawe kant of 'n koste kant en die ander kant is 'n beleggingsbeginsel kant. Nou, ons het al baie oor beleggingsbeginsels gepraat en ons het al baie oor uitgawes in 'n kontantvloei en al daai goed gepraat in isolasie, maar vandag wil ons al twee hierdie munt 'n bietjie na kyk. En ek dink mense moet besef, aftrede is nie 'n eenmalige besluit nie. Jy moenie net so fokus op die dag wanneer jy aftree, watter besluit moet ek neem, hoeveel kontant moet ek vat en nie. Jy moet besef dat jy 30 jaar gespaar het vir aftrede. Dis 'n moment waar jy nou besluite maak wat jy net een keer in jou lewe kan maak, so dit is belangrik om die regte besluite te maak. Maar dan is jou aftrede nog 30 jaar lank. En in daai 30 jaar kan baie goed verkeerd loop en dis waarop ons bietjie wil fokus vandag. So om jou vraag te beantwoord, die grootste fout wat mense in aftrede maak, is ek dink hulle beplan nie goed vir hierdie uitgawe kant nie. Dis een kant van die munt, maar ons gaan bietjie na al twee kante kyk. So ons sal vandag bietjie by dit staan, hierdie twee kante van die muntstuk.
0: Johan, so kom ons begin dan daar. waar begin 'n mens? Wat kelder jou plan in aftrede?
2: Eloise, Denise het nou gepraat van die muntstuk met die twee kante en ek dink kom ons kyk nou eers 'n bietjie na die kant wat 'n kliënt eintlik beheer of kan beheer, en dis die uitgawe kant, die uitgawe bestuurkant. Ek dink die eerste ding is wat ons baie, en ons gaan net nou ook daar praat, mense is geneig om te veel te trek. Jy weet, so dit is 'n ding, maar ons kan nou daar praat. Vir my nou die belangrike ding is, gee nie om wat jy trek nie, is jy moet in jou beplanningsfase seker maak jy pas dit aan met die inflasie elke jaar. Inflasie is die gogga wat goed duurder maak en wat op die ou end veroorsaak dat dit wat jy aanvanklik by aftrede beplan het, nie gebeur nie, want dit is net nie meer genoeg nie om daai duur goed te doen. Miskien net vir jou voorbeeld.
0: Ja.
2: Kom ons, dis daar met lewensverwagting, die mense leef maklik tot 90. So kom ons sê jy's op 60, jy wil aftree. Jy het R40,000 in vandag se terme nodig. As ons daai syfer net met inflasie, kom ons sê van 6% gaan aanpas, dan is daai 40,000 oor 10 jaar, wanneer jy nou 70 is, is dit R71,000 'n maand. As jy nie die 40 aangepas het met inflasie nie, kan daai selfe 40 jou net R21,000 se goedkoop.
0: Dis skrikwekkend.
2: Kyk hoe raak en meer. Op ouderdom 80, dis 20 jaar vanaf, raak daai 40 R128,000 'n maand. As jy dit nie aangepas het nie, kan jy net R12,000 se goedkoop. Nou kom skrikwekkend, as jy 90 is, dan is dit R216,000. Wat, as jy dit nie aangepas het nie, maar net R7,000 se goed. So die 40 is dan 7, as jy dit nie aangepas het nie. Dit moet 'n ou beplanningsfase reg kry. Nou die interessante ding rondom die maandeliks uitgawe beplanning met inflasie, is neem in ag medies inflasie is hoër. So jou mediese kostes gaan met meer as, kom ons sê, die 6% op. In 'n voorbeeld, as ons sê 6+3%, kom ons sê hy gaan met inflasie plus 3 op, en jy het R10,000 'n maand wat jy aan medies spandeer, en dis min deesdae, oor 10 jaar is hy R10,000 R22,000. Wat dit moet wees. As jy dit nie aangepas het nie, kan daai 10,000 net vir jou R5,000 se goedkoop. Oor 30 jaar van nou, wanneer jy 90 is, is dit R120,000 'n maand. Nie aangepas het nie, R1,500. So die hele ding in die beplanning om seker te maak, jy kelder nie jou aftrede nie, is neem inflasie in ag in jou beplanning van die begin af.
1: Ja, ek het eendag 'n kliënt gehad wat my gevra het, hoe weet jy jy's oud? Toe sê ek, nee, ek weet nie, oom. Toe sê hy vir my, wanneer jou diskenrekening meer as jou kosrekening is. So dis mediese inflasie vir jou. So ek dink wat ek net hier wil byvoeg, Johan het nou gepraat oor die oor die maandelikse uitgawes gedeel. Ek dink wat baie mense ook vergeet, kliënte sal van die intrapslag af jou sê, hulle is net bekommerd oor, ek wil per maand net 40.000 byvoorbeeld hê, en hoeveel kan ek trek van my geld, maar hulle vergeet van kapitale uitgawes. So hulle vergeet van goed, soos ek wil dit prakties verduidelik, is hulle vergeet dat, as jy byvoorbeeld op 60 of 65 aftree, typies gekry ons het gewoonlik dat die ou so 5 jaar voor aftrede vir 'n nuwe voertuig koop of ons beplan dat jy by aftrede 'n voertuig vervang, dan moet jy besef, jy gaan nie van 60 of 65 totdat jy vir 30 jaar lang tot jy 85 is, dieselfde kar ry nie. Jy gaan ten minste een keer 'n voertuig vervang, so dis kapitale uitgawes. Vakansies byvoorbeeld, almal kyk anders na dit. Party ouens sê in aftrede wil ek nou hierdie buitelandse vakansies gaan hou wat ek nooit gehad het toe ek gewerk het nie en ek wil dit graag gaan doen. So beplan vir daai kapitale uitgawes. Groot goed wat jou kom kelder in aftrede is wanneer jou behoeftes rondom verhuising of rondom behuising verander. So jy sal in 'n baie lekker vierslaapkamer huis bly waar jou kinders groot gemaak het en dit werk nog vir jou toe jy 70 en 75 is en ewe skielik kan jy net nie met daai een trappie afgaan wat by jou badkamer is nie of kan jy in die stort mee inklim of wat ook al nie en dan is daar groot kapitale uitgawes of jy moet in vruilkeer gaan dis goed wat baie keer jou aftrede kom kelder is groot kapitale uitgawes. Johan het vinnig daan geraak oor lewensverwagting, want ons hoor baie, nee, ek gaan nooit so oud word, ek beplan nie tot ek so 80 is, my pa het 65 bijvoorbeeld geword, ons hoor sulke goed, 'n man wat nou 65 is, gaan 17 jaar lank, daar's amper 88% kans dat hy ou 17 jaar langer, hy gaan 82 word, en 'n vrou wat nou 65 is, gaan 85 word. So jy moet vir langer beplan as wat jy dink, en hierdie kapitale uitgawes kan dan ophoop. Dink 'n laaste ding wat ek hiermee wil afsluit is, as jy beplan, moet jy ook jou potte, jy het twee verskillende type geld, jy het pensioengeld en jy het vrywillige geld, ons het al daaroor gepraat. Die doel van daai geld is anders. Kapitale uitgawes of onvoorsiene goed moet kom altyd uit hierdie vrywillige pot geld uit. Jou pensioen, die dag as jy aftree, gaan jy vir die ou, of jy nou gewaarborgde of 'n lewende anniteit, jy gaan sê, hier's my kapitaal in ruil vir 'n inkomste, en het gaan vir jou inkomste gee. Jy kan elke jaar besluit, trek ek tussen 2.5 en 17.5. Jy kan nooit weer daai kapitaal trek nie. Jy kan nie gaan en sê, haai, ek het nou 'n krisis, ek kort 100.000 rand nie. Jou vrywillige pot geld moet in daai behoefte voldoen. 'N groot deel van hierdie beplanning wat ons doen vir kliënte, is om te kyk hoe sterk is hierdie vrywillige pot geld en om die kliënt aan te moedig om dit sterk te maak, sodat jy vir onvoorsiene goed of kapitale uitgawes voorsiening kan maak en dat dit nie op plan kelder nie. So kapitale uitgawes kelder baie keer die plan en as jy nie goed beplan het rondom pensioengeld, inkomste geld en vrywillige geld nie, kan dit ook jou plan kelder.
0: Johan, is daar, hierdie klink alles vir my massief hoor, is daar ander groot goed wat jou plan kan kelder?
2: Ja, is 'n hele paar, maar ek dink, miskien 'n term wat interessant is, hulle noem het reverse dependency. Ek dink, dis die kwestie van afhanklikheid opwaarts en afwaarts. Kom ek verduidelik het 'n bietjie. Ons het nou gepraat oor die lewensverwagting. Baie van ons kliënte, se ouers, in ons geslag, het by die staat gewerk, kry pensioen, die pensioen pas nie altyd aan met inflasie nie, so op 'n later tyd van hulle lewe, dan het hulle bietjie tekort. En my ma is in 'n ouerhuis waar dit fisies so is, dat hulle nie meer later die goed kan bybring nie, en dit is nie, hulle het genoeg gehad. So daai afhanklikheid, al hoe meer van ons kliënte en ons moet begin vir die ouer help in sy later lewe, en ons is al gewoon aan. Die reverse ding wat nou gebeur, is as gevolg van die werkloosheidssyfer wat so hoog is, as gevolg van die feit dat ons so sukkel om ons kinders werk te kry, en baie kinders dan land uitgaan om te gaan probeer vestig op 'n ander plek, gaan baie van ons kliënte vir baie langer onderhou die kind. So wat, as ons dit nie beplan nie, in ons aftrede, dat so iets kan gebeur nie, kan dit jou aftrede kelder.
0: Dis hy toebroodjie nou, generasie in aksie, nie?
2: Dis precies dit, so, wat ons sê is, ons almal wil ons kinders help. So dit is nie 'n geval van luister, moenie jou kind help nie. Ons maak net eers seker in jou beplanning dat jy genoeg het. My pa het altyd gesê 'n ouer paar kan na 5 kinders kyk. 5 kinders kan nie na 'n ouer paar kyk nie. En dis nogal waar. So maak seker dat jy het voldoende gedoen. Jy lyk nou redelik teen mekaar met daai sterre.
0: Nee, want dit maak 2 wat na 5 kyk, maar 5 kan nie na 2 kyk nie.
2: Kinders, baie kinders kan nie na hulle ouers kyk.
1: So ons praat hier van, onthou die toebroodjie generasie is soos ons wat 40 jaar oud is, jy kyk na jou kinders en jy kyk na jou ouers. Mm. Maar dan het ons baie ouens wat in aftrede reeds, die ouer generasie, wat kinders het wat nie op hulle been kom nie of wat nog afhanklik is van hulle. So dit kan jou aftrede kelder waar jy nog na meerderjarige kinders kyk. Ons het baie kliënte wat sê ek my kind is sieklik of jy weet kom, jy het net nooit op sy voete gekom nie en ek moet nou voorsiening maak hiervoor. Of 'n kind se jy weet jy wil ja, so daai reverse dependency is waar ouers wat 70, 80 jaar oud is nog na meerderjarige so kinders.
2: Ja, die kwestie is nie, moet dit doen of moet dit nie doen nie. Die kwestie is, onthou ons praat oor wat kan jou aftrede plan kelder, is neem dit in ag, want dit kan gebeur, en het jy voorsiening vir so iets?
0: Die ander kant van die munt, begin jy vir ons verduidelik wat alles daai kant van die draad lê?
2: Ek dink in die proses het ons dalk net, miskien 'n laaste uitgawe kant, Denise, kan
1: ja, so
2: oor?
1: Ek dink, die voor ons na die ander kant toe gaan, 'n laaste koste, ek het al een keer voorheen op RSG ook betaal van die enigste gepraat oor die enigste sekerheid in die lewe is dood en belasting nê en my pa sê altyd is duur om dood te gaan so 'n laaste koste is nou maar hierdie afsluitingskoste wat jy het so die beste hoe ek dit vinnig wil verduidelik is mens moet onderskei tussen belasting wat 'n koste is en administrasie en afhandelingskoste so hier praat ons goed oor kapitale winsbelasting. Onthou die dag as jy doodgaan, dan word geag te wees dat jy alles verkoop het. Ons het dan nou weer bietjie 1 Maart het SARS bietjie daai greep opgelig van 300 na so as jy doodgaan kry jy 'n vrystelling in die jaar van jou dood van 440 is nie meer 300 nie. Jy moet 'n laaste keer inkomstebelasting betaal want onthou jy gaan nie op die 1 Maart, almal gaan nie dood op die 1 Maart nie, so jy gaan dood in 'n belastingjaar. Die grootte wat almal nou maar van weet is boedelbelasting is 'n koste wat jy voor voorsiening moet maak. Aan die administrasiekant het jy eksekuteursfooie wat 'n groot uitgawe kan wees. Baie keer is daar waardasiekostes. 'n Groot ding wat kopseer veroorsaak is eiendom. En ek dink dis amper 'n 30 minute gesprek wat jy op jou eie op sy eie kan hê, maar daad jy al by jy het here regte of transfer duty en jy het oordragskoste. Hier is dit verskriklik belangrik om te verstaan hoe jou testament lees wat die koste gaan wees. Ek gaan dit baie vinnig probeer verduidelik. As jy sê my eiendom gaan na my seun Gert toe, is daar nie here regte nie, maar daar is altyd oordragskoste. Onthou die prokureur moet sy werk doen en hy hef sy koste. As die eiendom verkoop word uit die boedel, dan betaal die koper, met ander woorde die ouer het koop uit die boedel uit, betaal here regte en hy betaal die oordragskoste aan jou boedel. So, hoe jou testament lees, het 'n verskriklike groot impak. Eiendom is iets wat iemand, jy weet, mense onderskat baie keer hoe dit werk, ook as jy gades is en die eiendom is op albei se name, jy besit nou die helfte, soos jou gade doodgaan, maar die ander helfte, as jy die begunstigde is, moet oorgedra word na jou toe. So daar's laaste koste. Ek dink die punt wat ek wil maak is, moenie dat die beplanning, die verlies aan beplanning, of dat die feit dat jy nie goeie beplanning gedoen het rondom likwiditeit, jou plan kelder, dat jy goed moet verkoop om koste te kan betaal nie.
2: Kyk, dink net om saam te vat, so wat ons hier het, is, ons praat van 'n muntstuk, twee kante. Om jou aftrede nie te laat kelder nie, het albei kante moet werk. So ons nou bietjie gepraat oor die uitgawes en die kapitaaluitgawes en die boedels en kostes en daai. Die ander kant van die muntstuk is regtig beleggingsgroei en wat met die beleggings gebeur.
0: Ja.
2: Nou ek dink die en dis baie keer goed wat kliënte nie kan beheer nie. So kom ons praat net vinnig oor markwisselvalligheid. Oor die kort termyn spring goed verskriklik rond. En dit is eintlik maar die nuus wat dit laat veroorsaak. Maar oor die langer termyn verminder hierdie wisselvalligheid. Dis nie goed wat jy kan beheer nie, maar wat jy kan beheer is daai emosie rondom dit. Is hoe jy reageer op hierdie markwisselvalligheid. Miskien kan ek daar ek het gelees van 4 tipe beleggers gedragte. En ek dink ons luisteraars kan ook luister na die 4 en ek dink ons gaan onsself sien in een van hulle. Yeah. So die een tipe is wat ons noem die prestasie na jaar. Dit is die ou wat fokus die heeltyd op watter fondse doen die beste. En dan as hy hierdie jaar die beste gedoen het, volgende jaar, dan is ek en hom. So hy skuif gereeld rond. Die probleem daarmee is, hy reageer op korttermijn wisselvalligheid, en hy ondermijn eintlik sy langtermijn groei. Want wat gebeur is, as jy die heel tyd die wenner gaan soek, en in die wenner belê, dan koop jy eintlik gewoon ek hoog, jy verkoop laag, jy doen eintlik net die verkeerde goed. Ons oplossing hier is sê, maak seker wat is jou beleggingstermijn in jou horizon. En as het een lange termijn is, ignoreer wat ons sê die korttermijn ranglijste. So dis jou prestatie na jaar. Dan jy die senuweeagtige spaarder. Dis eintlik 'n baie goeie ou. Want hy het die dissipline om die regte ding te doen. Sy debietorder hardloop, hy spaar elke maand. Die probleem is net, hy is te konservatief, want hy is bang vir markrisiko. Die probleem hier is, dan gaan hy altyd te min groeibates in sy portefeuille hê. En daarom gaan hy nie sy langtermijn groeidoelwitte kan bereik nie. Want hy, sy portefeuille is nie reg saamgestel nie. Oplossing is, hou aan met jou dissipline om aan te hou spaar, maar kry die toepaslike bateallokasie om jou doelwitte te laat maak werk. Kry dan adviseer om jou te help om jou oor daai ongerustheid te laat kom. Dan het jy natuurlik die derde ou, en dis wat ons sê, die selfdoener. Dis nou die slim persoon op buite. Normaalweg as jy na sy portefeuille kyk, is baie kompleks. Want hy het al hierdie idees. Die groot ding is, hy probeer marktydsberekening ook toepas. So jy sal vind, as goed gebeur, soos nou met Iran en Amerika, dan gaan sit hy in kontant. Dan skuif hy so rond.
1: Koop olie.
2: Of koop goud, of doen ander goed. Hy doen interessante goed. Die probleem is, hy mis gewoonlik die herstelproses. Want dit is baie moeilik vir 'n persoon, wanneer dinge sleg is, om op die onderpunt te belê. Nou sit jy in kontant. Nou kom jy eers op 'n punt in, waar het laat te laat is. Die ander ding is, omdat jy so baie rondskuif, is jou verhandelingskoste eintlik baie hoog. So vir daai type belegger, wil ek sê, word rustig. Kry jou plan, jou gestruktureerde plan, wat jy vir jouself opgestel het in plek, en hou daarby. En dan natuurlik die gedissiplineerde belegger, dan stap ons af. Dis die ideale persoon. Hy het 'n plan, hy bly belê, hy fokus op die langtermijn, hy vermy emosionele besluite. Die resultaat daarvan is, hy kom uit sy langtermijn doelwitte uit en saamgestel rente werk vir hom. So, markwisselvaardigheid, gaan sien wat die type belegger is jy, en gaan herdink net dit.
0: So.
1: Ja, ek dink dit is dit, Johan het baie mooi opgesom. Ek meen, die vraag wat ons altyd vra vir kliënte is, weet jy hoe baie groei moet jy kry in 'n portefeulje? Ja, so ek kan myself ook as een van my beleggers gesien, maar ek gaan nou nie weggewees wees.
0: Johan, ons het nog so 5 minute oor, wil jy vir my sê, ons praat nou, of Denise noem ook van die trek, dat jy te veel trek, en jy het dit ook genoem, hoe weet een mens, hoeveel is te veel?
2: Ok, so kom, ja, dit is een vinnige punt. Elke is uniek, nee, elke persoon se goed is anders. So aan die een kant, bepaal hoeveel kapitaal jy het, ook hoeveel jy kan trek. Die ding is net, die boodskap is, jy moet jou leefstijl aanpas by wat soveel kapitaal jy het. En net vinnig as die duimsuigreel, is as jy een goed gediversifiseerde portefeuille het. As jy 4% trek van jou kapitaal, dan gaan hy goed hou 25 tot 30 jaar. Nog makkeliker. Vir elke 1 miljoen rand wat jy het, kan jy 4000 rand een maand vat. Dit sal vir jou 25 tot 30 jaar. En dit sal aanpas met inflatie. So dis al, pas op vir te veel, dis al vir duimsuigreel, 4% of 1 miljoen, 4000 rand. So nou kan elke luisteraar gou sy somme gaan doen. En sê ek het soveel nodig, so ek het dit sy kapitaal.
1: En begin laar, so dat jy later in jou lewe, wanneer jy meer nodig het en met inflatie kan aangaan, jy kan meer later trek. Ons wil nie hê jy moet met miljoene, miljoene doodgaan, nie. Maar begin laar, dat jy later kan verhoog.
0: Net 'n bietjie vet vir jou daar, 'n buffer inbou.
1: Ja.
0: Hoe sorg julle dus, Denise, dat die kliënt se plan nie gekelder word? Wat is die oplossing vir baie van die goed wat julle nou genoem het?
1: So die antwoord is om 'n kontantvloei ontleding of 'n som vir 'n kliënt te doen. En ek wil amper so ver gaan om te sê dat as jou adviseur nie by aftrede of 'n jaar voor aftrede vir jou hierdie som 'n kontantvloei ontleding doen nie, doen hy nie sy werk nie. Dis verskriklik belangrik. So wat neem ons alles hier in ag? Ons het nou gepraat oor jou kostes en jou uitgawes. Ons sit gereelde inkomste. Ons bou 'n plan vir jou wat jou nice to haves in het jou leksede en dan kan jy begin goed wegvat om te sê maar wat is jy bereid om prys te gee? Want jy wil amper hierdie padkaart of boublokke begin bou om te sê ek kan hierdie en hierdie en hierdie bekostig om te doen. maar ek moet ook prys gee om nie elke jaar oor see te gaan nie, maar elke tweede jaar byvoorbeeld. Ons bou inflasie in hierdie plan in. Ons kyk hoe goed duurder raak. Ons gaan kyk hoeveel groei moet jy bereik in jou plan. Kan jy bekostig om konservatief in kontant te sit en net 6% opbrengs byvoorbeeld te kry? Of moet jy dalk 9 of 10% kry en wat moet ons doen om daai persentasie te kry? Of wanneer raak het onrealisties dat jy nooit daai groei sal bereik? Jy weet, jy vat te veel risiko. En dan dis 'n lewendige plan. Ons weet ook, jy gaan doen nie die dag by aftrede plan en nou speel alles in Lala Land uit nie. Dinge verander, daar kom onvoorsiene goed wat gebeur en hierdie plan moet jy, ons het altyd bietjie van 'n plan B en 'n plan C en ons werk is om vir jou te sê, as jy byvoorbeeld kom 10 jaar na jy afgetreed, jy sê vir my, oor krisis, ek moet nou aftree oor toe gaan, of ek moet 'n inbly suster vir my gade kry, of wat ook al, ek het R20,000 'n maand meer nodig, is ons werk om dit in die plan te gaan insit en te gaan sê, dis die impak wat op jou plan het, kan ons die besluit saam so neem. So die antwoord is 'n kontantvloei ontleding en is 'n som wat ons doen. Daar is veranderlikes, maar dit gee vir jou nogal 'n redelike akkurate aanwysing ook. Hoe moet jy die geld belê? Hoeveel groeibates kan jy hê? Hoeveel kontant moet jy hou en so voort. So dis amper die antwoord, dis die sleutel tot hierdie hele ding om jou beplanning te doen.
3: Het jy nog iets om daarby te voeg? Want ek het so 2 minute wat ons kan gebruik om jou gedagtes ook hier neer te pen.
2: Dankie. Ek dink ons kom terug na die muntstuk. Het albei kante moet werk. As die een kant nie lekker werk nie, dan moet ons gaan sit en sê, hoe moet ons die ander een aanpas? Ja. En dit beteken, jy kan tye kry wat dit die groei nie is wat jy wil hê nie. Dan moet jy eerlik wees om te sê, hey, ons moet 'n bietjie hier sny. Of is tye wat dit baie goed gaan, of iets het gebeur, daai ou is oor see jou kind en jy moet nou geld uithaal, dan moet ons sê, okay, wat is die effek op die hele plan? So ek dink, dis die plan is altyd. My lesse is, fokus op dit wat jy kan beheer. As ons nou kyk aan die beleggingskant se minstuk, bly belê, spaar konsekwent, hou by jou strategie. Ignoreer die geraas, vermy die impulsiewe besluite, pas op vir korttermyn reaksies op nuus, ander kant van die muntstuk, neem al jou uitgawes so ver moontlik in ag, gebruik die inflasie en hoe dit gaan aanpas, en as enige iets so verander, gaan herdoen die kontantvloeianalise. Dit sal veroorsaak dat jou plan in die kelder.
3: Denise, voor ons groet, hoe kry mense vir julle in die hande, sou hulle of advies nodig het, of sommer net 'n beginpunt nodig het?
1: Ja, so, ons kontak besonderhede, gaan sommer my e-pos adres gee, denise.f@psg.co.za, en ons kantoornommer is 086-134-8190. So jy kan sommer 'n e-pos stuur as ons byvoorbeeld nie sê maar dit is 'n pertinente eienoomsvraag of wat kan mens jou verwys na die regte persoon toe, maar die eerste punt van navraag is maar dit en dan vat kyk mens of ons die regte mense is om jou te help.
3: So denise.f@psg.co.za, daai kantoornommer weer Denise?
1: 086-134-8190. En is altyd goed om hierdie kontantvloei plan omtrent so jaar en 'n half voor jy aftree, jy weet, mooi in plek te kry. Ja, so dit is maar eintlik, moenie wag 'n maand voor jy aftree en sê nou, ons kry dit ook, Eloise, jy
3: lag. Nee, ek lag nou, want ek sou dink terwyl hulle praat aan die dissipline wat dit verg, nie net om die beplanning te doen nie, maar om te sny. Want baie mense raak so gewoond in hulle leefstyl dat van die goed wat nie nodig is nie word as nood en behoefte beskou. Hoe help julle mense daai besluit te maak as 'n gemeenskap?
1: En begroting. Ek dink 'n begroting is, weet jy, baie mense kom by ons aan en vra jy vir hulle hoeveel het jy nodig? Dan weet hulle nie eers hoeveel het hulle nodig per maand nie. Hulle weet nie wat kos hulle medies, hulle versekerings, jy weet wat is daai
3: volwassenes?
1: Wat elke liewe dag moet afgaan. Hoeveel spandeer jy min of meer aan kos? Hoeveel, verstaan jy daai tipe van goed? So begroting is verskriklik belangrik.
2: Ja, miskien. Die ander ding is, ek is redelik eerlik met hulle. As hulle kon sit, dit help nie, ons probeer vir ons sê, ons probeer hierdie ding op alle maniere vorm dat dit werk nie. Ons moet eerlik wees van die begin af, want anders kelder hy plan later en dan sit ons probleem ook.
3: En dan sit hy as wat verbrande hout is op hele deurdrimpel. Dit is die stemme van Johan Fourie en Denise Fourie. RSG Finansies.
2: Ek kan maar stryd om
3: nie. Ek het verkeerd, jammer, Johan stryd op. En Denise Fourie van PSG Wealth Silverlex. Hierdie RSG Finansies is juist aangebied deur PSG Wealth Silverlex, toegewyd aan jou toekoms. En ons het hier gepraat oor wat jou aftrede kan kelder.
4: Die musiek uit die ou dae is darem maar wonderlik. Kom luister saam, Saterdag aan 13 Junie om 8.

0: Ek sou sê, begin nou al jou 1-2-3-1-2-3 oefen vir hierdie Saterdag aand se danssessie. Dis Kap het uit saam met my Sue Pyle Slabbert met liedjies soos Was ek maar 'n digter, Freddie Fender se Before the Next Teardrop Falls, hierdie een wat jy hoor, Edelweiss en selfs 'n keerspel deur Wani Jansen vanaf die album Stofpad, is waarvoor jy kan regmaak tussen 9 en 10. Hierdie Saterdag aand op die dansvloer natuurlik, saam met my Sue Pyle Slabbert.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dis weer baie lekker om saam met jou te kan kuier op hierdie Vrydag aand. Die week is nou amptelik tot 'n einde, maar dit beteken nie ons gaan dinge stadiger vat nie. Dis nie ons dinge doen hier op Kompas nie, want vanaand is dit weer my voorreg en my plesier om 'n skoolfokus te doen. Ons hou natuurlik daarvan om ons jong bloeiende talent uit te lig hier op Kompas, om te sien wat gaan vir wat en al die goeie dinge wat ons jong mense in Suid-Afrika doen. So, vanaand is so 'n geleentheid. En ons maak 'n draai vandag by die Wes-Kaap, daar in Somerset Wes se omgewing by Parelvallei Hoërskool of Hoërskool Parelvallei moet ek liewer sê, waar ek met 'n jong meisie en jong seun gaan gesels, twee mense wat twee uiteenlopende dinge doen en een van hulle gaan oor see om Suid-Afrika bietjie daar te verteenwoordig in 'n dansdissipline. So as jy meer daaroor wil uitvind, wel dan moet jy ingeskakel bly hier op Kompas om meer daaroor uit te vind. Maar kom ons gesels eers met my eerste gas vir vanaand. Haar naam is Bronwyn van der Berg en sy is betrokke by netbal, maar sy is nie 'n speler nie en dit is juis die ding wat vir my bietjie intrige gebied het rakende haar prestasie, want sy is 'n netbal skeidsregter so op graad 10. So ek wou baie graag uitvind hoekom sy 'n skeidsregter wil wees en nie 'n speler nie. Maar voordat ons by haar netbal uitkom, wil ek eers by haar hoor, wie is Bronwyn van der Berg, dat sy bietjie meer van haarself moet vertel.
3: Ek sal sê, ek is like 'n persoon wat die hele tyd besig bly. Soos, ek sal eerder besig bly as om net te sit ergens in my kamer of iets. Soos, ek sal uitgaan, gaan loop. En ek love met my vriende en my vriendinne. Ek love om met mense te, soos te hang. Sorry, that's no Engels. Maar, ek hou net soos van mense om my. Ek hou net soos van, ja, soos ek love met mense om my. En ek soos passie oor alles wat ek doen. So ja, dis al wat ek kan aan dink nou.
2: Ja, fantasties. En buiten nou die netbal, wat se ander passies het jy in die lewe?
3: Drama, sal ek sê. So ja.
2: Okay, ach nee, maar dit klink my of jy definitief besig is, in terme van wat jy daar anders aan die gang het. Maar ek wil nou 'n bietjie praat oor netbal. So vertel ons, waar het jou liefde vir netbal nou vandaan gekom?
3: So ek speel al netbal vanaf graad R, soos vanaf nog ek laerskool toe gegaan het. En ek speel al lank netbal en ek het laerskool was ek B-spanne gewees en alles en toe hoërskool het ek ook na reeld gespeel. Dis net iets lekkers om te doen, soos jy, daar is soveel mense wat jy ontmoet deur netbal speel, soos van ander skole van jou skool. En dis net iets wat regtig soos baie lekker was om te doen op 'n tyd.
2: Ja, okay. So dit was net, soos jy het nie noodwendig aangetrokke gevoel teenoor sinema, hockey of swem of so iets nie.
3: Nee, ek het soos hockey probeer en tennis probeer, maar ons kan sê dat het nie uitgewerk op vir my.
2: Dat is hy wel. Ek dink netbal is waar jy moes wees, klink het vir my definitief. So, op watter stadium nou in die netbal speel het jy besluit dat jy nou eerder die skeidsreg rigting wil volg?
3: Ek sal sê, dit was in graad 7, my laaste laerskooljaar, het ons A-span die geleentheid gehad om so skeidsregter level 1 te doen. Toe was ek like, dis cool. En toe ek hoërskool toe gaan, toe sien ek, jy kan nou kursus doen by Parelvallei vir skeidsregting. En my vriend wat in graad 9 was, so ek graad 8 was, het dit gesê ek moet saam met haar doen. So toe doen ek het en dit was moeilik geweest om die toetse miskien te skryf, maar verder is het was baie lekker om soos te leer van so goed en die geleentheid gehad het.
2: Ok, en jy praat nou van die examens en dinge of kursusse wat jy moes doen. Waar begin 'n mens nou as jy 'n netbal skeidsregter wil word? Hoe lyk daai proses en hoe lyk die examens wat jy moes skryf?
3: So jy begin nou soos jy skryf net in en alles. En dan skryf jy level 1 wat dis maklik. Dis soos level 1 is nie die moeilikste toets nie, maar dis soos jy ek dink rondom 85% om deur te kom. So jy moet nog steeds groei, maar dis 'n multiple choice, so dis daarom 'n maklike toets. Dan kan jy kies of jy level 2 saam met jou level 1 wil doen, wat ek gedoen het, maar ek het die eerste keer my level 2 gedop, ongelukkig. Maar jy kan met jou na jy jou level 1 gedoen het, kan jy jou gradering doen om te soos die fisiese ding. En dan, ek het my level 2 is in graad 9 gedoen. Die level 2 is 'n moeilike toets waar jy 80% moet hê om op te gaan, maar die toets, dis nie iets, dis soos hulle, ons het die geleentheid gehad van die vrouens, het vir ons, soos nie klas gegee nie, maar het vir ons verduidelik waaroor alles gaan en wat ons moet verwag uit die toets uit.
2: Ok, wel dit klink vir my of dit definitief 'n interessante proses is en wat sou jy sê was die moeilikste deel van daai eksamens gewees wat jy moes doen?
3: Ek sal sê die moeilikste was level 2. Dis maar net baie teorie en die goed wat jy moet sê presies reg. En dan die gradering is ook 'n moeilike ding want jy moet daar soveel goed wat aangaan en jy moet op soveel plekke fokus en is so moeilik om het te doen en dan moet ook nog die regte goed sê en wys.
2: Ok, wel ek is bly dis eerder jy as ek, want ek dink nie ek sou te goed gedoen het daarby net wel.
3: Ach, nee, ek dink nie iemand kan dit doen.
2: Maar ek dink dis goed om te weet dat dit nie noodwendig 'n baie moeilike ding is nie. As jy die werk insit, dan sal jy goed presteer, maar in terme nou van die eintlike skeidsregting nou wat jy doen, wat is vir jou die lekkerste dele en wat is vir jou die mees uitdagendste dele daarvan om netbal te skeidsreg?
3: Die lekkerste deel daaruit is soos jy vir my, ek het baie meer met ander grade en kinders en ook die juffrouens soos begin meng, want soos jy, ek speel nie meer push soos netbal nie, ek skeidsreg nou net voltyds en dit is iets jy leer meer mense ken en jy is nie meer by een ding nie, jy is by soveel ander goeders wat baie lekker is.
2: Ok, en dan die uitdagendste dele daarvan?
3: Ek sal sê, dit is jy moet soveel goed weet en daar's soveel goed wat aangaan op die baan terwyl jy doen. En dis ook vir my, ek wil ook groei daarin. So dis moeilik om hoër te klim want daar's soveel goed wat soos wat ek nog amper ek wil ek sê die hele tyd. Dis daar's soveel goed wat aangaan. Mense agter jou wat skree vir die mense op die baan en dan jy moet fokus op die baan want daar's soveel goed wat rondom jou aangaan. Jy moet net op dit fokus.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: Ons is besig met 'n skoolfokus in hierdie episode van Kompas. Ons maak 'n draai daar in die Weskaap by Hoërskool Parelvallei om met twee van hulle leerders te gesels wat goed presteer. Nou ek is tans besig om te praat met Brandon van der Berg, 'n netbal skeidsregter op graad 10. Nou die volgende vraag wat ek graag vir Brandon wil vra is hoe hanteer sy dit wanneer mense nou nie noodwendig saamstem met haar besluite wat sy op die baan neem nie.
3: So ons is soos vir ons was gesê nog voor ons begin het, as iemand na jou toe kom, dan sê jy, soos ek sê umpire, maar soos jy technisch moet ons net niks, ons moet net dit los, ons moet net sê ek sê umpire, ek die keuses, besluite en alles. En ons kan ook terwyl ons skeidsreg, kan jy vir die mense sê, kan jy asblief sagter, of kan jy asblief bietjie minder, soos as hulle te erg gaan, kan jy sê, kan jy asblief relax en alles soos dit, so ja.
2: Ok, nee, baie, baie interessant, en ek dink het is definitief seker een van die moeilikste dele van die hele oefening, maar jy is nou, ja, natuurlik goed aan die gang met jou skeidsregting, so wat sou jy graag wil bereik met hierdie nou in die toekoms in?
3: Ek sal graag my level 3 hierdie jaar wil doen. Ek het ook hierdie jaar wil ek ook graag ook my provincial C bereik, want ek het nou my provincial D. So ek wil elke jaar 'n bietjie groei en 'n bietjie verder loop in die skeieregting om 'n bietjie meer besigger te wees en bietjie meer te groei, want dis iets regtig waar ek van hou.
2: OK, en sal jy dit graag ook professioneel wil doen eendag as jy nou klaar is met skool?
3: Ek sal graag nog steeds wil aanhou, soos nie professioneel nie, maar ek sal nog steeds daarvan hou om soos te gaan en gaan amper na skool by verskillende skole en ja, ek sal net lou om dit nog steeds te kan doen.
2: Ja, ek dink is definitief goed om te weet dat jy 'n passie daarvoor het en jy graag ook vir ander daaroor wil leer, maar watse raad sou jy gee aan ander jong meisies wat net bal wil skeitsreg?
3: Ek sal sê, dis regtig die lekkerste ding ooit. Dis soos, jy's 'n bietjie stresvol in die begin, is like, wat as ek dit vergeet, maar terwyl jy besig is, dis so lekker, jy vloei net deur dit. Die toetse kan miskien moeilik wees in die begin, sal bietjie moeilik wees, maar as jy in het begin kom, dan is dit soos iets wat jy regtig van hou. Dis iets wat so awesome is, jy wil nie ophou nie, jy wil net verder aangaan die hele tyd. So ja.
2: Ja, en hoekom sou jy aanraai dat mense skeieregting moet volg en nie noodwendig net om te speel nie?
3: Een ding wat my info Alida of ons Nepal worth daar, wat ons help, wat gesê het is, na skool kan jy geld begin maak om te skeiereg. dis is iets lekkers om te doen en dit hou jou besig.
2: Ja, wel ek dink dis 'n baie interessante passie en dit hou jou sekerlik fiks ook natuurlik terwyl jy daarso saam met die dames hardloop. Maar wat lê nou vir jou?
3: Hardloop meer met skeieregreg as wat jy eintlik hardloop op baan as 'n speler. Maar dis heeltyd op af.
2: Ja, en jy kan dit goed glo. Maar dan buite nou die netbal, wat lê vir jou voor na skool? Jy het nou 'n paar jaar ten minste om nog te besluit, maar weet jy dalk wat jy graag na skool wil doen?
3: Ek gaan 'n gap year vat, maar ek gaan nog steeds werk. So ek gaan 'n gap year vat en travel, maar ook soos werk. En dan ek beplan om event planning te doen na skool. En soos ek hoop om dit hierdie kant te kan doen en dan kan ek nog steeds skeieregreg saam met dit, want dit is goed wat in die aande hoofsaaklik gebeur, maar ja, ek hoop om event planning te kan doen.
2: Fantasties. Wel, Bronwyn, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het hier op Kompas vandag. Ja, het was baie lekker gewees en baie sterkte met jou skeieregting wat jy daar in die gang het.
3: Ag, dankie.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas, elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00, van maandag tot en met vrydag toe. En onthou, ons is nie net op die draadloos beskikbaar vir jou om na te luister nie. Natuurlik is ons ook beskikbaar op die RSG app, wat beskikbaar is op jou relevante appwinkel. Gaan maak seker jy laai hom af en dan kan jy Kompas en natuurlik RSG saam met jou neem waar ook al jy is. Maar indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig met nog een van ons skoolfokusse in hierdie episode van Kompas, waar ons met twee uitskieter skoolleerders gesels om te hoor wat hulle doen en in watter dissipline hulle goed presteer. Nou, voor die breek het ek gepraat met 'n jong graad 10 leerder wat netbal skeieregreg, maar nou is dit tyd om bietjie oor te skuif na iets heeltemal anders toe, wat te doen het met dans, want ek het nou die voorreg om met 'n jong graad 8 seun te gesels wat eersdaags Suid-Afrika oor see gaan verteenwoordig in ballet. En ek is nou baie nuuskierig om meer by Daniel Keizer te hoor. Hoekom het hy nou besluit hy wil ballet volg en hoe dit nou gebeur dat hy tans in Amerika is om Suid-Afrika daar in hierdie dissipline te verteenwoordig. Maar voordat ons kom by sy dans, wil ek eers weet, wie is Daniel Keizer?
3: So, ek is, hoe moet ek nou verduidelik?
2: Ja, vertel ons bietjie, hoe oud is jy, wat se graad is jy, wat is jou passies nou buiten ballet?
3: Ek is van jaar 14 jaar oud en een van my passies is dans, obviously. En ja, dis meestal vir my. My hobby is, ek hou baie van kook.
2: Okay, fantasties. Wel, dit klink of jy definitief 'n groot passie het vir die dans. So kom ons begin sommer nou daarmee. Waar het jou passie en liefde vir ballet nou eintlik vandaan gekom?
4: So, my suster het actually eers begin dans en toe die een dag het ek haar gesien dans in klas. En toe het ek vir my pa gesê ek wil baie graag begin met ballet en dit was baie ja, ek was in liefde met ballet daai oomblik.
2: Okay, en hoekom ballet en nie enige ander danssoort nie?
4: Want ek het baie van die spesifieke styl ballet gehou, want dit is baie klassiek en is original en dit is net so mooi vir my om te kyk.
2: Ja, okay, nee, wel ek sien uit om nou bietjie meer daaroor uit te vind. So, wat is vir jou nou die lekkerste dele van ballet? Kom ek vra dit eers vir jou.
4: Die lekkerste dele van ballet? Ek sou sê dis meestal hoe mens die story vertel. Ek vind het baie opwindend om vir die audience 'n story te kan vertel en dis net so lekker om dit

0: moeilik om te dans en dis baie baie moeilik om dit like maklik te lyk en dit dat te like graceful like en dit dis baie moeilik om daai te ja, dit te doen.
1: Okay, en as ons nou praat van baie moeilik, dan klink dit vir my of dit redelik baie oefening verg. So is dit maklik om ballet te oefen of is dit bietjie meer uitdagend?
0: Laat nie maklik om ballet te doen nie. Dit is baie moeilik om ballet te doen, maar jy moet strength hê, jy moet flexible wees. Dit is nie maklik om ballet te doen nie. Dit is baie moeilik.
1: Okay, so hoe lyk 'n tipiese oefenroetine nou vir jou?
0: 'N tipiese oefenroetine byvoorbeeld Woensdag, kom ons gaan met Woensdag. So ons sal eers so opwarm byvoorbeeld voete of wat ook al en dan sal ons aangaan met die les. Dan gaan ons werk aan 'n dansie, byvoorbeeld ons die dans vir die production wat ons gaan doen en dan sal ons afsluit.
1: Okay, so dit klink vir my baie baie bedrywig. Definitief om dit te doen. So ek wil nou vir jou vra, daar's nie te veel seuns wat ballet doen. So hoekom dink jy doen meer gewoonlik meisies ballet as seuns?
0: Want dit is baie genormaliseer dat meisies eerder ballet doen as seuns, want dit is nie regtig gesupport in die Suid-Afrikaanse kultuur nie. So ek persoonlik dink is baie min seuns wat ek al gesien het ballet doen other than me. So ja, hoekom meisies spesifiek dink ek want dis net seuns wil nie dit doen nie en hulle dink is vreemd.
2: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
1: Ons is besig met een van ons skoolfokusse op Kompas en op die oomblik is ek besig om met 'n graad 8 seun te gesels wat ballet doen as een van sy passies. Nou, my volgende vraag aan Daniel, my gas vir vanaand is, wat se boodskap sou hy aan seuns gee wat dink dat ballet vreemd is vir 'n seun om te doen?
0: Moenie laat ander se opinie so afbring nie en glo in jouself en as jy dit wil doen, dan werk hard om dit te doen en dit te bereik.
1: Okay, dis sy. Ek dink dit is definitief 'n goeie uitsig oor die hele situasie, maar ek wil nou by jou hoor, né? Jy is nou genooi om na die American Academy of Ballet se somerskool in New York van alle plekke by te woon. So, hoe het dit nou alles gebeur?
0: So, ons het 'n audisie gedoen laas jaar. So, basies hulle het 'n klomp dansers wat baie hoë punte gekry het vir hulle eksamens ingebring. Dan het ons so basies 'n klas gedoen en dan het hulle vir jou 'n punt gegee. En hang af hoe goed jy of sleg jy gedoen het, dan sal hulle vir jou sê, "Ou jy, ons gaan soveel persent van die scholarship vir jou betaal of soveel persent nie betaal nie wat jy met self betaal." So dis hoe alles gebeur het.
1: Okay, en wat het nou deur jou kop gegaan toe jy gehoor het, nee, jy is nou op pad Amerika toe?
0: Baie opgewonde en bietjie geskok.
1: Nee, ek kan dink jy moet...
0: Ek kon dit fisies nie glo nie.
1: Ja, nee, verseker, ek kan definitief dit goed glo. En wanneer is jy nou op pad soontoe?
0: Ek vlieg die 9de en dan kom ek terug die 21ste.
1: Fantasties. Wel, ek dink dalk sal ons sommer 'n opvolggesprekkie met jou hê om te hoor presies hoe dit daar in Amerika gegaan het. So, wat beteken dit nou vir jou om ballet in Amerika of om jou ballet in Amerika te gaan tentoonstel?
0: Wel, wat dit vir my sal beteken is ek dink dit sal baie goeie ervaring wees om met die beste te dans, om te kan leer om myself en my eie dans te verbeter. So, en ook met al die baie professionele coaches te werk. So baie goed wees vir my dans.
1: So wat waarvoor is jy senuweeagtig oor enige iets dalk?
0: Nie regtig nie, ek is net bietjie senuweeagtig oor oor dis baie ek gaan met baie goeie dansers dans wat baie beter as ek is in ballet en dit gaan nog bietjie moeilik wees om teen hulle te kompeteer en dis nie reg kompetisie nie maar soos om saam met hulle te dans. So ja.
1: Wel, ek dink dit gaan definitief jou net baat om te, om by ander te leer en die, die afrigters wat jy ook nou van gepraat het. So, waarvoor sien jy die meeste uit dan wanneer jy daar so is?
0: Die meeste uit is die klasse en dis actually om New York self te gaan toer en Hamilton te gaan kyk in Broadway. Ek is so opgewonde.
1: Is jy 'n groot toneel aanhanger?
0: 100%.
1: Wel, ek dink dan gaan jy beslis daai Hamilton ervaar.

0: ervaring geniet. So, ek dink net half om te begin afsluit, Daniel, watse raad sou jy aan seuns gee spesifiek wat dalk huiwerig is om ballet te doen?
1: Ek sou vir hulle sê, as jy regtig dit wil doen, en jy het die strength en die flexibility, of soos net, soos dit kan regtig probeer, en jy het wat jy kort, bijvoorbeeld, een goeie voete is, soos om te kan pint en wat ook al, en goeie arms, dan sal ek julle regtig graag aanbeveel om ballet te doen, want dit is regtig ervaring, en as jy bereid is om hard te werk, dink ek regtig jy moet doen, dit is baie lekker, maar dit is 'n bietjie uitdagend.
0: En wat sal jy graag dan wil bereik met jou ballet in die toekoms?
1: Wat ek sal bereik in die toekoms is ja, ek sal dit baie geniet om dit as miskien werk te doen, miskien. Maar om te bereik, ek wil verseker sekere dansstyle of ja, bietjie verbeter. En dis wat ek wel reg bereik, sover is om my strength bietjie oor te kry en alles as fisiese danser.
0: Ja, wel, Daniel, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het hier op Kompas. Ek dink is, dis baie opwindend om te hoor dat mense soos jy ook deelneem aan ballet en alle sterkte toe, daarso waar jy binnenkort oor die waters gaan reis en ek hoop jy geniet het sommer regtig baie.
1: Dankie oom.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: Daar sê ek, baie dankie aan die twee hoërskool Parelvallei leerders wat met ons gesels het en hulle passies gedeel het. En om te hoor wat hulle doen met hulle netbal en ballet onderskeidelik, dink ek is baie bemoedigend. Ek dink is so lekker om te hoor dat daar baie jong mense is wat ietsie anders doen en nie noodwendig die hoofstroom volg nie. So ek het dit persoonlik baie geniet om met die twee leerders te gesels, so ek hoop dat jy dit net so baie geniet het. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het in die laaste half uurtjie. Ek is weer maandag aand in jou geselskap weer terug met ons Keta beroepsopleiding programme en dan is Hazel Jansen van Rensburg natuurlik weer dinsdag aand agter die Kompas mikrofoon. So tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Goeiemiddag, ek is Christel Webjeber. Die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman en Wian Nel is ons produksieregisseur. In die program kan jy luister na 'n wye verskeidenheid duette uit 'n wye verskeidenheid genres.

Die eerste duet vanmiddag was Two Cellos, se vertolking van die Leonard Cohen treffer, Hallelujah. Vervolgens 'n ou bekende, Susie Quadro en Chris Norman se Stumbling In.

Ons het pas geluister na Cole Porter se So in Love. Dit kom uit die musiekblyspel Kiss Me Kate. Die Amerikaanse sopraan Renee Fleming en Bryn Terwyl, die Walliese basbariton, was die kunstenaars. Die volgende duet is vir die country musiek aanhangers. Hier is Love Hurts deur Emmylou Harris en Buddy Miller.

0: dit was Billy Joel en die groep Boys to Men met Billy se The Longest Time. Dit was tydens 'n konsert in 2014. Ons volgende snit, You and I, is geskryf deur die Amerikaanse sanger en liedjie-skrywer Paul Anka. Hy het dit spesiaal as 'n duet vir hom en die Franse sangeres Mireille Mathé geskryf.
1: Mireille Mathieu.

Tussen jou en my, waarna ons pas geluister het, was 'n baie groot treffer vir Dozy. In hierdie weergawe het Dozy saam met die wêreldbekende Soweto String Quartet opgetree. Ek is Christel Webjubber en jy luister na Duet, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Jy is baie welkom om ons te laat weet wat jy van Duet dink. Jy kan selfs voorstelle maak. Stuur gerus 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per SMS of stuur 'n e-pos na Ilse. Sy is by ilse@lindenconnect.co.za en dis Ilse met 'n S of stuur 'n e-pos na my by cwebjubber@gmail.com. En onthou die web is met 2 B's. Ons hoor baie graag van jou. Heart is 'n bekende Amerikaanse rockgroep wat in die 60er jare ontstaan het en vandag steeds optree. Die susters Anne en Nancy Wilson is die hoofsangers. Vervolgens luister ons na hulle 1987 treffer, Alone.

Listen to the Ocean, waarna ons pas geluister het, was 'n groot treffer in die laat 50er jare vir die Deens-Nederlandse sangpaar Nina en Frederik. Hulle was getroud, was veral gewild in Europa en Brittanje en het tot in die vroeë 60er jare opgetree. Hulle is ongelukkig later geskei en Frederik is oorlede in die middel 90s. Volgende bring ons 'n besoek aan die September 2024 Rand Merchant Bank se Starlight Classics konsert. Ons luister na maestro Richard Koch op die podium voor die Phoenix Orkees en die pianis Charles de Plessis. Die twee solo violiste is Olga Maraba en Camelia Onaya. Ons luister na hul vertolking van J.S. Bach se Wysie op 'n G-snaar.

Ons het pas 'n jong Engelbert Humperdinck en Roger Whittaker gehoor met 'n energieke vertolking van die bekende Bob Dylan komposisie Blowin' in the Wind. Ons sluit vandag se program af met 'n besondere vertolking van The Beatles se Let It Be. Ons luister na Dolly Parton en die oud Beatle se Paul McCartney. Nog 'n Beatle, Ringo Starr, kan gehoor word in die agtergrond. Onthou asseblief om ons te laat weet wat jy van duet dink. Stuur jou SMS na 45889 of stuur 'n e-pos na ilse.cat@lindenconnect.co.za of na cwebjuber@gmail.com. Groetnis van ons hele span tot volgende Sondag. Dis nou ek, Christel Webjuber. Programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en produksieregisseur Wian Nel. Mooi dag verder.

0: Rand en Sent.
1: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek met die arbeidskenner Chris Maree oor die gevolge indien daar gevind word dat jy 'n ongedokumenteerde werker in jou diens het.
2: Die inspekteur sal eenvoudig dan of genooid of ongenooid by 'n werksplek instap en sekere vrae aan die werkgewer vra. En ons moet in gedagte hou, die inspekteur het die reg of mandaat of die locus standi soos ons dit noem om dan te besluit of jy aan die regte kant van die wet staan, sou hy dan bevind dat jy buitelanders in jou diens het.
0: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.

0: this is my...
1: Dis ek, jy en die beste plaaslike internasionale en wegbreektreffers op een plek. Dis Toptreffers, Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
2: Goeienaand en welkom by Vanaandse Geestesgesondheid. Ons leef in 'n tyd waarin besig wees amper soos 'n bewys van waarde geword het. 'N Vol kalender, aanhoudende boodskappe en die gevoel dat jy altyd beskikbaar moet wees, dat baie mense glo hulle is produktief en suksesvol, maar ons liggame en gemoedere is nie ontwerp om heeltyd in hierdie rat te bly nie. In hierdie episode van Geestesgesondheid gesels ek met Jan Niemand, lewensafrigter oor rus as meer as net slaap en ons vra wat rus regtig beteken. Jan, as jy nou die woord rus hoor, wat beteken dit vir jou?
3: Johan, wat vir my altyd interessant is, is hierdie vreemde verhouding wat ons samelewing het met die woord rus. Baie keer as jy met mense praat oor die konsep van rus, dan is dit gewoonlik, ek het 'n tyd van vreeslike produktiwiteit en besig gehad, en ek was lekker aan die gang, en rus is iets wat nodig is. Dit is nie vir ons altyd lekker om te erken dat ons moet rus nie, want ons hou daarvan om produktief te wees en soveel as moontlik in 'n dag in te prop. En daar's amper 'n mate van so bietjie van 'n neerhalende element aan iemand wat nodig het om te rus. Iemand wat nodig het om 'n bietjie uit te tree, want hulle kan nie die pas volhou nie. En ons heg 'n klomp subtiele, amper half 'n skaam posisie aan rus. Maar wat vir my vreeslik interessant is as ek na die neurowetenskap en hoe ons senuweestelsels amper half ontwikkel het en ontwerp is om te funksioneer, is rus nie iets wat nodig is, maar ons moet so vinnig as moontlik weer produktief raak nie. Rus is 'n kerngedeelte wat ons eintlik mens maak. En ons het rus amper half kom giet in 'n posisie van dit is iets wat jy doen wanneer jy nie werk nie. So die hoofkomponent waardeur ons lewens begin is eintlik die lens van werk en produktiwiteit, en jy moet waarde toevoeg en jy moet kompeteer en jy moet seker maak dat daar kos op die tafel is en al daai dinge. En dis goed en waar en werklik so, maar rus is nie net om te stop van arbeid nie. Daai is 'n baie baie arm definisie van rus. Nou hier draai ek na 'n redelike ou boek. Dis 'n vreeslike interessante lees. Hy's bietjie swaar, maar ongelooflik interessant, en dit is Joseph Pieper. Oorspronklik is die titel Leisure: The Basis of Culture. En hierdie boek is in 1948 al gepubliseer. So hy's ons is al 'n goeie paar jare aan, maar ek sien juis 'n trend, 'n gier op sosiale media, veral jou kortvorm tipe videoetjies op Instagram, en op daai platforms waar die video's gewoonlik aan die korter kant is daar baie mense wat sielkunde, Engelse letterkunde en selfs filosofie bestudeer wat graviteer na hierdie boek toe. Want hier is nou 'n interessante konsep en ek dink ons kan vreeslik daarby leer. Nou hierdie boek is net na die Tweede Wêreldoorlog geskryf. So mens moet daai konteks ook so 'n bietjie in gedagte hou, maar die hoofargument wat Pieper werklik voer is rus is nie noodsaaklik na 'n aktiwiteit om te herstel sodat ons nog produktief en aktiewe, kom ons sê, bydra tot die samelewing, tot jou gesin, tot jou vriendekring, wat ook al. Dis nie net 'n interval waar ons herstel om weer produktief te wees nie. Dit is eintlik 'n kernkomponent wat ontstaan het as gevolg van of en wat gevolg het tot ons kulture om te vorm, dat die mens komplekse tegnologie, komplekse eintlik maar vordering kan toon. En sy argument lê daarin dat wanneer ons nie rus nie of so min as moontlik rus, met ander woorde, ons probeer so effektief, produktief en geoptimaliseerd wees as moontlik, beroof ons onsself eintlik van 'n baie groot komponent wat ons mens maak. Want dit is in daardie tye waar ons byvoorbeeld na 'n orkesuitvoering gaan luister, waar ons 'n poesieaand bywoon, waar ons rugby gaan kyk, waar ons paddle gaan speel, waar ons pottebakkery klasse bywoon en dit terdeeg geniet, waar ons leer om te verf ter wille van jy net jouself. Daai aktiwiteite wat ons baie keer stokperdjies noem, is eintlik so krities want dit vorm die basis van kulture. Johan, as jy mooi daaraan dink, as jy praat van die Afrikaner kultuur, dan sou dit darem maar baie sleg gewees het as die Afrikaner kultuur slegs bestaan het uit hardwerkendheid, effektiwiteit en doeltreffendheid. Dit kan wonderlike aspekte wees, maar as mense sou vra maar wat is julle gunsteling kos? Hoe lyk julle literatuur? Hoe lyk julle poesie? Hoe lyk julle die vermaaklikheidsbedryf in Afrikaans? Hoe lyk film? Hoe lyk die etiek en die waardestelsel van Afrikaans? As ons Afrikanerdom, as ons slegs na effektiwiteit en produktiwiteit toe wys, beteken dit ons is eintlik gereduseer tot robotte. Ons het nie waarde tensy ons produseer nie. En dit is wat Pieper se boek uitdaag. Hy probeer eintlik sê dat die grootste gedeelte van dit wat ons mens maak, van genot, van dankbaarheid, van die vermoë om self te reflekteer, om emosionele intelligensie te kweek, om verhoudings te bou, het eintlik maar te doen met vrye tyd. Daai gebeur in die tye waar ons nie streef na effektiwiteit, optimalisering nie, maar eintlik vanuit 'n werksgedrewe kultuur is ons besig om tyd en energie te vermors. As jy dan dink, wat beteken dit om 'n fliek te gaan kyk saam met vriende of jou gesin? Wonderlike geleentheid, maar daai hele uitstappie kos jou slegs. Dit kos jou geld, dit kos jou tyd, dit kos jou moeite, kos jou beplanning en dit is 'n redelike lang uitstappie. Vir meeste van die tyd hou dit jou tussen 3 tot 5 ure besig. En tog doen mense dit. Tog doen mense dit gereeld. Afhangende nou van finansiële vermoë, maar jy hoor die punt. Daai aktiwiteite van in aanhalingstekens vermorsing is wat ons juis nodig het as mense. En die groot ding hierso is ons senuweestelsels het vanuit 'n neurologiese perspektief basies twee toestande. Daar is die veg, vlug en produktiwiteitsmodus of die simpatiese modus. Nou dit is waar jy aan die gang is en jy los probleme op en jy dink krities en jy spreek uitdagings aan. En as daai in oordrewe mate teenwoordig is in 'n persoon se samestelling, dan kan dit baie maklik lei na angs, selfs paniek. of 'n gevoel van ek kan nooit afskakel of rus nie. En dan is daar die teenkant. Dit is wat ons noem die rest and digest modus, of die ontspannings of recreation, die herskeppingsmodus wat die parasimpatiese stelsel is. Die mens se biologie werk optimaal as ons die meerderheid van die tyd in die parasimpatiese stelsel funksioneer, want dit is waar mense komplekse emosies verwerk. Dit is waar mense vrede vind met teleurstellings, met rou, met lelike dinge wat gebeur in die wêreld. Dit is waar ons geestelike tradisies praktiseer. Dit is waar ons insig en kreatiwiteit juis na ons lewens toe bring. Want ons kan nie daai gedrewe probleemoplossende toestand die heeltyd betree nie, want ons lywe is nie ontwerp of ontwikkel om die heeltyd in produksiemodus te wees nie. So waar Pieper hom vanuit 'n filosofiese amper al sosiale perspektief kyk, strook dit absoluut met wat ons sien in die neurowetenskap, emosionele intelligensie, die hele mindfulness beweging wat sê ouens, ons kan nie die heeltyd in produksiemodus wees nie, want biologies is dit nie goed vir ons nie. Dis nou 'n lang antwoord op wat beteken rus. Die kort opsomming daarvan, Johan, is rus is die vermoë en of die intensie en die in ons samelewing die beplanning om jou lyf in 'n parasimpatiese toestand te plaas of juis rest, digest en leisure te kies, want dit is krities nodig tot jou menswees.
2: Jan, hoekom dink jy het ons so gewoond geraak daaraan om besig te wees dat rus amper verkeerd voel?
3: So Johan, hierso is een van die groot interessante kom ons noem dit maar, of kom ons sê so, as jy 'n padda in kookwater sit, spring hy onmiddellik uit. Maar as ons die padda geleidelik warmer maak, dan is die padda geneig om dood te kook. Ons almal ken daai analogie, nou of dit nou in werklikheid waar is, kan ons nou daaroor praat, maar dit is 'n baie goeie analogie om te verstaan wat hier gebeur het. Johan, ons kyk na ons samelewing. En ons is tans, ek het al baie daaroor gepraat, hier op geestesgesondheid en op baie ander geleenthede ook. Ons samelewing is besig om deur 'n vierde bedryfsrevolusie of nywerheidsrevolusie te gaan. Nou of die industriële revolusie, die fourth industrial revolution, en dit word gekenmerk aan tegnologie wat ons samelewing begin betree, soos kunsmatige intelligensie, robotte, outomatisering, digitale intelligensie, groot data, sensors, daai tipiese goeders. So ons samelewing is regtig besig om deur 'n groot verandering te gaan. En ons het al baie gesprekke gevoer oor die impak van kunsmatige intelligensie op werke en ons moet nuwe vaardighede aanleer en al daai dinge. So hierdie revolusie is tans besig om te gebeur. Ons is smack bang in die middel van die storm. So dit versnel mense se sin van hulle menswees. En ons is die heeltyd besig om terugvoer te kry op media toestelle en platforms. So ons is eintlik besig, Johan, om meer inligting en indrukke te verwerk in 'n jaar as wat ons grootgrootouers heel waarskynlik in 'n kwessie van 5 na 10 jaar verwerk het. So ons is werklik eintlik so bietjie geroskam om die heeltyd in of baie maklik oor te slaan in hierdie simpatiese veg of vlug situasie. Maar wat ons waarneem is dat die met elke bedryfsrevolusie Daar ons is in die 4de een, so die luisteraars kon seker aflei daar was 3 voor dit gewees. Inderdaad. Die eerste revolusie het te doen met stoomkrag en die gebruik van masjinerie om mense te vervang, om handearbeid te vervang. En baie mense het gekerm en gekla maar dit gaan ons werke neem. Baie interessant dat dit juis werke, meer werke geskep. Maar die hoeveelheid ure wat die deursnit persoon gewerk het, het vermeerder in haar eerste nywerheids revolusie. Die tweede een het te doen met elektrisiteit wat in ons samelewing uitgelê is op 'n groot skaal, so jy kon elektrisiteit in jou eie huis nou gebruik. En wat dit gedoen het is dit het ons slaappatrone grootskaals as 'n samelewing verander. Want nou raak ons nie 6:30, 6:30, 7:30 aan die slaap want die son het gesak en ons het net kerslig om mee te werk nie. Nou kan ons tot 9:00, 10:00, 11:00, selfs 12:00 aangaan want die helder ligte in ons huis simuleer kunsmatig, maar hy simuleer sonlig wat ons breine letterlik langer wakker hou. So daar sien ons al klaar dat mense geneig was dan om in die nag te begin werk of om na ure in te sit. En van toe af het hierdie kultuur gekweek geword dat jy kom voor, jy is voortvarend, jy bou welvaart as jy hustle. Dis daai hustle culture, as jy woeker, as jy 'n werk het en jy het ietsie hier aan die kant wat jy opblaas na 'n groter besigheid, om veelvoudige besighede te hê, om die verwagting is om meer in te sit as wat jou werkskontrak spesifiek stipuleer. En hier teen die derde industriële revolusie waar ons digitale tegnologie, rekenaars, die internet, persoonlike drukkers, daai tipiese goeders kon gebruik, het die deursnit persoon nie 36 tot 40 ure per week gewerk nie, maar meer hierna 50, 55 toe. En daai gevoel van ons moet so produktief as moontlik wees het oorgespoel na ons sosiale kringe waar ons nou so veel as moontlik probeer doen met vriende en familie en ons kan nie wegsteek of lui wegsteek nie. Jy moet die hele tyd aan wees. Koppel dit nou met al die inligting wat tot ons beskikking is. Jy kan nou jy hoef nie te wag vir die koerant nie. Jy kan sommer nou op Google gaan, 'n soektog insit en jy kry duisende artikels of inligtingspunte. So wat ons sien hier is 'n stadige warm word van die water oor generasies en dit het hierdie kultuur veral in lande wat 'n ontluikende ekonomie het of in ons praat van 'n emerging economy. So 'n gevestigde ekonomie sal iets soos Swede en Noorwe, jou lande wat gevestigde, goed uitgesorteerde, stabiele ekonomieë het en ontluikende ekonomieë wat soos Suid-Afrika is, beteken die mark is nog besig om te ontwikkel. Die ekonomie vind nog sy voete veral in terme van die wêreldekonomie. Daai lande met hierdie ontluikende ekonomieë ontwikkel baie keer veral in hulle middelklas hierdie idee dat harde werk gaan my voorkry, dit gaan my verbeter en daar is werklik kom ons sê bewyse van vorige generasies wat gesê het as jy skouer in die wiel sit nie, jy sit in, dan kom jy voor, dan is jou kinders en jou kleinkinders in 'n baie beter posisie. Maar jy sien Johan, hierso is waar die probleem nou inkom. Ons begin al hoe meer agterkom as jy jou ekonome en jou toekomsbeplanners begin dophou, dan is daar al hoe meer hierdie gevoel van maar die ekonomie, ekonomieë kan nie net onverpoosd die heeltyd voortgroei en ons kan die heeltyd 'n onbeperkte hoeveelheid rykdom skep nie. Ons begin agterkom dat ons het 'n negatiewe impak op die omgewing. Mense se senuweestelsels verhoed hulle om 60, 70 ure 'n week die heeltyd aanhoudend te werk, want dan brand ons uit. En ons praat van 'n era van ons raak bewus van ons perke. Maar hierdie kultuur wat gekweek is om kom so werk hard en kom voor, het nog nie al geskuif nie, want daar is ook nou ander ekonomiese faktore waar baie jong mense veral agterkom, maar liewe genade, vir my om myself te lewensstandaard as my ouers te hê, moet ek amper dubbel die hoeveelheid werk en moeite insit, en ek moet doodseker maak, so dit raak al hoe moeiliker vir mense om te optimaliseer en die lewensuitkyk, die lewenstyl te kry wat hulle voel hulle graag wil hê. So al hierdie is hier perfekte storm en hierdie spitspunt wat ons dryf na 'n gevoel en 'n algehele kultuur en 'n werksetiek wat sê hou aan gee en gee altyd meer as wat verwag word, want hierdie word beloon. En ons boet werklik hierdie ander aspek van ons menswees in, waar ons praat van 'n stokperdjie in plaas van 'n hoor jy, ons verklein hom, ons maak hom eintlik ietsie snaaks, 'n stokperdjie, 'n hobby, eerder as om te praat van hierdie is deel van my menswees om my kreatiwiteit uit te leef. Ons reduseer 'n kritiese gedeelte van ons menswees tot 'n ietsie ekstra wat eintlik so 'n bietjie tyd en geld mors is.
2: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Ek gesels vanaand met Jan Niemand, bekende hier op Geestesgesondheid. Hy is ook 'n lewensafrigter. En ons praat oor rus en wat rus regtig beteken. Jan, ek wil nou uitkom by daardie wat dit regtig beteken. Wat is goeie rus?
3: So Johan, goeie rus begin heel eerstens by jou ingesteldheid. Ons begin daar. Jou ingesteldheid vir rus kan nie wees ek vat nou af om weer te kan kom insit nie. So ons moet wegbeweeg van die idee dat rus is iets wat jy doen om weer by produktiwiteit uit te kom. Ek sal baie keer vir mense sê rus is nie noodsaaklik omdat ek weer produktief moet wees nie. Rus is noodsaaklik omdat jy nie werklik mens is daarsonder nie. En jy het regtig 'n laer kwaliteit geestesgesondheid, gemoedsoriëntering en vervulling en genot in jou lewe. So dis ons eerste stap. Kry die ingesteldheid reg. Hierdie is nie 'n noodgedwonge vermorsing nie. Hierdie is 'n kritiese kernkomponent van my menswees. Die tweede stap is jy vra vir jouself wat is vir my lekker en wat bring genot in my lewe. Die hartseer deel is daar is mense wat sukkel om daai vraag te beantwoord. En dit is baie keer waar ons bietjie ontdekking moet doen om kinderstokperdjies te gaan opgrawe uit die argiewe uit. Maar die punt is daai rustyd moet gekoppel word aan iets wat lekker is, iets wat jou op 'n vriendelike, lekker manier uitdaag wat nou pas by jou persoonlikheid, en jy moet vir jouself sê ek moet die versoeking weerstaan om elke liewe ding, elke liewe stokperdjie te probeer verander in 'n besigheid. Hierdie is 'n gier wat ek nogal opmerk onder veral jong Suid-Afrikaners is ek het 'n stokperdjie en ek begin die vraag vra, maar Jesus, hoe kan ek hierdie verander in iets wat vir my geld maak? Ek raak baie op my senuwees as mense die hele tyd daar dink want ons is nou weer in daai ingesteldheid van tensy hierdie produktief is, is dit nie die moeite werd nie as ek besig om te mors. So koppel hom aan genot, koppel hom aan vreugde, koppel hom aan vervulling. Dit kan so eenvoudig wees, Johan, soos om gereeld tyd en geld op sy te sit om ordentlik 'n ontbyt te gaan eet by 'n restaurant met vriende. Dit kan so eenvoudig soos dit wees. Dit kan selfs so kompleks raak as om 'n driekamp te gaan doen. Maar to each his own. En die derde ding om effektief te rus is nadat jy gerus het, bedoelende jy het pottebakkery gaan doen, jy het 'n verfklas bygewoon, jy het in die tuin gaan werk, jy het bossies uitgetrek, jy het vir party mense is dit om onderhoud aan hulle huise te doen. Jy het die uiteindelik daai gekraakte venster reggemaak. Na daai moet jy 'n geleentheid bied om daarna te kyk en sê hierdie was lekker en waardevol en dit hoef nie tot 'n groter prentjie by te dra nie. Ek hoef nie hierdie te integreer met ek het nou gekuier saam met my vriend, maar so lekker as wat dit was, het ek ook gekyk om 'n besigheidsgeleentheid daar uit te kry. Ons moet pas op om 'n dubbelwaarde wat aan produktiwiteit gekoppel is, te probeer inforceer in hierdie aktiwiteite. Genot en werklike rus is om die oomblik en die aktiwiteit te waardeer as waardevol op sy eie, want dit is 'n kernkomponent van menswees. Dit is hoekom ons stories vertel. Dit is hoekom ons musiek luister. Dit is hoekom ons bereid is om geld uit te haal om saam met ons familie spaar toe te gaan. Dit kos, want dit getuig van waarde buiten en boven om produktief en een of ander, kom ons noem dit produktiwiteitswaarde daar uit te kry. So stap 1, kry jou ingesteldheid reg. Ek is nie besig om te vermors nie. Ek is besig om mens te wees. Stap 2, kies iets wat gekoppel word aan genot, vervulling en vreugde. En nommer 3, sien die waarde daarvan raak op sy eie. Dit hoef nie gekoppel te word aan iets groters nie. En jy sal hoor, Johan, ek is nie besig om te sê rus is om te lê op jou bed en vir 5, 6 ure lank te doomskrol nie. Goed, party mense voel dit is 'n manier van rus. Die neurowetenskap is baie skepties daaroor. Dit lyk asof dit juis bietjie meer van 'n angstigheid kan bevorder in mense, want dis maar skermtyd en jy lê passief. 'n Beter manier om dalk te dink aan rus is om 'n aktiwiteit wat genot en vervulling daarbey betrokke het te kies en dit dan na te streef. So jy hoor, ek is nie besig om te sê rus is niks doen nie. Rus is eintlik 'n baie aktiewe ding, maar die ingesteldheid en die natuur van die aktiwiteit is werklik uniek en anders as om die heeltyd produktief te wees.
2: Jan, ek wil terugkom na daai ingesteldheid, want vir baie mense sal byvoorbeeld sê ek kan nie rus nie want almal het my nodig. Ek kan nie rus nie want my werk is nooit klaar nie. Ek kan nie rus nie want daar's net nog 'n sperdatum. Daar's net nog iets en as ek nou rus, dan is dit maar net nog meer werk wat ek nou later moet doen. Hoe verander mens daai ingesteldheid? En ek praat sommer so met myself.
3: Nee, absoluut. So Johan, Josef Pieper skryf 'n verskriklike interessante ding. Hy hierdie een het so bietjie tande, so hy kan byt, maar dit word regtig vanuit 'n mooi perspektief geskryf. En die gedeelte is nou hier in Engels. He warns against the society that views the human being solely as a worker. In a world of total labor, where every second is accounted for and can be quantified or monetized, including education and rest, it justify and in this, everything is justified only by its utility or its contribution to the economy. Pieper contends that this reduces the human person to a cog in a machine, stripped of the ability to engage with things that have intrinsic value. Daar is 'n bietjie van 'n filosofiese aanslag, maar 'n meer praktiese aanslag is om die groter prentjie raak te sien, is om te besef dat as almal jou nodig het, het jy heel waarskynlik jou lewe so ingerig dat jy gereeld in die hulpverlenersposisie geplaas word. Ek verstaan as mense deur rowwe tye gaan van dalk het 'n familielid nou intensiewe versorging nodig of iets soos dit. Maar hier's die probleem, Johan. Omdat ons inkoop in hierdie elke liewe minuut en sekonde moet produktief wees, beteken dit wanneer my familie deur 'n krisis gaan, byvoorbeeld my 'n familielid het dalk by die trap afgeval en nou het hulle vir 6 maande lank sorg nodig. Die implikasie is ek kan nie teen dieselfde spoed en pas hardloop as wat ek tot dusver het nie, want dinge het nou verander. Ek moet herstruktureer om die addisionele las in ag te neem. Maar ons doen nie altyd nie. Ons gaan vir dieselfde pas plus nog die addisionele lading. En so edel en eerbaar as wat dit op die oppervlak lyk, daar is 'n fisieke limiet aan wat jou senuweestelsel kan hanteer en jy gaan in die moeilikheid beland. So die wat sê ons daar is, hierdie klink meer soos 'n identiteitsprobleem. Ek tensy ek die helper is, dra ek nie waarde nie of is ek nie werklik lief vir nie. Daai is identiteitsstellings. Dit het net noodwendig te doen met die eksterne druk en realiteite nie. En ek verstaan. Daar is mense wat sê maar sjoe, my werk, my dit, my daai. En hier's 'n tweede uitdaging dan. As ons situasie, kom ons sê die samestelling van jou lewe, jou nie in staat stel, jou nie toelaat om agentskap te toon nie. Met ander woorde, ek kies hoe om hiermee te werk en hierdie is werklik te veel. Ek het nodig om hier af te skaal en hier te daai. Dan sit ons met 'n baie interessante idee dat jy eintlik 'n slagoffer raak, 'n edel slagoffer van die samestelling van jou wêreld. Daai is 'n baie interessante posisie want die implikasie is jy is 'n gevangene, 'n gevangene van jou verantwoordelikhede. En dit is 'n ongelooflike kwesbare situasie eintlik vir mense want enige stampie kan dan daartoe lei dat dinge in krisisse verander. Ons oorkapasiteer ons lewens en ons moet bereid wees om te sê ek kan nie altyd die hulpverlener wees nie. Ek kan nie altyd die redder wees nie. En dit is waar sulke mense baie keer verskriklik baat by afrigting om gesonde grense in hulle lewe te hê en daai grense op 'n gesonde manier te onderhou.
2: Jan, So met ander woorde, as 'n mens ordentlik wil rus en jy wil dit deel maak van jou lewe, dan verg dit ook 'n leefstylverandering vir baie mense. Ek weet jy sê altyd wanneer mense leefstylverandering doen, dan moet jy iets kies wat jy regtig mee suksesvol sal wees, stappie vir stappie. Maar hoe maak ek hierdie leefstylverandering? As ek nou vanaand luister en besef, dis nou die een aspek van my lewe wat ek regtig afskeep.
3: Johan, hierso is die ding. Jy hoef nie 'n hele dag uit te boek nou ewe skielik nie. Dit is heel waarskynlik nie moontlik nie. So wat ek vir mense dan voorstel is begin by iets wat klein maar sinvol is. In plaas daarvan om nou vir kunstklasse op te teken wat elke week 4, 5 ure gaan vat. Dit mag dalk nie nou moontlik wees nie. Wat jy dan doen, is jy sê, goed, ek wil graag met hierdie vriendin gaan koffie drink. So dit is my doel. 'n Doodeenvoudige koffieafspraak van 2 ure lank met my vriendin. En terwyl ek nou so hysteries besig is, dan reël ek met 'n oppasser, ek reël met daai, kry daai in plek en ek kies om daai 2 ure met daai vriendin uit te sit en ek weier om my foon aan te sit tensy daar nou jy stel jou emergency nommers op dat hulle kan deurkom en jy het nie eens jou foon by jou nie. Dis die punt. Jy moet klein stappies neem, maar jy moet ook intentioneel met daai tyd werk. En dit moet 'n nuwe gedragspatroon word. Jy moet besef jy gaan moet inoefen om rus sinvol te doen. Dis 'n werklike vaardigheid wat ons samelewing eintlik maar onderdruk het. En so met ander woorde, mense weet nie altyd hoe om ordentlik te rus nie. Dis 'n vaardigheid wat jy moet inoefen. So begin klein, begin by iets sinvols en neem dit ernstig op, want dit is ernstig. Dit moet asseblief net nie te ernstig voel nie, maar ons moet ernstig wees daaroor en het die spasie gee wat dit nodig het, want dit is deel van ons menswees. Dis nie swak of sleg om daai rus in te bou nie. Johan, net om die punt bietjie verder huis toe te dryf, weet jy wat is vreeslik interessant? Nou my kinders gaan skool toe en hulle beleef skool nog baie lekker want dit is daar's maatjies en hulle kan speel en so, maar die skoolwerk begin nou hier optel hier in graad 5, 6. En hulle begin nou agterkom, "Sjoe, ek moet nou insit vir eksamens." Maar wat vir my vreeslik interessant is, is die oorspronklike Griekse woord vir skool, skole, ons kry hom daarvan af, was eintlik heel ironies bedoel as tyd wat jy uit jou dag uitknip om saam met ander mense in jou vrye tyd te gaan sit en idees en konsepte te debatteer en uit te ruil ter wille van die genot daarvan. Skool was vrye tyd, idee-gedrewe uitruiling van konsepte, want dit was lekker, nie dit was nodig nie. So ergens in die ontwikkeling van die skoolmodel het hy 'n betekenis aangeneem van nou gestruktureerde instruksie, dit ons vind dat hier by die Romeine en teen die tyd wat dit die Engelse getref het, dan nou Europa getref het in na die Romeinse Ryk, het dit 'n institusionele onderrig aspek ingeneem en skool hoef nie noodwendig lekker te wees nie, maar dit is nodig want anders te gaan jy nie kan oorleef in die samelewing nie. So dit is so ironies om te besef dat die oorspronklike doel van die skool was vrye tyd genot, stimulasie, kreatiwiteit en dit het mense beter gemaak en meer produktief in die samelewing. En eers het ons obsessie met struktuur, strukturering en optimalisering selfs daai ding opgevreet en ons moderne skoolstelsel vir ons geproduseer.
2: Jan, ons is by die einde van vanaand se program. Som vir ons op, wat sê ons vanaand vir ons luisteraars oor rus en wat rus regtig beteken?
3: Rus is aktief. Hy verg bietjie beplanning, hy verg bietjie intensie. Maar rus is nie iets om oor skaam of skuldig te voel nie. Dit is 'n kernkomponent van ons menswees. En die mense wat rus prioritiseer in hulle lewe, het 'n geneigtheid om juis dan meer produktief te wees wanneer hulle moet wees.
2: En so gesels lewensafrigter Jan Niemand. Ons het vanaand gesels oor rus en dat dit meer is as net slaap en niks doen. En ons het regtig begin gesels oor hoekom is dit so belangrik en wat dit regtig beteken. Jan, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
3: Hulle kan gerus gaan kyk na www.rescriptconsulting.com.
2: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlill@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
0: Ons maak weer 'n eie keuse afspraak vir Sondagmiddag 12:00 hier op RSG. Die program skop af met fliekmusiek deur Ernsel, Lieder deur Schubert soos gesing deur Kathleen Battle en 'n minder bekende deel uit Handel se Die Messias. Om te voldoen aan die plaaslike inhoud, sing ons Mimi so bietjie Mozart. Die eie keuse Sondagmiddag 14 Junie skuins na 12. Die herhaling is woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.

Het jy al gehoor van helioseismologie? Dis soos om aardbevings op die son te meet, maar vanaf die aarde. Hoe vorm die kring om die maan en voorspel dit wind? Kan jy dieper die ruimte inkyk deur jou verkyker se fokus te verstel? Vir antwoorde op hierdie vrae, luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30 net hier op RSG.

0: another. Sondag aand om 7:00 kyk binne en buite na iets wat elke ouer raak, ons kinders. Ek gesels met kliniese sielkundige Cornel van der Merwe oor die druk waaronder kinders vandag leef, die tekens wat ons as ouers dikwels miskyk en wat ons kan doen om ons kinders te help wanneer die druk te veel raak. Skakel Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke in vir binne en buite, saam met my, D.J. Miller.
1: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termijn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 December 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.

0: Yes. Kom luister na van die bekendste stemme in die wêreld. It's up to you. Liza Minnelli, Frank Sinatra. Barbara Streisand. Cliff Richard en Celine Dion. Duet, Sondag 14 Junie, om 1 uur die middag, saam met my, Christel Webb-Jubber.
1: RSG, dis die een.

0: Tuinvraag, Tanya. Cathy sê haar liefde en pompoene sukkel. Hoekom?
1: Dis eenvoudig. In Gauteng is die winter te koud en die somer is te warm.
2: Ek het 'n nooi en sy so lief vir my. Saane waar die pompoene groei. En een aand sê sy vir my. Hoekom is jou liefde vir my so flou?
0: As pompoene jou liefde laat blom, luister na ons tuinpraatjie. Tanya Visser laat alles groei. Saterdag in Breakfast met Derek.
1: En dis die geheim.
3: Er is geen dis die een vir plaaslike musiek.
4: Ek sing 'n liedjie sonder fancy woorde.

vet ni. En as ek aan hom dink, dan word ek stil en ek verlang weer.

0: Vang die oomblik, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir 1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dynamische video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 juni. Switch to see Chelsea.
1: Veel van Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Kommentaar.
1: 450.000 mense is die afgelope jaar deur grensbeheer gekeer om onwettig oor die grens te kom. En Rallin, kom ons begin sommer by jou.
2: Ja, dit is mense wat gevang is. Hoeveel mense ongesiens inkom of inkom met onwettige hulp is natuurlik baie moeilik om te gaan bepaal.
3: Maar ons kan nie al ons probleme op onwettige migrante plaas nie. Wat 'n blaam dra ek, want daar's maatskappye wat onwettige migrante in diens neem.
4: Migrasie is tans 'n globale krisis weens eintlik 'n globale bevolkingsverskuiwing wat in die wêreld plaasvind.
1: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
5: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
6: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf want wie waag nie wen nie.
7: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
5: Skryf nou in.
8: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit te prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bly sit.
5: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 Meriete pryse wees.
9: Mag dit dalk net jou storie wees wat gekies word as die wendrama.
5: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
0: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van App Marketing.
1: Het jy ook al gevoel, nee Here, dis nie reg nie? Wat kan ek doen om te help? Soos wanneer jy op TV sien, mense moet in rye staan om drinkwater te kry. Wanneer jy van bitter arme mense hoor wat ure moet staan en wag net om 'n bord kos vir die dag te kry. Wanneer jy by die betaalpunt sien hoe iemand sy klein geld aftel om 'n halwe brood te koop en dis te min. Of wanneer jy lees van nog 'n vorm van misbruik of ongeregtigheid. Of het jy ook al na opstande van watter aard gekyk en gedink, waarom dit? Soos die keer by 'n klein plattelandse dorpie toe 'n klomp ongelukkige mense buitebande op die teerpad brand, om daardeur hul diep gewortelde pyn te kenne te gee. Ek kon die rook van 'n afstand sien en om verskeie redes het my hart ineen gekrimp. 'N paar dae daarna sien ek weer die gebrande dwarsstrook teer wat getuig van die opstand van ongelukkige mense wat benadeel gevoel het. In my geestesoog sien ek die gesigte en oë van seerkry eenkant mense wat beleef dat regverdigheid nie geskied het nie. Mense wat op 'n ontstellende manier eintlik roep na menswaardige behandeling. Dit het my diep geraak en dat dink oor die baie brandpunte in ons eie land en veral nou in die wêreld. Mense hart ruk mos telke male wanneer tonele en nuusgebeure die verwoesting en menseslagting in oorlogsgeteisterde gebiede uitbeeld. Oorloë wat om verskeie redes soos mag en die grondgebied kwessies ontstaan het. En dikwels die resultaat is van ons mensdom se onvermoë om verskillende kante van 'n saak raak te sien en die grootsheid te hê om dinge uit te praat met begrip en deernis en omgee. Daarna staan die gebrande teerpad nog aanklaan teenoor my eie hart en ek bid. Pikswart, rou en gaterig staar die seerstreep oor die teer. Die plek waar brandende buitebande rook swart stories vertel van ander se binnekante. Teerpaaie kan altyd weer reggemaak word. Maar Here, kan stikkende gebrande harte heeltemal heel word? Kan toesmeer rou seer herstel? Sekerlik Here, net as ons almal om die vuur loop na meer verstaan, meer omgee vir die ander se traan. Heilige Here van ons almal, leer my asseblief die kuns van anders sien soos U hulle sien en van uitreik in liefde, U soort liefde. Mag ek en jy gereeld ook in ons eie lewens bid vir onderskeidingsvermoë, vir 'n sagte, begripvolle hart, vir die wysheid en gewilligheid om 'n tafel te sit en te praat. En mag ons nooit ophou om te bid vir vrede nie.
0: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

0: Dis jou stasie wat groet goeiemôre Suid-Afrika, breakfast met Derek. Hier is jou span weer gereed om jou deur die dag te kry. Ons span vandag is ek, Derek Gardner en Derek en Elsie en Elsie en Elsie. Sy genieslees vir ons die weer gee en bietjie later gaan ons hengel saam met Andries en dan het ons ook 'n dagdrukkie ons gesels oor die watertoestand in Suid-Afrika en heel wat later gaan ons na die mooiste plek toe, dis 'n warmwaterbron iewers in Afrika saam met ons kameraman en van die pad af Dirk Smit. En dan, ek het klaar die video gelaik en gaan loer. En dan gaan ons ook mini-concerte, ek het klomp van die Beatles groot treffers gebring. En een Fat 5 gas, maar bietjie later meer daaroor. Kom ons hoor wat gebeur in die wereld.
1: In die nuus om 6 uur. Die EFF en die ATM sê hulle gaan president Cyril Ramaphosa se hofaansoek teenstaan oor Palapala. Nog 'n verdagte vasgetrek na die moorde in die Kreerwiltuin en die Kamerads-atleet Irwet van Sail sê sy hoop om vanjaar beter te vaar. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die EFF en die ATM sê hulle gaan president Cyril Ramaphosa se hofaansoek teenstaan waarmee die president die afsettingsproses wil vertraag, hangende die hersiening van die Palapala-verslag. Die hersiening sal in September gedoen word en Ramaphosa sê hy sal teen daardie tyd onherstelbare skade gelei het. Die EFF se woordvoerder, Senabu Tambo, sê dit is die president se taktiek om aanspreeklikheid te vermy. Ramaphosa het gister die dringende aansoek by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien. 'n derde verdagte is in Zimbabwe in hegtenis geneem na verlede maand se moorde in die Kreerwiltuin. Die polisie sê 'n 26-jarige Mosambieker het oor die grens gevlug nadat twee ander verdagtes vroeër van dese maand in Mosambiek vasgetrek is waar die slagoffer se voertuig ook herwin is. Ernst 71 en Dina 73 Mare is in Mei in die noorde van die Wildtuin vermoor. Die waarnemende polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpani, het die naadlose streeksamewerking tussen polisie, sanparke en die owerhede van Mosambiek en Zimbabwe geloof en het gesê die inhegtenisneming bewys dat misdadigers nie geregtigheid kan ontsnap deur grense oor te steek nie. Die ANC het die speakerstoel in die IFP-munisipaliteit in KwaZulu-Natal oorgeneem. Liewe Nkomalu is tot speaker van die Upongolo munisipaliteit naby die Eswatini grens verkies. Die IFP het sy speaker in April afgedank, te midde van chaos in die munisipaliteit. Sommige IFP raadslede het moontlik vir Nkomalu in die spesiale raadsitting gestem. Die ANC se provinsiale woordvoerder, Sifiso Sonjika, sê hulle hoop die aanstelling sal help om stabiliteit te herstel. Die IFP regeer die Umpongolo munisipaliteit saam met die DA, maar die DA het geweier om die IFP-kandidaat te steun. Die beleggingsmaatskappy Inkosi Wealth het SpaceX se notering op die Nasdaq aandelebeurs as baie betekenisvol beskryf. Inkosi sê 'n bestuurshoof, Owen Nkomo, sê SpaceX is futuristies en beleggers sal beslis daartoe aangetrokke wees. Aandele in SpaceX, 'n ruimte- en kunsmatige intelligensiemaatskappy, het in New York begin verhandel met die gevolg dat die Suid-Afrikaans gebore tegnologie miljardêr Elon Musk amptelik die wêreld se eerste dollar-biljonêr geword het. Nkomo sê wêreldmarkte sal positief reageer op Musk se maatskappy. Amerika en Iran het aangedui dat 'n ooreenkoms om hulle oorlog te beëindig naby is. Die bemiddelaar, Pakistan, sê 'n finale skikking oor die bewoording van 'n vredesooreenkoms is bereik. Pakistan se premier, Shehbaz Sharif, het op sosiale media gesê sy land werk nou saam met albei kante om die volgende stappe te finaliseer. Uitgelekte inligting oor die voorgestelde memorandum van verstandhouding het getoon dat Iran bevoordeel is. Die Amerikaanse president Donald Trump het berigte daaroor ontken. Die Kamerads-atleet Irwet van Sail sê sy hoop om vanjaar beter in die Kamerads-marathon te vaar as verlede jaar toe sy met die vierde plek in die vroueafdeling tevrede moes wees. Die 99ste Kamerads-marathon word môre gehou. Meer as 21.000 atlete sal aan die opwedloop vanaf Durban na Pietermaritzburg deelneem. Van Sail sê, verlede jaar het haar wedloop nie volgens plan verloop nie en was het nie vir haar 'n goeie ervaring nie. Gerda Stein het verlede jaar vir die 4de keer die Kamerads Marathon gewen. Tete Dijana, ook van Suid-Afrika, was verlede jaar vir die 3de keer die manswenner. En ten slotte weer die hoofnuus. Die EFF en die ATM sê hulle gaan president Cyril Ramaphosa se hof aansoek teenstaan waarmee die president die afsettingsproses wil vertraag, hangende die hersiening van die Palapala-verslag. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. En nou die temperature vir vandag soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, 13 Junie. Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 5:23, Vereniging 4:23, Mpumalanga, Mbombela 12:20, Emalahleni 9:23, Ermelo 9:18, Standerton 8:20, Skukuza 15:24. In Limpopo, Polokwane 11:24, Palaborwa 16:24, Tsenin 13:22, Musina 13:25, Lepalale 10:25 en Mokopane 11:24. In Noordwes, Klerksdorp 5:24, Potchefstroom 3:22, Mahikeng 6:23, Rustenburg 9:24, Vryburg 4:23. In die Vrystaat, Bloemfontein 2:18, Welkom 6:21, Bethlehem 5:17, Kroonstad 5:21, Farismith 7:16, Vicksburg 4:16 en Sasolburg 7:22. In die Noord-Kaap, Upington 5:22, Kimberley 8:19, De Aar 3:14, Posmasburg 4:20, Alexanderbaai 11:21, Springbok 7:17, Kilfinia 1:15, Sutherland -3:11. In die Weskaap, Kaapstad 10:18, Vredendal 6:21, Riversdal 9:16, George 10:16, Mosselbaai 11:16, Woester 5:15, Beaufort Wes 4:14, Oudtshoorn 5:14. In die Ooskaap, Klabega 10:15, Makanda 8:14, Luba 5:15, Graafreinet 2:15, Ooslondon 11:17, Port St. John's 13:17, Mtata 10:16, Kumani 5:14, Klontay 7:16, KwaZulu-Natal, Durban 18:21, Richards Bay 16:22, Pietermaritzburg 10:14 en Umnambiti 7:18.
0: Ah, goeiemôre.
1: Hartlike goeiemôre, Derek.
0: Wrachtig, prachtig is hierdie dag, nê?
1: Dit is so in die middel van die winter. Ons is nou gewoond. Ons is nou gewoond.
0: Nooit. In Suid-Afrika word ons nooit gewoond aan die winter nie, nê?
1: Goed, ons het nou moed, want ons is nou in het, ons kan nou nie omdraai nie.
0: Yep.
1: 21 Junie is naby, nê?
0: Ja,
1: dan draai die seisoen alweer.
0: Ja, dan draai en dan gewoonlik daarna, ek weet nie wat die aarde is wat dan sy wentelbaan so 'n bietjie om...
1: Baie koud dan.
0: Ja, dan word het gewoon koud.
1: So Julie.
0: Een of twee, Het jy al ryp gehad?
1: Ons het. Een oggend toe ek nou wil werk toe ry, toe is alles gefries. Toe besef ek, goed, hier, maar die afgelope week nie ryp gehad, het was die vorige week.
0: Jy? Ja, jy nog nie eintlik nie, nee, ek het nog nie
1: het
0: gesien nie.
1: Die blommetjies nog alles lewendig.
0: Ja, daar is nog nie hier en daar, ek dink koue wind het dalk hier en daar 'n bietjie gekap.
1: Die wind is nogal 'n ding waaraan ek moet gewoond raak. Maar soos jy sê, ons gaan nie, ons hou net uit tot die lente.
0: Maar nou ry ek vanoggend hier ateljee toe en het jy ooit skool toe gry met jou fiets.
1: Ek het reg oor kan die hoërskool gebly.
0: Jy is so gelukkig.
1: Ja, so as daar was 2 klokke, nê. Nou hoop ek nie een van my van onderwysers luister nie. So die eerste klok het al die leerders moes dan in die vierkant by mekaar kom. Net die tweede klok moes almal aangetree het. So as die eerste klok gelui het, het ek eers uit my kamer gestap. Maar daar was 'n sportveld wat so 'n bietjie verder is en daar het ek baie fiets gery, hokkie, alles, swem, oral met my fiets. Jy het sekerlik gery.
0: Ek moes op 'n kom as ek fiets ry en dan in die winter was dit koud en jy maar jou balaklawe aangetrek en jou handskoene, 2 pare handskoene, jy weet die bolletjies binnekant.
1: Net
0: om warm te bly. Ja, jy moet maar. En ek ry nou vanoggend hier verby iemand wat op pad is, seker werk toe.
1: Nie met jou fiets nie.
0: Nee, maar hy was op sy fiets.
1: Oe.
0: En van agteraf, jy weet, jy kan sien daar's 'n figuur, maar hy trek donker aan, so dis nogal gevaarlik. Gelukkig is daar refleksie op die fiets.
1: Ek wil nou net vra,
0: maar toe ek nou verbykom, skrik ek vir my dood, dit lyk soos 'n spook, die gesig.
1: Met die balaklawe.
0: Wit balaklawe onder daai swart missie.
1: Jo.
0: Ek het so geskrik. Dit lyk regtig soos 'n spook.
1: En goed, was jy nou kal? Het jy gekalmeer?
0: Ek is kalmeer, maar weet jy as iemand my op daai oomblik 'n verkeers aan my verder aan afgetrek het, sou ek gesê, "Hoorie, hier's 'n spook wat op 'n fiets ry. Jy sal sien hy gaan nou verbykom." En ek kan vir jou sê ek sou weggekom het.
1: Is dit iemand wat oefen?
0: Nee, ek dink is iemand wat werk te gaan wat net koud kry.
1: Ek glo.
0: Lekker fietsry, hoor, ons is draagbaar.

0: As RSG, dit is breakfast met Derek Douzy, verbeel ek my. Wel, ons koffie is besig om deur te drup. As jy dit ruik daar by jou huis, ek is jammer vir jou, maar jy kan maar dieselfde gaan doen, gaan kry gou koffie, lekker beskuit, en dan gaan ons groot kuier nou hengel saam met Andries. Ek het nou gepraat van hierdie ou wat op die fiets gery het, wat soos 'n gees of 'n ding gelyk het met sy wit balaklava aan, maar ek sien nou dat die nuwe fliek van Steven Spielberg, daar is nou 'n storie wat loop. Dis nou Disclosure Day, waar hulle nou sê dat hulle weet nou dat daar is mense op ander planete en dinge wat ons nie van weet nie. En die mense sê nou dat die ding het glo 'n vloek op. Nou weet ek nie of dit net 'n ander filmmaker is wat nou maar net jaloers is om hierdie goed in die media te sit nie, maar een van die groot kenners het gesê, hy het nie gesê beslis nie, hy het gesê daar mag dalk 'n vloek op hierdie fliek wees. Het jy dit al gekyk? Voel jy nog okay? Ek weet nie, ek glo mos nou nie sulke goed. Dis maar net besigheid is besigheid, jy weet. Net hierna, 'n liedjie van Simon Way.
1: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
2: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit ons laaste nuut op die radaar met 'n nuwe opkomende kunstenaar met die naam Skeur.
3: Niemand sal vir my musiek aandag en goedjies gee nie, want ek is nie conventionally attractive en goed. Ek was baie harsh op myself voordat ek die liedjies uitgesit het en goed.
2: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
4: Die warmste wintermusiek op Breakfast met Derek.

0: Is daar iets gee en breakfast met Derek Simon wey gewees met Summer Feels Like Gold. Tyd vir ons hengel bydra. Andries Maree, hy is betrokke by al die tydskrifte organisasies in Suid-Afrika. Hy beoordeel baie keer oor see en op die oomblik is hy pad iewers heen. Gou gestop met die bakkie en praat met ons. Goeiemôre Andries, is jou deure gesluit?
1: Môre Derek, môre nie luisteraar. Ja nee, bot toe, mens kan nie hier rondreis dan nie deure toe is nie jong.
0: Ja nee, jy moet maar kyk as die vensters op was. Onthou, hulle sê mos jy sit mos die ligreëling op warm, maar hy moet aan wees, né?
1: Ja. Nee, ek sal versigtig wees, dankie Derek.
0: Reg Andries, wat is ons hengel nuus? Goeiemôre, waarna toe gaan jy?
1: Derek, ons het vandag ons groot funksie wat ons die Protea spanne erkenning gee. Soos wat ek verlede week vertel het, het ons nogal 'n glansryke geleentheid wat net nou begin hier in Boksburg omgewing.
0: Ja Andries, jy weet ek weet hulle gee vir die ouens hulle keppies en goed. Ek skimpel baie lank vir RSG enetjie hoor.
1: Ek gaan plan maak dat jy ook enetjie kry want ek dink jy verdien al jou Protea klere van praat.
0: Is reg baie dankie Andries. Maar jy moet die funksie geniet en sê groete vir die mense van RSG af want ek kom agter as ek reis hoeveel mense luister die hengel bydra. Dis ongelooflik.
1: Ek is baie bly om dit te hoor, Derek, en ek sal vir hulle almal sê by die geleentheid, dankie.
0: Baie dankie.
1: Dan, Derek, die hengelnuus. Onlangs het Emile en Tansy van den Dolder daar by Nysna aan die koppe gaan hengel. Nou, die koppe daar is mos waar die riviermonding is, en dan maak hy mos daai, ek wil amper sê, meer of lagoon daar by Nysna. Nou, Emile en Tansy het daar met hulle kunsaastokke gaan hengel, en hulle kunsaasies daar rond gegooi en een van daardie groot leervisse het een van daai kunsaasies gebyt en tot Emile se verrassing het sy 20 pond breekrag breed teen 'n groot spoed van sy klein katrolletjie afgegaan en na 'n lang geveg kon hy daarom die mooi leervis in die vlakpoele langs die rotse land en hulle het hom gemeet en daardie leervis se lengte was virklengte 130 cm gewees. Nou, Derek, ek wil hom net vir jou sê, virklengte beteken nie daai ding waarmee mens eet nie. Dit beteken, wanneer 'n vis gemeet word, en veral eetvis, word gemeet van die snoet tot in die vee van die stert, en dit noem mens dan nou virklengte. En 130 cm virklengte is regtig 'n baie groot leervis. Nou, hoekom is daai leervis daar? Ek kan vir julle sê, luisteraar, dat daai leervis inkom om daar te gaan broei, want dis 'n bekende broeiarea vir ons leervisse in ons land langs die kus. En natuurlik het Emile hulle baie mooi foto geneem van die vis en hy het hom baie veilig weer teruggelaat in die see. Nou ons weet nie of hy toe nou ingegaan het om te gaan broei of hy uit op pad uit was see toe nie, maar ten minste het Emile hom vir ons teruggeplaas om voort te gaan met sy broei siklus want is beslis een van ons groot broeivis daai as hy daai grootte bereik. Ek het die foto's van Emile gelaai daar op die hengel met breakfast se Facebookblad. Luisteraars kan gerus gaan kyk na daai pragtige leervis. Dan vertel Janus Wasserman, een van ons Protea hengelaars, hy en Konrad het onlangs op die boot gespring en 'n bietjie bodemvis gaan hengel. Nou hulle was baie suksesvol deurdat hulle elkeen 'n baie groot mooi koppersteenbra of 'n kopper soos wat ons dit noem of die hengelaars daar aan die ooskus en die suidkus noem hulle koppers. Nou hierdie steenbra kry so 'n pragtige geel koperkleur wanneer hy groot raak en is een van ons gesogte bodemvisse wat voorkom aan ons kus wat die boothengelaars baie lief is om te vang. Hy gee natuurlik vir jou harde beklei as jy hom aan die lyn kry. Ek het die foto's van Janus en Konrad ook gelaai daar op die Facebookblad. Dan luisteraars, so tydjie gelede daar by die Zululandse Strandhengel Assosiasie daar by Sodwana gaan hengel. Nou die kompetisie het Andrei Koetser ook deelgeneem. En hy was besig om vir bonefish te hengel. Nou, daar is nie regtig 'n mooi Afrikaanse naam vir hulle nie. Dis een van ons fyner eetvis wat krappies en shrimpies op die sandbanke eet. En hy was besig om een van hierdie bonefish te probeer vang. Toe tot sy groot verrassing sy katrol in die skreeu gegaan het. En hy moes bond staan daar op die strand, want hy was nie eintlik gerad vir wat daar gebeur het nie. En hy het toe 'n pragtige groot giant trevally of 'n kingfish gevang. En hierdie kingfish se lengte was 106 cm gewees Dis voorwaar 'n baie groot kingfish om te vang, veral as jy nie vir hom teiken nie, want hulle is nie eintlik 'n roofvis wat daardie klein aasies eet nie. Hulle eet meer ander vis, want hulle is een van ons jagspesies wat langs ons kus voorkom. Nou Andre het ook 'n pragtige foto geneem en ek het dit ook gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad. Dirk, dis my groot visvang stories vir die naweek. Die groot visse het hierdie keer nie weggekom nie en ek wens almal 'n heerlike naweek. Totsiens.
0: Andries, dankie, totsiens en virk maar voort, hoor.
1: Ek kan my beste gee.
0: Andries Marie met ons hengel bydra, onthou die gesprek sal as 'n potgooi beskikbaar wees op RSG se webtuiste potgooi Breakfast met Derek die B en dan sal jy sien daar is al die bydraes. En as jy vir Andries wil e-pos, dis hengel@rsg.co.za.
2: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
3: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ndokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
4: Maak nie saak hoe jy die komende seisoen opdaag nie. Cell C sal jou dek met koopies soos die 3 gig MyConnected deal vir R39. Herlaai op die Cell C app of skakel *141# en staan die kans om jou deel van R500 000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Besenfees geld.
0: Kom ons luister na Brendan Piper se Fast Dance Live 27:06. Nou hoor ons gou van diere maniere op RSG.

0: Fast Dance Life, en dis Brendan Piper. Ek hoop daar is baie meel oor die salse vloer gestrooi. Elsa, het jy ook so gedans?
1: Nee, dit was daarom 'n bietjie voor my tyd, maar wel baie gedans. Ons het nie meel nodig gehad.
0: Ja, maar mag mense nog dans? Jy weet, party mense dans ons nie.
1: Seker, dit hang nou maar af. Dit hang nou maar ek af van die rumba, die samba, die jazz,
0: net nie
1: jazz swing,
0: dans nie, ne?
1: Wals, enige dans.
0: Jy het 'n dieremanier episode wat op die internet is. Waaroor is dit hierdie week?
1: Ja, en ek moet nou nogal sê, dieremaniere staan aan einde se kant toe. Hierdie is die tweede laaste episode in die reeks van 20 episodes. So ons het twee reekse gehad. Elke reeks was 20 episodes en hierdie is dan die tweede laaste een. En dan rus dit nou eers en dan laat die stories nou eers weer 'n bietjie na ons toe kom. Maar hierdie keer gaan dit oor die Witkruisarend broeipaar in Johannesburg by die Walter Sisulu Botaniese Tuin. Mm. En ons hoor alles en daar is 'n hele projekspan wat kameras en webkameras plaas en hierdie broeipaar dophou. En hierdie tyd van die jaar is dit gewoonlik broeiseisoen en Johan van den Berg, hy's 'n vrywilliger by die Black Eagles Project Rodekraans. En hy verduidelik presies hoe hierdie projek werk en van hierdie Witkruisarende en hoe hulle dan, as die kuiken dan nou uitbroei, hoe lank bly die kuiken nou daar in die nes, wanneer gaan hy nou sy eerste voelvlug neem, en dan in die omgewing kan die kuiken dan nou bly, maar net vir 3 maande, en dan gaan die ouers hom verwerp, en dan moet hy nou iewers heen wees.
0: Joh,
1: ja,
0: nou,
1: jy kan glo,
0: nou, hierdie Witkruisarende, dis in Rodepoortse omgewing, ne?
1: Rodekraans, ja.
0: Rodekraans, en jy weet dat hulle jag so ver as amper tot Johannesburg stad, want ek het, ja. My buurman het 'n groot boom, en ek het eendag gehoor die vallei word stil. Eers het die voels geskree, te word doodstil. Soos in, daar's nie 'n voeltjie wat 'n geluid maak. En toe ek uitgaan, toe sit die Witkruisarend in my buurman se boom.
1: Jy kan dit nie glo nie.
0: En hulle gaan daar so park daar met 'n dam en hulle gaan om daar te jag. Dis hoe ver hulle vlieg. En wat ek dan doen is ek bel gewoonlik die navorsingsgroep en sê vir hulle wat ek sien en hulle hou notas daarvan. Eers skrik jy, want jy dink hy is daar om jou troeteldiere te vang, wat nie onmoontlik is nie.
1: Is 'n groot
0: vang. Is verskriklik groot. Die tak waarop hy sit is dikker as 'n man se been.
1: Ja.
0: En dit lyk asof hy dit vashou soos 'n vuurhoutjie.
1: Ai.
0: Dis 'n groot lus.
1: Hulle is baie territoriaal en ek het juist gevra, kom hulle altyd terug, want daai broeipaar, dit is nou kuikens wat nou groter geword het en deel geword het van die broeipaar, maar van die 40s af is die Witkruisarende al hier en so word hulle nou gemonitor, maar baie territoriaal en hulle kom altyd terug na hulle nes.
0: Kom ons luister wat sê Elsje.
2: Hoekom juist die Witkruisarende in die Walter Sisulu Botaniese Tuin? Hoekom juist is dit so spesiaal?
3: Hierdie arende maak nest teen kraanse en die feit dat dit in 'n bewoonde gebied is vir ons absoluut wonderlik. Hangende af waar jy woon, is dit baie maklik om botaniese tuine toe te gaan en jy behoort hulle te kan sien. Hulle vlieg baie gereeld rond.
2: Goed, so hierdie arende kan natuurlik oor Johannesburg vlieg, maar kom hulle altyd terug na die botaniese tuin?
3: Altyd. Hulle is baie territoriaal. So met ander woorde, hulle kom altyd terug na die tuine toe.
2: Wat is die geskiedenis van hierdie projek? 1998, dit is wanneer die projek begin het. So, wat was die ontstaan daarvan?
3: Volgens inligting wat ons gevind het, het iemand al in 1940 gesê dat daar Witkruisarende in daai omgewing is. Maar ons het niks bewys daarvan nie. Maar ek dink dit is maar net 'n kwessie van die belangstelling. Dit is 'n roofvoël wat ons nie maklik hier in Johannesburg se area kan sien nie. En dit is vir ons absoluut wonderlik dat hulle besluit het om hier nes te maak vir jare al aan een. En dit is net om die publiek van hulle te bekendstel en die belangstelling daarvoor te hê.
2: Ja, dit is geweldig interessant. Dit is baie toeganklik vir mense. Die Walter Sisulu Botaniese Tuin, soos jy nou sê. Kan mense 'n kyk na die arend? Is dit so naby aan die voettaadjies dat jy dit wel kan sien, die nes?
3: Ja, van die waar die waterval area is, kan jy die nes sien. Jy kan nie in die nes sien nie, want dit is baie hoog op. Maar jy kan die nes sien en jy kan die arende sien. Hulle, soos ek gesê het, hulle vlieg baie gereeld rond. En jy kan hulle sien.
2: Ek wil nou met jou praat spesifiek oor die nes, want ons is nou in broeiseisoen, maar voordat ek by dit uitkom, nou hierdie arende, hoe reageer hulle met die lawaai in Johannesburg en die lugbesoedeling en al die voetgangers wat daar is, word hulle nou nie daardeur gesteur nie?
3: Waarschijnlijk niet, want soos jy mense miskien weet, daar word gereeld konserte en goed by die Botaniese Tuin gehou, maar dit is verder weg van hulle af. Toe hulle het aangepas, neem ons aan, en hulle is heel gelukkig.
2: Kan jy glo. Vertel ons meer van die witkruisarend en hoe hulle pare vorm, want hulle is monogaam, nie? So hulle vorm pare vir 'n leeftyd, maar wat gebeur as een maat nou verdwyn? Sal hulle weer 'n paar skep?
3: Ja, definitief. As een paar verdwyn, sal hulle definitief 'n nuwe paar kry.
0: En daai volle gesprek is op die RSG webtuiste beskikbaar onder Back Bazaar. Jy kan net daar kyk en dan sal jy die diere manier episode van hierdie week daar sien. Lekker luister. Cinema, My Kind of Girl, 24/7. Nou watersake op RSG.

Is daar is geen breakfast met Derek en hier cinema gehad en My Kind of Girl. Hierdie was Jackie Lou, wees lief vir jouself. Soos jy vanoggend opstaan, hè, en kyk vir jouself in die spieël, maak nie saak wie jy lyk nie, vryf so oor jou hare as jy snorretjie het, vryf hom so plat en sê, yes, maar jy is wragtig pragtig. Oh,

Is daar is geen Simply Red and Shine on Breakfast met Derek Trek by 13 voor 7. Ons gaan nou oor die water gesels. En ons professor het gesê daar is nog steeds korrupsie wat plaasvind en wel, jy kan sê korrupsie, maar ook geld wat geskuif word na goed toe wat verskriklik baie miljoene kos. Ons gaan daaroor gesels hier in Johannesburg. En ook hier is 'n plek hier naby waar ons uitsaai waar daar 'n nuwe groot opgaartank opgerig is, 'n groot verspreidingspunt vir water en die mense wat daar om dit woon het nog steeds nie water nie. Hulle is briesend. Ons sal nou hoor wat se storie. Hier is Jak en Lorika op Breakfast met Derek.

0: kyk hoe vat ons hande. Toe Madiba het hy dag groet.
1: Ek is lief vir hierdie wereld. Dis my mense, dis my bloed.
2: Is daar is gee, Jack de Priester en Lori Karag en Lullaby vir Suid-Afrika. Hulle sê in Afrikaans is 'n wiegeliedjie, maar ek weet Lullaby klink nou nie so mooi in die Lullaby, maar dis heel gepas. En professor Anja het lekker saamgeluister, Anja Du Plessis. Sy lê daar in haar bed met 'n beker koffie, want ons gesels oor water en dis goeie water in die koffie, né Anja?
3: Môre, Derek Jan, jy verseker dit. Mens kort goeie water en goeie koffie.
2: Hoorie, die geldstorie en die tankwaans, wat gaan aan?
3: Wel, Derek, die stad van Johannesburg wil nie eintlik sê wie hulle watertankwaans verskaffers is nie. So, hulle het in die afgelope 5 jaar meer as 650 miljoen rand aan hierdie watertankwaans bestee en hulle al die geld bly onbekend vir die publiek. So verlede maand, weet ons, soos die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, so ondersoek het gesê, hulle is ernstig bekommerd oor die Gautengse waterkrisis en gesê ook oor dat die verspreiding van watertankwaans moet daar met meer deursigtigheid wees en het is nie 'n oplossing nie, soos wat ons nog die hele tyd sê. En in 2024 was 2 maatskappye aangestel vir 'n kontrak van 263 miljoen. En toe dit nou toegeken is, is dit toe teruggetrek in Desember 2025 deur die Hooggeregshof en wel die nou onder geappeleer word. Nou is hulle weer terug. So hulle gee nog steeds 'n diens aan Johannesburg Water. Maar Johannesburg Water na al hierdie dinge Derek, waar hulle 60 tankwaans gebruik op 'n dag in Johannesburg, het hulle gesê dat hulle gaan die eksterne verskaffers binne 12 tot 18 maande uitfaseer. So hulle het nou al 20 gekoop en hulle het nou

0: nog 20 aangeskaf wat nou hopelik einde Junie lyk my hulle gaan uitkom. Maar Derek, ek meen daardie geld kon soveel meer ander goeders gedoen het. Veral soos wat maak die infrastruktuur reg?
1: Yep, ek stem heeltemal saam. En dan die ander storie, die infrastruktuur is reggemaak, maar dit werk nie. Daar is nog steeds mense in Johannesburg wat nog vir weke nie water het nie.
0: Ja, so dis vooral in die kommandosysteem en ek weet Midrand het ook baie gesukkel. So soos ons laas week gesê het, die kommunikasie van Johannesburg Water was baie beter gewees hierdie rondom. Daar was meer watertankwaans, maar die probleem Derek is dis is nou alles nou 15 na 16 dae sonder water in daardie areas. En wat Johannesburg Water sê is die stelsel is nog besig om te herstel en die vlakke daal snags na baie lae vlakke en hulle kan nie hulle moet dan probeer verbeter oornag, maar as mens die persentasie dophou van die verskeie reservoirs, op een stadium was Crosby 0, Brixton net bo 0 of 7% en die herstelwerk Derek is al gedoen in 29 Mei. En die Eikenhof pompstasie is vir 12 uur verminder na 91%. Nou die vraag is wat gaan gebeur 1 Julie wanneer daar nou weer herstelwerk gaan gebeur en die Eikenhofstasie gaan se pompkapasiteit gaan afgaan na 50%. Nou as dit 91% was en ons sien hierdie impak op daardie areas, dan is mense so bietjie skrikkerig en paniek vir 1 Julie, veral as Johannesburg Water nie deursigtig is met hierdie hele proses om te sê wat is die probleem nie. So hulle het tans nou gesê vir hierdie gemeenskappe dat ons hoop om vir julle water te hê volgende week as die stelsel herstel. Ek het met Johannesburg Water gepraat as ook Randwater. En Randwater sê hulle pomp teen 100%. Daar is geen probleme daar nie. Die probleem is by Johannesburg waar die water word te vinnig verlore. Of het nou is deur jou pypbarste lekke, maar ook mense wat die water gebruik. Dan loop die reservoir te laag, dan is daar nie genoeg druk nie en dan kry mense in elk geval nie water nie, omdat daar is nie druk in die systeem nie. Maar wat ons nou sien ook is, en ons het oor hierdie nuwe Brixton reservoir gepraat vroeg in die jaar en ek het daar gesê dat die gaan getoets word en dan sal ons eers kan sien of dit nou regtig hierdie fantastiese oplossing is soos wat die stad 'n partytjie oor gegooi het. Maar dit lyk nie vir my asof dit die probleme oplos nie, Derek. As jy vir mense in Brixton en West Dean en Coronation wil vra, werk hierdie ekstra reservoir vir jou, gaan hulle sê nee.
1: Anja, goed so, ons sal die oor op die grond hou en goeie naweek vir jou. En as jy in daai omgewings bly, moenie jou swembad volmaak nie. Wees spaarsamig dat die drukking kan opbou, dat almal kan water kry. Anja Du Plessis, sy is waterkenner, sy is ook betrokke by UNISA en sy is ons waterprofessor. Onthou die gesprek sal is 'n potgooi later vandag op Berries Gees se webtuiste wees onder potgooi B, Breakfast met Derek en jy sal hom daar kry en dan kan jy weer luister.

0: Tigris Palatio, so iets of Balanja, ek kan nie mooi hier sien nie, dit hierdie snaakse titels, weet dan, gooi dit musieke krulletjies op jou skerm, maar dit was Novo Menko gewees, ek kan maar Google, weet al hulle musiek is ook op die internet beskikbaar, maar nou is dit 7 uur, er is geen nuustyd.
1: In die jongste nuus, 3 mense sterf in 'n botsing op die N3 tussen Vrede en Woden. Die EFF en die ATM sê hulle gaan president Cyril Ramaphosa se hof aansoek teenstaan oor Palapala. En 3 vasgetrek vir indiensneming van ongedokumenteerde buitelanders. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. 3 mense is dood en 2 beseer in 'n botsing gister tussen 'n vragmotor en 'n bakkie op die N3 tussen Vrede en Woden in die Vrystaat. 'N Woordvoerder van die provinsiale nooddienste, Sipotowa, sê die oorledenes is op die toneel dood verklaar. Die beseerdes is deur nooddienspersoneel gestabiliseer en na die Tebe Hospitaal geneem vir verdere mediese sorg. Die EFF en die ATM sê hulle gaan president Cyril Ramaphosa se hof aansoek teenstaan, waarmee die president die afsettingsproses wil vertraag, hangende die hersiening van die Palapala verslag. Die hersiening sal in September gedoen word en Ramaphosa sê hy sal teen daardie tyd onherstelbare skade gelei het. Die EFF se woordvoerder, Senawu Tambu, sê dit is die president se taktiek om aanspreeklikheid te vermy. Ramaphosa het gister die dringende aansoek by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien. Die ANC het die speakerstoel in die EVP munisipaliteit in KwaZulu-Natal oorgeneem. Tlaliwe Nxumalo is tot speaker van die Upungolo munisipaliteit naby die Eswatini grens verkies. Die EVP het sy speaker in April afgedank te midde van chaos in die munisipaliteit. Sommige EVP raadslede het moontlik vir Nxumalo in die spesiale raadsitting gestem. Die ANC se provinsiale woordvoerder, Sifiso Sonjika, sê hulle hoop die aanstelling sal help om stabiliteit te herstel. Die EVP regeer die Upungolo munisipaliteit saam met die DA, maar die DA het geweier om die EVP kandidaat te steun. 3 bestuurders van 2 maatskappye is tydens 'n klopjag in Pretoria Wes in hegtenis geneem op aanklagte wat verband hou met die indiensneming van ongedokumenteerde buitelanders. Tydens die multidissiplinêre klopjag is meer as 40 ongedokumenteerde buitelanders in 'n pakhuis gevind. Die klopjagte is aanvanklik uitgevoer om vas te stel of werkgewers aan arbeidswetgewing voldoen. Dit sluit in of die werkers by die Werkloosheids- en Versekeringsfonds geregistreer is. Owerhede het onder meer toegeslaan op 'n pakhuis wat farmakologiese produkte verpak en verskeep. Werknemers van 'n tweede maatskappy het gevlug voordat beamptes die perseel kon binnekom. Owerhede vermoed dat inligting oor die klopjag uitgelek het. Die eienaar was nie teenwoordig nie en die bestuurder is in hegtenis geneem. Die tweede maatskappy waarop daar toegeslaan is, het nie die stad se elektrisiteitsregulasies nagekom nie. Owerhede sê 'n bykomende 10,000 beamptes sal voortaan landwyd klopjagte uitvoer. 'N derde verdagte is in Zimbabwe in hegtenis geneem na verlede maand se moorde in die Kruger-Wildtuin. Die polisie sê 'n 26-jarige Mosambieker het oor die grens gevlug nadat 2 ander verdagtes vroeër van dese maand in Mosambiek vasgetrek is waar die slagoffer se voertuig ook herwin is. Ernst en Dina Maree is in Mei in die noorde van die Wildtuin vermoor. Die waarnemende polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpani, het die naadlose streeksamewerking tussen die polisie, sanparke en die owerhede van Mosambiek en Zimbabwe geloof en gesê die inhegtenisneming bewys dat misdadigers nie geregtigheid kan ontsnap deur grense oor te steek nie. Die beleggingsmaatskappy Inkosi Wealth het SpaceX se notering op die Nasdaq aandelebeurs as baie betekenisvol beskryf. Inkosi se bestuurshoof Owen Nkomo sê SpaceX is futuristies en beleggers sal beslis daartoe aangetrokke wees. Aandele in SpaceX, 'n ruimte- en kunsmatige intelligensiemaatskappy, het in New York begin verhandel met die gevolg dat die Suid-Afrikaans gebore tegnologie miljardêr Elon Musk amptelik die wêreld se eerste dollarbiljonair geword het. En Komo sê wêreldmarkte sal positief reageer op Musk se maatskappy. En ten slotte weer die hoofnuus. Drie mense is dood en twee beseer in 'n botsing gister tussen 'n vragmotor en 'n bakkie op die N3 tussen Vrede en Warden in die Vrystaat. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buriek. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En nou 'n volledige weerverslag van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Weerwaak vir baie koue toestande in die omgewing van Queenstown in die Oos-Kaap. In Gauteng vandag mooi weer en koel, Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel, maar dit word bewolk langs die plateaurand met enkele buie en reën vanaand. In Limpopo, gedeeltelik bewolk in die ooste met motreën vanaand. Elders is dit mooi weer en koel, maar warm op plekke oor die noordelike dele. In Noordwes oggendmiskolle oor die noordoostelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, mooi weer vanmiddag. Nou in die Vrystaat, oggendmiskolle oor die suidwestelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met oggendmiskolle oor die sentrale binneland, langs die kus waai die wind suid tot suidoos. In die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud met 'n kans op ligte reën langs die suidkus en die aangrensende binneland, mooi weer vanmiddag. Die wind is lig in 'n westelike rigting langs die kus. Die westelike gedeelte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en reën in die suide, maar verspreid langs die kus 'n matige kuswind in 'n suidelike rigting. Die oostelike gedeelte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie en reën op plekke suid van die plateaurand. Langs die kus waai 'n matige wind in 'n suidelike rigting. En KwaZulu-Natal oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins is dit bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën. En die wind langs die kus is lig tot matig suid. En nou die verwagte temperature vandag: Gauteng, Pretoria 8:23, Johannesburg 5:23. Vereniging 4:23, Mpumalanga, Mbombela 12:20, Emlahleni 9:23, Ermelo 9:18, Standerton 8:20, Skukuza 15:24, Limpopo Polokwane 11:24, Palaborwa 16:24, Tenin 13:22, Musina 13:25, Lepalale 10:25, Mokopane 11:24, Noordwes, Klerksdorp 5:24, Potchefstroom 3:22, Mahikeng 6:23, Rustenburg 9:24 en Vryburg 4:23. In die Vrystaat, Bloemfontein 2:18, Welkom 6:21, Bethlehem 5:17, Kroonstad 5:21, Vaalsmit 7:16, Ficksburg 4:16 en Sasolburg 7:22. In die Noord-Kaap, Appington 5:22, Kimberley 8:19, De Aar 3:14, Posmasburg 4:20, Alexanderbaai 11:21, Springbok 7:17, Kalvinia 1:15 en Sutherland -3:11. In die Wes-Kaap, Kaapstad 10:18, Vredendal 6:21, Riversdal 9:16, George 10:16, Mosselbaai 11:16, Woester 5:15, Beaufort Wes 4:14, Oudtshoorn 5:14. In die Oos-Kaap, Klabega 10:15, Makanda 8:14, Kloofa 5:15, Graafreinet 2:15, in Oos-London 11:17, Port St. John's 13:17, Ntata 10:16, Kumani 5:14, Kontle 7:16. Laastens, die laaste provinsie, KwaZulu-Natal, Durban 18:21, Richards Bay 16:22, Pietermaritzburg 10:14 en Umnambiti voorheen Lady Smith 7:18.

Goeiemôre Suid-Afrika. Welkom by Breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner. Dis wragtig 'n pragtige dag hier by ons. Ek weet nie daar by jou nie. Ek hoop ook so. Ja, wragtig pragtig is my woord vir die dag. Dit sê net so lekker. Probeer dit. En dan moes gesê gaan staan in die spieël en sê vir jouself, "Jesus, maar jy lyk wragtig pragtig." En dan is jou dag gemaak. Jy voel sommer beter. Sê dit sommer vir jou kykie, vir jou hondjie, vir jou bure, vir almal, vir jou ander helfte. Willie Zietsman gaan later sy vat 5 met ons deel. Ons het ook binnekort 'n gesprek oor die strewe na geluk saam met ons dominee. En dan gaan ek in so 'n uur van nou af met Dirk Smit gesels. Hy was in Zambië gewees, daar is 'n warm waterbron plek en dit lyk regtig soos 'n kasteel in Engeland. Jy kan dit nie glo nie, dit is so mooi. En hy het in die water ook geswem. En dan so tussendeur nog musiek ook en ek gaan ook vir jou liedjies van die Beatles speel in ons mini-konsert. Maar nou eers, ou wat klink soos Frank Sinatra.

0: As daar is hier breakfast en direk nou daai liedjie kom uit die dae van Stazon 45 en daai was wat hulle genoem het Stazon Frankie. En die kunstenaar wat soos Frank Sinatra klink, sy naam is Peter Douglas. Was nog hulle 'n aansienlike groot treffertjie gewees hier in Suid-Afrika, hoor. 'n Hele paar radiostasies het dit vir baie lank dit gespeel. Maar nou gaan ons gesels met ons dominee by Ooskerk in Pretoria en Marina van der Linde is die leraar. Marina, ek hoop jy is daarom warm vanmôre in die winter in die binneland byt man, hè?
1: Nee, dit is maar koud, maar dit is soos jy sê, ons hou ons warm. Goeiemôre, Derek.
0: Goeiemôre. Vandag, die strewe na geluk.
1: Ja.
0: Wat is dit?
1: Ja, ek dink, jy weet, as ons allemaal nou sou kon saamgesels vanoggend, dan sou die meeste van ons waarskynlik gesê het, ek wil gelukkig wees. Ek dink, daar is nie een mens op aarde wat nie op 'n manier sê, ek wil gelukkig wees nie. Maar ek dink, die dilemma in ons tyd, is dat geluk het so 'n einddoel in zichzelf geword. Jy weet, dat baie mense se hele lewe daarop gefokus is om net by geluk uit te kom. Terwyl ek nogal vermoed, in ons tipe samelewing word daai strewe na geluk, word veridealiseer as die optimale rede vir ons bestaan, want ons is so omring deur allerhande goed wat, jy weet, dopamien vlakke opstoot en wat ons onmiddellik gee wat ons wil hê. So almal van ons lei op 'n mate, in 'n mate, maar 'n bietjie aan 'n verslawing van hierdie onmiddellik elke behoefte bevrediging. Jy wil dit nou hê en jy wil dit so gou as moontlik hê. Terwyl dit eintlik nie is hoe die lewe werk nie. En ek dink baie dikwels dat die uitkoms, die hoofdoel van ons lewe is waarskynlik nie in die eerste plek om gelukkig te wees nie.
0: Marina, is dit baie keer dat mense dink dis soos 'n kitskosplek waar jy kan vinnig deurry, bestel by die venster en gaan kry aan die kant jou kos, dat jy dit ook kan doen met geluk.
1: Ek dink so. Jy weet, en ek dink een van die dilemma's is mos nou, ons is mos maar almal mense. So niemand van ons kry die lewe 100% reg nie. Met die gevolg dat ons op sekere maniere optree, dat ons seker goed doen, en al daai goed wat ons doen, en die keuses wat ons maak, het 'n natuurlike gevolg. Dis nie dat ons gestraf word of so nie. Dit het maar net 'n natuurlike gevolg, en baie dikwels is dit ons eie, kom ons noem dit maar dwaasheid, of ons eie gebrek aan insig, omdat ons nie alles kan sien nie, wat dan ons by plekke uitbring waar ons nou nie eintlik wil wees nie. En dan voel ons nou so ek nie gelukkig nie.
0: Marina, baie mense sê ek weet, geluk sal in geldterme wees, so ek koop maar 'n kaartjie vir die lotto, en as ek hierdie miljoene wen, dan sal ek gelukkig wees. En hulle het nie 'n besef hoe dit jou gaan beïnvloed nie, want ewe skielik moet jy daai geld oppas, né?
1: Ja, ek dink dit is, as ons 'n lekker diep gesprek oor geld sou kon hê, sal dit eintlik wonderlik wees, want die realiteit is, mens kan nie sonder geld leef nie. Ek dink, jy weet, elkeen van ons wat sê, ek het te min geld, jy weet, of as 'n mens in 'n posisie is waar jy sê, dis erg vir my moeilik, want ek het nie nou geld nie. Dit affekteer hoe 'n mens leef. En baie van ons idealiseer die gedagte, dat hoe meer geld ek het, hoe gelukkiger gaan ek wees. Maar wanneer mens met mense praat wat baie geld het, dan besef jy, dit is nie die waarheid nie.
0: So Marina, wat is jou pleister vir die dag?
1: Geluk is nie die einddoel van die lewe nie, maar wel om te midde van die realiteit van jou lewe ook vrede en aanvaarding te vind. En so word geluk uiteindelik die byproduk van 'n dieper lewe.
0: En daai soeke, gaan dit ooit stop? Gaan nie ooit genoeg geluk hê, Marina?
1: Ek dink as ons stadig maar seker by 'n plek kom waar ons in vrede en aanvaarding en tevredenheid leef, dan word geluk uiteindelik 'n byproduk, maar nie die hooffokus nie.
0: Marina, baie dankie en 'n baie gelukkige dag vir jou.
1: Vir jou ook, Derek, en vir elkeen wat saam geluister het.
0: En dit dan Marina van der Linde met ons dagdrukkie in daai gesprek dan ook as 'n potgooi later beskikbaar by RSG se webtuiste. En dit as jy dalk 'n vraag het vir Marina of 'n voorstel, stuur vir my e-pos, ek sal aanstuur, d@rsg.co.za.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSNV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: In 14 Junie se dis opera. Luister ons onder andere na Don Carlo en Otello van Verdi, La Favorita van Donizetti, Carmen van Bizet, Genova van Janacek en die minder bekende Mathilde di Chabran van Rossini en Il Templario van Nicolai. Van die sangers is Dmitri Jarostowski, Fritz Wunderlich, René Fleming, Luciano Pavarotti, Franco Corelli en Giacomo Lauri Volpi. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
4: Hoe behoort jy vleis te vries en dan weer te ontdooi? Maandagmiddag om 1:03:60 verduidelik professor Philip Strydom wat die beste aanslag is. Ek dink nie dit moet in 'n bak warm water lê nie, seker nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van Suid-Afrika en Italië se samewerkingsvooruitsigte. Marike Massin vertel van die impak van die sardynloop op die diere in die omgewing en in afstof vind die eerste bloedoortapping na 'n mensplaas in 1667. Wat hy gekry het was egter nie 'n mens se bloed nie.
5: Beleef jou omgewing 360 met Matelies. Jy luister na Breakfast met Derrick.

As daar is hier breakfast met Derek Jannie Moelman volg net jou hart en ook Talking Heads gehad Road to Nowhere. Sê my, eet jy baie graag brood? Ek het die snaakste story gehoor. Hierdie ma se brood was klaar en sy het toe gesien daar in haar kinders se broodhokkie was daar 'n brood en het gesê infused bread. En sy dogter kyk, hierdie goed het seker die beste vitamine en goed in. En sy het hom sommer vir haar 'n ou snytjie daar aan mekaar gesit en het geëet, wat sy nie geweet het nie. Infused beteken dagga. En sy het toe vir haar kinders 'n video gedoen terwyl sy in hierdie toestand is en sê, sy het na die pakkie gaan lees en uitgevind wat sy gedoen het. En sy wil hulle net sê, dat sy gaan nou heeltemal paranoïes raak, want hierdie goed maak haar paranoïes. So ma en pa, as die brood klaar is, moet nie altyd die kinders se brood vertrou nie. Lees die pakkie, as het sê, infused of speciale brood of koekies. Loop lig, hoor, en jy kry mos deesdae die jellies, ne? Kyk, jy gaan huis toe kruip as jy daai goed eet. What

Is daar is geen en breakfast met Derek Coming Home van Jeremy Loops saam met ons Ladysmith Black Mambazo. Is nou 25 voor 8, ons gaan net nou tuin maak saam met Tanya. Is jy besig om bietjie daar van die kaste deur te gaan en al die ou goed weg te gooi? Jy het te veel komberse daar in die kaste en die partner het nou nie meer nut daar in die huis nie. Onthou, daar is die Winterhoop program. Ons is betrokke daarby en ons help hulle om in te samel en vooral met die vloede. Het ons regtig goed nodig. So gaan tik net in daar op jou internetse adres daarbo winterhoop.org. Jy kan ook net 'n Google soek doen vir Winterhoop en dan gaan dit jou neem na die tuiste van Winterhoop en jy kan daarbo klik op Afrikaans en wat dit dan doen is dit maak 'n lys oop van versamelpunte waar jy daai klere. So dit in 'n boksie gaan laai dit af by een van hierdie punte en jy kan nie sê ja, maar as jy 'n punt naby my, daar is 'n punt naby jou. So ek gaan nie vir jou sê waar dit is nie, maar al die provinsies het, meeste dorpe en stede het 'n hele paar plekke. So gaan kyk net en help RSG en Winterhoop om warm klere te kry, kombers, ou jasse en ook as jy wil blikkies kos gee, moenie vars kos gee nie, maar blikkies kos of goed wat lank geberg kan word en vervoer kan word, dan sal dit gaan na die punte waar dit die nodigste is. So gaan loer net daar by winterhoop.org en dan kan jy gaan kyk daar op die aflaaipunte waar jy die goed kan los en baie dankie vir jou bydrae.

0: Dis daar is geen breakfast met Derek Angelo, Brotherhood of Man. Is goed om hierdie ou liedjies te hoor. Nou, onthou ons mini-konsert. Ek kry baie keer mense wat vir my sê, Derek, jy het baie lanklaas liedjies van hierdie kunstenaar gebruik in jou mini-konsert. En dan gaan kyk ek, weet, het ek al gespeel, wanneer het ek het gespeel, en dan gaan haal ek weer van die liedjies uit, bewerk het bietjie en kyk of daar nuwe liedjies of gemenges wat beskikbaar is. En vandag gaan ons 'n paar van die treffers van die Beatles deurwerk. Hulle het soveel treffers gehad. So watter gaan ek speel? Jy moet luister net voor 9. Binnekort ietsie van Enrico Kutser en ook nog 'n bietjie van Michael Ferguson en natuurlik Tanya se tuinmaak.
1: Daar's min dinge so rustig soos 'n Sondagmiddag. En hier op RSG tussen 2 en 3 speel ons die mooiste gospel, loof en aanbiddings en goedvoel musiek.
2: May this life that I live be a present to give to you, Lord.
1: Dis gospel, Sondag van 2 tot 3 uur, saam met Jackie January.

0: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daar die nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer. Stem. Maak 'n verskil. Jou stem tel.
1: Jeugmaand. Ja, ek dink vir baie mense in hierdie koue is dit jeugmaand. Breakfast met Derek, goeiemôre.

0: Zara's gebrek is in Derek Enrico Kutzer met Die Lewe was eerste. Hierdie was Kissing en Michael Ferguson se liedjie. En nou is dit tyd om tuin te maak saam met Tanya Visser. Sy is die uitgewer van The Gardener en die Tuinier tydskrifte. Jy kan mooi prentjies daar sien, mooi stories kry. Maar jy hoor dit eers hier op die draadloos saam met Tanya. Hallo Tanya.
1: Môre Derek en goeiemôre almal by die huis.
0: Waar is jy? Is jy in Durban?
1: Ek is by die huis, Derek.
0: Is dit lekker warm?
1: Dis lief. Nee, dit is 'n bietjie. Wel, dis so 'n bietjie

0: volgende naweek. Ja.
1: So almal
0: ja,
1: almal wat
0: kom.
1: So almal wat daar in julle praat ons in Afrikaans van Durban. Is nie Durban nie, is Durban. So almal in die omgewing van Durban kan gaan kyk na jou tuin volgende naweek.
0: Nee, hulle moet kom kuier asseblief.
1: Ja. Tanya, maar wat doen ons in die tuin nou?
0: Hierdie naweek of hierdie week. Jy weet, het gaan nie net oor blomme nie, maar ook oor kos en beslis vir die wintermaande. En terwyl baie mense dink, ja, die tuin slaap in die winter, is dit eintlik, dis een van die besigste tye vir groentetuinies en ek stem baie saam. Dit is die tyd nou. En as jy nog nie jou wintergroente geplant het nie, is daar nog steeds baie wat jy nou kan plant, soos blaarsnaai, snybeet, spinasie, en die lieflike, sappige, Aziatiese blaargroentes. En hulle groei uitstekend in die koeler weer. En wat ek persoonlik geniet, is om hierdie eetware gewasse sommer, en ek plant hulle sommer tussen die winterblomme, in die voortuin. Soos, en ek plant hulle saam met die gesiggies, die papawes, en die vioolkies, en joh, dit lyk so mooi. Maar het is ook productief. En die voels, en die bye hou daarvan, as het begin blom, en dan kan jy nog steeds die blare pluk om kos te maak. So, die ding met wintergroente is, hulle hou van constante vog, so, maar jy wil hulle beslis nie in nat grond sit nie. Die beste tyd om nat te maak, bly die vroegoggend, sodat die plante deur die dag kan 'n bietjie opdroog en minder dis en dan maak dit minder vatbaar ook vir siektes. En 'n vraag wat ek gereeld kry en dit maak my bietjie lag is wie eet my blaarslaai? En die antwoord is nie jou buurman of die slakke nie in hierdie tyd. Wie sou gedink het nie, maar dis eintlik voels. As die duiwel of die mossies daai sagte blaartjies ontdek het, kan jy, dan is daar 'n bietjie probleme, maar jy kan eenvoudig net voel net oor die beddingsplant, of jy vat sommer een van daai hangmandjies en dan sit jy 'n hangmandjie oor die oor jou blaarsnaai, dan werk dit baie goed. En praat van peste, hou jou koelgewasse mooi dop, want krulkool en broccoli kool, hulle trek makkelijk daai plantluise in die koel seisoen. So, gelukkig hoef jy nie altyd baie sterk middels te gryp nie. Gebruik wet sit of organicide. Albei is organies direk en is sag vir die plante, die omgewing en vir jou. So, hulle albei van daai wet sit op organicide, hulle werk uit is goed. En maar in die gebiede waar jy reën kry in die Weskaap, slakke bly natuurlik die wintertuinies se grootste frustrasie. So ek sê altyd verkies 'n organiese slakaas soos Ferromal of Zero slakaas. Omdat dit baie veiliger is vir troeteldiere, voels en vir al die ander tuinbewoners nie. En as, hier's 'n wenk, ek het amper vergeet. As jy seldery kweek of pruie, is daar 'n handige wenk wat ou tuinies dit al vir jare gebruik. Jy trek die grond liggies teen die stingels op om hulle teen lig te beskerm, en dit help om daardie mooi, wit, sagte stingels te ontwikkel. Maak nie seker dat die grond nie in die kroon van die plant beland nie, so probeer dit in julle groentetuin by die huis. En dan wil ek praat oor een krui, en dis een krui wat ek dink uit elke tuin moet hê. En ek dink hy is die mees onderskatte krui in die tuin. En net 'n takkie of twee. En die krui is suurlemoentimie. Hy lyk soos die ander timies, maar as jy hom vat en tussen jou vingers sit, ruik jy net daai suurlemoen. En net 'n takkie of twee is ongelooflik geur aan soppe, breedies en daai sagte gekookte

0: spysgerigte. O, ek kry sommer nou honger. Ek word nou honger, Derek.
1: Ja.
0: En dis presies die kos wat ons aan die winter smaak, maar jy weet, Siremimi, joh, hy is kompak, hy word net ongeveer 30 cm hoog en hy hou van volsom, groentuin, dreinerende grond. En die geheime Timi is om hom gereeld, pluk daaraan gereeld. Hoe meer jy dit gebruik, hoe mooier groei dit. En as dit te lank, as jy dit te lank los in die tuin, dan raak die plant 'n bietjie houterig. En ek beveel aan altyd vir tuinies, meer as een plant. Want een is net eensaam, nee. Maar gedurende die winter groei hierdie Siremimi bietjie stadiger. So dis hoekom jy 3 moet hê. Nie 2 nie, nie 1, maar 3.
1: Kan jy?
0: Ja,
1: nee, ons sal so maak. Ek gaan soek vir my Siremimi. So baie dankie daarvoor. En ook ons onthou om die saadpakkies te lees, want agterop is die instruksies.
0: Ja, en nie te diep. Daai saad te sit nie, asseblief.
1: Anders is jy volgende jaar. Tanya Visser daar met die tuinpraatjie. Dankie Tanya, lekker naweek vir jou. En onthou, haar naweek is, of haar tuin is volgende naweek oop in die Durban omgeving. Al die inligting op hulle webtuis. Sy is die uitgewer van The Gardener en die tuinier tydskrifte. En jy hoor haar ook hierop RSG.
2: Maandagoggend na 11 in Joune het Petro Norkee van Christiana vir ons musiek gestuur om na te luister. 10:30 kom verduidelik Suster Henely Moller wat alles deel vorm van basiese vroulike higiëne. En is Willie Strauss wat klets en kook 9:30 en hy deel sy lemoen hoender resep. Kom kuier saam by die intussenspan van 9 tot 12. Volgende in hoe verklaar jy dit? Waarom vlieg 'n kuifkop houtkapper herhaaldelik teen 'n venster vas, asof hy doelbewus die glas aanval? En hoekom vloei 'n rivier vinniger in die middel van die stroom as langs die oewer? Hierdie week ondersoek ons die verrassende gedrag van voëls en die fisika van vloeiende water. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
1: Is amper nie tyd om ons daar te kry. Hier is Roman saam met Nianel op RSG en Breakfast met Derek.

0: In die 8 uur nuus, die parlement se regspan bestudeer president Ramaphosa se hofaansoek. 3 mense vasgekeer vir die indiensneming van ongedokumenteerde buitelanders en die Pentagon het 'n derde stel geheime leers oor beweerde waarnemings van vreemde vleiende voorwerpe beskikbaar gestel. Goeiemôre, my naam is Elsje van Jaarsveld. Die voorsitter van die Palapala aanklagkomitee, Makashule Gana, sê die dringende hofaansoek wat president Cyril Ramaphosa by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien het vir die opskorting van die afsettingsproses, word tans deur die parlement se regspan bestudeer. Die komitee is gestig nadat die konstitusionele hof bevind het dat Ramaphosa moontlik verantwoordbaar gehou moet word oor die buitelandse valuta wat van sy Palapala plaas gesteel is. Die aanklagkomitee is gereed om op 24 Junie te vergader om sy konsepmandaat en die aanstelling van getuienisleiers te bespreek. Gana sê, ondanks die dringende aansoek, sal die vergadering voortgaan. 3 mense is dood en 2 beseer in 'n botsing gister tussen 'n vragmotor en 'n bakkie op die N3 tussen Vrede en Warden in die Vrystaat. 'N woordvoerder van die provinsiale nooddienste, Sipho Towa, sê die oorledenes is op die toneel doodverklaar. Die beseerdes is deur nooddienspersoneel gestabiliseer en na die Tebe Hospitaal geneem vir verdere mediese sorg. 3 bestuurders van 2 maatskappye is tydens 'n klopjag in Pretoria Wes in hegtenis geneem op aanklagte wat verband hou met die indiensneming van ongedokumenteerde buitelanders. Tydens die multidissiplinêre klopjag is meer as 40 ongedokumenteerde buitelanders in 'n pakhuis gevind. Die klopjagte is aanvanklik uitgevoer om vas te stel of werkgewers aan arbeidswetgewing voldoen. Dit sluit in of die werkers by die Werkloosheids- en Versekeringsfonds geregistreer is. Owerhede het onder meer toegeslaan op 'n pakhuis wat farmakologiese produkte verpak en verskeep. Werknemers van 'n tweede maatskappy het gevlug voordat beamptes die perseel kon binnekom. Owerhede vermoed dat inligting oor die klopjag uitgelek het. Die eienaar was nie teenwoordig nie en die bestuurder is in hegtenis geneem. Die tweede maatskappy waarop daar toegeslaan is, het nie die stad se elektrisiteitsregulasies nagekom nie. Owerhede sê 'n bykomende 10,000 beamptes sal voortaan landwyd klopjagte uitvoer. 'N man is in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval by die Nyanga busterminus op die Kaapse vlakte in November verlede jaar. 2 vroue is dood en verskeie mense is gewond. Die polisiewoordvoerder, Wesley Tweek, sê die verdagte is deur ooggetuies geïdentifiseer. Hy sê polisiebeamptes het die man in hegtenis geneem op aanklagte van moord en poging tot moord nadat hy gister in die Athlone Landdroshof vir 'n onverwante saak verskyn het. Die borgtog aansoek van 8 mense wat aangekla word van die moord op 9 mense om versekeringsuitbetalings te eis, is in die Landdroshof in Polokwane tot Woensdag uitgestel. Die 8 staan te reg op verskeie aanklagte, waaronder moord, bedrog, geldwasery en diefstal. Hulle het na bewering lewenspolisse op die name van niks vermoedende slagoffers uitgeneem en uitbetalings van 10 miljoen rand geëis nadat die slagoffers vermoor is. Die advokaat vir die verdediging, Mashudu Kindwa, het gesê dat bewyse van beweerde intimidasie van getuienis nie regverdig is om borgtog aan die beskuldigdes te weier nie. Die Pentagon het gister 'n derde stel geheime leiers, of eerder geheime leers, oor beweerde waarnemings van vreemde vleiende voorwerpe beskikbaar gestel. Die 72 leers van die Federale Speurdiens, die Sentrale Intelligensie Agentskap en die Pentagon sluit getuienis, video's en tekeninge in. Die identiteite van mense wat beweer hulle het sulke ongewone verskynsels gesien, is wel weerhou. Een vertelling dateer van Oktober 2024 en beskryf 'n ligbron onder die horison wat bo 'n dam sweef. Volgens die vertelling het dit soos 'n plasma-agtige sfeer gelyk wat van vorm en helderheid verander het. en ten slotte weer die hoofnuus. Die voorsitter van die Palapala aanklagkomitee, Makashule Gana, sê die dringende hofaansoek wat president Cyril Ramaphosa by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien het vir die opskorting van die afsettingsproses, word tans deur die parlementse regspan bestudeer. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buriek. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: En nou sportnuus saam met Checkers. Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers Extra Extra Large Savings Championships met 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Slegs by Checkers. En die sportnuus netbal. Ursula Vlismas, goeiemôre.
2: Goeiemôre Derek. Ons is op die hond se sterk met vanjaar se Telkom Netbal Liga met die onderskeie halfeindstryde wat vandag in beide afdelings A en B plaasvind. In afdeling A met die Vrystaat Crinums kragte teen die Noord-Gauteng Jaguars om 4:00 vanmiddag. Dit word gevolg deur die tweede semifinaal tussen die Gauteng Golden Fireballs en die Wes-Kaapse Southern Stings wat om 6:00 vanaand plaas vind. Die Vrystaaters onder leiding van afrigter Martha Moshwale Sam het vanjaar al opponente behoorlik oorrompel sonder om eenmaal die knie te buig in 12 kragmetings. Daarenteen het afrigter Rosanne Matthysen se Jaguars oorwinnings in slegs 7 van hul 12 wedstryde behaal. So die span van Pretoria sal al slag moet ken vanmiddag om die Crinums van stryk af te bring. Crinums kaptein Carla Pretorius gee haar insa in haar span se voorbereiding.
3: Die Vrystaat Crinums het 'n goeie week van voorbereiding gehad vir die halfeindstryd wat ons teen die Gauteng Jaguars gaan speel. Ons het 'n groot fokus op onsself, dit wat ons doen, gekyk na die verskillende rolle binne die strukture en hoe kan ons dit nog beter en akkuraat uitvoer. Ons fokus is op onsself, maar mens is bewus van wat die oppositie doen, dit is belangrik. Ja, soos ek sê, ons kyk baie na dit wat ons doen en hoe ons dit nog beter kan doen. Ons glo dat dit vir ons sal help om 'n vertoning dan daarby te sit wat ons graag wil hê. Maar ons is reg en ons sien uit na die halfeindstryd.
2: Dit was Vrystaat Crinums kaptein Carla Pretorius. In afdeling B sal die Weskaap Tornadoes die Mpumalanga Sonneblomme die stryd aansê in die eerste semifinaal om 12:00. Daarna sal die Limpopo Baobabs die KwaZulu-Natal Kingdom Queens aandurf om 2:00 vanmiddag in die tweede halfeindstryd van afdeling B. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
1: En sportsame Checkers, Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers Extra Extra Large Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Slegs by Checkers.
4: Suid-Afrikaners is besig om te sweep en te spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Soos Coca-Cola oorspronklike smaak minder suiker koeldrank 1.5 liter enige 3 vir R49, Crystal Valley Cheddar of Gouda kaas 750 gram vir R99.99 en Baby Soft dubbel laag toiletrolle 9 per pak koop enige 2 en kry 'n derde gratis. Aanbiedings geldig tot 14 Junie, slegs by Checkers.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derrie. Ek is Derrie Garner. Is goed om saam met jou te kuier. Ons het net nou ons wragtig pragtige besoek aan 'n plek in Zambië. Daar's 'n warmwaterbron. Ons kameraman Dirk Smit gaan daaroor gesels. Ek het die video op die Derrie Garner Facebookblad gelaai. Nou gaan kyk, is reg mooi. En ons gaan eendag daar kuier, hoor. En dan het ek nou 'n Vat 5 gas, Willie Zietsman, gaan sy stories vertel agter sy liedjies en mini konsert van die Beatles. Voor 10. Elsje, jy kan huis toe gaan, tot ziens, goodbye.
1: Ja, tot ziens, prachtig, prachtig op 80.
0: Ja,
1: is ja, RSG, nee, glad nie, RSG is nou bykie ouder as 80, maar ons kan daarom dit sê, prachtig, prachtig
0: ja, ons begin met plan aan die groot verjaarsdag, nie, 90.
1: Ja, is 90, soet, wanneer ja, is het 2 jaar nog?
0: Ja, ek weet nie, maar een van die dag, dan sal ons partijkje prachtig, prachtig.
1: Lekker naweek vir jou, hoor.
0: Lekker, prachtig, prachtige naweek, hoor. Het sê so lekker, nee. Prachtig, prachtig, hier is die Elgineers met Kaapse Draai.

0: As daar is geen breakfast met Dirk DL Geneers en Kaapse Draai. Wel, ons maak nie Kaapse Draai nou nie, want is tyd vir van die pad af. Dit is Dirk Smit se sosiale media bladsy. Jy kan hom kry oral in sosiale media en hy besoek die mooiste plekke. Hy is 'n kameraman en hy is ook 'n kranige fotograaf. En Dirk, jy was Zambië toe. Goeiemôre.
1: Goeiemôre Dirk. Ja, jissie. Dit was regtig 'n wragtige, pragtige plek wat ek besoek het in die noorde van Zambië. Die plek se naam is Kapisha Warmwaterbron of Kapisha Hot Springs. Nou, dit was 'n plek wat ons bygestop het op pad na Suid-Luangwa toe. En Suid-Luangwa sal ons in die nabye toekoms sal ons ook oorgesels. Maar hierdie is 'n plek wat ons twee rus daarby gehad het in Jesse. Dit was 'n regtig ongelooflike plek. So die warmwaterbron is so 6 tot 7 km diep en hulle weet dit want hulle het probeer myn vir helium of helium toets daarso. En aan die onderkant van hierdie warmwaterbron is dit so 120 grade warm. Maar soos die water opkom, dan begin dit darm hitte verloor. Maar is nog steeds so tussen 30 en 40 grade warm. So as jy nou daarso stop, dis amper soos 'n woud wat ek bedoel omring is met voëls en natuur en dan sit jy nou in daai warm waterbron en dit is een van die beste dinge wat ek nog in my lewe gedoen het. Maar jy sal ook sien daai videogreep wat ek vir jou gestuur het is al so 'n pragtige huis.
0: Ja, ek het gesien dit lyk soos 'n Engelse kasteel, né?
1: Ja, so dit is 'n baie bekende huis. So die huis se naam is die Shiwa House of die Africa House. Nou, daar is bitter baie geskiedenis en is, jy weet, 'n vrek interessante plek. So, Sir Stuart Gore Brown was die persoon wat daai plek gebou het en hy het verlief geraak op daai area van Zambië, wat daai tyd natuurlik noordelike Rhodesia was. En hy het homself in die politiek bevind en hy het baie gehelp met die onafhanklikheid van Zambië. Daar is baie geskiedenis wat ek, jy weet, jou minute mee kan besighou. Maar die ou het ongelooflike goed in daai area gedoen. Hy het skole gebou, daar was hospitale wat hy gebou het en hy het so verlief geraak op die land dat hy so in die politiek inbetree het en hy het Zambië gehelp met die, jy weet, hulle onafhanklikheid en hy het ook knighthood gekry. Hy het Sir Stuart Gore Brown geword en toe hy oorlede was, het hulle vir hom tot 'n staatsbegrafnis gehad. Jy weet vir 'n wit man in Zambië daai tyd was dit nogals 'n vreemde ding gewees. Maar hy het soveel vir Zambië gedoen en daai huis natuurlik as jy na hom kyk, hy het dit self gebou met sy eie hande. Hy het 'n droom gehad om hierdie huis te bou. So daai huis van die warmwaterbronne is seker so 10 tot 20 minute weg. Maar as jy op hierdie huis afkom, is dit in die middel van Afrika en dit lyk amper soos 'n heeltemal ander land. En binne in die huis is wat nou regtig interessant is, want daar's klomp artefakte van 1600, 1700, 1800s ou houtbeelde en dit is regtig 'n plek om te besoek. Kyk, is nou nie naby aan Johannesburg nie, so 2500 km weg, so jy gaan bietjie ry om daar uit te kom. Maar die eienaar se naam is Mark Harvey. Hy's 'n baie vriendelike man en ek kan jou al die geskiedenis vertel van die Shiwa House en daar was 'n boek ook geskryf, The Africa House, en hy was 'n beste verkoper deur Christina Lamb. So ek sou voorstel, Dirk, jy moet na daai wragtige, pragtige plek toe gaan in jou nabye toekoms.
0: So het jy gesê die plek se naam is Kapisha?
1: Ja, so die warmwaterbronne is Kapisha Hot Springs en dan die huis, die Shiwa House is so 10 tot 20 minute weg van die warmwaterbron af.
0: En hierdie ou wat al hierdie goed begin het, was hy Italianer en dis mos die Italiaanse woord, dit beteken verstaan jy? Kapisha.
1: So die eienaar of die wat die springs ontdek het, hy is van die UK af, maar ek kan nou nie presies vir jou sê wat Kapisha beteken nie. Maar ek dink nie dis daai kapies wat ons verstaan van die Italiaanse descent af nie.
0: Ja, so ons moet net sê in Afrika taal is dit kapisha, so dit klink goed. Dirk, baie dankie.
1: Ja.
0: Jy pak weer is jou pad.
1: Ek is op pad vandag oor 'n week begin my reis na Angola toe, so dis baie dinge om te doen, baie voertuie om uit te sorteer en baie jy weet beplanning, maar ek is baie opgewonde om daartoe te gaan.
0: Wat mense nie weet nie is jy's uitgenooi as ek reg het deur die Angolese parke mense, die eienaars van die parke by die base om hulle video's vir hulle te gaan maak, né?
1: Yes, so die parke raad is African Parks en hulle het 'n klompie parke reg oor suidelike Afrika en 'n bietjie noordelike Afrika ook. So hierdie spesifieke park is Iona Nasionale Park. En dit is een van die oudste en grootste parke in Angola en ek sien verskriklik uit om daai prentjies met die mense te deel.
0: So Dirk, is daar internet daar, kan ons met jou praat Saterdag daar?
1: ek gaan 'n plan probeer maak. In die park self is daar nie internet nie, maar ek gaan definitief 'n plan maak either met 'n Starlink of iets. Ek sal definitief met jou nog gesels. Ons sal definitief 'n plan maak.
0: Dirk, lekker pak en sterkte. Ek is heel jaloers, maar ons sal jou volg op sosiale media en kyk waar jy is in Angola en wat jy doen.
1: Bye bye, dankie Dirk. Sterkte met die naweek.
0: En Dirk daar en al die videogrepe en goed is klaar gelaai op my Dirk Gardner Facebookblad en van die pad af is Dirk se sosiale media. Gaan loer daar, sien hoe mooi hierdie plek is en eendag sal ons daar gaan kuier. Dirk Smits, hier op RSG.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Hierdie week in Kuskenades.
4: Ek gaan jou opeet, Paulblok mannetjie.
5: Nee, moenie, sit by die, sit by die.
6: Het jy dat?
7: O, my genade.
4: Dat is muis het vlo geword.
3: Kom luister Saterdag aand, 13 Junie, net na die 7 uur nuus, na die Kuskenades van die speelgoed in die speelgoedkus. Kuskenades, net hier op RSG.
8: Die warmste wintermusiek op Breakfast met Derek.

0: Het was Helmut Meyer geweest met Sink hier op RSG Breakfast met Derek en voor de Charlie Puth met Changes. Het is nou 26:08, jy weet ons maak reg vir vandag se Vat 5 en ons sal net nou by ons gas uitkom en jy weet ons het al lyne getoets, liedjies bevestig en ons sal net nou met hom gesels en ek sal sê waar hy is en warm en koud die dame is, met gaan oor die liedjies. En ek het ook bestelling gehad om met Porchi wat gister oorlede is en innige sympathie aan familie en vriende met hom probeer Vat 5 vastknoop. Ek het klaar sy lys van liedjies bevestig gehad en ons sou hier in die volgende paar weke sy Vat 5 gedoen het, maar ek werk aan 'n plan, ek weet van 'n baie goeie vriendin van hom, so dalk sal ons in die toekoms 'n plan kan maak en tog sy liedjies en stories kan hoor. Michael Learns to Rock, net hierna.
1: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Daar's water.
3: Op Dinsdag aan 16 Junie boor ons water in Kortom om 9:50.
2: Maar almal wys verskillende plekke aan. So wragtig. Die bottel kantel presies by haar hoopie klippe.
3: Uit Jan Horren se Stories in die Waaigras kortverhaalbundel, voorgelees deur Richard van der Westhuizen.
2: Ek begin nou so halfpad gloor.

Is that is here breakfast and Derek. Michael learns to rock when tomorrow comes. Is net na 8:30. En ons het nou die nuus gehoor van al hierdie lêers en goed en dokumentasie wat beskikbaar gemaak word oor die onverklaarde vleende voorwerpe reg oor die wêreld en selfs in die VS en A en alles. Maar nou wonder ek of dit te doen het of saamval met die bekendstelling en die wys van Steven Spielberg se nuutste fliek Disclosure Day. Mens wonder maar altyd oor die goed, is daar so 'n bietjie bemarking in die nuus wat mense hoor of berei hulle ons dalk voor iets wat ons nie van moet weet nie. En dan het iemand ook gesê, weet daar is dalk hierdie wat hulle noem 'n bad spell wat saam met Steven se fliek gaan. Maar ek het vroeër gesê dis heel moontlik maar net mense wat jaloers is om te sê, moet dit nie gaan kyk want hulle is dalk net bang is 'n baie goeie fliek. Brand om dit te sien. Ons sal gaan kyk. Hier is Christian Bartman, Stof.

alles skeer die groter seer, want wonde spoel weg met tyd en ons is van dieselfde stof gemaak.

0: Is daar is geen breakfast met Derek is Lissie Basson met Dis Jou Oë. En nou is dit tyd vir ons groot kuier. Vandag se vat 5 saam met Willie Zietsman. Willie, goeiemôre.
1: Môre sê jong.
0: Waar is jy in die wêreld?
1: Man, ek bly hier in 'n klein plattelandse dorpie Naboomspruit hier in die verre Noord-Transvaal.
0: Het Naboom al 'n nuwe naam?
1: Ek stel nie belang in die nuwe naam nie vir my. Ek werk nog op die ou name.
0: Ja, maar deesdae, jy weet, as jy die pad tekens volg en jy verloor raak, hoor.
1: Jong, ja, dit is so, maar gelukkig het ek daarom 'n bietjie geskiedenis in my kop en ek het ook 'n rukkie gewerk. Ons het hier in die 80s het ons die tolpad hier opgemeet en alles. So ja, ek weet nog waar is Warmbad en ek weet waar is Nylstroom en ek weet waar is Naboom en so kan verder opgaan. So ek weet waar die plekke is.
0: So maar Willie, daai is mos lekker wêreld in die winter. Dis nie te warm nie en ook nie te koud nie, né? Nee.
1: Askies, kyk vanoggend was dit baie warm 9 gewees toe ek opgestaan het.
0: So 9 is vir jou aanvaarbaar of is dit te koud?
1: Man, jy weet, ek kom eintlik daar van Mosselbaai se wêreld af en okay, ek moet ook sê ek was 2 jaar op Oudtshoorn in die weermag, so ek ken koue. En ek ken ook hitte. So jy weet, ek het vir die Kaapenaars gesê, hulle moet die koue daar onderhou want as ons die hitte hierbo het, stuur ons dit vir hulle nie. Ons hou die hitte by ons. Maar nou maak hulle speel hulle vuil met ons en hulle stuur die koue vir ons.
0: Willie, waar is jy gebore?
1: Ek is op Mosselbaai gebore. In 1963 toe is dit wat ek die lig aanskou daarso. En ek het my skoolloopbaan in Mosselbaai in eers by 'n klein laerskooltjie Buffelfontein, ons sal net nou oor hom praat. En toes ek hoërskool tot die Pinskool op Mosselbaai, toes ek daarvandaan af 2 jaar SHW in Seens toe, toes ek daarvandaan af 6 maande Kaap toe, toes ek vir 8 jaar hier in Pretoria. En toes ek PE toe, daar het ek vir amper 30 jaar gebly en ek is nou vir nou amper 2 jaar wat ek hier in Naboom is. O ja, ek was hom vir 2 jaar wat ek op 'n klein dorpie Albertina ook nog gebly het.
0: So wil jy waar het jy nie gebly nie?
1: Jong ja, dit is nogal 'n moeilike vraag.
0: Hoorie, kom ons begin met jou musiek. Hier is 'n liedjie met die naam van 18 Wheels and Jesus van Tony Justice. Wat is jou storie met die liedjie?
1: Jong, jy weet, ek het die video gekyk en dit gaan nie net vir my. Sorry as ek emosioneel raak, maar dit is 'n lied wat my baie aanraak. In die sin daarvan, jy weet, ons ry almal vandag op die pad. Die pad is gevaarlik. En die lied gaan nie net vir my oor die 18 wheelers nie. Ek bedoel, ek ry met 'n bakkie wat ek vir my werk baie keer moet rondry en so aan. En dan, jy weet, as ek nou byvoorbeeld potties toe moet ry of ek moet Naboom toe ry, Nylstroom toe ry of ek moet whatever in watter rigting ook moet ry. Jy weet dan vra ek vir liewe Jesus om saam met my te ry. Ek maak tot die linker sitplek vir hom skoon, laat hy daar op 'n skoon sitplek kan sit. En ja, dan weet ek hy glimlag maar net as hy sien hier is die ou skepseltjie wat hom vra om saam te ry. En jy weet, en dan as ek my eindbestemming bereik, kyk 'n ongeluk gebeur bitter vinnig. En jy weet, ek het nou dit het ek 2 kere ervaar. Ons ry eendag is ek en Christian, dis nou my jongste seun, moes ons van hierdie safari voertuie wat vir Botswana bestem was, moes ons toe nou Ellis Rest toe vat. En veilig daar aangekom, alles het was lekker geweest. Die Namibie, dis 'n oop voertuig. So die ek het die aircon aangesit dat hy vir my warm lig moet gee, maar toe werk die aircon nie. So ek het dan my baadjie aangehad. En toe ons terugkom, toe sit 'n ander kollega van my wat ons nou terugbring, toe ons die aand terugkom, daar, toe sit donker man. En ek volgende oomblik, toe sit ek soos 'n vliegie teen die linkerruit, soos wat hy uitgeswaai het, toe sit 2 buffels wat van die regterkant af kom. En jy weet 'n buffel is nie 'n klein bok nie, dis 'n groot ding. En nou ja, die hand van die Here was daar by ons dat hy die tweede ene ook raak gesien het. Hy het uitgeswaai, ons is veilig verby. En jy weet dan die ander keer was ek en my seun ry toe Vaalwater toe daarna 'n wilsplaas welgevonden en op pad soontoe, is dit wat hy 'n lorry wil verbygaan. En net toe hy wil verbygaan, toe draai die lorry na regs. Nou ja, daar het ek gesien die Here daai bakkie, daai voertuig. Ek weet dit is 'n taamlike swaar voertuig. Mm-hmm. Hy net so terughou dat die lorry veilig kon afdraai en ons het die pad veilig verder gery. Maar van my kant af, ouma, ek daar was toe 'n woordeskat wat by my ontaard het. 'n Matroos sal trots gewees het op daai woordeskat wat daar uitgekom het.
0: Kom ons luister na die liedjie.

0: Breakfast met Derek op RSG, Tony Justice, 18 Wheels en Jesus, ons keier, saam met Willie Zietsman, Naboom Spruits. Willie, het jy lekker geluister?
1: Ja.
0: So jy hou eintlik van country muziek, nou?
1: Man, nee, ek hou van baie muziek. Kijk, want hou jy die laatste keer wat ek en jy gepraat het, toe vryf my hoe muzikaal is ek. Toe sê ek vir jou, ek is baie muzikaal, ek kan een radio speel, maar nou het ek een bykie meer muzikaal geword, ek kan tot die internet radio, ach die internet ook speel om daar liedjes te luister.
0: So
1: maar
0: jy,
1: dis die naaste muziek, ja?
0: Het jy nou al RSG's sy app op jou cellfoon gelaai?
1: Nee, nog nie, ek is te dom in die goed, ek moet nog iemand kry om

0: Daar skool, dit was 'n klein skooltjie daar naby Vleesbaai. Dit is omtrent so in die ou taal was dit omtrent so 2, 3 myl van die plaas af. En in 1969 toe begin ek my skoolloopbaan daar as 'n sub-A seentjie en my ma het as 'n sub-A en B onderwyseres daar begin. Nou ja, lekker jare gewees daai 'n klein plaaskooltjie. Jy weet in die ek sê vir baie mense in die stad, julle besef nie wat julle mis as julle op die platteland bly nie, of dit nou 'n plattelandse dorpie is en of die kinders die voorreg het om by so klein skooltjie skool te gaan. Jy weet in my tyd toe ek daar was, was daar 'n stuk of 7 of 8 plaaskooltjies in die omgewing. As ek dink aan Ruiterbos en ek dink aan Terreblanche en ek dink aan Kleinbrak en so nog 'n paar ander plekke, ook Grootsorg, ek dink is Grootsorgfontein of maar en al daai plaaskooltjies is dood behalwe Ruiterbos. Dis die enigste van die klein plaaskooltjies wat nog leef daarso, as ek dit nou so mag uitdruk. Maar om terug te kom na Buffelsfontein toe, Buffelsfontein, jy weet, dis waar ek my skoolloopbaan begin het. Lekker jare. O, ag, ons kinders was dis die onskuld wat ons gehad het. Kaalvoet skool toe gegaan, kortbroek, kort my hemp, die hoof. Daar was net een reël gewees, jy mag nie kaalvoet ag 'n langbroek aan hê en kaalvoet skool toe gaan nie. Jy moes skoene aangehad het, jy 'n langbroek aangehad het. En die enigste kere wat ons regtig nou netjies aangetrek was, is daar nou 'n persoon van aansien vir ons kom kuier. Dis nou as die skoolinspekteur kom of as een of ander 'n belangrike persoon nou vir ons kom kuier. En jy weet, ek was as ek vat my oupa se broers het daar skool gegaan, my pa het daar skool gegaan, ek het daar skool gegaan, my ma het daar skool gegee. My oudste seun was 'n ruk daar in die skool gewees. En jy weet, as ek kan ook met trots sê dat daai klein skooltjie dan ook in die sportwêreld het hy groot name opgelewer. Ek bedoel as jy dink aan Johan Miller wat die Springbok kaptein was op 'n stadion, Mona Teblans wat golf Springbok klere gehad het. En dan dink ons ook aan groot name wat in die provinsiale wat provinsiale klere in op verskeie sportgebiede gehad het. Ja, en dan wil ek met trots sê ek is seker die enigste motorsportman wat provinsiale klere gekry het van die skool. Kyk, ek is nie 'n rugby man nie. Ek is 'n petrolkop. Ek sal eerder motorsport kyk alvoor op 'n swart en wit TV as wat ek rugby op 'n kleur TV sal kyk. So ja, dit is maar hoe gaan, maar Buffelsfontein, ja, ek kan net jy weet ek dink nou nog met heimwee as ek aan die sports wat ons daar gehad het. En ja, as jy stout is en meneer sê vir jou gaan wag vir my daar by kamer nommer 4. My maat as hy vandag moes gedoen het, was hy in die tronk gewees. Want kyk, jy mag mos nie vandag se kindertjies slaan nie. Hulle is mos dun vellig en al daai dinge. Nee, ons het 'n goeie pak slaag gekry, maar dan was maar tog, jy weet, as ek dink aan die gees wat ons daar gehad het, die ouers onder mekaar, die boere as ons die rugbyveld moes reg gekry het of ons moes die atletiekbaan reg gekry het, dan ja, nee, daai jare, dit sal my altyd bybly.
1: Ja, Willie, ek gaan nou 'n liedjie speel van Buffelsfontein, dis Blakkie Swart en hy sing nie, né? Mense vergeet hoe goed hy op die gitaar is, né?
0: Nee, jong, kyk, ek het Blakkie ontmoet, sy sus, ek dink sy suster was saam met my by Lorraine Gemeente in PE gewees. Haar man was op 'n stadium die koster daar gewees en ja, so ek het hom ek het geweet van hom, maar ek het hom nie in persoon ontmoet nie. Al wat ek weet is ook hy het almal nou daar wat hy nou blou bille gemaak het is so aan, maar ja, dit is nou maar beside the point. Ek bedoel of jy nou 'n Ford man is of jy nou 'n chef man is, ons moet net mekaar se sieninge respekteer. Dit is al.

0: Is daar is gebruik van Derek Blackie Swart en Buffelsfontein. Willie Ziesman is ons wat 5 gas en Willie, ek het jou foto wat jy vir my gestuur het, daar waar jy staan in jou, ek dink is 'n Ford hemp.
1: Ja.
0: Wat die petrolkop in jou uitbring, soos jy gesê het, nê? Het ek geplaas op Facebook en 'n paar mense het klaar kommentaar gelewer. Ek sien iemand sê hier, juffrou Mientjie Ziesman was onderwyseres, ons sal kontak maak, sê Wilma. Janine Koetser luister heerlik saam, sê lekker musiek, Hanley luister saam, en ek sien klomp mense sê, en hulle hou baie van jou stories, en iemand het ook gevra, jy brei so lekker, dat ek vir jou moet vra om die ou ruimpie op te sê, dat hulle tone kan krul, jy ken hom as hy, die drie, hoe gaan hy drie rooi ribbokke spring oor drie rolle doringdraad, gooi hom.
1: Nee, jy weet, wacht, ek gaan jou net gou iets sê. Eendag toe het Martelies Brink, ek het nog in PE gebly, gewerk, toe praat sy en haar mede-kollega oor die breierij, en toe belle oomie daar in die Weskaap, en hy sê nog, ken jy weet, toe liewe Jesus die mens gemaakt het hy party uniek gemaakt, nou ja, ek is een van die uniekes, en ja, om my mense nou tevrede te stel, een rooi ribbok ram, ek ken nou nie die rest nie, maar ons gaan maar, ek wil nie te veel tyd daar op mors nie, maar ek is een van die uniekes.
0: Dis goed, nee, maar dit klink so aangenaam gesellig as jy praat, hoor.
1: Ach, dankie man.
0: Jou volgende ja. Liedjie, jy soek ietsie van Finch en Henson, ek moes hierheen gaan soek, ou brade, hoekom?
1: Ja, man, wat my eindelijk gevang het van die ding, die liedjie wat ek het, is die een waar daar een stoomlokomotief op hardloop. En jy weet, ek het in die jare groot geworden, waar die stoomlokomotief nog die amtelike treine was en so aan. En jy weet, as die ding hardloop, dan is dit die mooiste geluid wat jy kan hoor. Ek weet, jy weet, my oudste sien het enig, toe ek voor my videoclip speel, toe sê, papa, as die trein hardloop, maak hy nie so vir, en ja, dit is wat my sal by

bly. Maar dan moet ek ook sê, jy weet, as 'n mens kyk na die opskrif, "Oh brother, you've got a long way to go." Jo, jy weet, kom ons vat dit ons lewenstrein. Ons is op hy spoor. En ons trein gaan ook eendag ophou. Ons weet nie wanneer ons by ons eindstasie gaan kom nie. Maar jy weet, daai trein eindig ook, soos het ek ook baie kere sê, die enigste mooi geluid is 'n 8-silinder enjin. Maar dit is nou nie waaroor die storie gaan nie. As ek dit dink, toe ons nog klein was, en ons kom daar van Riversdal se kant af, en ons ry terug plaas toe, dan ry jy vir kilometers langs die spoor, en dan is ons daai trein opgekry, man, is daai trein, dan hoor jy so voer, en jy ry, en dan ry papa net mooi so, dieselfde spoed as hy, dat ons kinders, man, en dan waai ons vir die masjinis, ou wat saam met hom al voor sit, en, jy weet, die enigste wat ons het nou meer kan hoor, is, as jy hom op YouTube hoor, so ja,

0: Breakfast met Derek Harris hier, Finchen Henson, oh brother, you've got a long way to go. Willie Zietsman, Naboom Spruit is ons Vat 5 gas. En Willie, nog so paar boodskappe hier op die Derek Gardner Facebookblad gesien. Ek sien Martin Moller het geskryf, hy sê, hi Willie, was saam op Buffelsfontein gewees.
1: Nou dis sy pa wat een rotang so lekker kon swaai.
0: Ah, so sy pa was die skoolhoof.
1: Ja. Van my standaard 2 jaar in 1972 tot 1975, daai tyd was, ons was ook vyande gewees, want hy was 'n chefman en ek was 'n voortman, en nou ja, ons wil nou nie verder op daai politiek ingaan nie.
0: Hoor, en iemand skryf ook hier, die oomies stories is mooi, Willie, wanneer word die mense oomie?
1: Nee, gats, ek weet nie, want jy weet hier waar ek werk. Ek werk by Offroad Alley hier in Naboom, ons bou hierdie safari voertuie en goed. En jy weet, ek is hier daar, tweede oudste daar so, en dan kom allemaal en allemaal oom jou en so, en jy weet, dan jy voel jong, ek bedoel, ek voel nog nie soos een man van, om oom genoem te word nie, maar ja, dit wys wanneer die respect by die youngsters vandag het, om vir jou aan te spreek as oom, het sy hulle, maak sy wat een velkleer hulle is nie, ek weet, jy word as oom aangespreek en ek het baie respect daarvoor en ek waardeer dit.
0: Die volgende liedjie, Die Grenswag, Rina Hugo, hoekom moet ek hierdie inspeel?
1: Ach, yes, jong, ja, ek wil hom eindelijk heel laaste gehad het, maar toe maar, jy weet, in my stand het 9 jaar, toe kry ons hierdie, kom ons noem het, maar daar het die onwelkome briefie waar SAW en Seens vir jou sê, hey Pelly, ons weet van jou, begin so lang jou goedjies invul, want ons wil hee, jy moet ook nou jou tyd om dienstplig te gaan doen, is wat ons moet weet wie jy is, waar jy en waar jy wil wees en al die dinge. En nou ja, en jy weet, toe kom my matriekjaar, ek wil ek nog eens my matriek eindexamen klaar geskryf, toe sê hulle van my, hey, jy gaat 3 saaipotje of stroom toe. Nou ja, daar in my militaire loopbaan tyd, hy dienstplichttyd, daar te gesien dat klein seentjies groot manne word. Ek bedoel, jy is een mannetjie van 19 en dan word jy een luitenant of jy word een pelotonsergeant of so en dan het jy ouwens onder jou. Ek bedoel, jy is nog kind man en dan word jy in die diep water ingegooi. En dan denk ek ook as jy daar op die grens is, jy weet, baie ouwens het gedink, anderste, jy weet, daai tyd was het gewees wat Suid-Afrika baie kritieke punt was op die seeroutes en goed. En ons moes die land in die communis of die antichrist beskerm. Tydens die dienstplig, jong, ja, as kopperaal hy oogend instap en ek trek sy met ons, dan jy weet, hy het weer een fout gekry en jy gaan baars vandag. En daar op die grens, ja, discipline. Dit is wat in jou ingedrul is, want onthou is jy daar op die grens, is die petaar sien net een patroon wat een kant toe gaan nie, daar kom een terug ook, en ja, jy weet nie wanneer dit jy is wat getref gaan word nie, so, en jy weet nou, vandag, daai manne, daai sienkies, daai tyd, is nou die ou manne, is die veterane, die, en ons is by mekaar, en jy weet, ek bring hulde aan hulle, aan die soldate en die soldoedies, kyk ou man, ek sal hier elkeen van julle wat saam met my daar was, ja, jy weet.
0: Ja, en Willie, jy het ook gepraat van, jy het vroeger genoem SAW en Seens. Min mense ja. Gebruik daar uitdrukking nog, nee.
1: Jy kyk, dit was ons, nee, maar daar is nog ene, ons het dit ook genoem P.W. Botha en Seens. Jy weet, daai tyd was P.W. Botha die minister van verdediging gewees. So, nou, daar was 2 name vir die tydperk wat ons deurgemaak het.
0: Waar was jy op die grens?
1: Okay, ek was eers op Oudtshoorn in die Weermacht vir 2 jaar, en toe was ons vir 4 maande, was ons daar bo, net aan die kant Oshiebelle, ons is net onder kant 6-1 Meg, was infanterieskoolse grensopleiding basis gewees, en ja, dis waar ek vir 4 maande was, en wat ons gehelp het met die opleiding, wat die ouwens hulle grensfase goed gedoen het, so dis waar ek was.
0: En wat die mense nie weet nie, die ouens van infanterie het met die groot wiele vir hulle wasmachine gebou, nie?
1: ek weet nie daarvan nie, want ons het van daai drome gehad wat jy wasmasjiene wat jou wasmasjien was. Die enigste engine wat daar was is jouself. 20 keer die kant toe, 20 keer aan die ander kant toe. Hier maar jou klere uithaal, dan sy skoon gewas.
0: Jo, jy kon dit verkoop het, jy moes dit gepatenteer het, Willie. Willie, kan ons maar luister na? Kan ons maar luister na Rina?
1: Ja, nee, laat ons hoor wat sing sy.

0: Daar is hier breakfast met Derek Rina Hugo en die grenswag. Ons kuier saam met Willie Zietsman naby ons spruit. En Willie, hoe was daai liedjie vir jou?
1: Man, kyk, waar kom ek begin so? Jy het nou vanoggend met wat se naam met die tuinbou gepraat en toe praat jy, toe gebruik jy hierdie uitdrukking en ek gaan dit ook nog sê. Dit was wragtig pragtig.
0: Dankie, Willie. En ek weet Rina hulle luister, so jy kan maar vir haar boodskap stuur, hoor.
1: Ja, nee, jy weet, as ek dink aan al hierdie ou kunstenaars, nou ek wil nou nie sê oud, net ook krik een pak sla of so, maar jong, ja, die wat hulle vir ons Afrikaanse muziek gedoen het, dit was prachtig, prachtig, ek sê het weer een keer.
0: Wil jy jou laaste liedje leef voor, maar jy het geleentheid om daarom vir een paar mense hallo te sê?
1: Jong, ja, jy weet, die eerste klomp mense wat ek graag wil groet, is vir Ludwig, my oudste seun. Hy sit op die oomblik in Liberia, waar hy by jou myn werk. Seun, ons gaan net, as my internet seker aankom, maar gaan ons die lama kyk, nee, 24 uur, wat ons seker voor die rekenaar gaan sit, en kyk hoe die ouwens om en om ry. Dan, denk ek aan, die vriende wat ek het, hier in Naboom, ja, daar is een bandenplek wat dan op banden verkoop. Ek denk daar aan Blondie en Shorty, twee dames by die ontvangst. As ek denk die lekker geest wat ek met hulle het, by Isa Hardeware winkel, wat daar denk ek aan Jan en sy mense, Toyota, Johan, ja, jou Toyota bekers is hem nou seker veilig, nee, want wie wat doen ek altijd, ek al kom, en vat ek die ding en ek sit hem in die veilig goed, maantje, dan lag ons daar oor. En dan, ja, my seun Christian en al my collega's daar by Offred Alley. As ek dink in die geest wat ons daar het en so aan. Ek dink aan Tannie Rita daar in PE, my ou vriend Coben en sy vrou. Ander ou collega's soos Talitalia en Piet Viljoen. En dan natuurlijk my ou sis, Alida en haar man Tali daar in Stilbaai. My broer, Pauli, Harald Gerrits. Met sy vrou, ek het nou kinder ongelukkig nie haar naam nie, want ek het daar nog nie ontmoet nie. En ja, die laaste persoon is my werkgewer, Alex. Jong, jy moet gesond word. Hy het so ruk terug, het hy een hartaanval gehad en een beroerte. Ons het hom gister gesien, het was lekker geweest om jou te sien. En ja, ons verlang na jou, jy moet gesond word, jy moet terugkom. Want die plek die is leeg as jy nie daar is nie. So, jy weet, Derek, na aanleiding van, jy wat een vraag van Steve Hofmeyer en vriende, kyk, Steve is een baie groot held van my op muzikale gebied, let wel op muzikale gebied. As ek sien wat hy vir ons doen, en nouwelik, en ek sê, jy het my nou uitgebouw, jy het nou een veldtrek op my uitgehaal om iets te sê oor die lied, want dit wat ek wil sê, ek weet nie of ek het op die lucht kan sê nie, want ek wil nie ander mense seer maak in die dinge nie. Kyk, ek het in twee Suid-Afrika's het ek geleef. Die voor 94 Suid-Afrika en dan nou die na 94 Suid-Afrika. As ek dink, die bekommernis wat hulle het vir ons kinders in vorentoe die pad, wat gaan van ons word, as ons sien hoe die omstandighede deesdae daar is. Ek gaan nie verder daarop uitbrei nie, ek gaan volstaan daarby. Die lied sal meer vertel as wat ek vertel, en ek, soos ek sê, ek wil nie die liedjie nou in 'n slegte context sit nie, ek gaan dit wat ek gesê het, ek volstaan daarby.
0: So Willie, baie dankie vir jou boodskap, en onthou, jy weet, hier in Suid-Afrika, ons moet nooit moed verloor nie, soos jy en die voertuig van jou altyd die sitplek oopmaak vir iemand om jou hand vast te hou, het gebeur in Suid-Afrika ook, hoor.
1: Ja, nee, ek weet dit, ek bedoel, soos ek sê, ons geloof moet net sterk wees, jy weet, een van ons vroere politieke leiers, ek dink het was Dr. Malan, wat gesê het, glo in jou God, glo in jou volk, en glo in jou land. Nou ja, die belangrikste ene is, glo in jou God.
0: Willie, ek gaan jou groet, baie dankie, ek het jou besonderhede, vriende wat wil contact maak, jy is klaar op my Facebook bladsy, hulle sal jou daar kry, en jy moet die goeie naweek en hou aan met die goeie werk, en lekker verder brei.
1: Ja, jy weet, my kinderse maat altyd gesê, hy brei so baie treie, maar ek sien hulle nooit nie, so ja, ek sal my aanhou brei, en die liewe, ek sê altyd, die liewe Heer het my so gemaakt, en ek is trots daarop om een van die uniekes te wees.
2: Ek en my vriende het saamgekom om 'n boodskap van hoop te deel. Dit gaan nie net oor die situasie waarin ons is nie, maar dit gaan ook oor dit waarin ons glo. Vir ons nageslag. En ook vir joune.

0: Is daar eens gebruik vir Derek, is Steve Hofmeyer en vriende en die land. Willie Zietsman, naby hom Spruit was ons gas gewees en as jy wil kontak maak en jy kry hom in die hande, e-pos my net vir my, ek sal hom aanstuur dbrsg.co.za. Soek ook jou vat 5 asseblief, stuur vir my lekker lang lys. En nou is het tyd om karre te gesels saam met Nico Smit. En Nico, dit gaan goed hier by my in Johannesburg. Hoe gaan dit daar by jou in Pretoria?
1: Ach Derek, my dag is wrachtig prachtig. Ek moet jou sê, die sonnetjie skyn, dis 'n heerlike wintersdag hier in Pretoria.
0: En jy praat oor platforms, maar nie die hoë hakskoene wat die mense dra nie. Hierdie gaan oor karre, ne? Wat is dit?
1: Dis reg, so platform, het jy geweet ek en jy is precies die selle. Alhoewel ons heeltemal anders is.
0: Dankie Nico, so, dankie.
1: Dis een groot plezier, dis een compliment van my. So, so wat gebeur is, as jy kyk na, en dis een makkelijke voorbeeld om na platform te kyk, elke mens is anders, maar elke mens is op precies op die selle platform. Met andere woord, as jy kyk na jou bene, is een variatie, partij mense, so kom ons sê, jou skedel, is die selle vorm, maar partij kop is groter, partij is kleiner, maar allemaal het twee oor, allemaal het twee oore, allemaal het een nees, so wat onder die vel gebeur, is die selle, maar as variatie, groot mense, kort, lang, so met ander woorde, jou skedel en jou hele geraamte, is iets wat varieer kan word, so, dis wat vervaardigers ook in karre gebruik, en eintlik heeltemal niet nie, in 1908, het General Motors dit al vir die eerste keer gedoen, en met Chevrolet, Buick, Pontiac en Oldsmobile, het hulle platforms, eindelijk maar wat onder die vel gebeur, redelijk gedeel. Nou, vervaardigers het baie, baie meer begin doen, en vooral iets wat ons baie sien is in die Volkswagen groep, in omtrent by 2011 het hulle platform MQB bekendgestel. En wat die platform toelaat is dat aan die karre kan, of aan die buitenkant kan al die karre anders lyk. Aan die binnenkant kan hulle anders lyk. Hulle kan anders voel as julle ry, maar hulle deel die selle komponente, so hulle deel engines, hulle deel radkas, die onderstel, die bewegende dele van die Engels plaats van die suspension, ek probeer nou dink in die Afrikaans, dis alles die selle. So wat jy kan doen is, jy kan in die Volkswagen groep dan karre maak van Volkswagen, karre van Audi, karre, baie mal in vervaardigers kan jy bijvoorbeeld Lamborghini of karre van Porsche, hulle kan allemaal die selle platform deel. En alhoewel die karre anders lyk en anders voel, is hulle onder die vel dieselfde. So hulle, die vervaardigers kry dit redelik goed reg om verskillende karaktereigenskappe vir elkeen te kry. Jy sien het onlangs ook nou, Lamborghini het 'n sportkar met 'n V8, die Temerario, en nou, en so 2 weke gelede het Audi een nuwe konsepkar bekendgestel wat hulle ontwikkel het in 'n baie kort tydjie, in iets soos 'n jaar, en die sportkar se naam is Nuvolari. Nou, hy lyk heeltemal anders as die Temerario, maar onder die vel deel hulle die engine, hulle deel baie van die komponente. So vervaardigers doen dit, want hulle kan koste bespaar in een platform, want ons kan engines deel. So jy sien het weer eens as ek Volkswagen groep gebruik, kom ons sê hulle het 1.4 liter engine, kan Volkswagen gebruik, kan Audi gebruik, kan Skoda gebruik, kan Seat gebruik. So dit maak die koste baie minder, want dit maak die koste goedkoper, want jy kan die baie komponente deel. Die voordeel is ook, omdat daar minder variasie in parte is, kan jy ook jou parte die kwaliteit beter maak, omdat jy minder variasie het aan die parte, jou logistiek is beter, die platform kan makkeliker aangepas word, so jy kan, dink oor ander manier om aan te dink, soos Lego, as jy Lego karretjie het, jy sit een blokkie by, dan maak jy die karretjie langer of nog langer, of jy maak die karretjie korter, of jy maak hom weier, of jy maak hom hoër, of jy maak hom laar, dier net elke keer een blokkie verder te bou, en dis eintlik maar hoe 'n platform dan werk. So dis definitief voordele vir die vervaardigers, en Toyota bijvoorbeeld deel platforms in verskillende voertuie, bijvoorbeeld die Hilux platform word nie net in die Hilux gebruik nie, BMW het platform wat hulle vir verskillende karre gebruik, so dat is definitief een voordeel vir die vervaardiger, daar is ook betel maar bykie van een nadeel, in Engels praat hulle altyd, hulle praat van badge engineering, so baie mense sal sê, wel eindelijk maar is hierdie, en weer eens is een voorbeeld baie wat ek hoor is, weet jy wat hierdie Audi S3 is, maar eindelijk maar diezelfde as een Golf R, wat nie noodwendig waar is, want die karaktereigenskappe van die karre en hulle ry voel anders, maar het kan partymal een nadeel hê vir sekere karre, omdat mense sê, wel hierdie kar is eintlik maar nie daai kar onder die vel. Jy sien bijvoorbeeld ook 'n ander voorbeeld, is Suzuki en Toyota doen dit, waar die karre dan baie, baie dieselfde is. So definitief kan het een nadeel hê, as een voorbeeld, en dis in Navara as een platform is gebruik vir Mercedes-Benz se bakkie. En baie mense het gesê, wel hier is nie Mercedes-Benz, is eintlik maar net 'n Navara onder die vel. En dit het 'n nadeel eintlik op die einde gehad vir Mercedes Benz in die bakkie. Die bakkie net 'n kortheid, was net 'n kortheid op die mark. So definitief kan platforms voor en nadele hê, maar as definitief 'n koste verskil, en baie maal kan jy 'n kar ry en jy weet nie eers jou platform word ook gebruik aan 'n ander een nie.
0: Dankie vir daai, Nico. So as jy nou sê ons is dieselfde, so jy hou ook van braai vleis.
1: Ek hou ook van braai vleis, ek hou ook van biltong en ek geniet musiek baie.
0: Ek is so bly om dit hoor, Nico. 'n goeie naweek vir jou. Dit was nou wragtig pragtig om oor hierdie platforms te praat, maar jy moet die naweek geniet.
1: Dankie jou ook hoor. Heerlike naweek.
0: En dan Nico Smit met ons wiele bydra en as jy van wil e-pos, jy's welkom wiele@rsg.co.za.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry 500 gram Pick n Pay gesoute botterblok vir net R69.99. En Smart Shoppers kry verskeie 120 of 145 gram Lay's aardappel of Doritos skyfies. Koop enige 2 vir net R42. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Besenfees geld.
4: Mbombela! Nou spruit! In die bos! Wie is in? Die Bobbies en die Karline is in! Die Zaan, die Spoegwolven, die Appels, die Politiekarre, hulle allemaal is in! Die theater en die pretpark, verseker in! Kunst, stelletjes en kos is in! Jou die idee is uit! Mbombela! Nou spruit! In die bos! Allemaal is in!
5: Toyota in die bos, 2 tot 5 Juli, Mbombela Nelspruit. Kry jou kaartjies nou by inniebos.co.za.
6: Jy luister na Breakfast met Derrick. Breakfast met Derrick.

0: Is daar iets gebeur tussen Dirk? Waar is hy daar? Net toe ons vir Modern Talking gaan kyk het en al die treffers geken het. Sherry, Sherry Lady, dis nou 25 voor 10. Jy skaaf aan jou gruffelmuur daar aan jou radiodrama en hy het jou klaar geskryf. Is hy gereed? Gaan jy die groot prys wen?
1: Jy kan deel in 'n allemittige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
2: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
1: Skryf nou in.
3: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
1: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
4: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
1: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
0: 30 Junie, dis nie ver nie. Gaan kyk by rsg.co.za. Inligting is daar, die inligting, en jy kan ook 'n gids kry oor hoe om jou storie reg te skryf.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Ek begin regmaak vir ons mini-konsert, klomp van die liedjies van die Beatles, so die een na die ander. Hier is Prime Circle met Clocks op RSG en Breakfast met Derek. MUZIEK

0: TikTok, time is running out, clocks gewees daar. Hier op RSG en breakfast met Derek en dit was Prime Circle. Mini concert is volgende.
1: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's aanlyn standaard tariewe geld.
0: Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het.
2: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 2 kg Spar bruinsuiker vir R39,99. Spar R10. Of 2 liter Spar ekstra ratlewe melk vol room of laafet vir R31,99. Spar R5. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BS&V's geld.
0: En nou vandag se mini-konsert, paar versoeke gehad vir liedjies van die Beatles, so ek gaan kyk en weer so paar gekry om te kom speel en baie mense vra waar kom die naam vandaan, reken die beat, soos in Beatles, dis maar waarmee die ouens gespeel het en iemand het ook gesê dat nee, Buddy Holly and the Crickets en hulle het gesoek na 'n gogga wat ook soos musiek klink en besluit op the Beatles. Ja, die Beatles het gerok.

Daar is hier breakfast met Derek. Let It Be, die Beatles, ons mini-concert, Love Me Do ook gehad. En as jy gaan kyk na die toere wat hulle selfs in die VSA gehad het, weet jy die wat hulle genoem het Beatlemania was so groot dat daar was altyd ambulance by die konsert om die mense wat flou word van die opwinding weg te neem. En hulle het basis vir 10 jaar muziek gemaakt. Net soos Abba, as jy gaan kyk hoe lang hulle muziek gemaakt het. Beatles van 1960 tot 1970. En hier in 1966 het hulle besluit, klaar getoer, hulle gaan nou focus op hulle werk in die atelier.

0: Is daar iets gebrek in Derek Penny? En so sal hy dit gesê het. En so het so pas hier ingelei. Hallo so. O,
1: ek dog jy boots my nou na toe ek het so sin môre Derek.
0: Môre?
1: Jong, kykie, vandag in my program is ek so opgewonde om die luisteraars in kennis te stel dat ek met Dr. Theo de Jager gesels. Hy is van die SAAI inisiatief. En ja, RSG Landbou kom om 11:45 aan die beurt, maar hy gaan ons net bietjie meer agter die skerms neem oor landbou, boerdery en wat eintlik agter die skerms gebeur. Maar dan gee hy ook vir ons 'n lekker resep. So hy is my ster in die kombuis vir vandag. En dan 'n dorp wat wragtig pragtig is. Allemagtig. Is Montetjie en dis waarop ons fokus net na 12.
0: Ons gaan luister. Dankie Sue, voordat ons mini konsert.

In die nuus, 'n reuse pakhuis in Johannesburg se nywerheidsgebied in puin gelê. Die parlement se regspan bestudeer president Ramaphosa se hofaansoek en polisie-sersant vertel hof dat Tiffany Meek verdag opgetree het na die dood van haar seun. Goeiemôre, my naam is Sue Pylerslabbert. Brandbestryders het in die vroeë oggendure 'n brand by 'n reuse pakhuis in die Amalgam nywerheidsgebied in Langlaagte in Johannesburg onder beheer gebring. Die metro se nooddienste sê brandbestryders is omstreeks 2 uur vanoggend na die toneel ontbied waar die 2000 vierkante meter pakhuis in ligte laaie was. Die hele struktuur is in puin gelê. Die nooddienste se woordvoerder, Robert Molaudzi, sê geen beserings is aangemeld nie en die oorsaak van die brand word ondersoek. Die voorsitter van die Palapala aanklagkommissie, Makashule Gana, sê die dringende hofaansoek wat president Cyril Ramaphosa by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien het vir die op

0: afkorting van die afsettingsproses word tans deur die parlementse regspan bestudeer. Die komitee is gestig nadat die konstitusionele hof bevind het dat Ramaphosa moontlik verantwoordbaar gehou moet word oor die buitelandse valuta wat van sy Palapala plaas gesteel is. Die aanklagkommissie is gereed om op 24 Junie te vergader om sy konsepmandaat en die aanstelling van getuienisleiers te bespreek. Ghana sê, ondanks die dringende aansoek sal die vergadering voortgaan. Die verhoor van Tiffany Meek, wat daarvan beskuldig word dat sy haar 11-jarige seun vermoor het, is gister in die Hooggeregshof in Gauteng, wat in Palm Ridge sit, tot Augustus uitgestel. Dit is vanweë die hof se administratiewe redes. Tydens gister se verrigtinge het sergeant Rita Ngobeni, die tweede getuie, gesê Meek het probeer inmeng met polisieonderhoude, onder meer met 'n onderhoud wat gevoer is met die veiligheidswag van die woonstelkompleks waar sy woon. Volgens Ngobeni het Meek gesê om nie na die veiligheidswag te luister nie, omdat hy altyd slaap en daggaan rook. Ngobeni het ook aan die hof gesê dat Meek se gedrag baie verdag was en dit het vir haar gelyk of Meek weet waar haar kind was. Jaden Lee se liggaam is op 14 Mei verlede jaar, enkele meter van hul woonstel Vleurhof, gevind. 'n Man is in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval by die Nyanga busterminus op die Kaapse vlakte in November verlede jaar. Twee vroue is dood en verskeie mense is gewond. Die polisiewoordvoerder Wesley Twig sê die verdagte is deur ooggetuies geïdentifiseer. Hy sê polisiebeamptes het die man in hegtenis geneem op aanklagte van moord en poging tot moord nadat hy gister in die Athlone Landdroshof vir 'n onverwante saak verskyn het. En die Pentagon het gister 'n derde stel geheime lêers oor beweerde waarnemings van vreemde vleende voorwerpe beskikbaar gestel. Die 72 lêers van die Federale Speurdiens, die Sentrale Intelligensie Agentskap en die Pentagon sluit getuienis, video's en tekeninge in. Die identiteite van mense wat beweer hulle het sulke ongewone verskynsels gesien, is wel weerhou. Een vertelling dateer van Oktober 2024 en beskryf 'n ligbron onder die horison wat bo 'n dam sweef. Volgens die vertelling het dit soos 'n plasma-agtige sfeer gelyk wat van vorm en helderheid verander het. Ten slotte weer die hoofnuus. Brandbestryders het in die vroeë oggendure 'n brand by 'n reuse pakhuis in die Amalgam nywerheidsgebied in Langlaagte in Johannesburg onder beheer gebring. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Saterdagsprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

0: 8 minute oor 10 op RSG. Goeiemôre, dis Saterdag sprankeltyd saam met my Soepeiler Slabbert. Ek hoop dit gaan goed met jou. Hierdie sonnige dag in Johannesburg het my net in 'n ander gees. Ek weet nie watter gees jy vandag is nie, maar ons hoop dat ons almal saam op dieselfde bladsy kan kom. Nou soos ouder gewoonte oor so 20 minute van nou, reis ons alweer saam met Johan Rademan, Marius De Plooy toere en net so voor die 11 uur nuus gaan ons alweer 'n seagull toer maak. In die tussentyd hoor ons wat gebeur in jou kontry. Maar vir my die lekkerste gesprek wat vandag voorlê is die saam met Dr. Theo die Jager. Hy is van die SAI-inisiatief en hy gaan ons bietjie agter die skerms neem oor wat eintlik aangaan in die landboubedryf, net so knap voor RSG Landbou aan die beurt kom. En dan soos ek vir Derek gesê het, ons kyk na pragtige dorpe altyd net na 12, waarheen vandag ons gaan Montetjie toe. Net jammer, ek het nou die liedjie van David Kramer beskikbaar nie, maar hoe dit ook al sy, dis lekker om weer in jou geselskap te wees, tot en met 1 uur vandag. Ek het Hannah McFarland net hierna met Called It, daar's Wit Kasteel, en ek gaan kyk om ook by Lighthouse Family uit te kom met daardie baie bekende liedjie Lifted.
1: Wat is in? In is die eerste stap, dis 'n begin, 'n beweging, 'n verbinding. In is inspirasie, verbeelding, skepping. In is saam sing, saam lag, saam leef. Dis ontmoetings, ervarings en herinneringe wat bly. In is wanneer kuns jou vind, wanneer musiek jou beweeg en wanneer stories jou verander. Kom wees in by Toyota in die bos, Mbombela, 2 tot 5 Junie. Kaartjies by inbos.co.za. In die bos, alles wat in is.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums aangekondig is?
2: Ek het, en sjoe, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
1: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken het aan, dis al.
3: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek sars.gov.za. SARS, at your service.
4: Doe jou naweek in stijl met Soos' Saterdag Sprankel.

0: Dis Hannah McFarland op RSG met Called It en dit is byna kwart oor 10. Nou jy weet hierdie tyd van die oggend, veral op 'n Saterdag, hoor jy wat gebeur in jou kontry? Nou hoe maak jy om jou boodskap by my uit te kry? Jy stuur 'n e-pos na info@rsg.co.za met jou geleentheid vir die res van Junie maand en dan kan ons ook nou begin kyk na Julie maand. So ek probeer altyd nie te ver vooruit werk nie, maar ek het 'n paar mense op die lyn vir vanoggend wat juist dit gedoen het. Hulle het 'n e-pos gestuur na info@rsg.co.za. En eerste sê ons goeiemôre aan Liani. Môre Liani, watter kant van die wêreld is jy?
1: Môre Sue, ek is in Potchefstroom.
0: Dan sê vertel vir ons wat gebeur.
1: Ons is die NG Kerk 5 Hoek Potchefstroom en ons bazaar vind plaas nou komende Dinsdag, die 16de Junie op ons lekker vakansiedag vanaf 8:00 die oggend. En op hierdie heuglike jeugdag vier ons vanjaar fees onder die tema Ewig Jonk, geïnspireer deur die bekende lied Forever Young. Ons begin die dag met 'n heerlike geurende ontbyt en neem daarna die tyd om die bazaarterrein te verken en al die lekkernye te ontdek. Vir diegene wat honger raak, bied ons vanjaar 2 opwindende nuwelinge, 'n wors op 'n stokkie of 'n corn dog en popcorn en peanuts wat gebraai word in lekker vars botter. Daar benewens is ons gewilde gunstelinge ook weer beskikbaar onder meer pannekoek, curry en rys, braaivleis etes en ons immer gewilde puddingtafel. Jy kan gerus verbyhou by die slaghuis en by ons jou vars vleis kom koop van uitstekende gehalte. Wanneer die dors later plaat deur die dag, kan jy jou verfris by die koeldrankstalletjie of jouself bederf met 'n verruklike koppie cappuccino, koffie of tee. Jy wil ook beslis nie die tafels vol tuisgemaakte koeke, terte, beskuit en klein koekies misloop nie. Daar is iets om elke soetand gelukkig te maak. Ons sien ook uit daarna om die jongspan by ons kinderpark te verwelkom, waar hulle ritte op ons unieke stoomtreintjies kan geniet. Honderdpunt met hoogskiet kan toets en kan smil aan kleurvolle lekkernye van die lekkergoedtafel. Nooi sommer jou familie en vriende saam en kom geniet 'n gesellige dag vol lekker eetgoed, kuierpret en gemeenskap. Ons sien daarna uit om julle by ons bazaar te verwelkom.
0: Liani, jy moet net gou vir ons sê weer waar presies is dit?
1: NG Kerk 5 Hoek in Potchefstroom. As ek 'n adres kan gee, gaan dit wees Roeseltstraat in Bailey Park, Potchefstroom.
0: OK, want jy gee nou vir die mense iets om te doen Dinsdag, dis hoekom ek vra.
1: Dis 'n heerlike kuiergeleentheid. Dis elke jaar 'n groot fees om hier te wees.
0: En is die weer daarom lekker daar by julle?
1: Ja, ons loop hier in kortou hemde rond, so dis glad nie te sleg nie.
0: Ah, fantasties.
1: En ek dink Dinsdag gaan klein bietjie warmer wees, so dit gaan eintlik lekker wees.
0: Ah, sy. Dankie Liani, sterkte vir julle vir Dinsdag.
1: Presie, dankie Sue, dankie vir die geleentheid om by julle te kan kuier.
0: Baie dankie. Tyd. Mooi bly daar. Totsiens.
1: Bye-bye.
0: Dan skuif ons nou oor van Potchefstroom na, ek weet nie waar presies Karen haarself bevind nie. Goeiemôre Karen.
2: Goeiemôre Sue, hoe gaan dit daar by jou?
0: In 'n warm, ek wil amper sê somers Johannesburg, in 'n wintersonnetjie Johannesburg van fantasties. Ek is mos 'n winterbaba, so as daar son skyn, is ek op my gelukkigste. Maar waar's jy, Karen?
2: So ek woon hier in Stilbaai in die Wes-Kaap en hier by ons is dit redelik betrokke en koud. So ja, ons is lyk my in twee wêrelde vanoggend.
0: Omtrent, maar wat gebeur in julle wêreld dat jy vanoggend op die lyn is?
2: Nou, so die Stilbaai Sportforum het 'n traai sport event wat plaasvind op die 26ste en 27ste Junie hier in die dorp Stilbaai. Nou, vir die wat nou nog nooit in Stilbaai was nie, jy ry op die N2 en dan draai jy links by die boot op pad Kaap toe of jy draai regs op pad Mosselbaai toe. Nou, so die traai event is geskoei op die triathlon konsep wat deelnemers aan 3 sportsoorte uit 'n sekere sportdissipline laat deelneem. Nou verlede jaar het ons 'n traai racket event gehad en hierdie jaar het die Stilbaai Sportforum besluit om 'n traai target event by te voeg. Nou die traai racket bestaan uit muurbal, paddle en pluimbal en die traai target bestaan uit 'n teikenskiet met 'n 9 mm pistool, 'n veerpyl en dan 'n pyl en boog. Nou die inskrywings is R350 per event. So Maar dit beteken in elke event, of dit nou die try target of die try racket is, is het R350 vir al drie die disciplines. Nou, ek sê vir jou, Sue, dis minder as R120 per item. Ek dink amper een pizza kos jou meer en boonop verloor jy nog gewig ook as jy kom deelneem. So, nou, die sportforum se hart is, met hierdie events, om een platform vir gesoute sportmanne, wat hulle limiete wil toets, kom, jy weet, om die platform te skep, maar ook dan vir spelers, wat een van hierdie sporte wil beoefen, maar nog nooit die moed of die toerusting gehad het, om het te kan uittoets nie. Nou, indien jy geen van die toerusting het nie, hoef jy nie bekommerd te wees nie, dis nie 'n probleem nie, want die sportforum sal het beskikbaar maak vir jou om het gratis te gebruik. So ons nooi die ganse Suid-Afrika uit om ons in Stilbaai te besoek en sommer 'n kort vakansie daarvan te maak en te kom deelneem aan die traai event. En dan net so side note miskien vir oggend, die Stilbaai Sportforum is gestig met die oogmerk om 'n business, 'n binnenshuise sportsentrum te bou. So as daar dalk 'n oom daar buite is met diep sakke wat 100 miljoen wil investeer, dan is ons sommer nou vir oggend jou antwoord ook. So Sue, nou gaan jy seker vir my vra, hoe skryf hulle in?
0: Ja, ek het eintlik baie meer vrae as dit, maar gaan maar aan.
2: So die traai sport, jy skryf in vir die traai sport events, jy kan vir een of albei inskryf, deur vir Ursula te kontak by 084-503-8481, of jy kan dan 'n e-pos stuur na sbsportforum@gmail.com, of jy kan ons sommer gaan opsoek op die Facebook of Instagram bladsye.
0: Ok, kan ek maar nou nog vra, Karen?
2: Ja, asseblief, vra vir my.
0: Net in geval ek of iemand anders nou inligting misgeluister het.
2: Ja.
0: Ok, so hierdie gebeur die 26ste en die 27ste juni, reg?
2: Dis reg, ja.
0: En jy is nou op die lyn vanoggend om te sê, mense kan nou inskryf vir daai geleentheid.
2: Yes.
0: Maar nou, omdat jy vir my 'n e-pos gestuur het, het ek nou 'n bietjie inligting hier voor my. So ek sien goed soos badminton, squash, paddle.
2: Ja, ja.
0: Nou, so as ek nog nooit hierdie gespeel het nie, en ek wil nog graag, want ek wil nog altyd paddle gespeel het, maar ek nog nooit, ek is swak in tennis, maar ek dink paddle lyk net makliker. So kan ek byvoorbeeld dan nou inskryf?
2: Jy kan inskryf. So jy skryf dan in vir die try racket, en dan speel jy nou, dan speel jy in spanverband, so dis, jy kry vir jou 'n maat, jy skryf in, en jylle speel dan nou paddle, en dan kry jy mens nou punte, jy weet, punte word toegeken, en dan gaan speel jy pleinbal, daarvoor kry jy dan nou sekere punte, en dan vir die muurbal, en dan uiteindelik die wenners van daai event, daar staan nou heerlike pryse ook te wen, so jy sal moet afkom so.
0: Ok, want ek dink die skietery is bietjie meer my ding. Ek is nogal redelik goed met 'n mik en druk. Ja.
2: Al daai lekker dinge. Is jy dan 'n weermag meisie gewees?
0: Nee. Nee, glad nie. Maar ek het die balvaardighede nie, so ek
2: Nee, jy sien, nou ja, daar is iets vir almal. Maar ja, die hart van die traai sport is om dan nou eintlik dit jaarliks te laat groei, so dat mense blootgestel kan word aan verskillende sportdisciplines, want dit is soos jy sê, mense wou dit nog altyd doen, maar jy het nie altyd die geleentheid of die toerusting, jy weet, om dit te kan doen nie.
0: Ok. Ja, die pylenboog lyk my is my ding.
2: Ons wag vir jou. Ons wag vir jou. Jy kan maar in my span wees. Of ons gaan wen, dit sal ek nou nie kan beloof nie.
0: Nee, ek kan ook niks beloof nie. So kan die mense dan nou kontak maak met jou, Karen, of jou, ja, of is dit daai nommer wat jy gegee het? Daai 084 nommer.
2: Ursula. Ja, 084-503-8481 om dan nou in te skryf vir hierdie traai events.
0: Ok, is lekker verskoning om Stilbaai toe te gaan, is lekker verskoning om verskillende sporte te sien, te beleef en selfs deel te neem daaraan. En jy sê die inskrywing is nie te versmaai as het kom by die prys nie. Ok, en dan soek jy ook 'n oomie met diep sakke.
2: Ons soek hy diep sakke, daai 100 miljoen, dis 'n pragtige binnenshuise sportsentrum wat ons wil bou. So dis definitief 'n geleentheid om te investeer en dan 'n permanente woning van Stilbaai te maak.
0: Fantasties. Nee, Stilbaai, ja. Julle is alles behalwe stil, jong.
2: Dit is so. Maar ons waardeer hierdie geleentheid baie so.
0: Is 'n groot plesier, Karen, dankie vir jou e-pos.
2: Ja, dis reg. En ek nooi die ander uit om het gerus te doen. Dis so maklik soos om uit 'n boom te val.
0: Rassai. Oor so 2 weke, as jy jouself in Stilbaai kan bevind, daar is dit nou. Karen, mooi dag vir julle en sterkte met die naweekse dinge, die 26ste en 27ste.
2: Dank. Dankie Sue, ons waardeer
0: dit
2: van tata.
0: Tot ziens. Dit was nou vir my baie interessante gesprek met Karen. Nou, as jy nou net weer die nommer wil hê, oor Stilbaai en die Try Sport geleentheid, 26 en 27 Junie, die nommer 084-503-8481. En ek is dood ernstig as ek sê ek het die balvaardighede nie hoor.

0: Wit Kasteel wat sing toegewyd 27 minute oor 10. Ek hoop en glo dit gaan goed met jou op hierdie Saterdag. Hoe sê 'n pa en sy seun hier in Saterdagsprankel? Nee, dis nie musiek nie, maar 'n reisgeleentheid. En daarvoor sluit ons net hierna aan by Johan Raadman. Want dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulkundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hul webwerf of besoek een van hul 20 dakke landswyd. We Buy Cars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwes Neem Shlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
2: In RSG Landbou kuier ons by 'n jong leier in nog 'n jeugmaand program.
3: Daar's een ligpunt vir my en dit is dat landbou so baie uitkomste bied. Ek wil die jong mense daar buite aanmoedig om te sê, weet jy wat, studeer, beproef landbou. Kyk na landbou as 'n loopbaan vir jou. En ja, as jy rondkyk, jy sien jong mense en jy wonder wat jy moet gaan doen, gaan kyk ook na landbou. Want landbou is besonder en landbou het 'n toekoms.
2: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
4: Vierwarm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
5: Hallo Marius en hallo Johan. Dis nou nie ek self nie. Dis nogal 'n tydjie gelede dat ons hier met julle gesels het oor Marius de Plooi toere. So wat gebeur? Wat lê voor en wat beplan julle alles wat die toerismebedryf op sy kop kan keer? Johan, kom ons begin by jou.
6: Hallo Johan. Ja, ons is bedrywig aan die toer en aan die beplan. Ons eerste 4 toere vir verjaar is al klaar agter die rug. Dis die Portugal toer op die Douro rivier, eerste Turkye toer, dan ook die Donau rivier toer en ons het so 'n paar weke gelede teruggekeer van die Vietnam toer af.
5: En verjaar se ander toere is almal vol of hoe?
6: Ja, almal vol, maar jy kan wel jou naam op die waglys sit in geval iemand moet kanselleer. Maar volgende jaar het beslis sy eie lekkertes wat voorlê en 3 van daai toere is ook al reeds meer as 50% vol bespreek. Marius, jy sê jy borrel nog oor van opgewondenheid oor Vietnam.
7: Ja, so kom ek trek sommer weg met dit waarvan my hart nou vol is. Vietnam, dis 'n land wat jou uit jou sokkies uit gaan verras. En los aan dit die beste toerervaring wat ek die laaste 10 jaar gehad het. Unieke natuurskoon, ryke, skatryk geskiedenis, hartlike mense, unieke plekke en ervarings, water in oorvloed, rysvelde en nog meer oorvloed. Die stede in die platteland is absoluut anders as wat ons normaalweg ken, met eie soortige kosse, markte, tempels, verruklike etniese andersheid en baie, baie spesiale dinge wat ons gaan sien en doen. 'N Vietnamese kookklas. Ons vaar op talle tradisionele en ander bootjies en die laaste nag nog op 'n besondere luxe boot in Halong Bay. Gaan kyk sommer nou op ons webtuiste mariusdeplooi.com en bespreek. Vietnam is so gewild dat ons nie sonder rede 2 toere daarheen het nie. Een in Maart en een in Mei.
6: Dan verskuif ons die fokus van Suidoos-Asië na 'n land wat staan met een voet in Asië en een voet in Europa. Ons het weer volgende jaar 2 toere Turkye toe, met al die wonderlike plekke en ervarings van Istanbul tot Kappadokia. En die keer het ons ook 'n Mediterreense ervaring wat daarmee saamkom. Ons besoek die Antalya-gebied. Antalya is die juweel in die kroon van Turkye se turkoois kus. 'N mooi moderne kusstad met goue strande en kristalhelder water en 'n ongelooflike goed bewaarde historiese ou stad.
7: Ons ander 2 immer gewilde toere is die een na Italië toe en die ander ene wat Kroasie en Slovenië insluit. Italië wat Florence en Cinque Terre en ons gunsteling dorp die karaktervolle San Gimignano insluit waar ons 4 nagte slaap met al die heuweldorpies van die Toskane. En op pad Napels toe gaan ons nog 'n nag in Rome bly. Jy kan mos nie sommer net daar verby ry nie. En dan van Napels af besoek ons Amalfi en Pompeii. 'N Toer propvol gelaai met alles wat Italiaans is.
6: Moenie vergeet van daai lekker halfdag Italiaanse kookklas en natuurlik die wynproe nie. Dan beslis een van ons skittertoere is Kroasie en Slovenië. Ons begin in die bekende Dubrovnik, voordat ons vir 3 dae tussen die eilande van Kroasie deurvaar. En in die ander meer ons vas in onder meer Korčula en Hvar, met ons laaste 2 stoppe op die kusgebied in Split en Trogir, voordat ons binneland toe gaan om die skouspelagtige Plitvice mere en watervalle te besoek. Dan sit oor die grens na Slovenië, na die Jerusalem wynstreek, waar ons gaan bly en natuurlik wyn proe, en dan na die hoofstad, een van my gunsteling stede in die wêreld, Ljubljana, wat ons dan as basis gebruik om die omgewing te verken. Ons besoek onder meer die beeldskone Bled Meer en die reusagtige Postonja grotte. Dis 'n besige toer, maar as meer as genoeg vrye tyd waar jy self kan kies wat jy wil doen en jou eie tempo bepaal.
7: Ander toere waar jy self baie beheer het oor die tempo van jou eie vakansie, is ons rivierboottoere, waar jy bly in 'n gemaklike kajuit op 'n luxe boot, waar jy nie die hele tyd moet inpak en uitpak nie, met al jou etes en die meeste drinkgoed wat ingesluit is. En daar waar die boot vasmeer, kan jy kies wat jy wil doen. Daar is 'n verskeidenheid van uitstappies wat die boot aanbied, teen extra koste, of jy kan rustig gaan rondstap, of op 'n hap-on-hap of bus rondry, of net gaan sit en mense kyk. En as jy hou van verstap, daar's plek daarvoor ook, om alles raak te loop wat jy wil doen.
5: Nou, hoeveel riviervaartoere het jy volgende jaar?
7: Daar is volgende jaar 5 riviervaarte. Op ons Portugal-toer, dan kuier ons nou eers in Lissabon, voordat ons vir 7 dae op die Douro-rivier gaan vaar. Ons vaar van Porto af, deur 'n prachtige plattelandse gebied met kilometers se portwyn en olyfterrasse, waarvan sommige 100 jaar gelede gemaak is al. 'N wonderlike natuuromgewing.
6: Dan daar ons vaart op die Danau-rivier verby Wene, Budapest en Bratislava, wat altyd 'n treffer is, met 2 aande na die vaart in Praag. Ons het een van die Danau-toere in Maart en nog een in September. Gaan kyk gerus op die webtuis, dan kan jy sommer sien hoe lyk die boot en die omgewing waar ons vaar. Die ander toer wat vinnig volraak is die Kersmarkte toer, wat 'n Andrei Rieu vertoning in Maastricht insluit, plus 'n 5 nagte bootvaart in Duitsland, waar ons elke dag vasmeer en pragtige Kersmarkte besoek. Dit sluit ook 2 nagte in Amsterdam en 2 nagte in Brussel in.
7: Maar dan het ons ook weer 'n nuwe verrassingsvaart vir volgende jaar. Nou is nie tyd om vandag daaroor te praat nie, maar gaan kyk gerus op ons webtuiste.
6: Wat ek wel kan sê, dis in lentetyd volgende jaar in Mei maand, 9 nagte op die Rijnrivier deur Nederland en Duitsland. Volgende keer gesels ons meer daaroor as ook oor 2 van ons ander eksotiese toere, Brasilië en Marokko. Al die inligting op ons webtuiste, mariusdeplooi.com.
5: Dis nou wat hulle noem 'n mondvol. Portugal, Turkye, die Danau-rivier, Marokko, Brasilië, Vietnam, Italië, Kroasie en Slovenië, die Kersfeesmarkte toer en nou die nuwe rivierboottoer op die Rijnrivier. Johan en Marius, wanneer slaap julle dan?
6: Te veel om te sien en te doen en te min tyd.
7: Absoluut, carpe diem.
5: Soos jy saam met Marius Deplooi toere wil gaan toer, spring net op hulle webtuiste by mariusdeplooi.com. Ek is Johan Rademan vir Reis in Saterdag Sprankel en daar lê nog lieflike reisgeleenthede vir ons voor.

0: Gerard Stein wat sing Nou raak dit lekker en voor het die Lighthouse Family met Lifted. Ja, ons gaan weer saam met Johan Rademan kuier en ons gaan binnenkort na die Noorderligte, onder andere gaan ons jag saam met Seagull Toere. So bly gerus ingeskakel vir daardie lekker gesprek wat voorlê.
1: Maandag 15 Junie se aflewering van Regsake sluit patentprokureur Bianca Loos by ons aan en sy praat oor outeursreg. Dr. Gerry Eberson bespreek die arbeidsreg met betrekking tot jou aftree ouderdom. Dis Regsake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
2: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwarteindstryde word deur middel van verslae gedek, terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: James Morrison met 'n liedjie vrygestel in 2006. Ja, dit voel so lank terug, maar dit is lank terug, 2006. Met hierdie een getiteld You Give Me Something. Nou, baie keer gee mense op ander maniere dinge en dit is in die vorm van winterhoop. Winterhoop in jou gemeenskap is slag gereed om hoop, beskutting en warmte te bring aan die wat het die nodigste het in die koue wintermaande. Winterhoop versamel al vir 25 jaar nie bederfbare kos, warm klere en komberse vir mense in nood. En ons praat nou oor daardie liedjie van James Morrison wat vrygestel is in 2006. Dis eintlik wanneer winterhoop al begin het. Maak vandag nog 'n skenking of 'n finansiële bydra en help so om 'n gemeenskap warm te hou. So wat jy doen is, jy besoek winterhoop.org vir 'n lys van insamelpunte of jy skakel die nommer 011-725-0001 vir meer inligting. Dit vat 'n gemeenskap om hoop te bring en ek weet jy wil deel uitmaak van daardie gemeenskap. Winterhoop.org vir 'n lys van insamelpunte of die nommer 011-725-0001. En nou, soos beloof, is dit klanke en kleure saam met Seagull Toere. Hier is Johan Rademan.
1: Van Namakwaland blommeprag veldkleure tot die noorderligte natuurkleure skouspel. Dis vanoggend saam met Linde van die Kerk en Marianne van Seagull Toere.
2: Môre Johan, verlede keer het jy en Elisabeth so lekker gesels oor die res van 2026 se toere, terwyl ek in die Serengeti was met ons stadige pas of dan polypoly toere. Die toere is 'n wenner. Dalk 'n plan om nou al jou naam op die waglys te sit vir hierdie toere van 2027. Maar voor ons hoor hoe Marianne jou vertel van ons noorderlig toer, wat nie meer per boot is nie, maar op land, waar daar definitief meer geleenthede is om die noorderlig te sien, net so enkele redes hoekom ek dink ons 2026 toere 'n moet is. Kies sommer nou een. Namakwaland. Die baie reën. Die blomme gaan 'n skouspel van kleur wees. Ons bly op een plek. Pak uit 'n vakansie tussen die blomme. 27 Augustus in die middel van die blomseisoen. Die Balkanstate. Dink net jy besoek Zagreb, Plitvice Nasionale Park met sy watervalle, Split met die Romeinse invloede en dan na Bosnië. Name wat 'n mens hoor, gaan nou 'n werklikheid word. Ek dink aan Sarajevo, Belgrade,

0: dink, ek sal elke jaar daarheen reis as ek kan. 14 Oktober neem Philip die toer. Saam met hom verken jy die steegies en kuier jy met die plaaslike mense. Vet pret. Mexico. Die werk van Diego Vera is al genoeg vir my om daarheen te wil reis. Maar die toer dek Mexico wyd. Nie net die geskiedenis van die Mayas nie, maar ook die ongelooflike natuurskoon. So 'n bietjie avontuur. Ons swem, ons eet, ons proe, dis 'n heerlike reis op die 13de November. Kersmarkte, 2 Desember. Dalk die toer vir ma, ouma en kleindogter, wat nou net haar hoërskoolloopbaan voltooi het, of haar tersiêre onderrig voltooi het. En dis seker ook nie net vir kleindogters nie, dalk sommer vir die hele familie. Kom proe, kom koop, kom beleef Europa in die winter. Een dik baadjie, 'n mis, handskoene en stewels en jou tas is gepak. Maar vanoggend wil ons hoor van Marianne. Sy was in 2026 ons toerleier en gaan weer in 2027 ons toerleier wees na die Noordelike Ligtoer in Februarie. Ek wil amper sê die sneeutoer moet haar toer met haar of dalk toer sy met die sneeu. Sy maak die Noorderligtoer baie spesiaal.
1: Dankie Linde. Jy weet net hoe opgewonde is ek om die Noorderligte in Februarie 2027 te gaan soek. Deur die eeue is mense verwonderd oor hierdie ongelooflike verskynsel wat soveel stories en mites en legendes oor vertel is. Ja, fotos is mooi, maar om dit werklik self te ervaar is heeltemal iets anders. En hierdie toer van Seagull deur Swede en Noorwe op pad langs in plaas van op die skip bied soveel meer geleenthede om die ligte te sien en ook die sneeulandskap in die omgewing te ervaar. Ons begin in Stockholm, 'n prentjie mooi stad wat op 14 eilande gebou is. Daarna volg Kiruna waar die werklike sneeuervaring begin. Ervare fotograaf en gids neem ons op ons eerste van 4 soektogte om hier noorderligte te vind. Ons besoek ook 'n ijshotel wat sê dit 1989 elke jaar nuut ontwerp word deur kunstenaars van reg oor die wêreld. Dit word gebou uit ijsblokke uit die Torne rivier en smelt elke jaar in die lente weer. Daar's ook 'n opwindende rit met 'n hondeslee, 'n wipbaantjie rit en ons geniet langs die pad 'n fika. Dis 'n klein koffie met 'n soedingetjie by. Ons gaan ook na 'n Sami-kamp wat ryk aan geskiedenis is en ook 'n rendierervaring insluit. Ons het ook verjaar die grootste myn wat ystererdsmyn in Kiruna besoek wat ons groep baie geniet het. 'n Busrit na Narvik neem ons deur die sneeulandskap en ons besoek die Polarpark. Daar is wolwe, pooljakkalse, rendiere en 'n lynx en ons het verjaar 'n beer gesien wat wakker word uit sy winterslaapie. Die volgende besoekpunt is Tromsø in die noorde van Noorwe. Ons het vrye tyd hier en jy kan rondloop in Tromsø. Jy kan met 'n kabeltjie tot op die berg gaan en die omgewing beskou. Jy kan 'n bootrit op een van die fjords neem. Dit is 'n wonderwêreld en daar het ons verjaar die skouspel van ligte gesien. Ons sluit die toer af in Oslo waar die Vigeland Beeldhoupark 'n moet ons om een keer in jou lewe te ervaar. Ja, ons gaan die noorderligte soek en hopelik vind, maar hierdie toer het soveel meer. Die omgewing en die ervaring van sneeu. My gunsteling is die champagne sneeu wat skitter as die son daarop skyn. Ek nooi jou uit om saam met Seagull die noorderligte in Februarie 2027 te gaan soek en hopelik te vind.
0: Nou ja, boonbehalwe al die lekker dinge wat Marianne vertel het, die regte klere, dis maklik bekombaar en daar gaan jy om jou droomreis na die noorderligte te verseker. Kontak ons 042-2960-475 of stuur 'n e-pos na info@seagulltours.co.za of gaan kyk op ons webwerf www.seagulltours.co.za en 'n heerlike naweek vir u almal.
2: En dit was Linde van die kerk van Seagull Toure. Ek is Johan Rademan vir Reis in Saterdag Sprankel.
3: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: 11:00 en in die nuus, 'n veldtog teen vuurwapengeweld na massa-skietvoorval vroeër die week. Die DA kritiseer 'n slaggatherstelprojek in die Noord-Kaap en Amerika dra nog geld by om die jongste Ebola-uitbreking in die DRK te stuit. Goeiemôre, my naam is Sue Pylers-Slabbert. Die portefeuljekomitee oor gemeenskapsveiligheid in die Gautengse wetgewer en Gun Free South Africa loods vandag 'n veldtog teen toenemende vuurwapengeweld en die verspreiding van vuurwapens in die provinsie. Die inisiatief, wat by die JP polisiestasie in Johannesburg van stapel gestuur word, spruit voort uit groeiende kommer na die massa-skietvoorval dinsdag aand in Cleveland, waarin 12 mense dood en 15 gewond is. Die portefeuljekomitee sê die toenemende aantal onwettige vuurwapens wat in misdadigers hande beland, vererger die voorkoms van geweld. Die doel van vandag se veldtog is om gemeenskappe, wetstoepassers en die regering byeen te bring in 'n poging om saam te span teen vuurwapengeweld. Brandbestryders het in die vroeë oggendure 'n brand by 'n reuse pakhuis in die Amalgam nywerheidsgebied in Langlaagte in Johannesburg onder beheer gebring. Die metro se nooddienste sê brandbestryders is omstreeks 2:00 vanoggend na die toneel ontbied waar die 2000 vierkante meter pakhuis in ligte laag was. Die hele struktuur is in puin gelê. Die nooddienste se woordvoerder, Robert Mulaudzi, sê geen beserings is aangemeld nie en die oorsaak van die brand word ondersoek. Die DA in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor 'n slaggat herstelprojek van 15 miljoen rand in die Gamagara munisipaliteit in Katu. Die party beweer die paaie wat geïdentifiseer is vir die projek toon geen tekens van slaggatskade nie. Die DA wil ook weet waarom 'n kontrakteur aangestel is as die munisipaliteit sy eie herstelplan het. 'n DA raadslid, Henri Du Plessis, sê die herstelprojek is nie ingesluit in die begrotings vir die huidige of komende boekjaar nie. Volgens Du Plessis hou die DA die projek fyn dop en sal die party stappe doen as fakture ingedien word vir werk aan paaie wat nie slaggate het nie. Die minister van elektrisiteit en energie, Gosenso Ramakgopa, sê die regering se plan om 14000 km transmissielyne oor die volgende 8 jaar te bou as deel van 'n 440 miljard rand openbare private vennootskap sal nie net energiesekuriteit waarborg nie, maar sal ook noodsaaklike industriële hervorming dryf. Hy het die hoofreferaat gelewer by die jaarlikse staal- en ingenieurskonferensie in Kempton Park. Bedryfsrolspelers het die hoë koste van elektrisiteit as 'n struikelblok vir groei geïdentifiseer. Ramakgopa sê die regering werk aan 'n raamwerk vir goedkoper elektrisiteit vir groot nywerhede, soortgelyk aan wat in die smeltersektor gebeur. In Amerika gaan $50 miljoen bydra tot die koalisie vir epidemiese gereedheidsinnovasies om mediese teenmaatreëls te ontwikkel teen die seldsame variant van Ebola. Die virus het einde Mei in die Demokratiese Republiek die Kongo uitgebreek en gevalle is ook in Uganda bevestig. Die finansiering sal laboratoriumstudies en kliniese proewe insluit. Dit bring Amerika se algehele regstreekse finansiering van die Ebola-reaksie tot $270 miljoen te staan. Die DRK het intussen bevestig dat die aantal bevestigde gevalle nou op 689 staan, terwyl 139 mense dood is weens die siekte. Ten slotte weer die hoofnuus. Die portefeuljekomitee oor gemeenskapsveiligheid in die Gautengse wetgewer en Gun Free South Africa loods vandag 'n veldtog teen toenemende vuurwapengeweld en die verspreiding van vuurwapens in die provinsie. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: Ja nee, so gaan het lekker hier op Saterdag Sprankel Joan Armour Trading met Drop the Pilot, 8 minute oor 11. Ek kom nou net tot die besef, want ek vraag die hele tyd vir myself, maar hoekom is u dan so in 'n goeie bui? En ja, partykeer hou ek vergaderings met myself, dit is soms gesond, nie altyd nie. En toe besef ek, maar dis omdat ek oor 'n maand verjaar. En dit is hoekom ek so opgewonde en 'n goeie bui is vandag. Net hierna het ons ster in die kombuis 'n lekker resep wat voorlê. Dr. Theo de Jager, hy is die voorsitter van die SAI inisiatief.
1: Dis ek, jy en die beste plaaslike internasionale en wegbreektreffers op een plek. Dis Toptreffers, Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
2: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer. Stem. Maak 'n verskil. Jou stem tel.
3: Ons maak weer 'n eie keuse afspraak vir Sondagmiddag 12:00 hier op RSG. Die program skop af met fliekmusiek deur Ernsel, Lieder deur Schubert soos gesing deur Kathleen Battle en 'n minder bekende deel uit Handel se Die Messias. Om te voldoen aan die plaaslike inhoud, sing ons Mimi so bietjie Mozart. Die eie keuse, Sondagmiddag 14 Junie skuins na 12. Die herhaling is Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
4: Toe jou naweek in styl met Suze Saterdag Sprankel.

0: Sterre in die kombuis het ek hierdie keer die absolute voorreg om met Dr. Theo de Jager te gesels. En as jy nou nie weet wie die naam nou aangekoppel kan word, as ek nou sê saai, gaan die mense nou precies weet wie dit is, nee. Hallo, dit is so lekker om te gesels.
1: Baie dankie, dankie vir die voorreg ook om julle platform te deel.
0: Die ding vir my, as dit kom by saai is, daar so baie uitdagings waarmee julle gewoonlik sit. Op die oomblik, wat is van die top 3?
1: Die back and close hier pandemie is natuurlik voor elke veeboer se kop op die oomblik, omdat dit die grootste ramp is wat die veebedryf nog getref het in ons geskiedenis. En wanneer het kom by virusse, is ons nog 'n stad sonder mure. Ons allemaal is baie kwetsbaar. En so ons werk baie hard en ons spandeer baie tyd en ons spandeer baie hulpbronne daaraan om te kyk hoe ons kan wal gooi teen die back and close. Tweede is waarskynlik ook 'n ramp. Dit gaan oor die vloede wat ons op die oomblik het, nê. Dit het begin daar in die noorde, daar in ons distrik. Die hele noordoostelike deel van Limpopo, die Wildtuin. En dit behels die sitrusboere, die avokadoboere, die papajaboere, die subtropiese vrugte gedeeltes. Dit is nie net die goed wat weggespoel het nie. Dit gaan ook oor die onvermoë om met 'n trekker in jou boorde in te kom en te spuit teen swart vlek of te spuit teen insekte en die smeer. En dan die derde groot gegons op die oomblik kom van buite af en dit gaan oor die prys van diesel. Kyk, daar's twee geleenthede in die jaar waar boere in groot volumes moet diesel koop. Dis net voor ons plant en net voordat ons begin oes. En hier in die begin van my maand is die begin van oestyd vir ons. Vooral in die mieliebedryf. Nou, niemand van ons het begroot vir dieselpryse tot waar hy op die oomblik is nie. Ons weet nie hoe lank het gaan aanhou nie. En almal is onseker oor watter deel van hierdie astronomiese insetkoste 'n mens sou kon aangee nog verder in die strome afwaardeketangs. So boere is so 'n bietjie benoud oor die einde van Augustus maand wanneer ons koöperasierekeninge moet betaal en wanneer ons by die bank ons skuld moet gaan aflos. Gegewe dat ons nou baie meer moet spandeer in die insetkant as wat ons voorbegroot het en niemand weet nog wat ons vir ons produk gaan kry nie.
0: Ek wil gou teruggaan na Theo se grootwordjare. Waar was dit?
1: Kenton Park. Ek kom nie van 'n plaas af nie. My pa was 'n vakman op die spoorweë en my hele lewe lank, vandat ek kon onthou, wou ek eendag boer word. En my pa het vir my in my staart 6 jaar na landbouskool toe gestuur in Brits. Maar toe hy my kom haal het in die einde van daai jaar, het hy vir my gesê hy bring my nie weer terug nie, want ek is groot genoeg dat hy met my nou eerlik kan praat oor hierdie goed. Ek kan nie eendag 'n boer wees nie, want ek het nie 'n plaas nie. En dis nie iets wat jy ooit kan koop nie. Jy erf dit, of jy kry dit nie. Sê vir my, as hy nie vir my goeie raad moet gee, ek moet gaan leer, ek moet 'n landboutegniese adviseur word, dan kan ek op al die boere se plase kan ek boer. En as ek van die begin af elke maand iets spaar, kan ek eendag as ek aftree, dalk 'n droom waar maak en vir my 'n stukkie grond koop. Ja. En toe het hy my in akademiese skool gesit. Ek het nooit eers gaan landbou swat nie. Ek het gaan filosofie leer. Dis dalk hoekom ek vandag boer, wat anders doen jy met filosofie nie. En ek het heeltemal in 'n ander rigting gegaan en ek was hier in my middellaat 30's toe ek 'n breek gekry het ek is aangestel as 'n bestuurder op 'n plaas naby Trigardsdal. En ek het onmiddellik geweet, dis waar ek moet wees. Ja. Ek het so 3 jaar later die plaas langs aan gekoop, en hierin van 2000 af, hoor ek vir myself.
0: En weet toe destijds vir jou as inspirasie gedien?
1: My ma se pa, my oupa, aan my ma se kant, hy was 'n kleinerige boer net buite Kimberley. En die tye saam met hom in die bakkie, die stap deur die lande, die eenvoudige raad, oupa, hoekom besluit jy nou om grondboontjies te plant? Toe sê hy, want al die ander ouens trek het nou uit, dan is dit 'n goeie tyd vir jou om dit te plant. Oupa, hoekom het jy besluit om hierdie bil te slag en 'n ander bil te gaan koop? En daai eenvoudige boereraad oor genetiese beplanning, hoe jy jou kudde moet probeer verbeter, waarna jy moet kyk, die aardsy daarvan, die eenvoud, die afhanklikheid. Niemand verstaan hoe afhanklik ons is van die natuur en hoe afhanklik ons van die Here is as 'n boer nie. Want jy is in 'n vennootskap met die natuur en dit is nie 'n maklike vennoot om te hê nie.
0: Ja. Ek moet tog vra vir jou, wat het jou pa toe nou uiteindelik gesê? Kon hy nou sien dat jy jou eerste plaas toe nou bekom het?
1: Ja, en hy het baie geniet om altyd by my te kom kuier op die plaas. En omdat hy iemand is wat met sy hande kon werk, is dit vir my kosbaar gewees om op die plaas te hê, want daar is altyd goed wat breek wat ek nie kan regmaak nie. Wat hy kon doen. En hy het nooit teruggeduins om vir my die mees kritiese en indringendste vrae te vra nie. Hoe het jy gedink toe jy nou dit gedoen het? Hoekom doen jy ding so en nie so nie? En hy het hom altyd die reg voorbehou om my te kritiseer vir die besluite wat ek neem. My sê, daar is altyd nog 'n uur wat jy in die dag kan aanlas. Jy kan altyd nog 'n bietjie harder werk. Jy kan altyd nog 'n bietjie meer insit.
0: Ja. Waar het jy jou verdere kennis toe nou opgedoen?
1: By bure. Ek was geseën met die wonderlikste bure. Beide ou boere wat graag hulp en raad deel. En my eie portiergroep bure wat landbou gestudeer het. Een ding, ek was ook nooit skaam om te gaan vra nie. Ek het elke dag gaan vra. Dis my uitdaging vandag. En kyk, as elke dag 'n nuwe ding wat op 'n plaas fout kan gaan, hoor. Gevra, hoe sou julle dit hanteer? Baie afgekyk. Kyk, want wat hulle doen en hoe hulle dit doen. En nooit dit persoonlik opgeneem. As hulle kritiek lewer nie, as hulle sê, miskien moet jy het eerder so doen as so doen nie. Want kyk, dit maak nie saak hoeveel jy leer oor die landbou nie. Niks vervang ervaring nie. Die kosbaarste bate wat 'n land het, is sy ou boere. Want daar's nie afslag op ervaring nie. 30 jaar se ervaring kos jou 30 jaar. En omdat jy moet soveel veranderlikes werk, omdat daar soveel dinge is wat kan fout gaan buite jou beheer op 'n plaas, is die boer wat weet wat om te doen omdat hy het al voorheen gedoen het, is 'n kosbaarheid. Een keer breek 'n pomp, 'n boorgatpomp af onder in die gat. En is 'n baie diep gat ook. En my hele plaas is afhanklik van hierdie water. En ek het nie idee gehad, hoe maak jy dan nie? Hoe kry jy 'n pomp deur onder uit 'n gat uit? En ek het probeer nalees daaroor en ek het na 'n hele klompie van my bure toe gegaan. En almal het raad, maar almal sê, jy moet 'n hele paar dae hiervoor begroot, jy moet geduld hê. Maar daar was 'n ou, hy was seker vir 2 dekades lank die voorster van die boerevereniging, wat vir my gesê het, ek wens, ek het nou tyd gehad om jou te gaan help. Dis die verkeerde tyd, laat dit nou met jou gebeur, anders sou ek jou kon help. Maar hy het 'n mechanisme ontwikkel. Hy het 'n stuk gereedskap gebou om 'n pomp onder in 'n gat te gaan vang. Maar hy sê toe vir my, niks aan hierdie stuk gereedskap kan geduld vervang nie. Jy moet voor die tyd besluit en dan moet jy jouself dissiplineer om by jou besluit te hou dat jy nie gaan tou opgooi nie, want jy gaan die hele tyd voel jy wil. En as jy het na 3 dae nog nie gevang het nie, dan begin jy die 4de dag van vooraf. En daai ervaring van langs 'n gat sit en probeer om 'n pomp deur onder te vang waar jy niks kan sien nie, waar jy nie eens lekker kan voel nie. Daai ervaring, moet ek vir jou sê, gaan oor baie meer as net die werk wat gedoen moet word. Mens ontdek horisonne van jouself wat jy nie geweet het daar is nie.
0: Hoe het jy toe nou by saai opgeëindig?
1: Ek het in 2000 die voorster geword van 'n plaaslike boerevereniging, die Trigersdal of Kulaku boerevereniging. En nie so lank daarna nie, 'n paar weke daarna, die heel eerste grondeise in ons gebied gegazetteer. En skielik het ek opgegaan in die grondeise ding, want niemand weet toe nou nog hoe werk dit nie. Jy kan nie by iemand sy ervaring gaan inprop nie. En baie vinnig het dit my werk geword in die distrik landbouunie. En het ek op die bestuur van die distrik landbouunie gekom. Juis ook net toe ons 'n groot bekkenklouseer uitbraak gehad het. En toe ek my oë uitvee, toe is die grondhervormings uitdaging in Agri Limpopo myne. En ek word toe later president van Agri Limpopo. En intussen het ek by Agri SA verantwoordelikheid gekry vir grondeise. Ek het hier in 2008 visiepresident geword van Agri Suid-Afrika ook. En toe het ek president geword later van ons Suider-Afrikaanse Konfederasie van Landbouorganisasie, SACAW. En die boere begin leer ken van Kaapstad tot by Lake Victoria, die Tanzaniërs, die Malawiërs, die Namibiërs, die Angolese. En die Zimbabweërs, wat toe nou in die hamermele is van hulle grondhervormingsproses, waarby ek vandag nog betrokke is, het my genomineer as president van die Pan-African Farmers Organization, en skielik het ek 'n kantoor gehad in Addis Ababa, en het ek in Noord-Afrika gekom. Ek kon vreeslik maklik my weg vind onder die Tunesiërs en die Algeriërs. Ek het 'n vreeslike liefde vir die Ethiopiërs. Die mense van Wes-Afrika moet hulle absoluut kleurryke landboutradisies van die nomadiese veeboere tot die mense wat onder karige omstandighede hulle unieke groentes verbou. Ek het regtig 'n baie diep liefde ontwikkel vir die gronde op ons kontinent. Besef dat die liewe Vader het vir ons op die paradys geplaas. Mm. Daar is nie nog 'n kontinent soos die Afrika kontinent nie. Daar is nie nog sulke mense soos die mense in Afrika nie. En ons sit hier op die kontinent met amper die helfte van alle onbenutte grond in die wêreld. Die toekoms van kosproduksie in die wêreld is hier op ons kontinent. En toe in 2017 het ek president geword van die Wêreldlandbouorganisasie en die geleentheid gehad om boereblad te skud op al 16 kontinente. En diep onder die indruk gekom van hoe onderbeleg ons voedselsisteme is. Van die vroegste tye af boer ons in families, in gesinne, oral oor die wêreld. Maar dis nie gewaarborg in die toekoms nie. Daar's geweldige druk dat kos nie noodwendig uit die grond uit hoef te kom nie, maar van fabrieke af kan kom. Ons weet vandag presies wat 'n liggaam nodig het om onderhou te word. En as dit sinteties vervaardig kan word, as almal presies dieselfde dieet het en jy kry dit in die vorm van 'n stafie wat alles bevat wat jou liggaam nodig het, dan gaan niemand te vet wees nie en niemand gaan te maar wees nie en ons gaan 'n groot klomp van die siektes uitskakel wat dieet verwant is en ons gaan groter gelykheid in die wêreld hê en daar's 'n groot druk daarvoor. En ek het geskrik vir hoe sterk hierdie moontlikheid na vore gestoot word op multilaterale platforms in die Verenigde Nasies, by die Wêreldekonomiese Forum, waar ek 5 keer die geleentheid gehad het om die stem van boere te bring. En dis toe ek van daar af terugkom, en ook omdat ek diep onder die indruk gekom het van wat gebeur in die VSA, in die Midweste in die VSA, waar groot korporatiewe groepe begin boer, en wanneer hulle begin boer, dan val klein dorpies plat, nie? Want 'n groot maatskappy ondersteun nie die plaaslike boekhouer, die plaaslike prokureur, die plaaslike agent vir landbouchemikalie of kunsmis nie. En skielik het my oë oop gegaan vir wat gebeur in my eie distrik, in die Letaba distrik. Dis 'n slagveld van omgevalle dorpies waar ek begin boer het in Trigardsdal, later of Kulaku, Rubberwyl, Gravelot. Dis alles dorpies wat omgeval het omdat daar nie meer genoeg families rondom dit boer om 'n laerskool oop te hou, om die kerk aan die gang te hou, om die koöperasie winsgewend te hou nie. Dis waar die idee vandaan gekom het dat ons 'n netwerk nodig het om te kyk na die belange van jou kleiner en mediumskaal familieboerdery. Daai mense wat 'n bestaan uit die grond uitmaak, en in ons unieke omstandighede in Suid-Afrika is 'n familieboer nie groot of klein of ryk of arm of swart of wit of goed gevestig of 'n nuweling nie. Dis 'n gesin wat 'n bestaan maak uit 'n stuk grond uit. En die verband tussen hierdie gesin en hierdie stuk grond is 'n klein noot. Dis iets wat ons moet oppas. So Saai is gebore uit hierdie idee om vir die familieboer 'n toekoms te skep.
0: Wat weet ons nie wat Saai altyd in die agtergrond doen nie?
1: Kyk, ons is nie 'n landbouunie nie. Ons is nie soortgelyk aan Agri SA of die Transvaalse landbouunie nie. Ons is 'n netwerk wat beteken ons prop in by 'n groot klomp organisasies wat werk doen waaruit boere kan baat vind. Ons het byvoorbeeld nie 'n lesenaar vir plaasarbeid nie, maar ons prop in by 'n netwerk vir die National Employers Association of South Africa, wat die grootste in die werkgewerspasie is. Ons het nie ons eie plaaswagte nie. Ons prop in by AfriForum en ons plaaswagte en hulle plaaswagte is in een pool en ons gee een keer opleiding met hommeltegnologie of met skiet. Ons het nie ons eie landbouontwikkelingsprojekte nie. Ons prop in by tradisionele owerhede, die Mabandlas daar in die Oos-Kaap, die Borolongo Seleka in die Oos-Vrystaat. Omdat kommunale boere, dis jou kleinste van klein boere. Hulle boer in 'n uitgebreide gesin. Hulle boer in stamverband waar 'n kaptein 'n stuk grond toeken en ons het met hulle vennootskappe aangegaan. En die rasionaal daaraan is as ons hulle winsgewendheid en hulle welvaart kan lig, dan lig hierdie hele piramide bo hulle ook. Ons het baie betrokke geraak by stedelike en voorstedelike boerderye. Tannie Cynthia hier in die buitewyke van Soweto het ons eendag gebel en sy het met 'n pragtige Afrikaans vir my gesê, my hoenderhokke het alles omgewaai en ek het niks om dit meer reg te maak nie. En ek bel net om te hoor of daar nie 'n boer is wat 'n paar ou sinke het wat uit dalk vir my kan gee wat ek hom later sal betaal nie. Want sy maak 'n geldjie uit die eiers wat sy elke dag verkoop. Maar sy soveel familieboer soos wat ek een is. So ons het na Ubaru toe gegaan, die koöperasie, en gesê, hier is 'n boer in nood. En hulle het vir my splinternuwe sinke gegee en eintlik baie grand voerbakke vir hoenders. En vandag is sy een van die trotse stalletjie eienaars by ons boeremarkte elke Saterdag. Ons het haar boerdery van bestaan na 'n winsgewende besigheid kon bevorder. Ons is baie betrokke by berading as dit swaar gaan met boere. Boere praat nie so maklik oor dit nie. Dis gewoonlik 'n ma of 'n kind wat bel en sê dit gaan nie meer lekker met pa nie, ons is onder druk op die plaas of so. So ons het 'n netwerk opgesit van beraders oor die hele land waar ons nou op die oomblik moet back and claw en ook met die vloede kyk of ons nie op 'n professionele manier vir boere kan moet inpraat en dan kyk hoe kan 'n mens 'n finansiële bruggie bou uit die huidige moeilikheid tot waar hy weer op sy voete kan staan. Ons probeer as laaste loopgraaf alles om 'n boer op sy plaas te hou. Want hy gaan 'n plan maak vorentoe om weer winsgewend te raak. Hy moet net sy plaas hou. En dan doen ons ontsettend baie vir jong mense. Skole, landbouskole, al die studenteorganisasies op die kampusse prop in by ons. Want dis ons ambisie om meer te doen as om net meer jong mense te kry om boerdery as 'n loopbaan te kies. Ons wil die skerpste jong breine werf om boere te word. Want 'n boer moet vandag alles wees, hy moet ietsie van alles wees. So, ons gaan vang hulle jonk en baie wyer as net die wat landbou studeer. Jy sal sien by Tuks Landbou, by Stellies Landbou, by Farmers Lovers, by Koffsies en Glen, is daar 'n groot klomp mense wat byvoorbeeld rekeningkunde studeer, regte studeer, maar wat vir hulle self 'n toekoms sien in die platteland. En ons wil hulle nou al inprop in die netwerke rondom boere.
0: Sjoe, dit is regtig baie interessant om te hoor wat die Saai-inisiatief eintlik beteken vir mense, want die mens weet nie altyd waarheen om uit te reik of, en ek hoop dat daar 'n luisteraar is wat nou op hierdie oomblik gaan sê, maar die saai initiatief is presies waar ek moet gaan aanklop of die mense wat ek nodig het om 'n brug te bou tussen hierdie persoon en daai persoon. So as mense wil kontak maak, hoe bereik hulle uit? Hoe kom hulle enigszins by hierdie netwerke uit?
1: Kyk, ek is die enigste ou in die saai kantoor wat nie my 30ste verjaarsdag daar gevier het nie. So ek het 'n klomp bloedjong kollegas. Wie se vingers baie meer vaardig is op klein knoppies op slimfone en tablette en skootrekenaars as myne. So ons is oral op sosiale media. Ons het 'n webwerf. En ons bemoei ons baie sterk met verbruikers. Saai se vertrekpunt is dat die belangrikste persoon in die lewe van 'n boer buiten sy vrou en sy kinders is die vrou in 'n huisgesin in die stad wat by 'n Pick n Pay of 'n ander winkel instap om te besluit wat haar gesin vanaand gaan eet. Sy is ons kliënt. Sy moet ons vertrou. Sy moet lief wees vir ons. Ons moet na haar vry die hele tyd. Sy moet 'n fyn aanvoeling hê vir ons produk en dis hoekom ons byvoorbeeld Lamb Champs geloods het. Want ons sit selfs in Suid-Afrika om te tweede geslag mense wat bly in die stad en hulle het nou nie meer 'n oupa of 'n oom wat op 'n plaas is nie. En hulle wêreld stop voor 'n winkelrak. Maar wat agter daai winkelrak gebeur, hoe die kos op daai winkelrak kom, het hulle geen benul van nie. So ons het sterk uitreik en ons verwelkom dit as daai mense moet ons kontak maak. Want ons wil juis vir hulle sê, ontmoet die boere en hoor by hulle wat vat dit om hierdie kwaliteit van kos in jou yskas te kry.
0: Wel, as 'n ster in die kombuis vir vandag op my program, wil ek graag weet, as ek nou 'n resep kon kry uit Dr. Theo de Jager se kombuis vir vandag, wat sou dit wees en wat het ek nodig? Wat geniet jy die meeste om te eet?
1: Ek is 'n fundamentele vleisetariër. Ek is 'n rysvleis en aardappelmens.
0: OK.
1: En daar is geen vleissoort wat ek nie eet nie. En ek vermy groen goed. As ek regtig voel ek het groen in my dieet nodig, dan drink ek cream soda.
0: Ek hou van daai antwoord. OK, en as jy ietsie moet maak, nou wat word nou 'n dis bedien? Wat sou ons maak in die kombuis? Watter dis sou dit wees?
1: My spesialiteit is 'n vispotjie. En dis iets wat ek geleer het toe ek in die Kaap gewerk het. En waarvoor ek self ook baie lief is. En 'n vispotjie is nie iets wat so lank vat nie. Ek is nie geseend met so vreeslik baie geduld nie. Potjie vat gewoonlik 'n bietjie lank. Maar vispotjie vat nie so baie lank nie. En jy kook hom sommer al reeds saam met sy rys. Trouwens, jy sit sy rys heel onderin. Wanneer die rys bo uitkom, dan weet jy die, hy is deurgaar. So wanneer ek vriende oornooi of veral uit die buiteland gaste kry, dan sorg ek altyd dat daar 'n aand is waar ek vis in 'n potjie kan sit.
0: Okay, mag ek vra, wat is al die bestanddele wat ons nodig het? Hoeveel maat is?
1: Ek maak het meestal met stokvis, ontbeende stokvis, en dan natuurlijk jou rys net bo op dit, en dan pak ek die aardappeltjies, ek verkies die kleiner broek en baaikie aardappeltjie, met sy skilletjie nog aan dan, en dan terwille van die ander mense in my gesin en onder my vriende sit ek 'n bietjie groente in en dan gemengde seekos by dit, wat ook al ek vars beskikbaar kry, of dit calamari is of dit mossels is, wat later bykom, en dan sit jy die potjie op lou warm kole, nie te warm nie. En dan wag jy, hy sê vir jou, hy is gaar, wanneer die rys aan die bokant uitkook.
0: Ek het nou nooit, ooit in my lewe verwag dat ek nou 'n vispotjie resep sou kry nie. Ek het gedink, dit gaan nou een of ander vleisgereg wees, maar Theo het my nou redelik verbaas daarmee. So vis is 'n groot liefde ook.
1: Ek het as 'n jongman vir 'n ruk in oom P.W. Botha se kantoor gewerk in die Kaap. As 'n rou transvaler, ek is uit Limpopo stof gemaak. En ek was gefassineerd met die viskultuur in die Kaap. En dit is so iets wat ek as 'n klein noot oorgehou het uit daai tyd uit. En as ek eenmal 'n jaar of so saam met my gesin Kaap toe gaan, dan maak ons 'n punt daarvan om seekos te eet, om vis ook te eet. Ja.
0: Met watter musiek het jy in die huis groot geword?
1: Daar was redelik klassieke musiek in ons huis. My ma het musiek gemaak self en was lief vir klassieke musiek. En dan natuurlik die 1960s, 1970s musiek waarmee my ouers groot geword het. En ek self is lief om met mondfluitjies of blokfluitte te speel wanneer ek op die plaas loop en daar is geen groter vreugde in my lewe as om op 'n sondagmiddag oor die plaas te gaan stap. En dan 'n plek te kry waar ek nog nie voorheen was nie en dan die plaas te beleef, nie, te ruik en te voel en te hoor. Want hy was daar lank voor my en hy gaan nog lank na my daar wees. So is eintlik baie arrogant vir my om te sê ek besit hom, hy besit my meer as wat ek hom besit. En om dan 'n mondfluitjie uit te haal, dit geef my eindelose genot, maar dit is net myne.
0: Wat maak jou hartseer in die lewe?
1: Die kortheid daarvan, die kortheid van alles. Die siklisiteit daarvan, dat alles kom ergens ook tot 'n einde. Dit noop ons om die beste uit elke oomblik uit te haal, nê? En dan ook ons tekortskiet om die beste uit elke oomblik uit te haal. Mens sien jou kinders groot word en dan besef jy jy word ook oud. En jy plant bome. Ek het honderde duisende bome in my lewe geplant. Ek is 'n boomboer. En dan kom jy weer daar en hierdie boom is groot. En dan kom jy weer daar en die boom het omgeval. En op 'n manier het ek nog nooit my emosie bo dit kon oorvou nie. Dit maak my hart seer, die feit dat alles kortstondig is.
0: En Theo, waarvoor wil jy eendag onthou word?
1: Ek het 'n paar digbundeltjies al gepubliseer en in een daarvan het ek 'n gediggie geskryf. Ek sê, dis nie vir my 'n vreugde om my naam op die Nautilus van vergaderings te sien. En ek wil ook nie onthou word vir die inhoud van wat aan daai vergaderings gesê word nie. Kyk op die bladsy langs aan, die agterkant van die vorige bladsy, waar ek 'n paar idees neergepen het, of 'n gediggie geskryf het, of 'n storietjie. Ek is 'n droomgedrewe mens. Ek glo in die krag van drome. En ek weet ook, niemand kan al sy drome waarmaak nie. Ek wil juist onthou word vir daai drome waarby ek nie kon uitkom nie, deur mense wat al daarby kan uitkom.
0: Sjo, ek is nou min dat ek sonder woorde is, maar Theo de Jager het my vandag sonder woorde gelaat. Dankie vir hierdie gesprek, hierdie kuier, die vispotjie resep. Dit gaan ook op ons webblad rsg.co.za beskikbaar wees. Gaan probeer om by die huis, onthou probeer altyd so vars as moontlik daardie seekos kry. Maar Theo, dankie vir hierdie gesprek en die wonderlike werk wat jy by die SAI-inisiatief doen.
1: Baie dankie.

0: Dis Desmond Wells met Savannah's Smile op RSG. Dankie aan almal. Die boodskappe stroom nou omtrent in hier na daai gesprek met Dr. Theo de Jager, voorsitter van die SAI-inisiatief. En ja, ek sit self hier met 'n knop in my keel op hierdie oomblik, want dit is nou 'n opregte man met 'n warm hart. En die onderhoud was eintlik baie, baie langer as dit wat nou uitgesaai is. Ons het seker vir byna 'n uur lank gesit en gesels, maar ongelukkig laat die program dit nie toe om daai volle 50 minute uit te saai nie. Maar kom ons gaan voort met 'n program, die insetsel, RSG Landbou, net hierna.
1: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 1 liter Spar 100% vrugtesap versnit vir R25,99. Spar R7. Of 4 kg Spar IQF gemengde hoenderporsies vir R169,99. Spar R30. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.

0: Webuycars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Dis 'n voorreg om vanoggend by jou aan te sluit met nog 'n program in ons jeugmaandreeks. Bruiten Milford is 'n man waarna baie mense in ons sektor opkyk, en ek sluit myself daarby in. Die hoofbestuurder by Agri Expo het ook van dese week sy 40ste omwenteling om die son gevier.
3: Wel, ek dink dankbaarheid is definitief, ek wil amper sê die toppunt van dit, maar ek dink ook dat die mense om my, my gesin, jy weet, die mens besef, ouder jy raak, meer besef jy dat jou gesin is eintlik waarvoor jy lewe. Ja, en die klomp goeie mense om jou, jy moet maar vergeet van die klomp, ons wat nie so hard is nie, dit is alles saak daai, maar ach, die mens moet na jouself ook kyk.
4: 'N baie groot eer het jou te beurt geval 2 aande terug.
3: Ja, Eloise, weet jy, dit is die toppunt van my loopbaan en ek dink vir Agri Expo oor baie jare om 'n toekenning te kry by die Kaapse Kamer van Koophandel, Cape Chamber of Commerce. Ek dink daar was in die omgewing van 13 of 4 of 16 toekennings die aand, maar dis wonderlik dat 'n landbouorganisasie soos Agri Expo 'n toekenning daar kan ontvang vir innovasie. In dieselfde asem wil ek sê, SA Wine het ook 'n toekenning ontvang vir innovasie. So hierdie twee landbouorganisasies, dink ek, dis regtig 'n feather in our cap. En ander mense wat daar toekennings ontvang het, byvoorbeeld, is maatskappye soos die W&A Waterfront, byvoorbeeld, of Checker 6060. Jy weet, so jy kan sien in watter liga die ouens ons plaas. En ek dink regtig dat dit wat Agri Expo oor die jare staan gemaak het en vandag nog steeds doen, is wonderlik dat iemand van buiteland dit raak sien.
4: Waarvoor het julle die toekenning gewen?
3: Vir innovasie. En dit gaan absoluut oor die rol wat Agri Expo speel binne in landbou. Ons is 'n unieke model. Daar is nie 'n ander Agri Expo daar buite nie. Ons projekte is so gestruktureer dat ons die spotlight op ander mense wil sit. Ons wil nie die erkenning vat nie. Ons wil graag die mense wat kwaliteit produkte maak, wil ons uitlig. Ons wil graag die mense wat kwaliteit diere het, wil ons uitlig. Ons wil die jeug uitlig. En dit alles ten bate van die ekonomie en ten bate van landbou. En dit is hoekom ons die toekenning gekry het. So ja, wonderlike veer in ons hoed. Die betekenis daarvan, die feit dat die burgemeester en die premier en die ouens dit help oorhandig het saam met die Cape Chamber se raadslede, is wonderlik. En die gehoor wat daar was, die presence, die Kaapse stadsaal, om in die Kaapse stadsaal, wat so unieke gebou is, 'n toekenning daar te kry, is wonderlik.
4: Bruiten, kom ons kyk terug op van die hoogtepunte van 2026.
3: Ja, weet jy, Louise, ek kyk altyd terug na ons finansiële jaar wat natuurlik Julie 2025 begin het en dan loop het deur na Junie 2026 toe. Ons het hierdie jaar het ons 'n projek begin, die Preserveer Kampioenskappe, SA Preserve Championships. En ek moet vir jou sê, dit het alle verwagtinge oortref. Ons het baie navorsing ingesit, ons baie huiswerk gedoen op dit en ons het geprojekteer dat ons wel so rondom 250 inskrywings kry en op die ouene van die dag het ons 450 inskrywings gekry. En wat wonderlik is dat die inskrywings het so 'n maand gelede oopgemaak, dit het hierdie week gesluit en ons is vir jaar by 700 inskrywings. So van 450 af in jaar 1, 700 in jaar 2 met oor die 80 vervaardigers of produsente wat ingeskryf het. Dis vir my amazing. Dan as ek ook kan terugkyk na die Suiwel Kampioenskappe wat ook onlangs plaasgevind het, jy weet, dit was die 193ste bestaan van hierdie kompetisie, 'n rekordgetal inskrywings by die 1300 inskrywings, rekordgetal borger, rekordgetal beoordelaars. So ek dink regtig dat dit was vir Agri Expo 'n besonderse jaar gewees.
4: As ons praat oor die preserveer kompetisie, verduidelik vir ons luisteraars, hoe lyk dit? Wat is dit wat die mense vles en wie is die deelnemers?
3: So dit begin by mense wat inlê en nie net iemand wat produkte inlê vir sy skoolma of vir sy suster of so nie. Dit gaan nou oor dat die produk moet beskikbaar wees in die handel. So dis ingelegde produkte en dit moet gemaak word van vrugte of groente. So ons is baie spesifiek op dit. Dit moet beskikbaar wees in die handel. En die mense wat tipies inskryf is mense wat by padstalle hulle produkte verkoop. So jy sien dit en jy stap rond in padstalle en dan sien jy hierdie wonderlike produkte, maar nêrens word hulle geshowcase of hulle kry die erkenning vir die kwaliteit produk wat dit is nie. Maar dis ook produkte wat op die winkelrakke staan. So in die groot supermarkte, markte en kettingwinkels en so meer. Dis ook daai mense wat deelneem. So groot en klein, solank jy in die handel is, kan jy deelneem.
4: Praat my oor die wenners.
3: Ja, so ons moet verjaar natuurlik sien wie gaan die wenners wees, maar jy weet wat vir my uitstaan en ek wil graag twee voorbeelde noem. Verlede jaar was een van die kategorie wenners was 'n maatskappy met naam van Uit die Bottel. Dis 'n boervrou wat beginne inlê het in brandvlei. En sy lewer aan padstalle so ver as die Kaap, sy lewer aan van die winkels en so meer. Sy het dit begin in die droogte, toe dit met hulle swaar gegaan het. En dit is vandag 'n volwaardige besigheid. En sy die erkenning daarvoor gekry. So ewe skielik, ja, party mense het dit dalk al gesien, maar ewe skielik is sy in die spotlight. En dis vir my die wonderlike van hierdie tipe kompetisie. Nog 'n voorbeeld is die groot wenner gewees natuurlik, Companies Drif met hulle Makatan stikke. En hoe wonderlik is dit nie dat Makatan dan nou op die ouen vandag die produk van die jaar is nie, want ek meen Makatan en inlê is sinoniem met mekaar. Maar jy weet, Ilse Radford het toe hulle by Companies Drif begin het of dit ontwikkel het, het

0: gesogte produk van die jaar. David Ostini het hierdie maatskappy of hierdie kaasmakerij begin in Sommerset West baie jare gelede en hy neem al jare deel in die competitie, maar hy maak een baie besonderse burrata kaas. En vir jare is hulle gekroon as die wenners en verlede jaar was die kaasmaker gekroon as die Holler Game Changer. So dit wys jou wat gebeur daar, dit wys jou wat se incentives is daar en hoe hierdie mense net verbeter en verbeter. En ja, dis wonderlik dat klein oukies teen die groot ouens kan kompeteer. Verjaar, 'n wonderlike story weer eens, dit was 'n dame wat by Fairkey werk, Courtney Gibson van 'n Merwe, en Courtney het begin om sielkinde te swat, en sy het deeltyds het sy by Fairkey begin werk, en dit het daartoe geprikkel om in die suiwel afdeling in te gaan en weet jy, vandag het sy besonderse produkte ontwikkel, sy is 'n produkontwikkelaar by Faircape, klomp van die suksesse wat Faircape het, kom van haar af en dis wonderlik om erkenning te gee vir daai type mense.
1: In 'n maand soos hierdie is dit vir my 'n voorreg om die belangrikheid van jeugskoue te bespreek.
0: Ja, Eloise, weet jy, jeugskoue lê my natuurlik baie na in die hart. Ek self is 'n produk van jeugskoue. Ek het self deelgeneem toe jeugskoue net begin het in Suid-Afrika of amptelik begin het. Ons sien die effek daarvan. Ons sien dit hoe die jeugskoukinders, as hulle klaar is met skou, hulle net ander vaardighede ontwikkel het. En dit staan nie net stil by om met 'n dier te skou nie. Dit gaan oor menseverhoudinge, dit gaan oor samewerking, dit gaan oor konsentrasie. Daar's hoeveel stories van ouers wat vir ons vertel het, luister, jy weet, my kind het geweldig gesukkel byvoorbeeld op skool. En vanat hy by jeugskool deelgeneem het, doen hy net soveel beter, want hy moet nou eweskielik konsentreer. As hy daar aan 'n jeugskool ring staan, moet hy vir 'n uur lang konsentreer. Hy kan nie rondkyk nie, dis net hy en sy dier byvoorbeeld. Maar daar is ook natuurlik ander afdelings binne in jeugskool, soos die suiwelbereiding, wat weer mense daai of kinders daai geleentheid gee om uit melk uit 'n blok kaas te skep. Jy weet, en dis die wonder van jeugskou en ons sien hoe die jeugskou ook 'n bydrae lewer tot landbou ten opsigte van landbouopleiding byvoorbeeld. Soos kyk hoe baie van die jeugskoukinders kom Elsenburg, hoe baie van hulle is op die huiskomitee of op die SRC, jy weet, en ook op ander vlakke. Ek meen ons het wonderlike stories van jeugskoukinders wat vandag PhD's doen byvoorbeeld en dis wonderlik.
1: Waar het jy groot geword?
0: So ek het groot geword op die platteland, dorp met naam van Port Nollet. En ja, baie van my familie was in landbou gewees, hulle het geboer, my oupa het geboer, my ouma het geboer. Ja, dit het my maar net altyd geprikkel, landbou was net altyd deel van my, dit was maar net wie ek was.
1: Jy is op 'n vroeë ouderdom geïdentifiseer as 'n leier in landbou.
0: Toe ek op Klein Willem skool gegaan het, in standaard 7, het jeugskou begin 'n posvat in die Weskaap, en hy het 'n oom by ons gekom om Hannes Lots, en hy het gesê, maar hy soek kinders wat met diere kan werk. In die skool of op baie stadie, meneer Fanny Nel, het gesê, wel, daar is 3 kinders. Hulle kom toevallig al 3 van Port Nollet af. Christian Perry van die Jefer en ek. Ons was saam op dieselfde laerskool, saam op dieselfde hoërskool. Christie was onlangs die Weskaapse jongboer van die jaar gewees. En dis waar jeugskou begin het, en daarvan af het ons getravel altyd in om Hannes se bakkie agterop gesit, en dan het ons gery na die skoue toe, en ons het gaan deelneem, en hulle het ons die vaardighede geleer, en ons het gehelp skryf aan die manuals op high stadium, want dit was nog rawe terrein, niemand het regtig geweet hoe die jeugskou moet loopie. En ja, ek is bevoorreg dat ek op so vroeë ouderdom deel kon gewees het van jeugskou.
1: Te danke aan jeugskou, het jy plekke in die wêreld verken, wat bitter min mense al het?
0: Ja, Eloise, weet jy, dit is vir my besonder, dit is eintlik te dank aan AgriExpo, want ons is deel van die RASC, die Royal Agricultural Society of the Commonwealth, en hulle het 'n afdeling vir jeugontwikkeling. En ek was by 'n paar geleenthede, was ek bevoorreg geweest om byvoorbeeld lande te besoek soos Papua New Guinea, Indië, Singapore en so meer. En die vaardighede wat ek by jeugskou geleer het, byvoorbeeld om hoe om 'n bokse hoeve te knip, hoe die behuising van diere werk en so meer. Ja, ek het na die tyd 'n bietjie oor dit geswat ook, maar die basiese goed wat ek by jeugskool geleer het, kon ek byvoorbeeld vir mense in Papua New Guinea vertel. Hulle monde het opgehang as hulle sien hoe ek 'n bok vashou en hoe ek die bok melk en hulle wys hoe word hy korrek gemelk en hoe moet jy die hoeve korrek versorg en so meer. En ja, so jeugskool het vir my baie deure opgemaak in my lewe. Weet jy, so ons is 'n groepie mense en ons is of van die RAC dan nou, ons is so 10 by mekaar en van hulle is van Australië, Nieu-Seeland, Engeland, Wallis, Skotland en dan nou ek van Suid-Afrika en hier staan ons by 'n groep mense en is wat besonder was is dat dit 'n groep vrouens was.

0: So die mans is een kant, die vrouens moet die diere versorg, die vrouens werk die tuine en so meer. Die mans sit meestal by die huis en doen nie veel nie. Hier staan ek kyk hierdie klomp vrouens en hulle vra vir my, maar hoe moet hulle die bok versorg? En ek begin die halter vir hulle te maak. So dit was die eerste ding vir hulle, maar hulle het nie geweet jy kan 'n halter vir 'n bok aansit nie. Hulle het gedink 'n halter moet net in 'n perd kom. En die tweede ding is ek wys vir hulle hoe hulle moet daai hoewe knip. En weet jy, ek dink dat dis emosioneel om te dink dat daar mense in die wêreld is wat nie besef het dat jy kan 'n bok melk, jy kan die melk drink nie. Hulle het gedink die bok se melk is net daar vir die lammetjie. Hulle dit nie besef nie. In die oomblik toe ek daai bok melk en ek melk dit in 'n bekertjie uit en ek sê vir hulle hier is die melk, kom ons drink dit. Was dit vir hulle soos 'n eye opener. Hulle kon dit nie glo nie.
1: Bruiten, ons bevind ons in jeugmaand. Ek en jy is beide baie passievol oor jong mense in landbou. Ek wil enigiemand aanmoedig om daaraan te dink om 'n loopbaan te bou in landbou en ek en jy weet ewe goed as 'n mens eers daarmee begin het, dan is dit baie moeilik om landbou vaarwel te roep. Wat sê jy? Wat is jou spesiale boodskap gedurende hierdie jeugmaand?
0: Eloise, weet jy, ek dink daar is so baie uitdagings daar buite. As ons kyk na die oorloë, as ons kyk hoe van die goed nie lekker loop in ons land nie. Maar ek dink daar is een ligpunt vir my en dit is dat landbou so baie uitkomste bied. En ek wil die jong mense daar buite aanmoedig om te sê, weet jy wat, studeer, beproef landbou. Kyk na landbou as 'n loopbaan vir jou. Dit het soveel aspekte. Jy hoef nie net 'n boer te wees nie. Jy kan in die tegnologie kant wees. Hier het ons nou 'n toekenning gekry by die Kamer van Koophandel. Dit is vir landbou. So dit wys jou daar is so baie geleenthede in landbou. En ja, as jy rondkyk, jy sien jong mense en jy wonder wat jy moet gaan doen, gaan kyk ook na landbou. Want landbou is besonder en landbou het 'n toekoms.
2: Bruiten Milford is hoofbestuurder by Agri Expo. Hou gerus vanoggend se program deur dit maklik af te laai vanaf www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou en jou geliefdes alles wat mooi is in die nuwe week wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou

0: Dis 12:00 en in die nuushooftrekke gelees deur Sue Pyler Slabbert. Drie brandbestryders is dood in 'n botsing tussen 'n bus, 'n brandbestrydingsvoertuig en 'n motor van 'n gemeenskapsradiostasie buite Kuruman in die Noord-Kaap. Die ongeluk het gisteraand gebeur toe die brandbestryders van die Segonyana plaaslike munisipaliteit onderweg was om 'n veldbrand in bedwang te bring. Die brand was langs die pad tussen Motibistad en Diamond View. Die portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid in die Gautengse wetgewer en Gun Free South Africa loods vandag 'n veldtog teen toenemende vuurwapengeweld en die verspreiding van vuurwapens in die provinsie. Die inisiatief, wat by die JP polisiestasie in Johannesburg van stapel gestuur word, spruit voort uit groeiende kommer na die massaskietvoorval dinsdag aand in Cleveland, waarin 12 mense dood en 15 gewond is. Die portefeulje komitee sê die toenemende aantal onwettige vuurwapens wat in misdadigers se hande beland, vererger die voorkoms van geweld. Die DA in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor 'n slaggat herstelprojek van 15 miljoen rand in die Gamagara munisipaliteit in Kato. Die party beweer die paaie wat geïdentifiseer is vir die projek toon geen tekens van slaggat skade nie. Die DA wil ook weet waarom 'n kontrakteur aangestel is as die munisipaliteit sy eie herstel span het. 'n DA raadslid, Henriette Du Plessis, sê die herstelprojek is nie ingesluit in die begrotings vir die huidige of komende boekjaar nie. En Amerika gaan $50 miljoen bydra tot die koalisie vir epidemiese gereedheidsinnovasies om mediese teenmateriaal te ontwikkel teen die seldsame variant van Ebola. Die virus het einde Mei in die Demokratiese Republiek die Kongo uitgebreek en gevalle is ook in Uganda bevestig. Die finansiering sal laboratoriumstudies en kliniese proewe insluit. Die DRK het intussen bevestig dat die aantal bevestigde gevalle nou op 689 staan, terwyl 139 mense dood is weens die siekte. En dit is dan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 1:00.
1: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: 5 minute oor 12. Goeiemiddag. Ek hoop het gaan goed met jou dat jy daar in die wintersonnetjie daar waar jy is geniet. Al dan nie is jy weer bietjie anders as by jou. Dankie dat jy ergens gekies om jou geselskap te hou op hierdie Saterdag. Nou daar's 'n volgepakte uur wat nog voor lê hier vir Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons het sport bietjie later saam met Ursula Flismus, ons fokus op netbal. Dan sal jy onthou ek het verlede week gesels met mense van onder andere die Oudtshoorn omgewing, die Klein Karoo, waar ons bietjie net gehoor het hoe gaan het daar met die oorstromings en die vloede wat hulle beleef het. En ek het gesels met Tammy van die Kango Wildlife Ranch. En hierdie keer gaan ek nou met iemand anders net 'n oproep maak, meer die rustse kant toe om te hoor hoe gaan het daar nou met hulle. In die tussentyd reis ons weer saam met Johan Rademan, maar ons reis ook na, waarheen vandag? 'N Pragtdorp met die naam Montetjie. En daarvoor gaan ek vir David de Koker op die lyn kry. Daar's ook lekker dinge waarvan ek jou in die tussentyd moet vertel, waar produksies bietjie op toer gaan, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Rian Benardi met Kattebak lê voor en dan is daar ook musiek van Lorika Raug, Straat Troubadoure. Maar jy weet 'n Saterdag beteken ek daar word gedans, né? Hier is 'n voorsmaakie.
1: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2 uur.
2: Country klanke nooi jou op 'n reis saam met die wêreld se top country sterre en hulle liedjies. So 'n paar oues, 'n klomp nuus, en 'n verrassing of twee. Ek is Jacques Arendt en Saterdag aand tussen 10 en 11 trek ek my country stewels hier in die baai aan en kuier saam met jou op RSG.
3: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Die titel van hierdie lied is Kattebak en hy word gesing deur Rian Benardi op RSG 11 minute oor 12. Hierdie tyd op 'n Saterdag vra ek gewoonlik waarheen vandag en dit lyk my ons gaan vandag Montetjie toe. Ek weet nie party mense noem hom meneer Montetjie, maar sy naam is eintlik David de Koker en daarvoor sê ek goeiemiddag. Anke David, goeiemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe gaan dit daar?
1: Goeiemiddag, hoe gaan dit?
0: Met my gaan dit fantasties. Ek wil weet hoe gaan dit met die mense op Montetjie vandag?
1: Hoe die mense op Montetjie, hulle geniet die sonnetjie wat vandag 'n bietjie skyn by ons. Ek dink baie van hulle sit nou buitekant en geniet die son skyn. Na 'n lang koue weer gewees het, ja.
0: En dis nou juist wat ek wil sê, is daar's mos niks so lekker soos 'n winter sonnetjie. Nie die somerson is net hier dieselfde nie.
1: Ja, so ek hoor jou bietjie, jy's 'n bietjie sag.
0: Kook, nou weet ek nie wat om te doen hier aan my kant nie. Maar Uncle David, kom ons begin deur te vra, wat maak Montetjie 'n goeie bestemming?
1: Hi, so, Montetjie. Vanaf Kaapstad tot in Montetjie is het ongeveer 180 kilometers. En wanneer jy daarvan dan kom en jy kom, jy moet ongelukkig, moet jy deur die tunnel kom, waar die Engelse fort is, dan is jy mos nou, in Kochmans Kloof. Soos ons sê, jy ry op Route 62. En wat Montetjie so wonderlike bestemming maak, is as gevolg van die pragtige natuurskoon. Ons berge, ons landbou, alles wat mooi is, is in Montetjie. En wanneer jy verder gaan, wat Montetjie so wonderlik maak, is dat by ons kry jy mos, is die, die warm bronne, water, wat jy kry, jy kan gaan swem in die springs, wonderlik, daar is warm water, die warm bronne, jy kan selfs kry jy wat by ons bekend is, is natuurlik mos nou ons wonderlike muskadel. En wanneer jy so 'n glasie of twee in het en jy begin warm word, dan moet jy weet jy's nou binne in Montetjie. En dan is dit die landbou wat ons het. Ja, dit moet nou die wingerde en ons boere hierso wat vir ons net die vars vrugte gee. Die droë vrugte, wonderlik. As jy in Montetjie kom, moet jy nie uitmis by dit nie. Selfs so het ons die kreels was hier by die slaghuis wat hulle gehad het. Hulle is nou al van hulle is uitgesterf. Maar jy kry nog vandag nog die heerlikste droë wors, biltong en wat jy ook al kan kry in 'n slaghuis. Ons het 3-4 slaghuise in Montetjie. En jy kry net die wonderlikste wors en die droë wors, die boerewors. So jy kan nie, as jy in Montetjie gekom het, jy wil nie weer terug gaan nie. Of jy kom weer terug.
0: Okay. En enige interessante geskiedenispunte wat Uncle David kan uitlig?
1: Nou, soos ek gesê het, Montetjie sou ontstaan. Montetjie was mos 'n plaas, so. Hy was 'n plaas. En toe in 1851 het hier 'n man gekom met die naam van Sir John Montetjie. En daarvan dan toe het hy nou gekyk hier wat hier aangaan na die minerale en die landbou en toe het hy besef maar die is mos 'n dorp. En daarvan dan kom die naam Montetjie. Dat heet van sy naam af word hy was Sir John Montetjie. Nou bestaan ons vandag Montetjie met die pragtige ons is omring met berge, die lange berge, die blou pieke, en so kan ons aangaan, dis net 'n pragtige dorp. Jy kan nie verby Montetjie ry as jy hier verby gaan nie. Jy moet inkom om net te kan kom kyk. Die mense, die vriendelikste wat jy ooit kan kry. Almal ken mekaar en praat met mekaar. Dit is 'n stukkie geskiedenis wat ek veel kan uithaal van Montague.
0: Ek hou van hierdie break sessie waarmee ons nou besig is. So watter tyd van die jaar sou dan nou die lekkerste wees, seisoene gewys, as ons nou kyk na weersomstandighede?
1: Kom ons kyk na somer. Eindelijk kan jy somer, kan jy kom, want dan is het mos nou heerlik op Montague. Dan kry jy alles op Montague. Jy kry die fabriek is aan die gang, jy kry varsvrugte, jy kry jou net wat jy wil kry, jou ingelegde groente, jy kry jou verskillende sause, die almal is net aan die gang en is aan die werk, die sause, chutney, tamatie saus, ons kan het opnoem, braai sause, ons het die fabrieke hier wat dit verskaf. Ons maak ons eie sause, ons eie ingelegde vrugte en ons eie droë vrugte. Alles is vars. Dit is die beste tyd om te kom is in die somertyd so.
0: Okay. En as ons nou eendag kom stop daar op Montetjie, hoe lyk die verblyf opsies?
1: So hier's verskillende. Jy kan kies net wat jy wil. Ons het hier drie hotelle net, dan het ons die bed and breakfast, dan het ons die boere wat op die plase nou omskip aan woonplekke, ons eie mense, sal ek nou sê, ons breinmense, selfs hulle het plekke hier in die, in as jy so bykie van die lokasie wil smaak, soos ons had sê, backpackers is hier so, dan gaan ons kyk in die hoorgebied waar bergsig is, daar is ook al huise wat ons eie mense omskep het in woonplekke, soos onderwyser het nou onlangs, het hy afgetree, en toe het hy een huis gevat, en dit omskep aan 'n gastehuis, Amakaya is jy sy naam, en hy is meneer Sowers, so is hy baie ander huise in ons brein woonbuurte ook in, wat geomskip is in gasthuise. Wanneer mense om Montetjie toe kom, dit pas vir almal, ongeag wie jy is, daar is vir jou, as jy nie, as jy leedser soek, dan kry jy dit. As jy 'n backpack soek, dan kry jy dit. Hier is slaapplek vir almal en blyplek. In Montetjie, verskillende gastehuise.
0: Dis vir my fantasties.
1: Ons het die MAG, wat heeltemal 'n backpack is. Hy vat omtrent 62 mense wat daar kan slaap. Jy kry alles daar binnenkant. Jy kry jou konferensiekamer, jy kry jou naaldwerkkamer, jy kry jou gym daar binnen. Jy kry alles, jy kan net praat, jou restaurant, jou sale wat jy uitverhuur, dit is alles daar binnen. So al die plekke is hier so beskikbaar. Daar sal nooit 'n probleem wees dat iemand sal kom Montetjie en hier is hier 'n slaapplek vir hom nie.
0: Ek het nog so 'n minuut om te gesels, Uncle David. Toe ek nou vra met wie kan ek op Montetjie praat, toe sê hulle David de Koker. Nou hoekom sou hulle dan nou vir Uncle David dan nou voorstel? Wat maak Uncle David op die dorp?
1: So ek is 'n gemeenskapmens. Ek is byvoorbeeld is ek by Spring Roses, die bejaarde klip, ne? Ons lede is van 60, wat ek nou het, is van 60 tot 92, ne? Ek werk saam met hulle. Ek werk saam met by die MAG, die jong mense wat aansoeke doen. Ons het plasings daar vir hulle vir universiteit, sodra hulle klaar maak met hulle skool. Ons help hulle met beurse. Ek is betrokke. Ek het hier by my eie huis, doen ek mense wat kom, die straatkinders, die agtergeblewenes, hulle kom soek iets om te eet. Ek doen alles uit my sak uit om vir hulle te gee. Hulle kom klop enige tyd van die dag aankom, klop hulle vir iets om te eet, dan is ons gereed om dit vir hulle te gee. En dit kom alles uit ons sak. Ek dink dit maak van my, omdat ek baie gemeenskap betrokke is, dat die persoon moontlik vir my genoem het. Want ek is baie lief en ek kan net, ek kan loop in die pad. Dis net om David, om David, om David, my dogter is al, sê, en o, daddy, ek wil nie so met daddy loopie, want almal is net om David.
0: Is moeilik om 'n bekende te wees, nee?
1: O, dis soms hier, moeilik, maar dis lekker, as jy dit geniet.
0: Ons noem hom vandag meneer Montetjie.
1: Ek, ek is selfs in die kerk so, nee? Ek is 75 nie. Die mense in die kerk. My, ek het 'n worship team. Dis weer die middelslag van sê maar van 25, 20 af op tot by 40. Ek werk, ek kan met almal werk.
0: Ag, dit was nou regtig waar vir my die grootste plesier om van David op die lijn te hee vandag. Dankie dat jylle so met trots oor Montetjie kan praat en vir ander mense oortuig waarom dit 'n dorp is wat 'n goeie bestemming is.
1: So, ek moet vir jou sê, baie dankie vir die geleentheid. Dankie vir Radio Sonder Grense, dat hulle vir ons sulke geleenthede gee, waar ons ook, wat op grondvlak is, ook kan praat en ook ons stem kan laat hoor. Nogmaals, baie dankie, groot waardering.
0: Net 'n plesier. So gesels David de Koker van Montetjie. En waarheen vandag? Nou weet jy waarheen jy kan gaan. As jy op hy pad is, soos hy sê, jy moet daardeur ry. Opsoek nou jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webycars.co.za of besoek een van hul 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, webycars het wat jy nodig het. Nou van Montetjie na 'n rondrits in die Wildtuin. Jy kan die blomme van Namakwaland eerstans ervaar met Namakwa toere en ons weet die seisoen is om die draai. So kom ons hoor net hierna in Saterdag Sprankel wat kook daar by Mike Spiesele en Johan Rademan is soos die skeidsregter, die man in die middel.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede. Kit Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is.
4: Die lekkerste spesiale wyn wat daar buite is vir my in Suid-Afrika. Ek love it.
3: Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martielie Sprink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.
5: Lekker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
6: Goeiemôre of sal ek sê goeiemiddag Mike, waar in die wêreld loop julle op die oomblik rond?
7: Ons het hierdie week teruggekeer van 'n awesome rowende kreerwildtuin toer waar ons die wildtuin van noord tot suid vir so bietjie meer as 'n week aangevat het en oh, Johan, ongelooflik. Ons het op een spesifieke dag byvoorbeeld die hele groot vyf en wille honde gesien. Maar luisteraars wat bietjie meer daarvan wil sien, kan gerus op ons Facebook bladsy gaan dophou waar ons al die foto's en video's opgelaai het. En Johan, môreoggend vertrek ons weer na die Kalahari. Baie opgewonde daaroor, maar ek is meer opgewonde om uiteindelik weer in Namakoland aan te kom, na al die goeie reën wat ons gehad het, en die blomme wat alreeds tevoorskyn kom. Nou ja, een van die dae breek ons blomme seisoen aan, maar dit lyk vir my, dit gaan 'n vroeë seisoen wees vir jaar.
6: Ja, ek sien op sosiale media is daar heelwat mense wat foto's en video's post van blomme wat alreeds uit is, en dis nou maar juis Junie, so mense wat nou van plan was om eers in Augustus of September te gaan blomme kyk, moet hulle enigszins bekommerd wees.
7: Ja, Johan, hier waar ek in die noorde van die land rondreis, sien ek dit ook op sosiale media, en ek wens ek kon die persoon wees wat vir die mense foto's of video's aanstuur, maar moenie bekommerd wees nie, nog so 'n bietjie meer as 'n week, dan is ek daar. Johan, ek sal nie sê mense moet bekommerd wees wat planne gemaak het om Augustus of September te kom blomme kyk nie, maar die mense wat wel vroeg kom blomme kyk gaan baie gelukkig wees van die jaar. Ons hoop natuurlik vir goeie opvolgreën om die blomme vir ons te dra tot in September en hopelik diep in September maand, maar die vroeë blomme gaan verseker 'n skouspel wees van die jaar. Dit is al reeds besig om uit te kom, soos ons nou net genoem het. Maar nee, die blomme in Namakoland moet ons ook onthou, is opgedeel in verskeie streke. Ons het die Namakolandse klipkoppe en die Rigtersveld in die noorde, dan het ons die Hardeveld en die Knersvlakte en buiten Namakolandse streke, en die kusvlakte van Namakoland al teen die kus langs, en buiten Namakolandse streke het ons nog die Olifantsriviervallei en die Weskus, die Sederberge, die Biedouvallei wat daar in die Sederberge sit, die Handam, die Bokkeveld, so daar is buiten Namakoland soveel ander streke wat ook goeie blomme oplewer, en al hierdie streke kan onmoontlik nie gelyktydig piek nie. Plekke soos Darling en selfsekere dele van die Oudtshoorn, sowel as in die Kammiesberge, se blomme sal nie begin blom voor September maand nie. Ek praat nie van al die blomme nie, maar spesifieke spesies. Die bolplante byvoorbeeld van die Oudtshoorn. So, nee wat, ek dink nie mense hoef bekommerd te wees nie, maar die wat wel vroeg kom blomme kyk, hulle gaan gelukkig wees.
6: Nou by Namakwa toere maak jylle voorsiening vir alle type reisigers, lyk het my, wat wil gaan blomme kyk, so vertel vir ons 'n bietjie meer hoe jylle te werk gaan.
7: Johan, ja, ons bied natuurlijk ons traditionele bustoere aan, 4 dag, 5 dag of 6 dag vanaf Kaapstad na Namakwaland, waar ons elke aand op van Reinsdorp in Namakwa Lodge bly, en dan ons dag tot dag route beplan volgens waar die beste blomme op enige gegewe tyd is, en ook om by die beste weersomstandighede aan te pas, sodat ons die beste blomme op die warmste dag kan sien. Maar Johan, ons akkommodeer ook mense wat op hulle eie reis na ons streek en nie die volledige bustoer wil of kan meemaak nie, en dan net vir 'n dag of 2 saam met ons wil reis, of met jou eie motor, of in een van ons bussies, wat in konvooi saamry, en ons het natuurlik toegang tot plase, en plekke waar die publiek nie noodwendig toegelaat word nie, om vir mense die spesiale blomme op daai plekke natuurlik ook te wys.
6: Maak julle tuiste is in Namakwaland, en jy ken Namakwaland en die Weskus, soos die palm van jou hand. Ek hoor daar's vir jaar na die blomme seisoen iets baie spesiaals op pad, wat Namakwa toere gaan aanbied.
7: Ja, Johan, ek en my span natuurlik ken Namakwaland, Land en die Weskus soos die palm van ons hand, en ons is baie opgewonde om Oktober maand van jaar 'n Weskus wonderstoer aan te bied, waar ons die hele Weskus van Port Nolloth tot binne in Kaapstad gaan dek, en dit gaan alles insluit, elke klein dorpie en plekkie en besienswaardigheid, plekke soos Hondeklipbaai en Kleinsee, Strandfontein, Doringbaai, Lambertsbaai, die Meisboskerm. Ag Johan, ek kan aangaan en aangaan daaroor, maar ons het so verskriklik baie wat in hierdie toer saamgevat is, maar ons gaan dit lekker rustig doen, ons gaan 'n geleentheid hê om 'n paar aande te kamp of op te gradeer, daar's net 'n paar plekke, nou kamer is op die plekke waar ons gaan kamp, maar lekker kamp en gerieflik, waar alles vir jou gedoen word, maar ons wil hê mense moet die Weskus manier van dinge doen ervaar, en plekke soos byvoorbeeld Brandse Baai en Gerde Tooise Baai, wat nie eens op 'n padkaart is nie, ook vir hulle gaan wys, en ja Johan, ek is baie baie opgewonde oor hierdie toer. Mense kan maar ons kantoor kontak, ek is seker die toer gaan baie vinnig vol bespreek, daar is net beperkte plek.
6: Wel, dit klink baie opwindend, en ek is seker, het kan net lekker wees om daar die wereld saam met die kenners te gaan verken. Dis Namakwa toere, so asseblief, Mike Spies, Namakwa toere, se kontak besonderhede.
7: Nee, verseker Johan, en ek moet ook net miskien krediet gee vir die boere en mense wat ons so gereeld laat weet waar die beste blomme is, of waar hulle goeie blomme gesien het, so dat ons kan gaan kyk daarna, Baie, baie dankie vir julle en ja, dis lekker om te kan sê, ons is die kenners in die gebied en ons vat mense altyd na net die beste plekke. Johan Janet sit gereed in ons kantoor op van Reinsdorp om die telefone te antwoord. Haar nommer daar is 027-21-91-633, ek herhaal, 027-21-91-633. 633 en as jy vir ons 'n SMS of WhatsApp wil stuur, kan jy die selfoonnommer gebruik 082-654-8877 082-654-8877 of gaan loer net op Facebook vir Namakwa Toere of ons webwerf www.namakwatoere.com.
6: En dit was Mike Spies van Namakwa Toere. Ons is uitgereis vir hierdie naweek. Ek is Johan Rademan vir Reis in Saterdag Sprankel. Tot volgende week. Mooi reis.

Dis George Ezra met Anyone For You, 25 minute voor 1. Lefra Produksie se Huldeblyk produksie aan Nana Muscuri, Helene Bester se Nana Muscuri toer in Junie in die Kaap op openbare versoek. Vrydag die 19de Junie by die Koelkamers in Paternoster. Dan volgende Saterdag die 20ste by die Laurensfort Lyn Wynlandgoed in Somerset Wes en op Vadersdag Sondag die 21ste by die Boer in Durbanville. Jy kan nou jou bespreking maak by ltickets.com om Helene Bester se Nana Muscuri vir jou stad of dorp te bespreek. Skakel jy die nommer weksdae 011-815-3000. Jy kan daai nommer ook skakel as jy 'n bespreking wil maak vir jou kaartjies. Onthou daar's nou 'n hele paar datums wat ek gegee het. Dis vir volgende week, die 19de, Koelkamers Paternoster, volgende Saterdag by Laurensfort Wynlandgoed en dan vir Vadersdag, die 21ste by die Boer in Durbanville. Ek gesels net hierna met Werner Alberts van De Rust. En hulle het 'n baie interessante projek waarmee hulle gaan begin volgende week. Maar ek wil ook hoor, hoe gaan dit daar met hulle in daai omgewing? In die tussentyd luister ons na Lorika Rauch hier op RSG met Straat Troubadoure. Jy's ingeskakel hier by Saterdags Frankel, saam met my, Sue Pyler Slabbert.

0: Lorika Raug. Straat Troubadoure op RSG 20 minute voor 1. Nou, jy sal onthou verlede week het ek gesels en net ingeloer en is maar altyd vir my lekker om sulke goedjies te doen om met die mense daar op die grond, soos wat ons maar nou sê, in leke terme te gesels oor wat presies gebeur in jou omgewing. En vir nou het ek vir Werner Alberts op die lyn daar al die pad van De Rust. Goeiemiddag, Werner.
1: Middag Sue, hoe gaan dit met jou?
0: Lekker, jy klink vir my vreeslik opgewonde.
1: Sue, ek is verskriklik opgewonde en ek gaan die luisteraars vertel hoekom.
0: Okay, maar nou soos ek nou vir hulle sê, is ek het verlede week met iemand gesels daar, ook van die Klein Karoo omgewing, Oudtshoorn spesifiek, en net om te hoor, wat is die skade en hoe staan julle weer op, so kan jy vir my sê daar van De Rust se kant af, hoe het julle dinge oorleef tot dusver?
1: Ja, Sue, dit is, soos die luisteraars weet, op die 6de en 7de Mei, van, laas maand het ons verskriklike vloedskade gehad, en in die skade onder andere, is die Meiringspoortpad feitlik verwoes, en dit gaan regtig waar, waarskynlik tussen 2 en 3 jaar vat om reggemaak te word, ons hoop, dit sal vinniger wees, maar, en dit het tot gevolg, dat ons ieweslik baie minder mense het wat in die dorp inkom of deur die dorp ry, want baie mense het na Meiringspoort toe gekom omdat dit toeriste aantreklikheid is, en dan as jy vat van Plettenberg Baai tot by Heidelberg, is dit die vinnigste pad op na die N1 toe. Mm-hmm. Deur Meiringspoort, Beaufort West, en as jy op die N1 as jy nou noord ry. En die groot probleem wat nou gebeur is, omdat die pad toe is, kom die mense deur die Oud-Aniqua pas vanaf George, en dan vat die pad hulle sommer direk, ry hulle op die N9 na Uniondale toe, en dan Willemoor, Graaf-Reinet, Kwilsberg, so en voertuig wat dan nou afkom weer, ry presies daai selfde pad, so die dorp word misgery, ek kan vir jou sê, dit is my opinie, maar ek skat ons het omtrent 1/3 van die verkeer, wat ons altyd hier gehad het, ek meen van die besighede, en ons self by die hotel is erg getref, kan ek vir jou sê, is 80% af met hulle besigheid, so, dit het nogal die dorp kwaai aangeraak.
0: Want ek lees ook nou gister in die nuus dat julle is nou 'n dorp, 'n omgewing wat nie sommer net gaan lê nie. Julle het nou daar 'n nuwe projek en ek dis seker nou jou opgewondenheid, nê?
1: Yes, as ek mag vra, dan gaan ek sommer begin. Weet jy, ek gaan bitter blits vinnig moet praat, omdat my vrou sê ek gaan altyd die storie haar agter die berg. Maar ons het begin met 'n projek, en ek moet gou vinnig net die storie vertel. In 1969 is Papalap in hierdie dorp geskiet. Jans Roudenburg was die filmmaker, en hy het so verlief geraak by die plek, toe koop hy vir my plekkie, 'n plaasie hier so buite die dorp, op Oulap, bou hy toe vir my huis, en hy het nog altyd gesê, daar moet 'n Malva fees wees. En Frida Skooman, 'n boervrou, en sy het ook 'n restaurant op die dorp, het vir 16 jaar lang met hierdie idee geloop, om 'n Malva fees, maar iets meer as 'n Malva fees te doen, om die dorp eintlik in 'n Malva Mekka te verander. En toe hierdie skade nou oor die dorp kom, en die boere ook, verskriklike skade wat die boere gelei het, en toe het Frida besluit om 'n paar mense by mekaar te roep, en hierdie idee te bespreek, en so het groter geword, en daar is toe 'n dorpsvergadering geroep, en dit het absoluut almal se inkoop, hulle sê ons met swaar tye, dan staan mense saam, en ons kan net sien hoe die dorp en die boeregemeenskap saam staan met hierdie projek. So ek wil nou net gou vinnig bietjie teruggaan en sê, hoekom 'n Malva fees, en wat maak dit so besonder? So, in 1688 kom 'n man met die naam van Hendrik Bernard Oldenland hierso aan. Hy werk vir die VOIC, die Verenigde Oos-Indiese Kompanie. Hy is 'n skeepsdokter. Maar sy passie is botanie, en hy is 'n botanis, en hy beplant en vat saad en steggies en al sulke goed. En so gaan hulle jaar later vat hy 'n man nou Isaac Skrywer. Hulle gaan op 'n ekspedisie en hulle eindig hier op in Meiringspoort. en hulle kry toe steggies van die moederplant van die malvas. Dis 'n Pergolium, nou moet ek gou mooi Zanola. En hulle Zonale, ekskuus tog. En hy vat toe hierdie terug en dit eindig toe op in Duitsland en daar begin hy hierdie steggies kweek en so word die hele Europa vol en ek vat byvoorbeeld Switserland gaan kyk na al daai blombakke in die vensterbakke met daai pragtige blomme kleure. Dis alles malvas. So as gevolg daarvan glo ons het 'n baie goeie storie om te vertel. Ons is eintlik die begin van die malva industrie in die hele wêreld. En daarom het ons gedink dat dit is die regte ding om te loods as hierdie malva mekka om dit vorentoe te vat. En soos Frida sê, vir haar was dit baie belangrik dat dat ons werkskepping kan gee, want vind almal kry swaar, jy weet, besighede kan moontlik toemaak, jy weet, as ons nie nou dringend aandag daaraan gee nie. So die aanvanklike plan is regtig waar werkskepping, maar ook dan nou om die dorp 'n bietjie toekomsbestand te maak. So ons sien hierdie is 'n groot plan wat vorentoe gaan en jy weet, soos na Makolanse Daisy, so gaan jy kom na Drisse Malvas toe. So ons is regtig baie opgewonde daaroor. So ek wil net gou vinnig, hoe lyk my tyd?
0: Nee, jy het nog so 3 minute.
1: OK, nou maar ek gaan vinnig wees. So miskien net gou vinnig hierdie jaar wat ons nou gaan doen. So deel van die plan was om nou iemand te kontak om ons 'n bietjie te kom help en ons het uit die aard van die saak geld nodig en jy sal nie glo nie, mense, daar's 'n man van Jeffreys Bay wat 'n bakkie vrag vol steggies al dit is toegestuur het. Maar die idee is om 20,000 malva plante in die dorp te plant en veral in die hoofstraat en so dan regtig waar hierdie mekka te skep. Nou Leon Kluge, hy is 'n internasionale landskaps ontwerper en ook 'n botanis en hy's 'n Suid-Afrikaner wat nou net die Chelsea se blomme skou gewen het met die beste tentoonstelling. En hy het dit goed gedink om ons te kom help om die dorp uit te lê, dat ons kan weet wat om waar te plant en al sulke goeders. Daar is uit die aard van die saak verskriklik baie stiggies. Ek dink daar's 8 plante. Ek dink daar's 27 oorspronklike spesies in die rust omgewing. Maar meeste van die malva plantjies soos ons hom ken vandag is maar almal hibride en ek dink daar's oor die 200 hibride spesies. So ons wil regtig waar die dorp so vol plant dat dat dit iets is om na te kom kyk. So ons gaan nou die 16de Jeugdag gaan ons nou almal bymekaar kry in die dorp en ons gaan uit na 'n plaas toe en ons gaan 'n klomp steggies plant en dan gaan ons deur die loop van Junie die dorp begin regkry en dan gaan ons beplant. So ons plan is dan om in 24 tot 27 September het die dorp al klaar die Open Studios en het die Suid-Afrikaanse Motorcycle Film Festival. So ons het dit goed gedink om sommer dit ook 'n malva fees te maak. En dit gee ons genoeg tyd om die malvas te plant en dat hulle al lekker kan blom teen daai tyd. En dan gaan ons fees hê en ons gaan soos hulle in Engels sê live music hê en ons gaan poikie en spit en kuier en dans en malva pudding en malva wyn en malva gin en alles rondom die tema van malva. So ons is regtig baie opgewonde. Dit is ons eerste kort mylpaal waarna ons ernstig toe werk en dan volgende jaar wil ons nog baie groter gaan en ons wil regtig daarin binne die afsienbare toekoms hierdie dorpie op die wêreldkaart sit.
0: Ja.
1: En ons wil graag hê dit moet bekend staan as die middelpunt van die heelal.
0: Sjoe, jy sê 'n malva mekka is wat jy voor mik. Die rus in jy wil juis hê mense moet dan nou so op die manier help. Is daar 'n Facebookblad wat ons nou hierdie net die progressie daarvan kan volg?
1: Ja, daar is 'n Malva Toerist Facebook bladsy En dan kan ek ook vir julle sê, ons het 'n Backer Buddy, het ons gestig, en daar kan jy ook net gaan soek, Malva, dit is, uit die aard van die saak, gaan het ons hele paar rand kos, jy weet, al die voorbereiding, en ook daarna gaan het kos, jy weet, om die goed water te gee, en om mense te, om na die tuine te kyk, en al sulke goeders, so mense wat wil betrokke raak, asseblief, kyk na die Backer Buddy, maar as jy net 'n steggie plantjie kan stuur, ons het soos ek sê 20,000, maar selfs miskien 50,000 plante wat ons nodig het, en ons wil dit regtig waar begin plant daar van Hollemorse afdraai. Daar is toe tot by Oudtshoorn, jy weet, om regtig waar daai ding te skep vir mense om net nader na die dorp te kom om te kom kyk.
0: Ek kan in my geestesoog al reeds sien, nou dat jy so die plekke noem, hoe pragtig dit sal lyk. Werner, Alberts, Alipa daar van der Rust, julle is 'n dorp wat my inspireer. So, baie dankie vir hierdie gesprek.
1: Dit is my groot plesier. So, ek sê weer, kom kuier vir ons.
0: Ja, so sterkte met julle projekloodsing dinsdag die 16. Ek hoop regtig waar, daar's baie steggies wat hulle weg sal baan daarna julle kant toe, nê?
1: Baie dankie. So, daar is al reeds 'n baie klomp wat gekom het.
0: Ach,
1: so,
0: ons
1: wil nog hê, asseblief.
0: Ons wil nog hê, sê hy. Werner Alberts, mooi bly daar, groete aan almal wat my ken en die wat my ook ken nie.
1: Ons maak so lekker dag
0: oor. Tot ziens. So gesels Werner Alberts daar, al die pad van der Rust. En ek gaan nie die Facebook blad vir jou gee, as jy nou vir hulle wil volg. Kyk, ek ken baie mense wat lief is vir 'n steggie, hoor. So as jy een van die mense is, gaan volg hulle op die Facebookblad Malva der Rust, maar hierdie Malva spel jy mal afkapping va. Malva der Rust. Net hierna kry ek gou vir Ursula op die lyn.
2: Daar's min dinge so rustig soos 'n Sondagmiddag. En hier op RSG tussen 2 en 3 speel ons die mooiste gospel, loof en aanbiddings en goed voel musiek.
3: May this life that I live be a present to give to you, Lord.
2: Dis gospel, Sondag van 2 tot 3 uur, saam met Jackie January.
4: There

0: smaak minder suiker koeldrank 1.5 liter enige 3 vir R49. Crystal Valley Cheddar of Gouda kaas 750 gram vir R99.99 en Baby Soft dubbelaag toiletrolle 9 per pak koop enige 2 en kry 'n derde gratis. Aanbiedings geldig tot 14 Junie slegs by Checkers.
1: Die einde is in sig in vanjaar se Telkom Netbal Liga met die onderskeie semifinale wat vandag in beide afdelings A en B plaasvind. In afdeling A meet die Vrystaat Cranhams kragte teen die Noord-Gauteng Jaguars om 4:00 vanmiddag. Dit word gevolg deur die tweede semifinaal tussen die Gauteng Fireballs en die Wes-Kaapse Southern Stings wat om 6:00 vanaand plaasvind. Dr. Elsie Jordaan staan aan die stuur van die Golden Fireballs wat 8 oorwinnings in 12 kragmetings aangeteken het, dieselfde hoeveelheid as al opponente in vandag se half-eindstryd, die Wes-Kaapse Southern Stings. Jordaan vertel waarop haar span gefokus het ter voorbereiding van vandag se semifinaal.
2: Die hele powerweek het dit maar oor ons gegaan en oor hoe ons wil speel om ons ongedwonge foute minder te maak en om ons persentasie met bal in hand te kon verhoog. Dit was baie duidelik dat ons beter geraak het in hierdie afdelings en ons hoop dat ons op dit kan voortbou in die semifinaal. Ons is baie opgewonde oor die semifinaal en sien regtig baie uit en dit sal die eerste keer wees in hierdie jaar se TNL dat die Fireballs op vol sterkte is en waarvoor ons baie dankbaar is, is dat allemaal is fiks, allemaal is gezond en dit is een groot naweek vir ons en ons sien geweldig uit daarna om te sien die kwaliteit net wel wat gespeel kan word. Die Stings is een baie goeie opponent en ons respecteer hulle en die net wel wat hulle speel en ek glo dat dit een baie goeie wedstrijd gaan wees.
1: Dit was Fireballs africhter Dr. Elsie Jordaan. In afdeling B sal die Wes-Kaap Tornadoes en die Mpumalanga Sonneblomme sake uitspook in die eerste semifinaal met die Limpopo Baobabs teen die KwaZulu-Natal Kingdom Stars in die tweede halfeindstryd van afdeling B. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
3: Suid-Afrikaners kan nou sweep en spaar in die Checkers XXL Savings Championship met 150 miljoen rand in weeklikse besparings, slegs by Checkers.

Dis so 4 minute voor die 1 uur nuus. Die Naweek Aktueel span sit gereed om jou geselskap te hou vir die volgende uur. Maar dit was nou vir my die lekkerste program vandag. Regtig waar, dankie dat jy ingeskakel het vir Saterdag Sprankel. Daar's so baie dinge waaroor ons gesels het. Daai resep, daai vispotjie resep is vir jou beskikbaar op ons webblad rsg.co.za, op ons app wat jy nou al 10 die tyd afgelaai het op jou slimfoon. En dan doen ek ook jou die guns, ek gaan laai dit af op my Facebookblad, sodat jy dit met ander kan deel. Dit is ook op ons Instagramblad. Onthou asseblief om vir RSG daar ook te volg. Baie keer deel ons interessante inligting daar ook met jou. En dit is RSG_100104FM. Maar soos ek noem op my Facebookblad, sal jy daar Dr. Theo de Jager se vispotjie resep kry. En wat 'n lekker gesprek was dit nou nie met hom nie. Daar is baie op die spel met SABC Plus tydens die FIFA Wêreldbeker toernooi. 4 mense kan elke PlayStation 5 wen en is maklik. Jy laai die SABC Plus toepassing af, registreer en neem deel. Die toepassing is beskikbaar op Android en iOS toestelle. So laai af, dan soek jy die FIFA Wêreldbeker toernooi se kompetisieblad. Jy beantwoord die vrae en dien jou inskrywing in. Moet dit nie misloop nie. Laai die SABC Plus toepassing af en begin speel. Bees en fees geld. Dis dan waar ek groet vir vandag. Weer eens dankie. Ons maak volgende Saterdag weer so tussen 10 en 1. Vanaand dans ons weer bietjie op die dansvloer en kap het uit tussen 9 en 10. Alle onderhoude wat jy vandag gehoor het, dit is nou Sterre in die Kombuis, waarheen vandag David de Koker wat gesels het oor Montetjie, Werner Alberts van der Rust, sy gesprek sal veel gelaai word ook as 'n pot gooi op rsg.co.za. Ek groet jou dan met hierdie een van Marshmallow en die Jonas Brothers. En hy is getiteld Slow Motion. Vat dit rustig, dis 'n Saterdag. Moet so haastig wees ie. Ons praat weer volgende week.

0: Dit is 1 uur en in die nuus, ongelukke in die Vrystaat en Noord-Kaap eis altesaam 6 lewens. 150 skorpioene in 'n man se bagasie by die Kaapstad Internasionale Lughawe gevind en Switserland stem môre oor 'n voorstel om 'n perk op die land se bevolking te plaas. Goeiemiddag, ek is Annemarie van Buurik. 3 mense is dood en 6 beseer in 'n ongeluk vanoggend op die R57 tussen Petrusstein en Heilbron in die Vrystaat. 'N woordvoerder van die provinsiale nooddienste, Siputoa, sê 4 voertuie was in die botsing betrokke. 3 slagoffers is op die toneel doodverklaar, 4 mense het ernstige beserings opgedoen en 2 is lig beseer. Al die beseerdes is op die toneel deur paramedici gestabiliseer. Hulle is daarna onderskeidelik na die Tokolo Hospitaal in Heilbron en die Pelonomi Hospitaal in Bloemfontein geneem. In die Noord-Kaap is 3 brandbestryders gisteraand buite Koeruman dood in 'n botsing tussen 'n bus, 'n brandbestrydingsvoertuig en 'n motor van 'n gemeenskapsradiostasie. Die ongeluk het gebeur toe die brandbestryders van die Segonyana plaaslike munisipaliteit onderweg was om 'n veldbrand in bedwang te bring. Die brand was langs die pad tussen Motibistad en Diamond View. Die munisipale bestuurder, Martin Tsatimpe, het sy hartseer uitgespreek oor die dood van 3 lede van die brand- en rampbestuurseenheid. Die polisie in Kaapstad sê 'n 28-jarige man is in hegtenis geneem vir die besit van skorpioene. 'N woordvoerder, Wesley Twig, sê beamtes het gereageer op inligting wat ontvang is oor 'n persoon wat by die Kaapstad Internasionale Lughawe skorpioene in sy besit het. Twig sê hulle het 'n beskrywing van die verdagte ontvang waarna hy aangekeer is. Sy bagasie is deursoek en 150 lewende skorpioene is tussen sy klere gevind. Hy is in hegtenis geneem vir die oortreding van die wet op nasionale omgewingsbestuur. Die polisie het beslag gelê op die skorpioene en na 'n plek van veilige bewaring geneem. Die verdagte sal maandag in die Bellville Landdroshof verskyn. Die DA se hoofsweep, Glenis Breitenbach, sê die parlementse afsettingskomitee sal voortgaan met sy werk, ondanks president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek om die proses te staak. Ramaphosa het gister hofstukke ingedien om die werk van die komitee, wat moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, op te skort. Dit is hangende beslissing oor die hersiening van die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel. Ramaphosa het in Mei 'n hersiening van die verslag gevra, wat bevind het dat hy moontlik tereg moet staan op in die Palapala saak. Die hersieningsaansoek sal in September aangehoor word. Breitenbach sê die DA sal geen pogings ondersteun wat die verrigtinge kan vertraag nie. Sy sê die konstitusionele hof het 'n opdrag gegee dat die parlement hierdie afsettingskomitee moet hê en daarom sal hulle voortgaan.
1: In the absence of an interdict, the application does nothing. The matter must go ahead, the preparations must go ahead. And if the interdict is granted, well, then obviously that is that. That interdicts the impeachment committee from doing anything further.
0: En dit is die DA se hoofsweep, Glenis Breitenbach. Switserse landsburgers stem môre oor 'n voorstel om 'n perk van 10 miljoen op die land se bevolking te plaas. Die stap word gesteun deur die Swiss People's Party, wat dit beskryf as 'n volhoubaarheidsinisiatief om druk op behuising, openbare dienste en die omgewing te verlig. Die Switserse regering, ander groot partye, sakeleiers en vakbonde het die voorstel as 'n chaotiese inisiatief beskryf en voer onder meer aan dat dit hospitale en hotelle van personeel sal ontneem. Die Switserse bevolking het in 2002 op 7,3 miljoen gestaan. Dit is nou 9,1 miljoen waarvan 27% buitelandse burgers is. Baie kiesers is bekommerd oor oorvol treine, duur woonstelle en stygende gesondheidskoste. Die jongste meningspeilings dui daarop dat 52% mense teen die voorstel is en 45% ten gunste daarvan. En die Msunduzi munisipaliteit sê hulle is gereed om duisende atlete en ondersteuners te verwelkom vir die 99ste Kamerads Marathon wat môre plaasvind. Meer as 21000 atlete sal aan die opwedloop vanaf Durban na Pietermaritzburg deelneem. Msunduzi se burgemeester Nzimkulu Tebola sê veiligheidsmaatreëls is ingestel en die stad is gereed vir die wedloop. Tebola het ook inwoners en besoekers versoek om kennis te neem van die padsluitings wat langs dele van die roete van krag sal wees. Ten slotte weer die hoofnuus, 3 mense is dood en 6 beseer in 'n ongeluk vanoggend op die R57 tussen Pietersteyn en Heilbron in die Vrystaat. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 6:00.
2: Jy luister na Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
3: In vandag se program, reaksie op die presidentshof aansoek om die afsettingskomitee se werk vereers te staak. Aanlyn wetenskappe op sportwedstryde neem toe terwyl die sokker wêreldbekerkoers hoogloop en die Suid-Afrikaanse nasionale bloeddiens vier sy 25ste bestaanjaar. Goeiemôre en baie welkom by Naweek Aktueel onder redaksie van Jean Estreisen. Die produksieregisseur is Bonginkosi Moyo en ek is Estie de Klerk.
4: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums al gekondig is?
5: Ek het, en sjoe, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
4: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken het aan, dis al.
6: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek sars.gov.za. SARS, at your service.
7: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
3: Dis 7 minute oor 1. President Cyril Ramaphosa het 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad gebring om die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas op ys te plaas. In 'n beëdigde verklaring wat gister ingedien is, sê die president hy het geen ander keuse nie as om die aansoek te bring. Ramaphosa sê en ek haal aan, dit is omdat daar 'n moontlikheid en 'n waarskynlikheid is dat die afsettingskomitee met die proses sal begin voordat die hof 'n beslissing oor die hersieningsaansoek gemaak het. Ramaphosa verwys hier na aansoek in dieselfde hof dat die onafhanklike artikel 89 verslag wat aanbeveel het dat hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, hersien en tersyde gestel moet word. Nou hierdie aansoek word van 2 tot 4 September aangehoor. En ons praat nou met die grondwetkenner advokaat Annemarie de Vos. Goeiemiddag Annemarie.
8: Goeiemiddag.
3: So Annemarie, Ramaphosa vra nie dat die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas opgeskort word nie, maar slegs dat dit uitgestel word sodat die hof eers 'n beslissing oor sy hersieningsaansoek kan bring. Ingevolge die reg en hoe regsprosesse verloop, is hierdie 'n logiese verloop van prosesse.
8: Ja, ek sou so dink. Jy weet, dit is maar gewoonlik wat 'n mens doen wanneer daar 'n dreigende uitkoms is waarmee jy nie saamstem nie, dan kan jy hof toe gaan en vra dat daai proses eers tydelik gestaak word of jy weet, soos die Engelsman sal sê, het bygehou word totdat jou aansoek gehoor word. Jy moet in gedagte hou dat die grondslag van die proses wat nou in die parlement plaasvind, is hierdie verslag wat die president tersyde gestel wil hê. So as die verslag tersyde gestel is, dan val die hele proses natuurlik weg.
3: Nou om daarby jou aan te sluit, hy het in sy hofstukke gesê dit vorm die basis, soos wat jy nou net gesê het, hierdie verslag, en dat dit onherstelbare skade aan hom kan berokken as die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas voortgaan voordat hierdie beslissing oor die hersieningsaansoek gemaak is.
8: Ja, ek dink dis aan die een kant ook, dit is so natuurlik, want wat gaan gebeur is allerhande beweringe gaan teen hom gemaak word in die openbaar, in die parlement, en dit gaan sy reputasie beskadig. Ek dink dit gaan sommer die hele amp van die president aantas, want dit mag wees dat daardie beweringe nie waar is nie. Ek dink dit is waaroor hy hom bekommer. Ek dink ook dit is 'n proses wat geld kos, dit neem mense se tyd in beslag, en dit is onnodig as die verslag wat oorspronklik uitgebring is blyk verkeerd te wees en tersyde gestel word. So ek meen dit is heeltemal 'n logiese gevolg van die oorspronklike grondwetlike hofbeslissing dat die parlement moet voortgaan met die staat van beskuldiging plasing.
3: Nou talle kenners Annemarie sê Ramaphosa gebruik die stallingraad strategie. Wat is jou mening hieroor?
8: Nee, ek stem nie daarmee saam nie. Jy weet, dit is 'n strategie waar mens elke moontlike proses gebruik om iets te keer wat amper wil ek sê onkeerbaar is en op pad is na jou toe. Dit is nie wat hy hier doen nie. Hy het oorspronklik gevra dat hierdie verslag moet tersyde gestel word. Dit was 'n aansoek na die grondwetlike hof en die grondwetlike hof het beslis dat hy kan nie die grondwetlike hof direk nader nie. En intussen het die parlement toe besluit hulle gaan nie voort daarmee nie. Hulle gaan nie voort met die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas nie.
3: Annemarie?
8: En die moontlik, ja.
3: Nee, gaan voort.
8: Ek wou maar net sê die aansoek het die nodigheid vir die aansoek het toe natuurlik verval. En nou kom hulle dis nou jare later en dit niks met hom te doen dat dit so lank gevat het nie. Het die grondwetlike hof gesê hulle moet voortgaan met die proses. Dit is nie iets wat mens eintlik aan sy deur kan lê nie en dis tog die logiese optrede wat hy nou volg. Ek glo regtig nie mens kan hom beskuldig van dat hy gebruik maak van Stalingrad nie.
3: Baie dankie. Ons het gepraat met advokaat Annemarie de Vos, die grondwethofkenner. Die parlementse portefeulje komitee oor polisie sê dit behoort nie 'n probleem te wees vir twee parlementêre komitees om die diefstal op president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas in 2020 te ondersoek nie. Die pas aangestelde afsettingskomitee is veronderstel om die saak te ondersoek, terwyl die polisiekomitee ook antwoorde soek. Die waarnemende minister van polisie, mevrou Skatchalia, meen egter dat die twee komitees moontlik mekaar se werk kan dupliseer. Celine Merrington berig.
9: Lede van die polisiekomitee het beide die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat en die Suid-Afrikaanse polisiediens voor hulle gedaag om Opot se Palapala verslag te bespreek. Hulle het onder meer verskeie vrae gehad oor die rol wat die hoof van die presidensiële beskermingseenheid, generaal-majoor Wally Rode, gespeel het. LPS het bevraagteken tot watter mate president Cyril Ramaphosa bewus was van Rode se optrede en dat dit nodig sou wees dat Rode voor die polisiekomitee verskyn om hierdie vrae te beantwoord. Maar aangesien die afsettingskomitee die feite rondom die diefstal in 2020 sal ondersoek, het die waarnemende minister van polisie, professor Feroz Khachalia, sy bedenkinge oor hierdie idee uitgespreek.
10: It's perhaps inevitable that this inquiry will get conflated with the impeachment inquiry because they originally the conversation in the first sitting was about the relationship between SAPS, the SAPS disciplinary process, and the IPED investigative process. And then the committee asked us to come back in response to, I thought, were quite important questions that needed clarification. The conversation today has taken on a broader scope.
9: Die komiteevoorsitter Ian Cameron reken dat hoewel duplisering met die afsettingskomitee vermy moet word, hierdie saak steeds binne die toesig van sy komitee val.
11: It's important to understand that the impeachment committee has quite a wide range of terms of reference and that they would typically also interrogate parts of the management or coordination of the South African Police Service's disciplinary process and even the criminal matter investigated by the DPCI and so too the recommendations made by IPED. That being said, the police committee also has a responsibility to do police oversight. And even though we don't want to and won't interfere in the impeachment committee's work, it's important that we also do what we are mandated to do.
9: Dit was die voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron. Zelene Merrington, Parlement.
3: Met die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat amptelik donderdag in Mexiko afgeskop het, neem aanlyn dobbel op sportwetenskappe toe. Uit elke 10 rand wat op dobbelary in Suid-Afrika bestee word, word 7 rand daarvan op aanlyn wetenskappe uitgegee. Nou dobbeloperateurs het verlede jaar 75 miljard rand in bruto dobbel inkomste verdien, 'n toename van 25% in vergelyking met die vorige jaar. Die Suid-Afrika Ons verantwoordelike dobbelarystigting is bekommerd, veral omdat die syfers ook toon dat meer mense hulp soek vir die verslawing. En ons praat nou met Shandre von Meyer van die Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelarystigting. Goeiemôre Shandre.
12: Goeiemôre Estie.
3: So Shandre, navorsing toon aan dat stres oor skuld, soos byvoorbeeld oor goed soos rentekoersstygings, rentekoersverhogings en inflasie wat styg, een van die redes is hoekom mense begin om aanlyn te dobbel. Maar jy werk met mense wat hulp kom soek. Wat is die ander grootste redes wat hulle opper?
12: Die grootste rede is geldprobleme en finansiële krisis. So, baie mense begin dobbel vir pret en entertainment, maar dan word dit net erger as hulle geldprobleme het en dan sit dit vir hulle in skuld en ook werkloosheid is 'n groot aspekte wat lei na die geldprobleme toe en wat lei vir hulle om meer en meer te dobbel tot dit 'n probleem word en tot hulle verslaaf word.
3: Nou, jy het nou daar genoem werkloosheid, maar as ons na 'n profiel moet kyk van mense wat verslaaf raak aan aanlyn dobbelary, is dit mense wat werk, is dit mense wat werkloos is of hoe lyk daai profiel?
12: Ja, so is meer mense wat dobbel is eintlik mense wat werk.
3: En as ons kyk na ouderdomme, Shandre, hoe lyk die dobbelary, aanlyn dobbelary verslawing onder veral jong mense?
12: Ja, as meeste van jong mense van die ages van 18 tot 35 jaar oud.
3: En die mense wat kom hulp soek, Shandre, byna 40% van daai mense sê dat hulle selfdoodgedagtes het. Op watter punt tip die skaal van byvoorbeeld hierdie finansiële stres en geld wat verwet is en dan verloor is, na mense wat nou ook selfdoodgedagtes het?
12: Ja, so alles gaan terug na finansiële stres toe. Mense vind hulle selfs in skuld wat lei na depressie toe. Hulle verloor hulle karre, hulle huise en selfs hulle persoonlike verhoudings met hulle families, hulle vriende, hulle kollegas en daai depressie maak dit lei hulle laat hulle dink om te sê dat niks aan 'n uitweg nie. Dan dink hulle net aan selfmoord.
3: Nou, julle fokus berus hoofsaaklik op die voorkoming en die vroeë ingryping in terme van behandeling, maar hoe sal doeltreffende voorkoming byvoorbeeld lyk?
12: Effektief voorkomings.
3: Ja, hoe sal dit lyk? Watse program sal julle byvoorbeeld voorstel?
12: So ons het free counseling and treatment services wat 24/7 werk. So 24/7 free counseling. So ons nommer is ons toll-free nommer is 0800-006-008.
3: Kan jy net weer daai nommer herhaal, Shandre?
12: 0800-006-008.
3: Baie dankie. Ons het gepraat met Shandre von Meyer van die Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelary stigting. Vir talle Suid-Afrikaners is sport die een ding wat ons land kan verenig. Dink terug aan 2010 toe Suid-Afrika die FIFA Sokker Wêreldbeker gasheerland was of wanneer die Springbokke ons harte warm laat klop elke keer wanneer hulle seëvier. 'n Nuwe boek, South African Sport and Nation, ondersoek dat sport in Suid-Afrika nie net 'n simbool van eenheid en versoening is nie, maar ook 'n ruimte is wat betwis word in terme van ras, geslag, klas en wat ons onthou. Nou met die oog op die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat donderdag afgeskop het, praat ons nou met die redakteur van hierdie boek, professor Hein Willemse. Goeiemôre Hein.
13: Goeiedag Estie.
3: So Hein, kom ons begin by die titel van hierdie boek, South African Sport and Nation. Hoe het die idee vir hierdie boek ontstaan?
13: Ja, die boek is deel van een aantal seminare wat ek gereel het toe ek aangestel is as besoekende professor by die Universiteit van Wes-Kaapland na my aftrede. En die reeks boeke wat ons in die oog gehad het, het gehandel oor wat is die aard van ons nasie. Ons het onder andere gekyk na hoe ons identiteite gevorm. Ons het gekyk na kwesties van geweld en so meer. En dan ook die kwestie van sport. Want sport is een baie belangrike element, sociale element, wat recht oor ons samenleving gepleeg word. En ons het vooral gekyk na die verskillende soorte sport, of aspekte van sport. Daar is vooral die concentratie natuurlijk in die openbare oog op elite sport. Maar sport word op alle vlakken van die samenleving gespeeld. En die vraag wat ons gevraagd, in hoe mate dra sport en sportuiting by tot nasiebou, nasieontwikkeling? En aan die andere kant, wat is die geskiedenis van sport? Wat word erken, wat word geken, wat word vergeet en so meer? En hoe vertel ons geskiedenis deur middel van sport?
3: En wat was julle bevinding daar so, Hein, as julle gekyk het hoe sport byvoorbeeld 'n nasie kan verenig?
13: Ja, aan die een kant moet mense aanvanklik voordat jy mense oor vereniging praat, moet die mense natuurlik praat oor ons geskiedenis in sport, want sport was ook een hele geskiedenis van ons land, word ook weerspeel deur sport. Bijvoorbeeld, talle van die bijdraers het bijvoorbeeld gepraat oor die vergete geskiedenisse van sport. Bijvoorbeeld die lang geskiedenis van rugby, van rugby en swart gemeenskappe. Die feit dat bijvoorbeeld vrouwensport amper glad nie erken word. Dit is maar onlangs dat ons praat van vrouwe netbal as 'n belangrike sport bijvoorbeeld. Of die uitsluiting van mense op verskillende wyses. Ons praat van die groot 5 of 4 rugbykodes, maar wat van die kleiner sporte en sportsoorte wat in gemeenskappe beoefen word, waarvan ons glad nie kennis neem nie. So die vraag wat ons dus vra is, kyk ons na al hierdie aspekte van sport. Want die groot sporte, natuurlik soos rugby, soos cricket, soos sokker, die speel kan wel 'n verenigende rol speel. Maar wat byvoorbeeld van die ander kleiner sportsoorte wat in gemeenskap beoefen word, op baie slegte sportvelde en so meer, wat uiteindelik glad nie bydra tot 'n ontwikkelde gemeenskap nie. Of wat glad nie deur munisipaliteite byvoorbeeld of federasies ondersteun word nie. Hoe kan ons as land daartoe bydra? Ek kan byvoorbeeld nie onmiddellik dink aan die minister van sport en deesdae, Gaydon McKenzie, wat 'n hele paar miljoen rand spandeer om 'n klomp toeskouers te neem na sokker, die sokker wêreldbeker, terwyl daar die miljoene uiteindelik ook in ons gemeenskappe aangewend sou kon word tot 'n beter omgewing, as mense byvoorbeeld uit moeilikheid uit bendes uithou, wat die gemeenskap self uiteindelik ontwikkel en 'n groot bydraes maak tot die verenigende aard van ons samelewing.
3: Kommer word ook in die boek uitgespreek oor die kommersialisering van sport en korporatiewe belang wat dikwels sport oorheers. Maar hoe speel dit in Suid-Afrika in terme van hierdie groot besigheid teenoor byvoorbeeld openbare belang?
13: Ja, as mens daarna kyk, dis natuurlik 'n verskriklik belangrike kwessie. Ek dink byvoorbeeld as mens kyk na Suid-Afrikaanse sokker, Suid-Afrikaanse rugby, kan dit eintlik nie op die elite vlak bestaan sonder kommersialisering nie, sonder kommersiële lisensies nie. Suid-Afrikaanse sport in daardie opsig is absoluut afhanklik van sport. As jy mens kyk na die ontwikkeling van sport byvoorbeeld, selfs op skole vlak, waar jong kinders reeds op vroeë ouderdom aan kommersialisering blootgestel word. En dit beïnvloed die wyse waarop ons na sport kyk. Is algemene belang in die ontwikkeling van sport as 'n gesondheidselement in ons samelewing. So ek dink mens moet ewewigtig daarna kyk. En mens kyk na een kant na natuurlik het belang vir die bevordering van sport veral op professionele vlak. Maar hoe dra ons in die algemeen gemeenskappe in die provinsiale en provinsiale en nasionale departemente by tot die ontwikkeling van sport op die verskillende vlakke in ons samelewing. En dan weer in sport in sy algemene verband. Veel eerder net as net een spesifieke soort elite uiting van sport. So ek dink dit is op dis daas daardie balans is belangrik vir die ontwikkeling van sport as 'n algemene basis.
3: Net een laaste vraag, Hein, dink jy iets soos die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat nou Dinsdag, Donderdag begin het, kan weer so 'n bietjie eenheid onder Suid-Afrikaners bring?
13: Ja, natuurlik. Die Suid-Afrikaanse sokker span Bafana is nou nie die beste span by die Wêreldbeker nie. Ons verwag nie dat hulle veel verder as hierdie groepsfase sal vorder nie. Maar dit speel wel 'n verenigende rol. Ons is verbind tot ondersteuning van ons span. Al is hulle nie die beste span op hierdie stadium. Mm. En al is daar heel wat ontwikkeling wat nodig is. Maar dit verenig ons as ondersteuners van Bafana. En die oomblik wanneer mense daar die Bafana trui aantrek, is dit meer as net ondersteuning van Bafana, maar dit toon 'n verbintenis met ander Suid-Afrikaners. En op daardie punt is dit natuurlik 'n verenigende faktor. En ek dink dit speel 'n baie belangrike rol. Ons het heel wat van hierdie momente van vereniging nodig in ons land.
3: Ja, die trotse verbintenis tot ons mooi land. Baie dankie, ons het gepraat met professor Hein Willemse, die redakteur van die nuwe boek South African Sport and Nation. En Sean Juster sluit nou by ons aan met die jongste sportnuus.
14: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
3: Goeiemôre Sean.
15: Goeiemôre Estie.
3: So Sean, wat is die jongste daar vanaf die sokker wêreldbeker?
15: So die FSA het hulle toernooi op die beste moontlike manier begin met 'n 4-1 sege oor Paraguay en medegasheer Kanada het 1-1 gelyk op gespeel teen Bosnië en Hertsegovinië. Nou vanaand 9:00 takel Switserland en Qatar maar in Santa Clara. Dan middernag is daar 'n groot wedstryd tussen Brasilië in Marokko in East Rutherford. Môreoggend 3:00 speel Skotland in Foxborough teen Haiti en dan 6:00 môreoggend is dit Australië teen Turkye in Vancouver.
14: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
3: En dan Sean, van sokker na cricket, die vroue T20 Wêreldbeker het gister in Engeland begin. Wat's die jongste daar?
15: Ja. Engeland het Sri Lanka gisterand met 87 lopies in die toernooi se openingswedstryd verpletter met Danny Wyatt Hodge wat 105 nie uit nie van net 62 balle gemoker het. Engeland het 219 vir 1 aangeteken, dis hulle hoogste telling nog. En Sri Lanka is vir 132 uitgebal met Freya Kemp se 4 vir 21 vir Engeland onder hulle bowlers. Maar Ierland is 'n teken van 162 lopies in Manchester deur Skotland gestel wat 161 vir 5 op die tellbord geplaas het. En die groot wedstryd vir ons is 4:30, die Proteas teen die Aussies. Dit is op Old Trafford in Manchester. Die kaptein Laura Wolfhard is tevrede met hulle voorbereiding hoewel hulle 'n nederlaag teen Australië en Nieu-Seeland gehad het.
16: I think warm-ups are just about spending a bit of time in the middle. Not too phased about the results. I think there's some things in the New Zealand game we felt we could have done a bit better with the ball. I think we were in a position to probably win that game and then let it slip a little bit with the ball, so it was a bit disappointing. But I think it led to some productive chats over the last 2 days. And I think sometimes it's good to have a game like that pre-tournament just to, you know, just to wake you up a little bit before the real thing. So, yeah, I think we've spent a bit of time in these conditions. Obviously came a bit early and played against Australia as well in those warm-up games, so took a lot of learnings out of that as well.
15: In Nieu-Seeland en die Windies pak mekaar ook dan vanavond 7:30.
3: En dan is het tijd voor die halfuitstreinde in die Telkom Netpal Liga. Hoe lyk dinge daar?
15: So die Noordwest Flames eindig 5de in afdeling 1 nadat hulle die Ooskaap Ellows gisterand met 51-37 getroef het. Hulle die laaste kwart 19-6 gewen. Vanmiddag 4:00 met die Vrystaat Crinums en Gauteng Jaguars kragte in die eerste halfeindstryd met die Golden Fireballs en Southern Stings wat mekaar in die tweede halfeind pak. Die wedstryde word by die Rembrandtsaal by die Universiteit van Pretoria gespeel.
3: En dan in Formule 1 nuus, Sean, die Formule 1 reeks word die naweek in Spanje voortgesit, maar hoekom is die Monaco wedren in die nuus?
15: So die Alpine renjaer Pierre Gasly wat derde op die baan geëindig het in Monaco, maar 7de na 2 strafstoppe van 5 sekondes elk het sy derde plek teruggekry nadat Alpine protes aangeteken het. Blykbaar is daar tegniese probleme aan die FIA se kant wat tot Gasly se straf gelei het. En dan ja, kwalifisering vir die Spaanse Grand Prix begin vanmiddag 4:00 en die hoofren is môremiddag 3:00.
3: Nou groot opwinding vir langafstand atlete die Comrades Marathon vind môre plaas. Ek dink daar is iets soos 20,000 atlete geregistreer daarvoor. En dan is daar ook hokkie om na uit te sien.
15: Ja, die 99ste Comrades Marathon vind dan môre van Durban tot Pietermaritzburg plaas en onthou dit kan ook op SABC2 gevolg word, so ons sien baie uit daarna. En die Nasiesbeker is in Kaapstad by die Hartwell Stadion aan die gang. Die Proteas meet vanmiddag 5:00 teen die VSA kragte en ek sien alle kaartjies vir die dag is uitverkoop, maar dit kan ook op SABC Plus gevolg word.
3: Ons sê baie dankie aan Sean Jooste, ons RSG sportkollega.
17: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
18: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online standaard tariewe geld.
19: Word deel van die pragtige spel soos 'n superfan by Spar met produkte soos 'n 175 gram Protex higiëne seep. Koop enige 2 vir R29. Spar R11. Of 100 ml Aquafresh alles in een beskerming tandepasta. Koop enige 2 vir R34. Spar R18. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Junie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSMV's geld.
2: Naweek Aktueel. Die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
3: Dis 27 minute voor 2. In ons weeklikse motorrubriek evalueer Wessel Pretorius 'n Suzuki kruisvoertuig.
20: Suzuki verkoop soos soetkoek plaaslik. En klop nou klokslag die Volkswagen uit die groep om die tweede plek. 5546 Suzuki's is verlede maand verkoop. Die helfte hiervan was die Swift en die Franks, onderskeidelik 6de en 9de algehele beste modelverkopers op die mark. Die Franks kruisvoertuig en sy boet, die Baleno Luikerig, gebruik saam met verskeie ander Suzuki modelle die beproefde 1.5 viersilinder petrol. En die kragbron ken ek baie goed. My vrou ry 'n Baleno GLX outomaties. Slegs 4 ratte vorentoe, maar ten minste goed gespasseer. Nogal awaarig as jy om die dag hard druk. Maar die biksie trek heel skaflik, danksy 'n gewig van minder as 1000 kilogram. Die gewilde Franks, ook 4 meter lank, is net 'n knerts swaarder. Suzuki gebruik presies dieselfde Union ratkas kombinasie in die Grand Vitara. Maar die Grand Vitara is 'n groter kruisvoertuig, 4,35 meter en swaarder as die Baleno en Franks. En skielik voel 77 kilowatt en 138 newtonmeter na te min woema. Sien, hier op die hoofveld verloor 'n nie aangejaagde masjien sowat 15% van sy krag. En teen 120, teen selfs 'n matige opdrande, spring die ratkas heeltyd tussen derde en vierde. 4000 toere in derde en dan weer terug na vierde rad, 2800 toere, maar dan is daar nie genoeg wringkrag om in vierde te hou nie, en dan spring hy weer terug derde toe. En so gaan het aan. Met 'n knop op die radkierie kan jy wel vierde uitskakel om hierdie rondspringery te verhoed. Probleem is egter teen hierdie top voorwiel aangedrewe Grand Vitara se prys van net oor die R450.000 gee die Chinese jou 'n turbo by wat die wêreld se verskil maak. Dis jammer want die Grand Vitara GLX is in ander opsigte 'n baie aangename en gerieflike wa. En die kajuitse uitleg baie verbruikersvriendelik. Met volop toerusting soos 'n sondak leersitplekke en omvattende veiligheidskenmerke waaronder 'n 360 grade kamera. Waar die Grand Vitara wel die Chinese loshande klop, is petrolverbruik. Ekte gemiddeld van 6,5 liter per 100 km gemeet. En sy grondvryhoogte is 'n ysiglike 210 mm. Dis al so hoog soos party bakkies. En hy hanteer slaggaat en grondpad beter as enigiets in sy klas. Maar gaan toets bestuur Suzuki se Grand Vitara GLX 1.5 outomaties en kyk of hy genoeg krag het vir jou. As ek moet afskeid neem van 'n hardverdiende R453.900, wil ek meer krag hê. Teen die prys kom hierdie Grand Vitara teen 'n sweterhuil teenstanders te staan met turboaanjaars. Asook Toyota se Corolla Cross XS met 'n groter nie aangejaagde 1.8 liter. In die Grand Vitara reeks maak die GL handrat meer sin. Hy sal 'n bietjie lewendiger voel en hy's 'n volle R94.000 goedkoper as die GLX outomaties.
3: Nou môre is Wêreld Bloedskenkdag en die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens vier dit met 'n veldtog wat heet Wees die Lewenslyn, skenk bloed en verseker 'n môre. Die bloeddiens vier ook sy amptelike 25ste bestaanjaar en die operasionele bestuurder vir skenkerdienste by die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens, Willem van der Merwe, sê hierdie veldtog is 'n herinnering dat elke eenheid bloed wat geskenk word, 'n lewe kan red. En ons praat nou met hom. Goeiemôre Willem.
1: Goeiemiddag Esteen, middag aan die luisteraars.
3: So Willem, kom ons begin by hierdie 25ste amptelike bestaanjaar, want die bloeddiens bestaan mos nou eintlik al baie langer as dit, maar wat beteken dit vir jou persoonlik en hoe het bloedskenking in Suid-Afrika oor die afgelope paar dekades verander?
1: Dankie Esteen, dis heeltemal reg. So ons vier vanjaar die 25ste bestaanjaar van die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens en waar dit vandaan kom is dat bloedvertapping of bloedskenking in Suid-Afrika seker nou al oor die 80 jaar oud, maar oorspronklik het verskillende bloedvertappingsdienste in verskillende dele van die land ontstaan en dit is toe so 25 jaar terug wat daartoe besluit is dat hierdie is 'n skaars hulpbron bloed vir mediese behandeling in Suid-Afrika en die beste manier om dit te doen is om op jou ouene twee organisasies in Suid-Afrika te stig. So een is in die Wes-Kaap en een is in die res van die land. En dit het ons dan nou ook gehelp om die skenkerbasis heeltemal te verander oor die laaste 25 jaar. Ons het verseker met die ondersteuning van die publiek reg gekry om huidiglik die oor die 650.000 gereelde skenkers te kry. Maar ook baie belangrik, ons het reg gekry om die skenkerbasis, die demografie te verander. Toe ons 25 jaar terug as hulle organisasie begin het, was omtrent 6% van die skenkerbasis bestaan uit swart skenkers. Vandag is ons omtrent op 57-58% en het verander nog steeds, soos wat bewustheid geskep word en meer mense besef dat dit is 'n belangrike ding om die gesondheidsorg in Suid-Afrika te kan onderhou. So, deel van Wêreldbloedkendag, deel van die 25 jaar vieringe is dan nou ook om te erken die belangrikheid van bloedskenkers in die gesondheidsorg in Suid-Afrika en reg oor die wêreld. En dat despite van die tegnologie vandag, despite van alles wat gedoen word met gesondheidsorg, is baie daarvan nog steeds nie moontlik as dit nie vir menslike bloed is wat beskikbaar is as deel van daai behandeling nie.
3: Want bloed kan natuurlik nie vervaardig word nie, Willem, maar waar staan Suid-Afrika tans in terme van bloedbeskikbaarheid? Is daar sekere tipes bloed waaraan daar byvoorbeeld altyd 'n groot tekort is?
1: So ons het met die, soos ek genoem het, met die ondersteuning van die publiek, die laaste 2 jaar regtig op 'n baie goeie plek gewees, waar ons voor dit, en baie mense sal onthou, oor Desember, oor Paas, paastyd, sou vra by ons het tekorte, ons het nie bloed nie, het ons reg gekry met mense wat gereeld skenk, om voorraad te hê, meeste van die tyd, of al die tyd, in der waarheid, wanneer dit nodig is vir pasiënte. Ons het voor die tyd baie keer gegaan op wat ons genoem terugsny van bloed eenhede, wanneer 'n dokter vra vir ek soveel het eenhede, dan die helfte te gee, en te sê as dit nodig is vir meer, kom weer terug. In die laaste 2 jaar het ons nie nodig gehad om dit te doen nie. En dan nou net rondom die bloedgroepe, dit is dan nog maar steeds dat groep O of groep O positief en groep O negatief is basies die groep wat ons maar die meeste mee sukkel. En dit is ook omdat dit die universele skenkerbloed is wat gegee kan word vir ander bloedgroepe. En ons het menigte noodyskaste in verskillende hospitale wat nie naby aan ons bloedbanke is nie. En die yskaste word dan nou, voorraad wat daarin gesit word, is dan groep O positief en negatiewe bloed. En dit is dan, as daar nie tyd is nie, dan kan die dokter dadelik daai eenheid daar uit die yskas uit kry. In die waarheid het ons van die yskaste by elke gesondheidsfasiliteit waar geboorte geskenk word, omdat dit dan ook so groot deel is van die gebruik van, by die gebruik van bloed. En dit plaas dan nou die druk op groep O, skenkers, so vir daai skenkers wat luister en wat ons die hele tyd SMS'e stuur en bel, verstaan dit asseblief, dit is die rede daarvoor. Ons wil maar net seker maak dat daai bloedgroep beskikbaar is waar dit nodig is.
3: Nou, in terme van die ontwikkeling van tegnologie, Willem, hoe gevorderd het dit oor die afgelope dekade dalk 'n bietjie meer geword om byvoorbeeld siektes vinniger op te spoor in bloed?
1: So dit het regtig baie vinnig gevorder. Twee dele daarvan, die neem van bloed, sowel as die prosesering daarvan, het baie gevorder met die verskillende masjiene en instrumentasie wat beskikbaar is daarvoor, maar ook vir toetsing spesifiek. En daar praat ons nou van die siektes wat ons traditioneel voor toets, wat HIV is, hepatitis B en hepatitis C, want dit is gewoonlik die gevaarlike siektes van 'n bloedoortapping perspektief, omdat dit dan nou aan 'n pasiënt gegee kan word. So ons, daar is huidiglik toetse wat in Suid-Afrika gebruik word, wat die mees gevorderde is, wat enige plek in die wêreld gebruik word. Die toetse toets vir die DNA van die virus, in plek van die antiliggame wat 'n mens se liggaam sou opbou teen die virus, en daarom kan ons dit baie vinniger 'n positiewe resultaat kry as dit daar is. En dit het dan nou veroorsaak dat die sogenaamde vensterperiode, wat daai periode is van dat jy die virus kry tot en met wanneer dit positief sal toets, baie verkort het, en daarom ook die veiligheid van die bloedvoorraad baie verbeter het. Soos wat die luisteraars weet, dat Suid-Afrika het een van die hoogste HIV kom in Suid-Afrika voor, meer as in meeste ander lande. En ten spyte van dit is die bloedvoorraad in Suid-Afrika so veilig soos enige ander plek in die wêreld. So, sou jy ooit 'n bloedoortapping benodig, wees verseker dat die beste tegnologie word gebruik om te verseker dat dit is so veilig as wat dit moontlik kan wees.
3: Nou, jy het nou aan die begin van ons onderhoud genoem, daar is 65,000 mense wat bloed skenk. Is dit reg?
1: 650,000.
3: Is dit baie, Willem, of is dit min in vergelijking met die bevolking van ons land, byvoorbeeld?
1: So dit is, as mens een baie rowe sommetjie maak, dan is dit omtrent so 1% van die Suid-Afrikaanse populatie van het oor die 60 miljoen. En dit is ook dan wat die Wêreldgesondheidsorganisasie aanbeveel, dat om een skenkerpaneel te hê wat kan voorsien in die belange van 'n land, het, moet dit omtrent 1% of meer wees. So ons is nou omtrent op 1%, ons werk nog baie hard om dit meer mense betrokke te kry, om die skenkerpaneel nog verder te verhoog, en dis om seker te maak net dat die bloedbeskikbaarheid konstant is, en dat die heeltyd beskikbaar is, want anders wat een mens baie keer dink, is die gebruik van bloed elke dag min of meer dieselfde, dit het nie rarig op en af nie, omdat het maar die heeltyd nodig is. En daarom het ons omtrent 3,500 skenkings nodig elke dag, en daarom het ons genoeg mense nodig om dit te kan doen recht deur die jaar, elke dag van die jaar.
3: Nou staan nou vandag, luisteraars, is wat luister, Willem, morgen is wêreldbloedskenkdag, maar hoe sal jy, wat 'n boodskap het jy aan die luisteraars wat nog nie bloed skenk nie?
1: Ek sê my boodskap aan die luisteraars wat dit nog nie oorweeg het nie, of wat dalk sal wil oorweeg, is dat, anders as, ek het nou vinnig daar oor gepraat, maar anders wat die mens dink, word bloed gebruik vir die type van goeders wat met normale mense elke dag gebeur. Of het is geboorte wat geskenk word, of het 'n hartomleiding is, behandeling vir kanker is. Dis die type van goed wat met gewone mense elke dag gebeur. En daarom, as ons allemaal diewe van ons wat kan, dan 'n bloed skenk op 'n gereelde basis, dan verseker ons dat bloed beskikbaar is in Suid-Afrika, nie vir die bloeddienst nie, maar vir die gemeenskap, vir ons vriende, ons familie, op 'n daaglikse basis. So ja, as jy dit nog oorweeg het nie, oorweeg het asseblief.
3: Baie dankie, ons het gepraat met die operationele bestuurder vir skenkerdienste van die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddienst, Willem van der Merwe. Sommige jong boere in die Vrystaat sê hulle sukkel om kommersieel lewensvatbaar te boer weens 'n tekort aan landbougrond en 'n gebrek aan ondersteuning van die provinsiale departement van landbou. En dit is slegs van die uitdagings wat opkomende boere by die jaarlikse jong boeredag byeenkoms in Bloemfontein geopper het. Abigail Visagie het meer besonderhede.
0: Agnes Mugele van Butsabelo Jong Boere sê hoeveel uitdagings soos klimaatsverandering bestaan het die organisasie dit op hulself geneem om te verseker dat die oesseisoen goed verloop. Mugele sê die organisasie het 'n inklusiewe saadbank geskep in die geval van 'n natuurramp. Sy sê hierdie saad is nie geneties gemanipuleer nie.
21: It has been proven because we are already producing. We are not waiting for handouts, but we need a paper that proves that we are doing this thing. Because anywhere where you go and ask for funding, the first thing that they will look for is a paper that proves that. And then the second challenge, I think, is a global challenge. It's climate change. But now, what's happening in Free State is that we don't have like a specific funding that helps us as subsistence farmers in order for us to be able to recover. Because now it affects us. We are supplying directly to the market that we have created ourselves. Because even in a big market, we don't have a space to push in.
0: 'N jong boer tussen Johani het meer as 400 hoenders weens die koue weertoestande in die Vrystaat verloor. Maar Johani sê, dit sal hom echter nie daarvan weerhou om eendag 'n kommersiële boer te word nie.
22: The challenges of land and an equitable facility that one can use as a poultry farmer or a poultry wannabe. The challenge that we are having so far so good is that about 500 chickens of mine, close to 4 something died due to coldness.
0: Die jeug in landbou inisiatief se jong kommersiële boer van die jaar, Tusopedi, was die gasheer vir jong boere en die departement van landbou by die bijeenkomst. Perry sê na 10 jaar se gesukkel besit hy uiteindelik 4 kommersiële plase.
23: Goeiemiddag, my naam is Tumelo Perry. Ek boer op die plaas Meadows. Ons is hier vandag met jong mense, met die MEC van Agriculture, sê is ook hier so, vir die Farmers Day, vir die youth. En ek wil net die opkomende boere sê, daar is baie geleenthede hier buiten. Jy moet net hard werk. Daar is baie mentors, daar is baie mense wat weet van landbou, wat jou kan help. En ja, the sky is the limit met landbou. Ons kan net groei en voer en toe gaan en geniet boerdery.
0: Die ELIR vir Landbou en Omgewingsake, Elsabie Rockman, sê ten spyte van al die uitdagings, werk het departement saam met ander organisasies en departemente om die beeld van die sektor te verander.
4: Different sources of funding, different programs. So from training and skills development to our graduate placement program, there the numbers run into probably 1,000 at a time. Your graduate placement program, different skills development programs. Then when it comes to hardcore funding that we refer to, the CASP funding, for example, to establish enterprises or to support growing enterprises. That process is not 100% complete yet with the national department.
0: Die departement het meer as 40 miljoen rand belê in verskeie boerderyprojekte van die Vrystaatse jong boere. Abigail Versaghi, SIK News, Bloemfontein.
3: Nou kyk ons na verbruikerssake. Die wet op verbruikersbeskerming is ingestel om verbruikers in die werkplek te beskerm en regverdigheid, deursigtigheid en verantwoordbaarheid in kommersiële transaksies te verseker. Maar dis ongelukkig nie altyd wat gebeur nie en talle verbruikers trek dikwels aan die kortste end. 'N Verbruikersregprokureur, Trudy Broekman, het onlangs 'n saak buite die hof geskik wat 'n verbruiker teen 'n diensverskaffer gewen het wat 'n eis van R250.000 teen die verbruiker ingestel het oor 'n fotostaatmasjien kontrak. Broekman verduidelik waarvoor 'n mens moet uitkyk in hierdie soort kontrakte.
5: Ek het byvoorbeeld kommunikasiekontrakte oor die jare, 'n mediese dokter, 'n arbeidsreg, 'n prokureursfirma, oogkundige, 'n kerk en dan 'n maatskappy wat uitstallings ontwerp, bygestaan om ongewenste telekommunikasiekontrakte te kanselleer. My indruk deur die bank ongelukkig is dat hierdie nie 'n besonder wetgehoorsame bedryf is nie. Miskien het ek net die slegte appels teëgekom, maar dit's my indruk deur die bank.
3: En as jy net vir ons kan verduidelik van watter soort kontrakte praat ons hierso?
5: Die tipe kontrak wat jy kry as jy, kom ons sê, 'n kopieerder, drukker, scanner huur of aankoop vir jou professionele praktyk of by die huis, of 'n telekommunikasiestelsel, byvoorbeeld 'n skakelbord en fone, daai tipe van kontrakte.
3: En dan, Trudy, die meeste verbruikers beskik nie oor regskennis nie. So lees nie noodwendig daai fyn skrif wat in die kontrak is nie. Is dit waar die probleem grootliks lê?
5: Estie, ek dink eintlik dit is nie 'n probleem nie. Die realistiese waarheid daar buite is eintlik dat ons kontrakte, veral hierdie telekommunikasiekontrakte, is opgestel in baie tegniese regstaal. So ek sou aanbeveel, kyk deur die kontrak en soek vir een ding. En dit is die eskalasiepersentasie. Ek het al in hierdie kontrakte eskalasies gesien van 15% per jaar. Nou ons moet in ag neem, jy is besig om te betaal vir 'n produk wat elke jaar met meer as 15% afneem in waarde, maar jy betaal 15% meer. As dit 'n hoë persentasie soos dit is, ons inflasiekoers, dink ek sit hier by 3 of 4% op die oomblik, skuif dit af na, jy kan inskryf CPI, die inflasiekoers, en maak jou paraaf daar langsaan, met anderwoorde teken jou voorletters in die eerste letter van jou van, waar jy die wysiging gemaak het op die kontrak, teken onder, dan kan 'n mens agterna sê, o my aarde, ek het nie geweet wat in die kontrak was nie, want ek het dit nie gelees op die tyd nie, het was 'n klomp fyn skrif, en ach, ek weet mos, ek kan dit in elk geval nie verstaan nie. Dis 'n lekker verweer om later te gebruik.
3: Nou, is dit enigszins moontlik vir verbruikers om uit hierdie kontrak

0: Ek sou in daai kennisgewing sê ek steun op artikel 14 van die Verbruikersbeskermingswet. Die wet maak dit duidelik dat jy geen boete of ander betaling hoef te gee om te kanselleer nie. Daar is nie enige kansellasie boetes wat opgelê kan word nie. Die enigste ding is as jy die produk wil behou, dan sal jy natuurlik die balans van die waarde van die produk moet betaal, maar in al die gevalle met my kliënte wil hulle net daai fotokopieerder teruggee want die ding werk nie reg nie of is nou al bietjie verouderd en hulle wil eerder 'n ander kontrak aangaan.
1: En wat maak 'n verbruiker as hy nou heeltemal vasbrand? Hy het nou probeer om hierdie kontrak te kanselleer, maar die diensverskaffer neem nou drastiese stappe. Hy dreig nou om jou te dagvaar.
0: Dit het gebeur met 'n paar van my kliënte. As dit nou vir jou slapelose nagte gee, kontak 'n verbruikersprokureur en dan kan hulle vir jou stap verteenwoordig en bystaan. Maar as jy 'n bietjie geld wil spaar, dan kan jy dit self hanteer. So, nommer 1, die ervaring van my kliënte is dat die diensverskaffers ignoreer eenvoudig jou kansellasie. Of hulle skryf jou terug en sê nee, ingevolge die kontrak kan jy nie kanselleer nie of jy moet vir ons opbetaal tot aan die eind van die kontrak, maar anders te laat ons nie kansellasie toe nie of jy op die verkeerde tyd van die maand probeer kanselleer. Dis alles nonsens, jy kan dit ignoreer, maar hulle gaan dan aanhou om jou debietorder te laat afgaan. So, dan moet jy jou debietorder terugskryf op jou bank app. Dit kan wees op jou internetbankdienste of op jou foonbankdienste is daar gewoonlik 'n knoppie wat 'n mens druk om jou besondere debietorder wat jy wil terugskryf te kan swaai. So doen dit vir 3 maande in 'n ry en dan sal die debietorder ophou om af te gaan. As hulle dreig om jou te dagvaar, terwyl hulle nog dreig en voordat hulle dagvaar, sou ek die telekommunikasiemaatskappy aangee by my plaaslike verbruikershof. Daar's 9 van hulle deur die land. Dis 'n gratis diens van jou provinsiale regering en die beamptes daar by die Office of the Consumer Protector van jou provinsie behoort jou gratis by te staan om hierdie eis af te weer. Andersins praat met 'n verbruikersprokureur.
1: En dit was die verbruikersregprokureur Trudy Broekman. Nou sokkerkoers loop hoog onder sportliefhebbers wat voor hulle televisieskerms vasgenaal is om die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wedstryde te kyk. En in die lig hiervan, kom ons luister na die amptelike liedjie van die 2010 Sokker Wêreldbeker, Waka Waka van Shakira en Freshly Ground.

0: En dit was Shakira en Fresh Ground met Waka Waka, wat mens sommer opgewonde maak om jou lyf so bietjie rond te swaai, soos Bonginkosi Moyo hier oorkant my in die beheerkamer. En hierdie bring ons aan die einde van Naweek Aktueel vandag. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. En jy kan ook luister na spesifieke onderhoude van ons aktualiteitsprogramme op die SABC Nuus Facebookblad. Bly ingeskakel vir jou gunsteling boeremusiek net hierna. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Jean en Estreys in die produksieregisseur Bonginkosi Moyo. My naam is Estie de Klerk. 'N Mooi naweek vir jou.
1: Ek weet van vroue aan wie mans hulle vergryp het en mans wat dan net stil bly as dit gebeur. Dis nie iets wat net met ander mense gebeur nie. En ons stilswye stel oortreders in staat om hulle misbruik te pleeg. Die meeste vroue wat hieroor uitgevra is, sê hulle beleef 'n ongemaklike vlak van beheer in verhoudings. Om 'n man te wees is nie oor beheer nie, dis oor verantwoordelikheid. Kies om die leed wat aan slagoffers gedoen word stop te sit, dit uit te wys en swak gedrag te laat verander. 'N Wêreld met respek is 'n wêreld sonder geslagsgeweld. Geen verskonings nie, weier om net 'n omstander te wees. Tydens hierdie jeugmaand moet ons as jongmans en seuns opstaan teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Staan vir waardigheid en veilige gemeenskappe. Sluit aan by die beweging saam met die GBVF Reaksiefonds. Hierdie inisiatief word ondersteun deur die SAIK.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of krywings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Is 'n minuut of wat na 2, goeiemiddag van my verloots, ek kuier saam met jou tot so 7:00 vanaand se koers, maar nou weer tyd vir boeremusiek. Vasstrap hier op RSC, geniet die musiek.

Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n uitsending van Vastrap. Ons het daar afgeskop met Lang Willem Fourie met Lofman se dinge. Baie lekker gewees daai. Vandag weer eens so verskeidenheid programmetjie, bietjie meer musiek as praat soos aangevra deur die luisteraars en dan as julle my dit sal gun, wil ek net vir oulaas 'n bietjie vertel van die wonderlike musikale kruisbestuiwing wat plaasgevind het destyds op die myne, veral met die ontdekking en die stormloop na goud en diamant, en dit is waar boeremusiek se wortels dan nou ook lê, is in daai era. Ons praat hier van 1880 en aan. So gaan 'n bietjie daaroor praat. Kom ons val

Daar het julle nou gehoor daai typiese Kaapse klank, waarvoor ek baie lief is. Ek is net so lief, of miskien 'n klein bietjie liewer, vir die Namakwa styl van boere muziek, die Noord-Kaap styl. Dit is definitief, dit lê my baie, baie naby aan die hart, oor dit so rou is en so ongepoetste diamant is. Net soos die wat hulle daar by Kimberley uitgehaal het. Maar ons het daar geluister na Draaibokkie, en dit is Bani van Duyk gewees, en toe, eina my ma, oom Boetie Kallis, hulle is natuurlik familie, oom en neef, en die laaste ene was Peertief met Aranos Sities, die Kaapse manne. Nou goed, ons gaat nou speel iets uit die Namakwa land uit, en oom Willie Nelson speel die Bastari concertina hier, en dit is waaroor ek so 'n bietjie wil praat. Nou, ek wil net vinnig sê, daar is soveel musikante wat na Vastrap luister. Daar is die dame met die Charlie oor die skoot, daar in die huis, sonskyn, wat sit en na hierdie program luister, en vir my sê, sy vergeet om te tel, sy raak deur mekaar met die tellery as gevolg van die maat van die musiek, en dan mis sy haar steke op haar kleindogter se truitjie vir wie sy nou brei. En dan is daar die boer wat met sy bakkie ry in Tabazimbi tussen sy beeste en vir my laat weet hoe hy dit geniet. En dit is vir hulle wat ek hierdie program doen en vir ieder en elk hierdie program doen. Maar nou ja, na klomp geklaar hy, gaan ek dit nou moet probeer balanseer, en hierdie sal seker die langste wees wat ek nou nog praat, maar ek sal dit balanseer tussen daai mense wat bitter graag die geskiedenis en die herkoms van boeremusiek en sy mense wil weet, en dan is daar die ander groep, 'n redelike groot vokale groep, wat sê, ons stel glad nie belang in geskiedenis nie, van boeremusiek nie, dit het met ons niks te doen nie, dis nuttelose inligting, ons wil net lekker boeremusiek hoor. Nou goed, ons voldoen dan daaraan. Maar kom ons speel oom Willie Nelson met die Namakwalanders, en hier speel hy op die Bastari concertina. Iets wat hy wraggies kon speel, net soos Willie Gumede wat ek verlede week gespeel het.

Willie Nelson baie lekker daar op die Bastari konsertina. Nou daai een noem hulle 7 jaar vastrap. Nou ek het gaan kyk, dit is die oorspronklike naam. Baie mense sal vir my sê, maar die melodie klink na Al lê die berge nog so blou. Ja, alles goed en wel. Wat gebeur het is natuurlik wanneer daar lirieke ook geskryf is soms. Ek sê nou nie in hierdie geval spesifiek nie. Soms as daar lirieke geskryf word vir 'n melodie, vir 'n komposisie, dan verander die titel die naam van die komposisie sommer na aanleiding van die woorde. Dit het gebeur. Soos byvoorbeeld Vat jou goed en trek vir herre. Die melodie was eers daar. Die lirieke het baie later eers gekom, maar die melodie se naam is onbekend, die oorspronklike komposisie, en nou skielik is dit Vat jou goed en trek vir herre. Nou goed, ek gaan nou nog vertel. Dis net altyd vir my hartseer. Ek is net so bang die geskiedenis van boere musiek en sy mense en sy instrumente gaan verlore gaan. Ek het werklik 'n vrees dat dit wel gaan gebeur en soos ek altyd maar sê, net die Afrikaner is verantwoordelik daarvoor dat boere musiek gaan ondergang of net die Afrikaner is verantwoordelik daarvoor dat boere musiek in die toekoms gaan ingaan. Maar mense sit eerder deesdae 4-5 ure op TikTok en kyk hoe vreemdelinge danspassies uitvoer. Dit is vir hulle baie interessanter as wat 'n bietjie geskiedenis is wat 200 jaar oud is oor 'n boeremusiekinstrument. Ons gaan nog eenetjie speel en dan gaan ons gou vir 'n advertensie.

0: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
1: Suid-Afrika, dis tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi en vanaf 11 Junie tot 19 Julie is dit al die aksie op SABC 3. Dis reg, al 34 wedstrijde regstreeks op SABC 3 of jy kan het stroom op SABC Plus. Dis ook op al die SAIK's radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste wedstrijd tussen Suid-Afrika en Mexico, dit is meer as sokker, dit is ons oomblik. Almal saam, Kaofela, moenie 'n sekonde misloop nie. Dit is alles beskikbaar op die SAIK's platforms, die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.

Daar sy, nou as ek mag, wil ek vir oulaas ietsie vertel van die concertina, van die Bastari concertina veral. En wat ek praat van kruisbestuiving, muzikale kruisbestuiving, wat op die myne en daarna plaasgevind het, natuurlik. Want waarom? Enige muziekprofessor gaan vir jou sê, maar daar's ongelooflik baie ooreenkomste tussen die muziek van die Zulu, die breinmense en boeremuziek. Ek praat nou spesifiek van Maskadi muziek, van die reel, die Guma, en dan nou boeremuziek, soos wat ons dit vandag ken. Baie ooreenkomste. En dit het basis, soos ek nou gesê het, van die Vanagalo en die myne, het dit amper saam gevloei, wel in verskillende rigtings, maar saam gevloei, om vandag ons wonderlike muziekskat, wat ons in hierdie land het, te hee. Ek wil graag 'n paar dingetjies, wat Johnny Clegg gesê het, in hy onderhoud, wat vir my gestuur is, met julle deel, want ek dink dit is so belangrik, nie net ten opsigte van boeremuziek of muziek nie, van die lewe self, en laat ons eintlik allemaal een is in hierdie land. Ons het een doel voor oë, en dit is om van die Republiek van Suid-Afrika 'n beter plek te maak. En of ons het nou met muziek doen of wat ook al, maar in elk geval, Johnny Clegg, wat 'n pyp concertina speler was en as kind groot geword het saam met die Zulus, het gesê dat die Zulu sal 'n 3-stuk pak aan hê, maar met ou sandale. Rampantjani het hulle dit genoem. En sodoende breek hy of neutraliseer hy die waarde van die pak. Hy vir Afrika dit deur dit te doen. Nou, en net so met sy musikale instrumente. Hy vat daai trekklavier wat deur in operahuise klassieke musiek gespeel het en hy bring dit terug na die groen land van Natal en daar tussen die beeste wat hy oppas, speel hy vir hom in 'n heeltemal 'n ander manier. Kom ons luister na nog een van oom Willie Nelson op die Bastari konsert.

Nou, Johnny Clegg sê ook, en hierdie is vir my so interessant, as dit nie vir u interessant is nie, dan weet ek nie, maar vir my is dit baie interessant. Nou, Johnny Clegg sê, wat gebeur het as gevolg van die myne waar mense van die platteland af gestroom het na die stede toe of na die myndorpe toe en dan weer terug. Onthou, daar was baie vermaak daar, net om as afleiding te dien vir die harde werk daar in die donker gange onder die grond. En dit is, soos ek gesê het, Joodse handelaars en so, konsertinas, viole, kitare en so aan mondvluitjies ingebring. En dit het dan teruggegaan na die platteland toe as geskenke. En so die mense dit maar geleer speel op hulle manier, partymal heeltemal verkeerd om, soos ek al gesien het, Zulu speel 'n trekklavier. Maar in elk geval, Johnny Clegg sê, dit het 'n mengsel veroorsaak tussen die traditionele Ibinka. Nou, Ibinka is die Zulu wat die velle dra, die luipertvel, die leeuvel, die assegaai, die skildvel en so voort, baie traditioneel in sy geloof. Hy glo aan die voorvaders, natuurlik, baie sterk. Dit is sy geloof. En dan die ander ene is die Ikola. Die Ikola is die Christen. En miskien 'n bietjie meer westers in sy denke. En daar het die musiek vermeng en uitgeloop op die Maskande musiek. Kom ons luister na nog ietsie.

Ver in die verte, daai ene gewees. Nou, dit het nie net met die Zulus gebeur nie, dit het natuurlik ook gebeur met die Mapondo en dit het ook gebeur met die Pedi of die Sotus wat ook die konsertinas teruggevat het na hulle huise toe. En dit het natuurlik ook bygedra tot die verspreiding van die konsertina onder die boerevolk. Nou volgens Johnny Clegg was die Zulu natuurlik baie geïmponeer met die klein konsertinaatjie. Die konsertina, hy kon allerhande wonderlike klanke daar uitkry en het ander instrumente begin vervang en hy het die konsertina, die Zulu speler nou, het die konsertina gesien as 'n metode van vervoer. Hy kon vir kilometers en kilometers heuwel op heuwel af loop terwyl hy die konsertina speel. Dit was 'n vervoermiddel geraak en dan sy tree moet in pas wees met die ritme. Ek wil net iets aanhaal wat Johnny Clegg gesê het in sy eie woorde. Dit konsertina transform the person into a way of transport, a bus that moves the body wherever it wants to go without noticing the distance. It's a very physical instrument. Now, while you walk and you play the isifutu, the isifutu is die klein lig knoppietjie wat jy met jou pinkie onderdruk. Dit het nie 'n klank nie. Dit is om die lig uit die blaasbalk uit te kan laat ontsnap, sodat jy nou weer hom kan indruk. Ja, dit is maar basies waar dit is, waaroor dit gaan. Nou, sê Johnny Clegg, every time I press the isifutu, I know my left foot must go forward. And so I'll be walking into my spiritual salvation. Nou, net soos Afrikaans gevorm het, boeremusiek, al die Europese musiek, die Franse, die polkas, die quadriel, al daai musiek, en kwela, en riel, en gumba, en al ons ander inheemse musiek het bygedra tot, selfs jazz het bygedra tot wat ons vandag het as boeremusiek.

Nou as ons kuier op boere musiek, soos in die ou dae, wat gaan saam met dit? Lekker braaivleis, lekker dans, steek 'n dop, vertel 'n paar grappe. Wonderlik, daai Afrikaner kultuur, daai boere kultuur, wat saam met die musiek gaan. Die Zulu dieselfde, of het nou in die strate van 'n township, of in die heuwels, in die kraal in KwaZulu-Natal is, daar tussen die beeste, onder die maan. Die myne het veroorsaak dat baie van die Europese dansstyle na ons toe gekom het en die Zulus doen tot vandag toe nog die gamboot dans, wat hulle so die gamboots klap. Dis 'n eeu oue dans wat van die myne afkom. So kultureel is dit maar presies dieselfde op die musiek. Maar nou goed, ons het gekom aan die einde van die program. Ek beloof volgende week gaan ek baie minder praat, baie meer musiek speel, want dit is wat van my vereis word. Maar ek wil hierdie program afeindig met die fantastiese woorde van Johnny Clegg, waar hy sê, 'n ou Zulu konsertina speler, natuurlik in Zulu dit vir hom gesê, die konsertina is 'n lewe. Jy hou 'n lewe in jou hand, want hy haal asem. Die ritme is 'n kloppende puls en die klank wat uit sy note uitkom is soos die huil van 'n hongerkind of die bler van 'n nuwe kalf, en jy kan voel dat die instrument haal asem saam met jou. Later word jou asem sy asem en sy asem word jou asem. Dit is vir my wonderlik. Nou tot volgende week dan. Totsiens.

0: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums aangekondig is?
1: Ek het, en sjoe, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
0: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken het aan, dis al.
2: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek sars.gov.za. SARS, at your service.
3: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
4: So 5 minute voor 3 is hy geskakel by RSC. Goeiemiddag nog. Heelwat musiek op pad en ook RSC Sport is in 5 en 7. Ek sien ook iemand wat vra oor die hokkie. Ja, ons sal definitief aandag skenk aan die hokkie ook vanmiddag. Maar intussen hierdie is die Koffie Snops. Sing en dans.

0: Dis ek, jy en die beste plaaslike internationale en wegprojektreffers op een plek. Dis Toptreffers, Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
1: Ja, dit is so 'n bietjie later, saam met Carla McKenzie hier op RSG. Dit is nou so 'n paar sekondes, dan is dit presies 3:00. Jy kan definitief uitsien na toptreffers in hierdie volgende uur op RSG. Maar dit is 'n baie besige sportnaweek ook. En in Suid-Afrika, wat sommer oral betrokke is, of dit nou by die sokker wereldbeker toernooi is, en of dit nou die hokkie is daar in Kaapstad, wat ons later aan aandag sal skenk, is dit ook

0: Die cricket, vroue cricket, waar in Suid-Afrika op die oomblik aan die gang is, en wel by die cricket wereldbeker toernooi vir vroue. Ons het so kort rukkie gelede gesien hoe Skotland en Ierland kragtig gemeet het met die skotte wat die Ire daar afgestof het, maar ons belangstelling natuurlik is by Suid-Afrika, die vroue Protea cricket span, wat binnenkort hulle eerste wedstrijd gaan speel, en Marissa gaan vir ons vanmiddag hierdie wedstrijd dophou. Marissa, goeiemiddag, welkom.
1: Goeiemiddag vol en goeiemiddag luisteraars. Ja, die groot dag is hier en die tafel is gedek vir heerlike cricket. Suid-Afrika se vroue Protea se slag gereed om hulle veldtog hier in die T20 wereldbeker te begin. Die Protea se staan 5de op die ranglys en hulle kom dan vanmiddag te staan teen Australië wat tans nommer 1 in die wereld is. So dit gaan 'n baie interessante wedstrijd wees. Hierdie jaar vind die T20 wereldbeker in Engeland plaas. En die wedstrijd tussen Suid-Afrika en Australië is die tweede een wat vandag hier op Emirates Old Trafford in Manchester gespeel word. Gisteraand in die openingswedstrijd het Engeland natuurlik vir Sri Lanka met 87 lopies skaf gedraf. Engeland het 219 vir die verlies van een paaltjie aangeteken en daarna het kon Sri Lanka slegs 132 lopies aanteken. Vroeger vanmiddag, soos jy genoem het, Phil, het Ierland en Skotland kragtig gemeet. Hulle is natuurlijk in groep B. En Ierland het die lood gewen en besluit om eers 'n veldwerk te doen. Skotland het 161 vir 5 aangeteken, maar Ierland kon toe daarin nie slaag om die teiken te behaal nie. En met 121 is hulle allemaal uitgebou, so Skotland het die wedstrijd met 40 lopies gewen. Nou ja, ons wag in spanning vir 4 wanneer Suid-Afrika en Australiese wedstrijd geskeduleer is om te begin. Blyger is ingeskakel luisteraars, ons is net nou terug met verdere nuus van Old Trafford in Engeland. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
0: Dankie Marissa Smith, ons sien definitief uit daarna en ons sal oor so 1/2 uur of wat weer daar by jou gaan inloer om uit te vind wat gebeur, wie kolf eerste, wie doen eerste veldwerk, wie bal eerste, wat gebeur in Suid-Afrika en Australië se wedstrijd, sien uit daarna. Maar vir nou is dit tyd vir toptreffers, dit volg net hierna.
2: Daar's water.
3: Op Dinsdag aan 16 Junie boor ons water in kortom om 9:50.
2: Maar almal wys verskillende plekke aan. So wragtig. Die bottel kantel presies by haar hoopie klippe.
3: Uit Jan Horren se Stories in die Waaigras kortverhaalbundel, voorgelees deur Richard van der Westhuizen.
2: Ek begin haar nou so halfpad glo.
4: Tot treffers. Jou nommer 1 in musiek.
5: Welkom, my naam is Carla McKenzie en ons voel behoorlik die gees in toptreffers vandag. Die FIFA Sokker Wereldbeker het donderdag afgeskop en ons kan vir so bietjie meer as 'n maand uitsien na wêreldklas sokkerwedstryde wat terloops op die SABC platforms uitgesaai word. Jy kan dit kyk en luister. En een ding wat ek besef het in die laaste 16 jaar is dat die ding wat Suid-Afrikaners die meeste onthou en terugdink aan, is die Sokker Wereldbeker 2010. Watter liedjies was toe bo aan trefferlyste? Ons gaan ook kyk na liedjies wat vandag in die geskiedenis nuus gemaak het, en 3 Suid-Afrikaanse jong musikante reik binnekort 'n liedjie saam uit. Dit en nog meer in toptreffers vandag, maar ons gaan terug na 2010. Dit was 'n groot jaar vir musiek en in Suid-Afrika het dit selfs groter gevoel omdat die 2010 FIFA Wereldbeker plaasgevind het. Jy kan raai, een van die grootste liedjies was Waka Waka, This Time for Africa. Dit is toe Shakira en Freshly Ground die liedjie opgeneem het en dit was die amptelike liedjie van die 2010 Wereldbeker. Die liedjie toe na dit wereldwyd nummer 1 posisies behaal en miljoen kopieë verkoop. En vandag word hierdie liedjie nog steeds sterk geassosieer met gees op vinding en omdat dit Suid-Afrika is, eenheid. Die ander liedjie, Kanan's Waving Flag, vir baie sokker aanhangers is hierdie liedjie so onvergeetlik soos Waka Waka en dit speel nog steeds by sokker toernooie en sportgeleenthede. So vandag begin ons toptreffers met Shakira en Freshly Ground Waka Waka, gevolg deur Waving Flag van Kanan.

0: Kanan, Waving Flag, dis toptreffers op RSG waar jy luister. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Shakira en Freshly Ground Waka Waka. En die 2026 FIFA Wereldbeker het pas afgeskop, maar voordat ons by 2026 se groot treffers kom, bly ons by 2010 en ons kyk na die liedjies wat Koning gekraai het op die Billboard Hot 100 jaar eindtrefferlys 16 jaar gelede. En dit was Train se Hey Soul Sister en Hayley Williams en B.O.B. onthou hierdie een, Airplanes.
1: Top treffers, jou nummer 1 in musiek.

Aeroplanes, dis Hayley Williams van Paramore en B.O.B. op RSG se toptreffers. Dit is die liedjies wat koning gekraai het op die Billboard Hot 100 se jaareindtrefferlys in 2010 en 'n liedjie wat ook op daardie trefferlys was is Train Hey Soul Sister. Die Suid-Afrikaanse trefferlyste was ook aan die brand gewees. Daar is 'n broer duo wat nog steeds by feeste optree reg oor die land. Dit is Lockenville en hulle liedjie Sun in My Pocket is in Januarie 2010 vrygestel en dit het toe meer bekend geword in die aanloop tot die 2010 Wêreldbeker en 'n ander liedjie wat in 2008 vrygestel is, wat toe bewys het hoekom hierdie spesifieke liedjie 'n tydlose treffer is. So vandag in Toptreffer speel ons die 2008 liedjie Kaptein, Span die Seile en Lockenville, Sun in My Pocket. Dis RSG se Toptreffers waarna jy luister.

0: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
1: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
2: Give me all your loving van ZZ Top.
3: It's all coming back to me now van Meatloaf.
0: Dis weer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
4: Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
5: En dan met so dinge wat mense vir my gesê het, wat by my gebly het, en sy raad my aan om lysies te maak, van goed soos my vrese, hope, waarvoor ek dankbaar is. My groot vrese, lysie, sluit in die verloor van normale praat, eet en asemhalingsvermoe, en dat ek die vermoe sou verloor om te kan sing. Die vroeë hoop, lysie, sluit in om die mense na my te kan omhels, met hulle te gaan stap, en dit het my vergesel deur al die sale van die hospitaal, om te kan vakantie hou, in die kreetpark en die voels te kyk, om te beleef God is met my en dit te kan verwoord.
4: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
6: Met Raad en Daad op Sondag middag om 17:30 is 'n program wat jou voorberei op die jaar se verkiesing. In vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing het jy die mag om diegene in die magsposisies te plaas wat jou omgewing bestuur. Maar om die reg uit te oefen, moet jy vir die verkiesing in jou area geregistreer wees. Kom hoor hoe jy kan registreer. Hoe kan jy seker wees dat jy geregistreer is en of jy kan opdaag om 4 November jou kruisie te trek? Met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 17:30.
7: Het so van half gepraat, is amper 3:30 hier by RSG. As jy nou net by ons aangesluit het, jy is altyd welkom, goeiemiddag. Onthou ook van ons app wat jy kan gaan aflaai, of wat jy ons saam, waar jy ook al gaan. Het is beskikbaar vir Android en Apple toestelle. Nou ja, dis tyd om te fokus op die cricket wereldbeker, want Suid-Afrika het 'n baie moeilike wedstrijd wat vir hulle voorlê. Hulle speel teen Australië en so pas 'n baie trotse oomblik gewees met die volksliedere wat uit volle bors uitgesing is. Maar Marissa Smith hou vir ons vanmiddag hierdie wedstrijd op. Hulle is op die punt om te begin. Marissa, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag luisteraars. Ja, nuus hier vanaf Emirates Old Trafford in Engeland is soos vol genoem het, die volksliedere is sopas gesing en die emosie was duidelik sigbaar op almal se gesigte. Australië het die lood gewen en besluit om eers te kolf. Was 'n ligte wind wat waai en Australië se kaptein Sophie Milne sê dat die kolfplat lyk of dit later vanmiddag stadiger gaan raak en hulle wil graag 'n groot telling behaal. Suid-Afrika se kaptein Laura Wolfhard reken egter dat die Proteas nie omgee om eers 'n veldwerk te doen nie en hulle sien baie uit na die wedstryd. Kom ons kyk gou na die twee elftale wat vandag op die veld gaan wees. Vir Suid-Afrika, natuurlik Laura Wolfhard die kaptein, Sunay Lees, Annelie Derksen, Nadine de Klerk, Marizaan Kap, 'n groot veteraan, baie belangrik vir ons, Chloe Truyen, Kayla Reyneke, Sinalo Jafta, die paalkiewagter, Shabnim Ismail, wat haar terugkeer maak tot internationale T20 cricket, Nkululeko Mshlaba en Ayabonga Kaka. En dan natuurlijk vir Australië, sal Beth Mooney en Georgia Wool, hulle kolfbeurt begin, Phoebe Litchfield, Elsie Perry, Ashley Gardner, Georgia Wareham, Annabel Sutherland, Nicola Carey, Sophie Milne, natuurlik die kaptein, Kim Gove en Alana King om hulle elftal te voltooi. Suid-Afrika en Australië is in groep A, saam met Pakistan, Indië, Nederland en Bangladesh en dit is dan natuurlik die eerste wedstryd in groep A wat nou gaan plaasvind. Ons sien die spelers is nou besig om op die veld reg te maak vir die eerste bal wat gaan afgelewer word. So net so 'n bietjie na 4 hou ek julle op hoogte van wat die telling is. Oor na jou Phil. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
7: Baie dankie Marissa. Ons sien uit na hierdie kragmeting. Maklik gaan dit nie wees vir Suid-Afrikaanse vroue nie, maar hulle kan dit doen. Ons glo in hulle. Dit is dan nou so net na 4 as sal ons weer by Marissa aansluit en dan sal die wedstryd mooi in die gang wees. Dan sal ons mooi weet wat gaan vir wat. En het is, lyk my, Marissa aan kap wat die balwerk gaan open vir Suid-Afrika. Die eerste bal nog nie afgestuur nie, hulle gaan binne enkele oomblikke begin. Maar Marissa aan kap met die wit bal in die hand en sy sal die eerste aflewering vir Suid-Afrika afstuur. Net hierna gaan ons voort met toptreffers.
9: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
10: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
11: Treffers van oral oor. Dis toptreffers met Carla McKenzie.
12: Baie dankie dat jy ingeskakel is vandag. Daar is groot albums wat vir ons wag in 2026 of eerder ons wag vir hierdie albums. En ons begin by die plaaslike kunstenaars. Hierdie liedjie is nog nie uitgereik nie. Dit is Droomsyndroom en Bernice West wat 'n liedjie gaan uitreik, maar voor die liedjie oral beskikbaar is, het hulle in hulle eie reg ook groot treffers uitgereik. Byvoorbeeld Bernice West, sy het 'n liedjie Kom Binne. Dit het 5 miljoen kykbeurte op YouTube. Lyfie staan al op 17 miljoen kykbeurte en hierdie een, Net Dance, 3.8 miljoen. Droomsyndroom, se hy Sonneblom, staan tans op 3.4 miljoen kykbeurte. So twee invloedryke jong kunstenaars wat in jeugmaand gaan namaak. Hier is Bernice West met haar liedjie Net Dance, gevolg deur Droomsyndroom, hy Sonneblom.

Hey Sonneblom, dis Droomsindroom op RSG se Top Treffers. Ek het voor dit vir jou Bernice West net dans gespeel en hierdie drie kunstenaars, die twee broers en Bernice West, gaan 'n splinternuwe liedjie uitreik en jy gaan dit eers hoor hier in Top Treffers. Daar is nog albums op pad in 2026, internasionale kunstenaars soos Madonna, Ariana Grande en Niall Horan. Madonna is nou terug in die kollig met nuwe musiek en projekte wat op pad is en dis veral interessant want sy het twee dekades laaste album uitgereik, Confessions on a Dance Floor, wat die poplandskap heeltemal verander het. So ons kan nie wag om te hoor hoe haar nuwe klank gaan klink nie. Hier is Madonna en Pharrell Williams op RSG.

is Madonna en Pharrell Williams op RSG se toptreffers. Daar word gesê, hierdie jaar kan ons 'n Madonna-album verwag. Twee gunstelinge op die Billboard Hot 100, 'n vorige nommer 1 is Bruno Mars, I Just Might, en iemand wat nou in die nuus is, nie net omdat sy goeie musiek maak, nie, maar omdat sy ook pas getroud is. Dis Dua Lipa met Training Season, twee liedjies, vorige nommer 1 op die Billboard Hot 100, en jy hoor dit vandag, net hier in Toptreffers.

Net voordat ons groet vandag, as daar enige aanhangers is van 80 synthpop, dan het ek goeie en 'n bietjie slegte nuus. Ons luister al baie lank na Soft Cell en hulle het aangekondig dat dit hulle heel laaste album gaan wees wat hulle gaan uitreik en die album se naam is Dance Terrier. So vandag eindig ons toptreffers af met Soft Cell Taint Love. My naam is Carla McKenzie, ons gesels weer volgende keer, selfde tyd, net hier in toptreffers. Goed gaan, tot dan.

0: Dis Koleski hier op Paris 7 tot ons neem na presies 4 uur met Share My Life. Nou ja, die wedstrijd, cricketwedstrijd by die wereldbeker toernooi tussen Suid-Afrika en Australië is nou stevig aan die gang en Marissa Smith bring ons nou op hoogte van wat tans daar gebeur. Hallo Marissa.
1: Goeiemiddag luisteraars, nuus hier vanaf Old Trafford in Engeland. Australiese telling is tans 52 vir die verlies van 2 paaltjies en dit is na 6 balbeurte. Die kragmeting het sommer vroeg lekker opwinding opgelever. In die eerste balbeurt het Marizaan Kap van Suid-Afrika met slegs die 5de bal haar eerste paaltjie van die middag geneem. Haar eerste slagoffer was Georgia Vol en sy is gevang deur Kayla Reyneke. Vol kon egter geen lopies aanteken nie en daarna het Litchfield by Bev Mooney aangesluit en in die 4de balbeurt het Shabim Ishmael van Suid-Afrika toe nou toegeslaan en sy neem toe die paaltjie van Bev Mooney. Mooney kon slegs 7 lopies aanteken. Tans is Phoebe Litchfield en Ellisy Perry voor die penne. Met die telling steeds op 52 vir 2, het lyk of hulle gaan gou 'n bietjie water drink. Ek kan dalk net noem, vanmiddag se skeieregters op die veld is Enyani van Indië en Nomali Pereira van Sri Lanka, met die TV-skeieregter Candice Labord van Wes-Indië. Soos ek gesê het, die telling steeds 52 vir die verlies van 2 paaltjies. Ons is net nou terug met verdere nuus. Ook sal ons kan begin kyk na die telling wat Australië gaan op die ou end behaal met die huidige lopie tempo wat 8.6 lopies per balbeurt is, behoort ons na by die 200 lopies te kom. Maar ons is later terug. Ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa, ja, het was 'n goeie begin vir Suid-Afrikaanse vroue en tussen is Australië wat so 'n bietjie nou die lang steel inlê. Ons sal later weer by Marissa gaan inloer om uit te vind wat gebeur daar. So 3 minute oor 4, jy is ingeskakel by RSG.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
3: Hierdie sonoggend en oggendstemming neem ek met die musiek jou op reis van Italië se renessansklanke tot die oop vlaktes van Amerika en die uitgestrekte landskappe van Afrika. Met bekende melodieë, nuwe ontdekkings en klanke wat stories vertel, word hierdie programme reis deur plekke herinnering en verbeelding. Moet dit nie mis nie. Oggendstemming sonoggend net na die 6 uur nuus en weer saam met my Darin Oosthuizen.
0: Ja, jy is ingeskakel by RSG, hier is nou musiektyd, totdat ons by die sportprogram om 5 uur vanmiddag uitkom. Ons begin hierdie uur se musiek met Eden, Dans vir my, daarna The Moody Blues en ek het ook Prop met Tot die Hane Kraai. Geniet dit! Dans!

0: Al die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht op sokkie. Sit jou lijf, weet jy my lijf, kom ons skiet.

Is Avicii met Wake Me Up, so 19 minute oor 4. Ons gaan binnenkort weer 'n draai maak op die cricketveld. Suid-Afrikaanse vroue wat tans baie, baie goed vaar teen Australië, wat beter as hulle is op die wêreldranglys. So Suid-Afrika wat definitief baie goed vaar. Ons sal by Marissa inloer binnenkort om uit te vind wat gebeur alles daar. Intussen gaan ons voort met die muziek. Hierdie is Anna Pop Cities. Dis die Kaapse afvoedille Dames Boere Orkest. Net hier op RSG.

0: Dis Annelie van Rooyen en sensasie met ek glo. Net hierna gaan loer ons in by die vroue cricket wêreldbeker.
1: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Dit is skuins na 4:30 ons geloer weer in by die vroue cricket wêreldbeker toernooi en is Suid-Afrika wat teen Australië kragte meet vir die jongste oor hierdie wedstryd. Hier is Marissa Smith.
3: Goeiemiddag vol en luisteraars. Australië se telling tans 120 vir die verlies van 5 balkies hier aan die byne van die einde van die 14de balbeurt. Die cricket raak omtrent nou opwindend en is die vroue Proteas wat glad nie hulle laat afskrik deur Australië nie. So pas nadat Phoebe Litchfield haar 50 tal aangeteken het, word sy uitgevang deur Laura Wolfhard vanaf die bulwerk van Ayabonga Kaka. Sy het 50 lopies van 24 balle aangeteken en 'n paar balle later in die 8de balbeurt word Ashley Gardner met haar telling op slegs 1 uitgevang, ook deur Laura Wolfhard, maar die keer vanaf die bulwerk van Nkululeko Mhlaba. En net voordat ons oorgeskakel het, is Georgia Wareham uitgevang met haar telling op 32. Nadine de Klerk was die bowler en Laura Wolfhard vang haar derde slagoffer uit. So Australië kolf op die oomblik teen 'n goeie lopietempo van 8.7 lopies per balbeurt en die verwagte totaal is steeds 176 lopies na 20 balbeurte. Ons sal nou sien of hulle daarby gaan uitkom. Tans het Elsie Perry 28 lopies en dan gaan ons nou sien waar gaan hulle heen met hulle tellings. So hulle het vinnige waterbreek geneem en dan sal die spel aangaan. Die net gou geweer die telling 120 vir die verlies van 5 balkies na byna 14 balbeurte. Bly gerus ingeskakel vir nog cricket nuus. Ek is Marissa Smith vir RSC Sport.
0: Baie dankie Marissa, ons hou sake daar dop en terwyl Marissa afsluit, lyk dit vir my waar so pas nog 'n paaltjie geval het. Ja, dit is Sutherland wat uit is met haar eerste bal. Lyk my hulle gaan hom tog verwys na die TV skeieregter toe. Die skeieregter het wel uitgegee vir 'n vangskoot agter die paaltjie, maar hulle gaan dit verwys, dis van die balwerk van Nadine de Klerk. Ons sal later meer inligting daaroor gee. Intussen gaan ons voort met die musiek. Hier is die Killers. Ek ken hom, dis Human.

Gillum met Daidi hier op RSG. So bykans 4:15. Iemand wat hier op die SMS-lyn vra oor die blou bulle, gaan hulle vandag speel? Wanneer is die eindstryd? Nee, nie vandag nie. Die eindstryd is volgende Vrydag aand. So asof jy op hoogte hou, so deur die loop van die week en ook vir jou volledig tellings en so aan deurgee volgende week wanneer die wedstryd plaasvind, maar dis nie hierdie naweek nie. Dis nog so naweek tussenin voordat daardie eindstryd plaasvind. Voort met die musiek. Hierdie is Neil Diamond. Kentucky Woman, Tamlin Vessels daarna met 'n klein bietjie.

0: vir my en vir jou.
1: Stamlyn Wessels met klein bietjie Suid-Afrika teen Australië. Ons gaan weer in ons sportprogram inloer by Marissa om uit te vind wat gebeur. Dan net 'n vinnige telling, 137 vir 6. Dit is Australië op die oomblik, die 17e balbeurt wat binnekort gaan begin. So dit gaan regtig goed wat die Suid-Afrikaanse bal aanval betref. Maar intussen voort met die musiek om ons te neem na die sportprogram. Ons het 12 minute oor. Hierdie is The Colour Blue. African Skies, die insenaam Irene Louise van Wyk daarna met Waar gaan ons dans vanaand?

0: Dis Hazel Dean hier op Paris hier met hy sê it's gonna rain. Dit neem ons na presies 5:00. Wat beteken 'n sportuit op Paris gee?
1: Paris hier sport. Jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: Ja, goeiemôre van my kant vir loods. Baie welkom by RSG Sport, sommer 'n baie besige sportnaweek. 'N Klomp goed wat gebeur terwyl ons so aan die gang is. Onder andere is daar die Telkom Netball Liga, die TNL wat aan die gang is, Ursula Flismus wat sake daarop op baie belangrike half-eind kragmetings wat plaasvind. Ons sal so 4:45 na die omgewing by haar gaan inloer om uit te vind wat gebeur by die Telkom Netball

Liga. Daar's ook cricket op die oomblik aan die gang. Suid-Afrika se vroue wat in hulle eerste wedstryd speel by die Wêreldbeker toernooi teen Australië, maar dis gaan binnekort vir ons op hoogte hou van wat alles daar gebeur. Die Australië kolfbeurt kom nou amper tot 'n einde. Hulle is in die laaste paar balle van hulle kolfbeurt en ons gaan binnekort daar aansluit. Daar's ook uit die hart van die saak hokkie wat in Kaapstad op die oomblik plaasvind. Suid-Afrika wat nou 5:00 vanmiddag hulle wedstryd begin, hulle tweede wedstryd by die toernooi wat in Kaapstad plaasvind. Ek gaan net hierna gesels met die afrigter van die Protea hokkiespan, Devin van der Merwe. Ek het so 'n uur of wat gelede gou vinnig by hom ingeloer net om te hoor hoe gaan dit daar wat die Suid-Afrikaanse hokkie betref. Daar's ook Comrades marathon wat die naweek plaasvind en Jody Hendrik sal ons so voorskou gee. Koffie sport binnekort gaan ons ook daaraan aandag skenk, fietsry met Johnny Koen. Daar's ook sportblaaie met Heinrich Schulze, Formule 1 saam met Fritz Klaaste en ouer gewoonte sal Lali Stander ook later vir ons op hoogte hou van wat gebeur in die wêreld van vroue en junior sport. So sommer heel wat waarna jy kan uitsien vandag en wat hier en daar SMS of 2 betref wat ek reeds ontvang het. Ene oor die rugby. Nee, die rugby eindstryd is volgende week wat die Bulls gaan speel. So volgende naweek is daar die ene. Ons sal definitief dan daaraan aandag skenk. Volgende naweek ook iemand wat gevra het oor die hokkie. Ek sal die wedstryd telling dophou en soos genoem ek praat binnekort ook sommer met die afrigter Devin van der Merwe. Hy het so minuut of wat om hy kon afstaan terwyl hulle besig was om voor te berei vir vandag. Ons bly geskakel hier by RSG Sport.

0: So bykans 3 minute oor 5, net weer eens van my verloodskant af, baie baie welkom. Onthou ons nommer 1 in die atelier vir SMS is 45889. Jy is meer as welkom om 'n boodskap te stuur as jy graag met my wil kontak maak. Soos genoem is dit Suid-Afrika wat tans in hulle tweede wedstryd speel. Dit is by die Nasies Beker toernooi en Suid-Afrika het die toernooi in 2022 ook tuis aangebied. Ons was daardie jaar in Potchefstroom met die toernooi in 2022. Vanjaar is ons in Kaapstad, soos die tweede keer dat Suid-Afrika die toernooi aanbied. In die vorige toernooi wat, of nie die vorige nie, die eerste ene wat nou Suid-Afrika aangebied het in 2022 in Potchefstroom, het Suid-Afrika geseëvier. So dit was baie, baie goed vir Suid-Afrika dan om op tuisbodem te seëvier. Nou, heel wat het intussen gebeur, maar Suid-Afrika wat op die oomblik, soos ons nou praat, dan speel in die Nasies Beker hier in Suid-Afrika. Ongelukkig die eerste wedstryd teen Frankryk wat Suid-Afrika met 4-2 verloor het. Suid-Afrika se hokkie-afrigter Devin van der Merwe gee nou sy mening oor waar Suid-Afrika se hokkie op die oomblik is en dis lekker om tuis te kan speel.
1: Kyk, dis altyd so 'n plesier om by die huis te speel. Met ons mense hier in die Kaap in. Ons is weer hulle wag weer dat ons moet wen en alles goed te loop maar is 'n different span, is 'n verskillende tyd, ons het 'n jong span, maar ons wil wen en ons gaan altyd uitkom om te wen.
0: Dit was dan die eerste wedstryd ongelukkig wat Suid-Afrika verloor het. Nou in ons groep B wedstryd speel ons dan vandag teen Amerika. En ja, dit was jammer vir die verloor, maar daar is nog wedstryde wat voorlê vir Suid-Afrika. Die ene wat tans aan die gang is, ek net so vinnig kyk na die telling, is op die oomblik nog steeds 0-0. Hulle het sopas daar begin.
1: Kyk, teen Frankryk het het ons hier al ons kans gevat hier en sit hier goed genoeg vir die verdediging, maar ek dink teen USA vanaand kan ons versterker uitkom, ons kans vat. En meer in beheer is van die wedstryd. Maar ons wil altyd seker maak dat ons is in beheer en ons kom uit sterk. En die manne geniet hulle selfs in die Kaap.
0: Ja, dit is baie lekker om dit op tuisbodem te kan aanbied hier in die Kaap. Dit was dan Suid-Afrikaanse Protea hokkie aanvrigter Devin van der Merwe wat so minuut wat kon afknyp vroeër vanmiddag om gou-gou vinnig met my te gesels oor die wedstryd tussen Frankryk en dan nou ook die ene wat op die oomblik plaasvind, Suid-Afrika teen Amerika groep B wedstryd. Wedstryd is nou maar so minuut wat aan die gang. Op die oomblik is die telling steeds 0-0 van die wedstryde wat dan nou reeds afhandel is. Is dit Frankryk wat vroeër vir Ierland geklop het met 2-0. Die wedstryd wat plaasgevind het vroeër vanmiddag 2-0 vir Frankryk, so dit nou reeds 2 oorwinnings behaal in groep B. Gister was daar oorwinnings vir Nieu-Seeland. Hulle het reeds 2 toernooie in 'n ry gewen en hulle is op soek na 'n driekuns. Hulle het vir Skotland gewen. Nie 'n maklike wedstryd gewees vir Nieu-Seeland nie met 1-0. Japan het in 'n groep A wedstryd vir Maleisië geklop met 4-1. Reeds melding gemaak van Suid-Afrika se wedstryd teen Frankryk wat Frankryk met 4-2 gewen het. En dan was daar ook 'n oorwinning vir Ierland oor Amerika met 3-0. Korea en Japan het gelyk opgespeel met 1-1 en Maleisië 'n groot oorwinning oor Skotland behaal met 5-2. Nou Suid-Afrika soos genoem speel aan op die oomblik teen Amerika. Die telling in daardie groep B wedstryd is 0-0. Ons sal sake daar dophou. Volgende wedstryde vind plaas op die 14de Junie. Dit sal wees Japan en Skotland en Korea teen Nieu-Seeland. Maar vir nou hou ons dop die kragmeting tussen Suid-Afrika en Amerika. Ek sê op hoogte hou deur die loop van die middag. Net hierna gemaak ons eers 'n draai op die cricketveld.
2: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: RSG Sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
0: Nou die vlekkie het nog nie finaal geblaas in die wedstryd tussen Suid-Afrika en Australië. Dit is nou cricket waarvan ek praat. Vroue cricket is die wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika se eerste wedstryd van die toernooi en hulle kom teen 'n geduchte Australiese span te staan, maar heel goed van hulle taak gekwyt. Ek sien dat die eerste kolfeet is iets van die verlede, maar Marissa Smit hou sake dop en hier is sy nou met die nodige inligting. Hallo Marissa. O, gat, dit lyk vir my as het daar vir Marissa verloor. Kom ons kyk of ons al gauw vinnig kan terugkry. Dat ons net gauw daar skakel en kyk of ek vir Marissa op die lyn kan kry. Daar sê Marissa, is jy daar?
5: Ek is reg.
0: Ek het so pas vir ons luisteraars vertel dat Suid-Afrika teen die geduchte Australië te staan kom vanmiddag in hulle eerste wedstrijd, maar hulle baie goed van hulle taak gekwyt het in hulle bolskof.
5: Ja, dit is reg so. Goeiemiddag vol en luisteraars. Nuus vanaf Old Trafford is inderdaad Australië wat die lood gewen het in die wedstryd tussen Australië en Suid-Afrika. Dit is natuurlik vir die T20 cricket wêreldbeker en Australië het besluit om eers te kolf. Hulle teken toe 172 lopies vir die verlies van 8 balkies in hulle gegewe 20 balbeurte aan. Met Phoebe Litchfield, hulle beste kolber, sy kon 50 lopies vanaf slegs 24 balle aanteken en dit was ook die hoogste telling op die Australiërs se telkaart. Vir Suid-Afrika het Laura Wolfhard 3 briljante vangskote geneem, hoewel die balwerk van veral Nkululeko Shlaba, Nadine de Klerk en Ayabonga Kaka die dorings in die Australiërs se vlees was. Mshlaba was die mees ekonomiese bowler, haar syfers 2 paaltjies vir 22 lopies vanaf die 4 balbeurte. Suid-Afrika moet nou 173 lopies aanteken in hulle 20 balbeurte en dit beteken 'n lopie tempo van 8.6 lopies per balbeurt. Bly ingeskakel vir verdere cricketnuus. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa. Janie het baie baie goed gedoen, Suid-Afrika se vroue. Dit was nie maklik nie. Australië het 'n geduchte span en ons sal fyn dophou hoe gaan dit in Suid-Afrika se kolf. Ons sal later weer by Marissa inloer om te hoor wat is die stand van sake daar. Daar's ook ander cricket wat op die oomblik aan die gang is. Dit is Indië wat speel teen Afghanistan in 'n eendag internasionale wedstryd, die eerste van 3 tussen hierdie twee spanne. Baie reën gewees vroeër, so die wedstryd kon nie begin op die geskeduleerde tyd nie en dit is toe nou verkort uiteindelik na slegs 25 balbeurte per span in plaas van die toegelate 50 beurte soos 'n eendag internasionale wedstryd normaalweg is en dit is Afghanistan wat eerste gaan kolf en hulle het 194 wat hulle op die telbord kon plaas. 194 en hulle toegelate 25 beurte, almal uit met die laaste bal van hulle kolfbeurt. 194 Afghanistan, het mag dalk nie genoeg wees nie, maar 'n baie goeie kolfbeurt van Gurbash, die openingskolwer en palkiewagter, hy het 102 lopies gemoker van slegs 51 balle. Verder is daar nie veel om oor hy so te skryf nie, 27 van Shahidi die kaptein en 26 van Omar Zai. Dit is die enigste persone wat dubbelsyfers kon kry boon behalwe Gurbash, so daar die 102 wat uitstaan in daar die 194 groot totaal wat Afghanistan kon behaal in 24 balbeerte en 5 balle. Die bowlers wat die skade aangerig het, 3 paaltjies vir 27 deur Gurnor Brar, hy het 3 vir 27 plat getrek en was daar 3 vir 47 deur Harsh Dubey. 2 paaltjies deur Nitish Kumar Reddy en ook deur Arshdeep Singh. So die paaltjies wat baie mooi gedeel is deur die bowlers. Dit is net Krishna wat nie enige paaltjies kon inhoes nie. Nou India het intussen hulle kolfbeurt begin, staan tans op 33 sonder die verlies van enige paaltjies. En die manne voor die penne is Rohit Sharma uit 15 van 14 balle, saam met hom die kaptein Shubman Gill, 10 van 9 balle. Die groot totaal nou 33 sonder die verlies van 'n paaltjie, ons is in die vierde balbeurt, so sake lyk baie baie goed wat Indië betref. Die teiken is 195 wat hulle moet behaal as hulle hierdie wedstryd wil wen. Hulle kort nog 162 van 21 balbeurte, is teen 'n verlangde lopie tempo van 7.65.
6: In Dinsdag 16 Junie se RSG Kuns kuier ek saam met die botaniese kunstenaar Martin Robinson. Daar word ook gesels oor die produksies Het van Verlange Kraal, Midnight in Parys en Tronk met 'n D. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
0: Hier is Lee Scott met net 'n bietjie meer tyd. Dis wat ons nodig het, want net hierna dan sluit ons aan by Ursula Flismus om by te vind wat gebeur by die opwindende Telkom Netball Liga se laaste, die derde kragweek, halfeindkragmetings vandag. Net hierna.

0: Dis Liska wat ons so gooi hier teen die einde met net 'n bietjie meer tyd. 16 minute oor 5 is ingeskakel by RSG Sport. Die hokkietelling, Suid-Afrika teen Amerika op die oomblik. Die eerste kwart steeds 0-0, nog geen doele aangeteken in die kragmeting nie. Ons hou sake dop hier op RSG Sport. Nou eers, daardie opwindende netbal waarvan ek vroeër melding gemaak het, die Telkom Netbal Liga se derde en finale kragweek wat aan die gang is, half eind kragmetings. Ursula Vlismus hou vir ons sake dop. Hallo Ursula.
1: Middag Phil, ons is in die laaste paar minute van afdeling A se eerste semifinaal tussen die Vrystaat Crinums en die Gauteng Jaguars, met die Crinums stewig op pad na maandag aan se finaal van die liga met die telling tans 59-36. Die Vrystaatse span het van meet af gewys hulle meen besigheid en het in die eerste kwart 'n 9 doel voortou geneem met 16 doele teenoor 7 en die pas aangegee in die tweede kwart met 'n halftyd telling van 29-18. Nou die Crinums het vanjaar seëgens behaal in al 12 liga wedstryde teenoor die Jaguars se 7 oorwinnings uit 12 kragmetings. Die liga se tweede semifinaal begin om 6:00 vanaand tussen die Golden Fireballs en die Wes-Kaap se Southern Stings. So ter afsluiting is die telling nou 60-36 in die guns van die Crinums met sowat 2 minute se speeltyd wat oorbly. Ek is oor so 'n uurtjie terug met meer oor die Telkom Netbal Liga. Ursula Vlismas vir RSG Sport.
0: Bye, dankie. Ons sal bietjie later weer daar gaan inloer. Net hierna tyd vir koffiesport.
2: Omreis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen 3:30 en 5:30.
3: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
4: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
3: Skryf nou in.
5: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
3: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
6: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
3: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
0: 19 minute oor 5 soos beloof, tyd vir koffiesport.
2: Koffiesport op RSG.
7: Middag sê dit is koffiesport tyd en ja, ons moet terugkyk na die week se gebeure en wat lê voor die naweek. Ons sluit aan by Duif Stryd. Middag sê Duif.
8: Middag Pieter, middag luisteraars. Jep, dis die groot ene. Wêreldbeker sokker. Naas die Olimpiese Spele, die grootste sportgebeurtenis in die wêreld. Iemand vra my nou dag, hoe vergelyk die Wêreldbeker sokker met Wêreldbeker rugby? Nou miskien kan ek dit so vir jou vergelyk. Jy weet as jy 'n strandbal vat, jy weet daai groot plastiese balle wat jy so opblaas op die strand. Dis die Wêreldbeker sokker. En jy sit 'n tennisbal langs hom. Dis die wêreldbeker rugby. Dis die verskil. Jy kan nie die twee vergelyk nie. Hierdie jaar is dit van 32 lande op na 48 lande. Daar's 1248 spelers wat deelneem. En luister hierna. Elke land wat gekwalifiseer het wat daar gaan deelneem, gaan tussen 10.5 en 12.5 miljoen $ kry. Dadelik, al wen jy niks. Jo, dis die sleg idee. Die wenner natuurlik kry $50 miljoen. Dis goed geld. Dollar. Baie interessant, die beker, die wereld, die FIFA wereldbeker is van solide goud gemaak. Hy word oorhandig aan die span wat hom gewen het, maar voor hulle by die stadion uitgaan, kry hulle 'n replika wat met goud oorgeblaas en so. Baie interessant, maar ek kan nie dink, niemand wil met so solide stuk goud rondloop, dit is te veel werk. Ah, Bafana, Bafana. Ay, man, ons manne. Kyk, kom ek kom begin weer iets sê. Toe hulle begin, en ek sien ons Suid-Afrikaanse vlag, jy weet, hulle weer speel om so daar op die veld, man, toe sê ek trots, en wat speel ons volkslied, man, ek kry sikke hoendervlees, so, net die feit dat ons daans, moet ek vir julle eerlijk sê, beteken vir my baie, beteken vir hierdie klein laikie hier in die suidelike punt van Afrika, come on, hier is ons in die grootste sportgebeurtenis in die wereld, en ons is daar, so, dit wil gedoen word, is net jammer, hulle het so'n piekie uitgesak, het is of hulle nie aangeval het, is of hulle, ek weet nie, is of hulle teruggehou het, en miskien was die oomblik te groot, wie sal weet, maar kom ons vertrou dat, hulle is oor die ergste, en hulle volgende wedstrijd, sal het so baie, baie beter gaan, ons hou tyd vast, en ons hoop so. Nou kyk, die grootte hierdie naweek, is wat hulle noem die Comrades, hey man, ons het so'n piekie in Pieter, maar het is vir so 4-5 jaar gebleid, en toe ek op die route gaan rein, doen jy jouself die gins, join jy af rijd daarvan toe, draai daar by Keita Rucha, wat gaan rijd daar pad, my maat, dis nie net 94 kilometer wat hulle hardloop, jy sien net van, Pieter, wat jy moet hy pad sien waar hulle hardloop, dit is iets verskrikkeliks, nie daai ons het moet, daai ons is van, ek admireer hulle, goeie nies is dat, hulle gaan elke hele paar miljoen, wel nie, die wenner krijg 925.000 rand, mans en vrouwens, al te sal is die prijs geld so 8.2 miljoen rand, maar met bonusse, en met so'n bykie, jy weet, borgskappe by, kan hulle makkelijk nie by 2,5 miljoen draai. Maar toe dit lees, sê ek, ek begin sommer nou oefen, en ek soek my tekies, dit om te onthou, hey man, jy het nie eens tekies nie, so, ek gaan het nie maak nie, maar hulle verdien het, dit is harde werk, dit is bloedsweet, Piet Sma, hy, ons noem hom die vreemde Hollander, hy het verlede jaar gewen, kom ons kyk of hy hierdie jaar weer die selle kan doen, Tele Christa Stein, ons gunsteling, ek dink sy gaan het weer doen nie vir ons, op die Petrokopse front is die Le Mans 24 uur uitdouw wedren, dis die grootte, ek kan nie dink dat vir 24 uur hamer jy een moot en bly aan mekaar, dis net fenomenaal, en ons kyk uit, dit gaan een goeie en een groot wedren wees, verlede week Kimi Antonelli die Grand Slam, hy die Grand Slam by Formule 1 is, hy kry die eerste wegspunplek, vinnigste ronde, van die eerste tot die laaste ronde loop jy voor, en dan wen jy ook die Grand Prix, 19 jaar oud Grand Slam wenner, en op daai noot sap die gereikte vlag en ek jaag hier uit.
7: Dat is hy die stem van Dave Strydom, hy is aanstaande saterdag weer terug saam met Koffiesport, tot dan alles van die beste.
9: Koffiesport op RSG.
0: Ja, baie dankie, dit was Koffiesport elke saterdag net hier op RSG. Ek sien ook Frits Klaastheid intussen laat weet dat daar was een ongeluk vroeger, is kwalificering wat moet plaasvind, en daar was toen nou een ongeluk vroeger geweest, Leclerc wat een ongeluk gemaakt het, so hulle is toen nou bezig om die baan te herstel, so dit vat so'n bykie langer om die baan te herstel, so ons sal bykie later dan hoor by Frits Klaastheid wat is die stand van sake met die kwalificering van die Formule 1 Grand Prix, so die tweede uur van RSG Sport. Intussen wat die hockey betref, nog steeds 0-0 in die eerste kwart, lyk my as ons so 3 minute of wat oor in kwart 1 van Suid-Afrikaanse hockeywedstrijd teen Amerika, en dit is by die Nasiesbeker wat op die oomblik daar in Kaapstad aan die gang is, hopelijk kan Suid-Afrika hierin die deur trek, nadat ons met 2 doele teen 4 vastgeval het in ons eerste wedstrijd teen Frankrijk. Dit is een baie belangrike toernooi, want die wenner van hierdie toernooi sal opskuif na die Pro Liga toe, so ons hoop Suid-Afrika, sy jongspan, soos ons vroeger gehoor het van Suid-Afrikaanse africhter, sal die waan die drif kan trek. Maar ons hou sake dop, net hier op RSG. So 25 minute oor 5, kom ons gemaak een jakkalsdraai, saam met Brian Nieuwoud en Fred Reder. Hier is die jakkalsdraai polka.

0: Dis die Jakkalsdraai Polka wat jy gehoor het net hier op RC Braai Nieuwoud en Fred Reder. Dankie vir jou SMS. Dit is Dolf van Brits. Nee, Dolf Brits, excuse, op as ek van Brits. Dolf Brits van Bloemfontein, hat ek hom nou reg. Hy sê goeienaand, ek hoop die netbalspan van Vrystaat en die vroue cricketspan wen. Sterkte aan hulle almal. Ja, as jy aan Bloemfontein is, dan moet dit Vrystaat wees, nee, wie dan nou anders. Hulle vaar baie baie goed wat die netbal betref. Goeie netbalspan. Hoe sê hulle kweek hulle goed daar in die vlaktes van die Vrystaat, Bloemfontein omgewing. Dolf, baie dankie vir jou SMS. En ek hoop jy geniet die sportprogram ook hier op RSC. Ons hou op hoogte van sake. Ons sal so in die volgende uur weer gaan inloer by Ursula Vlismus om te hoor wat gebeur by die derde kragweek waar die halfeind wedstryde plaasvind by die Telkom Netbal Liga. Maar nou eers is dit tyd om uit te vind wat gebeur in die wêreld van fietsry. Terwyl my oog die TV-skerm vang, het lyk vir my Suid-Afrika is bietjie in die moeilikheid met die cricket. Dolf, dis nie goeie nuus nie. 7 vir die verlies van 2. Ons sal later by Marissa inloer om te hoor wat gebeur alles daar, maar het lyk vir my dat asof Suid-Afrika reeds 2 vroeë paaltjies verloor het in hulle kolfbeurt teen Australië. Nietemin, kom ons kom terug by die fietsry en Johnny Koen bring ons op hoogte van die jongste. Hallo Johnny.
1: Goeiemôre en baie dankie Phil. Kan 'n mens glo slegs 'n paar weke oor nou voor vanjaar se Tour de France. Die wedren begin hierdie jaar op die 4de van Julie in Barcelona, weer eens 'n buitelandse beginbestemming vir vanjaar se toer, voordat die wedren dan alerouder gewoond op die 26ste van Julie op die Champs-Élysées in Parys sal klaarmaak. Nou die bespiegeling op hierdie oomblik gaan die wenner Jonas Vingegaard van Denemarke wees op skitterdreef na sy uitminnende oorwinning in vanjaar se Giro d'Italia, of gaan dit sy groot teenstander Tadej Pogacar van Slovenië wees? Verdedigende kampioen, hy mik op hierdie oomblik na 4 oorwinnings in die Tour de France en hierdie jaar so kan maak, en hy is 'n jaar wat hom toegespits het op die voorwedrenne, daai vroeë seisoen klassiekers, die enkeldagwedrenne en die Tour de France, sowel as die wêreldkampioenskappe wat dan later in die jaar plaasvind. Die derde groot faktor in vanjaar se toer sal Remco Evenepoel wees, die dubbele Olimpiese kampioen van België, wie verseker bietjie meer as 'n enkeldagryer bekend is, maar al hoe beter in die meerdaagse wedrenne begin vertoon. Dan as ons kyk na daai laaste Sondag van die toer, ook dieselfde dag wat die Amashova wedren daar in KwaZulu-Natal plaasvind, dit is inderdaad die Comrades Marathon op 2 wiele, kan 'n mens glo. Dit nou al sy 40ste hernuwing van hierdie wedren is. Dan die week daarna is die Bosveld Bergfiets uitdaging in die Brits area, pragtige wedren, baie goeie gees, bitter koud in die oggend daar, maar ek kyk baie mooi na die reis, konkas, 4 maak plekke, lekker versnapperinge en die inskrywings reeds oop vir daardie Bosveld Mountain Bike Challenge. Dan 'n bietjie slegte nuus op die wêreld van twee wiele vir die baandissipline in Suid-Afrika, die Bellville Velodrome, wat in 1992 oopgemaak is, is onlangs ongelukkig vir die wêreld van baanryers aan ontwikkelaars verkoop. En dus dan die heel laaste bijeenkoms wat op die Velodrome aangebied gaan word, is op die 22ste van November, en dit gaan 'n toetswedstryd wees tussen Suid-Afrika en een of twee van die Europese lande, en dit gaan 'n pragwedren wees ter afsluiting dan van daardie 30 plus jare waar daar Bellville Velodrome die hoofkwartier van SA baanfietsry was. Ons probeer my woordjie te wissel met Chris Willemse, hy is die aanbieder van daardie toetswedstryd, en hy was natuurlik ook een van die voorvaders, die ontwikkelaars van daardie Velodrome in sy dag, en hy gaan vir ons presies vertel hoe dit daar agter die kap van daardie byl staan met die Bellville Velodrome. Dis dan Johnny Koen vir RSG Sport.
2: Het jy al gehoor van helioseismologie? Dis soos om aardbewings op die son te meet, maar vanaf die aarde. Hoe vorm die kring om die maan en voorspel dit wind? Kan jy dieper die ruimte inkyk deur jou verkyker se fokus te verstel? Vir antwoorde op hierdie vrae, luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30 net hier op RSG.
3: Die Sondag en Taaldinge beantwoord ons weer 'n klompie luisteraars vrae. Alet Klute en Gerard van Wyk van die WAT is saam met my in die ateljee en ons bespreek onder andere die verskil tussen fyn besnaard en fyn besnede en hoe mense te werk gaan met die spelling van leenwoorde uit Afrika tale. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my Ina Strydom.
4: Rand en Sint. Die week op Rand & Cent met my, Jody Hendricks, praat ek met die arbeidskenner Chris Maree oor die gevolge indien daar gevind word dat jy 'n ongedokumenteerde werker in jou diens het.
5: Die inspekteur sal eenvoudig dan of genooid of ongenooid by 'n werksplek instap en sekere vrae aan die werkgewer vra. En ons moet in gedagte hou, die inspekteur het die reg of mandaat of die locus standi soos ons dit noem om dan te besluit of jy aan die regte kant van die wet staan, sou hy dan bevind dat jy buitelanders in jou diens het.
6: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
0: So 27 minute voor 6 is hy geskakel by RSG. Ek het vir jou goeie nuus. Boonmaal wat die slegte nuus van die cricket in Suid-Afrika wat die twee paaltjies sover verloor het, maar hulle kan nog die waar deur die drif trek. Ons sal later weer so kwart voor of so 10 minute van nou af by Marissa inloer om te hoor wat is die dinge wat besig is om te gebeur daar by die cricket wêreldbeker. Die goeie nuus wat ek vir jou het is dat Suid-Afrika 1-0 voor is in die hokkiewedstryd teen Amerika. Hulle groep B kragmeting, dit is Kelvin Davis wat die doel aangeteken het vir Suid-Afrika. So net so voor die einde van die eerste kwart. So baie goeie afsluit vir die eerste kwart wat redelik spannend was, 0-0. En toe kom Kelvin Davis en hy kry daar die eerste doel vir Suid-Afrika om die rekening oop te maak. So ons is nou in die tweede kwart, onthou is 15 minute per kwart, met Suid-Afrika wat voor is 1 doel teenoor 0. En dit is by die Hokkie Nasies Beker toernooi wat tans plaasvind in Kaapstad. Ons hou sake dop hier op RSG. Ons gaan binnenkort ook by Jody Hendricks in loer om uit te vind wat gebeur alles die naweek wat die Comrades Marathon betref en waarna kan ons uitsien. Dit volg net nadat ons vir Cinema kans gegee het met Inside and Out.

0: Dis Cinema op RSC met Inside and Out. Ek het nou nog, ek het daar die langspeelplaat gehad van Cinema. Inside and Out was mal oor die groep gewees toe ek jonger was. Lekker plaaslike muziek hier op RSG. So bykans 20 minute voor 6. Ons gaan binnenkort by Jody Hendricks hoor, waarna ons kan uitsien by vanjaarse Comrades bydrae. Baie dankie vir die SMS'e wat intussen ingekom het. Iemand wat laat weet, baie dankie dat daar uiteindelik melding gemaak is van die hokkie. Want ja, daar is nie enige uitsending op van die betaalkanale nie, dis in orde, ons sal jou op RSC op hoogte hou van wat gebeur daar in die hokkie, dis Suid-Afrika teen Amerika in Kaapstad by die Nasiesbeker. Ons is in die tweede kwart, dis steeds daar die een doel van Suid-Afrika se Kelvin Davis, wat staan tussen die twee spanne, Suid-Afrika 1, Amerika 0, dis Suid-Afrika se tweede wedstrijd in groep B by vanjaar se Nasiesbeker, nadat ons teen Frankryk ongelukkig met 2 doele teen 4 vasgeval het in die openingswedstrijd van vanjaar se toernooi. Maar, soos beloof, Comrades Marathon, sjoe, ja, kyk, dis vir mense wat baie moed en durf het om so ver te hardloop as jy nie eens gejaag word deur iemand nie, dit verg dissipline, maar hierdie naweek is Comrades Marathon en baie sterkte aan almal wat gaan deelneem, oud en jonk, ek weet daar is van die luisteraars wat ook deelneem en van familie en vriende, wat nie net die eerste of die tweede nie, maar sommer 5de, 6de, 7de keer en selfs meer gaan deelneem aan vanjaar se Comrades Marathon, maar kom ons hoor by Jody Hendricks. Wat kan ons alles verwag by vanjaar is 'n Comrades Marathon.
1: Goeiemiddag, vol die 99ste weergawe van die Comrades Marathon vind môre plaas en word van Durban na Pietermaritzburg gehardloop. Duisende van die land en wêreld se toplangasems gaan daar deelneem. In die vraafdeling is alhoë egter op die verdedigende kampioen en Suid-Afrika se marathon koningin, Gerda Steyn.
2: I think now that I've won both the two oceans and the Comrades numerous times, it often becomes a little bit, people just expect naturally that the winner from previous years will be the winner again this year. But for me, it's not that simple. I have to focus on every single race like it's my first time. I can't say because what I've done in the past will guarantee this year's results. However, I do take confidence from previous years that I've done it before and that I'm capable of doing it. But this year on its own, everything has to go right. Everything has to go according to plan. I have to wake up still on race morning feeling healthy and fit and ready, and on the race as well. Nothing should happen that will derail my plans. And if that is the case, then I'm confident that I can do it again.
1: Die stem daar van die verdedigende kampioen in die vrouafdeling by die Comrades Marathon, Gerda Steyn. Ons bly in die vrouafdeling en van die jaar is dit die sogenaamde Apran van Durban na Pietermaritzburg en dit gaan ook een van die landse top langasems Irwet van Sail se eerste keer wees wat sy die item aanpak.
2: Well, we'll see on Sunday. No, I think this was supposed to be my first one, so that was the planning. But last year I jumped the gun and really wanted to run last year, but last year was such a bad experience, so hopefully this year will be a bit better and I can enjoy it a little bit more, because I think last year of the whole 90Ks I only enjoyed the start and that was it. And hopefully I'm a bit stronger on the hills and on the downhills. I know that's always my preferral, to have uphills, but I've never ran uphills like this, so I tried training for it the best I could. So, we'll see on Sunday if I can run the real tough courses. So, we'll see.
1: Dit dan Irwet van Sail wat môre in die vrouafdeling in die Comrades Marathon gaan aantree. In die mansafdeling is dit Piet Weersma van Nederland wat die verdedigende kampioen is. Hy sê die gewildheid van die wedloop kan net groei, veral nou wat dit uitgesaai word op kanale soos SABC Plus en YouTube.
3: Not that many, but I hope it's going to change now that Comrades is freely being broadcast on YouTube worldwide, because that's something that really excites me and that I'm grateful for.
1: Weersma sê ook dat daar van die jaar in die mansafdeling op die Keniane gefokus moet word en hy glo dat hulle in die toekoms moontlik die wedloop kan domineer.
3: They get it right, because it's the only things they wake up in the morning and they set their minds to, to do in the first place, and for them it's a way of life, it's a way of survival, and that means like you cannot just say I will wake up today and do nothing because that might, you know, like cause a chain reaction into your race 3 months from now. So you have to be sharp every day in Kenya. And I think the reason that Kenyan runners do so well is not primarily the genetics, although it does play a part, but primarily I think it's that mindset, because so many runners realize this. Not all of them do, but a lot of them realize this, and that is why Kenya pronounces not just one champion runner, two champion runners, but hundreds. As it does, it has taught me a lot. The guys have taught me a lot. My roommate, my friends, I learn something every day, I think.
1: Dan Piet Weersma van Nederland, die verdedigende kampioen in die mansafdeling by die Comrades Marathon. Intussen is daar bevestig dat so wat 8 miljoen rand prysgeld môre op die spel gaan wees, maar een van die land se top marathon afrigters, Nick Bester, sê hy glo nie die prysgeld gaan 'n faktor vir van die top atlete wees wat môre gaan wegspring nie.
4: It's got nothing to do with it. It's nothing to do. The guys want that title. It's the prize they're running for. I don't think, you know, putting more prize money will make the race faster. I don't think putting more prize money will make the race more competitive. The race is a race. You first run, you run to win. Doesn't matter what the prize money is. Everybody wants to win comrades because it's such a prestigious race. So the prize money doesn't count. It's just on top of it, the cherry on top. If you win, you get a lot of money.
1: Terannick Bester, een van die landse top marathon africhters, en die Comrades Marathon begin môreoggend in die omgewing van 5:00, en onthou ook dat ek gereeld gedurende die wedloop verslag gaan doen. Jody Hendricks vir RSG Sport.
5: In die voorlaaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kibberoes met die bekende paartjie Andrei en Juanita Vels.
6: As ek lang klas sien om by tandarts of iets was, dan gaan ek, okay, dis een van die drie vanne. De Villiers, Veld of Veldhuizen. En toe ons kinders begin kry, toe het ek nou begin Veldhuizen.
7: Andries Veldhuizen bestaan op sosiale media, en as jy hem Google, is daar miskien al een fotokie van akademiese papier of soeets verder. Andre Velds, he just lives and breathes.
8: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
5: Ons splinternuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+.
8: Nuwe episodes, elke dinsdag.
9: Ons maak weer 'n eie keuse afspraak vir Sondagmiddag 12:00 hier op RSG. Die program skop af met fliekmusiek deur Adensel, Lieder deur Schubert soos gesing deur Kathleen Battle, en 'n minder bekende deel uit Handel se Die Messias. Om te voldoen aan die plaaslike inhoud, sing ons Mimi so bietjie Mozart. Die eie keuse, Sondagmiddag 14 Junie skuins na 12. Die herhaling is woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
10: Maar toe het een ander koers deur die wilde bloed van die manne gevaar. En een het geskreeuw van Kookie se krag, van die vaal leeuw. En die wilde drom het saam gespring oor die vure en in die enkring van die heilige dans en woester beweeg en die woorde herhaal, skril en leeg van Kookie se radsheid en sy groot krag.
11: Skakel gerus in vir die tweede aflewering van Johan Nel en Susan Beyers se voorlesing van NP van Wyk Lou se groot meesterstuk Raka, Dinsdag aand om 20:09.
12: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Dit is 12 minute voor 6, om 6 uur nuus, die jongste nuus en weervoorspelling, maar wat die hokkie intussen betref, steeds 1-0, Suid-Afrika wat daar die een doel voorsprong het, dit is oor Amerika, die tweede kwart begin nou einde se kant toe staan, onthou Suid-Afrika na die eerste doel aan die einde van die eerste kwart aangeteken, hopelijk kan hulle weer so maak, om daar die voorsprong te rek, maar vir nou is dit 1-0 in die guns van Suid-Afrika, by die Nasies Beker Hokkie Toernooi in Kaapstad, Suid-Afrika 1, Amerika 0. Nou gaan ons na die cricketveld, Suid-Afrikaanse vroue wat ook in aksie is en hulle speel teen Australië in die eerste kragmeting van die vroue Proteas by die Wêreldbeker toernooi. Vir die jongste oor daarin die wedstryd sluit ons nou aan by Marissa Smith. Marissa?
13: Goeiemiddag vrou en luisteraars. Ja, dit is die Suid-Afrikaanse vroue Proteas span wat Australië beperk het om slegs 172 lopies in hulle gegewe 20 bilbeerte te kon aanteken. Tans is Suid-Afrika se telling 43 vir die verlies van 2 paaltjies na 6 balbeerte. Die spanne drink gou 'n bietjie water met Laura Wolfhard en Nadine de Klerk wat voor die penne is vir die Proteas. Die Proteas het lopie tempo is 7.12 lopies per balbeerd. Ongelukkig 'n bietjie stadig, maar hoe dit ook al sy, in die eerste balbeerd is Sunay Lees been voor paaltjie betrap deur Australiese kaptein Sophie Milne en Sunay se telling was slegs 1 lopie. Daarna die Proteas bietjie stadig gekolf en met hulle telling op 7 is Annerie Derksen skoongebul deur Kim Graafs se balwerk. Sy kon slegs 4 lopies aanteken. Vir Suid-Afrika, wat 50 keer is vir die toernooi, sal dit van kardinale belang wees om hierdie wedstrijd suksesvol af te handel, sodat hulle met nog meer selfvertroue die res van die toernooi kan aanpak, en ons is seker Suid-Afrika sal dit kan doen. So net vinnig weer die nuutste telling, Suid-Afrika, 43 vir die verlies van 2 paaltjies, na 6 balbeerte, die lopie tempo, 7.16 lopies per balbeerd, hulle kort nog 130 lopies van 84 balle. So kom ons hou duim vas vir die Proteas, ek is Marissa Smith vir RSG Sport.
0: Baie dankie, Marissa, ons sal verseker duim en toon en alles vasthou wat ons kan vasthou dat Suid-Afrika hierdie eerste wedstrijd van die Wêreldbeker toernooi kan wen en dit teen Australië. Maar ons hou saak het op, ek sê vir jou op RSC Sport op hoogte hou van wat gebeur in die krag. Kom ons kyk ons 'n paar van die SMS'e. Dankie vir die boodskappe wat ingekom het by 45889. Hierso is Anton Botha van Plumstead wat laat weet. Hy sê goeiemiddag, sokker is die grootste enkele sportsoort ter wêreld. Wêreldbeker, dan Olimpiese spele, baie sportsoorte met baie onderafdelings, is ook soos byvoorbeeld atletiek wat hy noem, swem, te veel om op te noem. Anton, baie dankie vir jou bydrae ook. Iemand wat vra watter kanaal word die hokkie gewys? Nee, dit word ongelukkig nie. Ek weet jy kan wel op die hokkie webblad kan jy ingaan en daar is 'n skakel om dit regstreeks te kan kyk, maar dan moet jy rekening oopmaak. Ek is heeltemal seker hoe dit werk nie. FIH, dit is die webblad, die hokkie FIH.hockey, www.fih.hockey. Dit is waar jy kan gaan aanteken as jy dit regstreeks wil volg. Tans is dit nie op TV nie. Ek sê vir jou op hoogte hou van die tellings. Dit is steeds 1-0 vir Suid-Afrika op hierdie stadium van die wedstryd teen Amerika. Suid-Afrika se tweede wedstryd 1-0 met die tweede kwart wat nou einde se kant toe staan. Suid-Afrika is daarom nog daarvoor. Nog SMS'ie ontvang van iemand baie interessant, JW, JW dink ek. Ek is nie seker, dit word net geteken as JW in die einde. Engelse boodskap wat sê, "Who remembers Dr. John Gottlinton who stopped running comrades when they introduced prize money? Dr. John then started the medical tent at Comrades." Ja, baie interessant, baie dankie. Daar is soveel geskiedenis agter die Comrades marathon en dit is nou aanleiding van Jody Hendrik se voorskou van môre se 99ste wedloop wat gaan plaasvind. Baie dankie vir daardie inligting. Ek het dit nie geweet nie. Baie interessant. JW, baie dankie vir jou SMS. Ek waardeer dit opreg. Lekker om van ons luisteraars te hoor. 45889 net hier op RSG. Hier is The Dancing Chickens. Jy ken hom.

The Chicken Song, The Dancing Chickens hier op RSC. Hy word natuurlik baie op troues en sulke geleenthede word hy gespeel en ons almal op die dansvloer. Suid-Afrika se vroue cricket span se groot totaal het nou opgeskuif na 49 vir die verlies van 3. Ongelukkig nog 'n paaltjie verloor. Dis Kap en Wolfaart wat op die oomblik voor die penne is, maar is dan Kap het al so pas by Laura Wolfaart kom aansluit. Dis nou in die 8ste beurt, Suid-Afrika 49 vir die verlies van 3 teen Australië. En hulle moet golf teen so rapsie onder die 10 lopies per beurt as hulle hierdie wedstryd wil wen. Laura Wolfaart op die oomblik 14 lopies van 13 balle. En ons almal weet sy is die groot troefkaart wat Suid-Afrika het en hopelik kan sy deurkolf en 'n paar vennootskappe bou saam met haar. In die ander cricketwedstryd, ons het vroeër daarvan melding gemaak, dis Indië teen Afghanistan, die eerste eendag internasionale wedstryd van 3 met Afghanistan wat in die 25ste beurt uitgebou is vir 194, ja, net 25 beurte. Dit het vroeër gereën en die wedstryd wat dan nou verkort is, hy het laat begin en hy is verkort tot 25 beurte per span. 194, dit is wat Afghanistan op die tellbord geplaas het, so die teiken is 195. Indië wat 'n baie goeie begin gehad het, hulle het nou intussen 2 paaltjies verloor, maar hulle is nog steeds goed op teiken. Kolf heelwat vinniger as wat die verlangde loopie tempo is. Hulle tans 119 vir die verlies van 2 en dit is in die 14de beurt wat beteken hulle

1 vir 27 en dit was Rohit Sharma wat dan uitgehardloop is. India 119 vir 2, hulle kort nog 76 lopies. Lyk asof hulle hierdie wedstryd op 'n drafstap behoort te wen. Wat die hokkie betref, gaan gevindig daarna die telkaart toe, dis die Nasies beker wat in Kaapstad plaasvind. Die tweede kwart so pas geëindig. Suid-Afrika steeds voor met 1 doel teenoor 0. Suid-Afrika teen Amerika. Dit was Kelvin Davis wat aan die einde van die eerste kwart daar die doel vir Suid-Afrika aangeteken het. So, die eerste twee kwarte iets van die verlede. Die eerste kwart Suid-Afrika gewen met 1-0. Die tweede kwart 0-0 gelyk op geëindig. So, Suid-Afrika al geel voor in die eerste helfte van die wedstryd met 1 doel teenoor 0 in die kragmeting teen Amerika. Bly ingeskakel, die nuus volg binnekort, is bykans 2 minute voor 6, nuus en weer, en daarna gaan ons voort met die sportprogram. Jelandrey neem ons na die nuus met die lyn.

0: In die bulletin, die DA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, sê oor sy planne vir die stad. 150 skerpioene in 'n man se bagasie by die Kaapstad internasionale lughawe gevind en Switserland stem môre oor 'n voorstel om 'n perk op die land se bevolking te plaas. Goeienaand, ek is Verloots. Die DA se burgemeesterskandidaat vir die Kaapstadse metroraad, Jordan Hill-Lewis, het sy toekomsplanne vir die stad uiteengesit indien hy sy posisie as burgemeester behou. Hill-Lewis is ook die leier van die DA. Hy het by die aankondiging van sy kandidatuur in Hannover Park in Kaapstad gesê, die party sal voortgaan om te bou op wat dit reeds bereik het. Hill-Lewis se grootste belofte aan ondersteuners is sterker polisieering.
1: We refuse to accept that illegal guns can just move through our streets and our communities while the National Police Service fails to do its job properly. All of us know the truth. We can feel the truth. We can see the truth. SAPS is failing too many communities.

0: DA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Jordan Hill Lewis. Die DA se hoofsweep, Glenys Breitenbach, sê die parlement se afsettingskomitee sal voortgaan met sy werk ondanks president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek om die proses te staak. Ramaphosa het gister hofstukke ingedien om die werk van die komitee wat moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, op te skort. Dit is hangende 'n beslissing oor die hersiening van die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel. Breitenbach sê die DA sal geen pogings ondersteun wat die verrigtinge kan vertraag nie. Drie mense is dood en 6 beseer in 'n botsing vanoggend op die R57 tussen Petrusstein en Heilbron in die Vrystaat. 'n Woordvoerder van die provinsiale nooddienste, Siputowa, sê 4 voertuie was in die botsing betrokke. 3 slagoffers is op die toneel doodverklaar, 4 mense is ernstig beseer en 2 is lig beseer. Al die beseerdes is op die toneel deur paramedici gestabiliseer. Hulle is daarna onderskeidelik na die Tokolo Hospitaal in Heilbron en Pelonomi Hospitaal in Bloemfontein geneem. Die polisie in Kaapstad sê 'n 28-jarige man is in hegtenis geneem vir die besit van skerpioene. 'n Woordvoerder, Wesley Tweek, sê beamptes het gereageer op inligting wat ontvang is oor 'n persoon wat by die Kaapstad Internasionale Lughawe skerpioene in sy besit het. Die verdagte se bagasie is deursoek en 150 lewende skerpioene is tussen sy klere gevind. Hy is in hegtenis geneem vir die oortreding van die wet op nasionale omgewingsbestuur. Die polisie het beslag gelê op die skerpioene. Die verdagte sal maandag in die Bellville Landdroshof verskyn. Switserse landsburgers stem môre oor 'n voorstel om 'n perk van 10 miljoen op die land se bevolking te plaas. Die stap word gesteun deur die Swiss People's Party, wat dit beskryf as 'n volhoudbaarheidsinisiatief om druk op behuising, openbare dienste en die omgewing te verlig. Die Switserse regering, ander groot partye, sakeleiers en vakbonde het die voorstel as 'n chaotiese inisiatief beskryf en voer onder meer aan dat dit hospitale en hotelle van personeel sal ontneem. Die Switserse bevolking het in 2002 op 7,3 miljoen gestaan. Dit is nou 9,1 miljoen, waarvan 27% buitelanders is. Baie kiesers is bekommerd oor oorvol treine, duur woonstelle en stygende gesondheidskoste. Die jongste meningspeilings dui daarop dat 52% mense teen die voorstel is en 45% ten gunste daarvan. Die Umsonduzi munisipaliteit in Pietermaritzburg sê hulle is gereed om duisende atlete en ondersteuners te verwelkom vir die 99ste Comrades Marathon wat môre plaasvind. Meer as 21.000 atlete sal aan die opwedloop vanaf Durban na Pietermaritzburg deelneem. Umsonduzi se burgemeester Mzimkulu Tebolo sê veiligheidsmaatreëls is ingestel om die stad gereed te kry vir die wedloop. Tebolo het ook inwoners en besoekers versoek om kennis te neem van padsluitings wat langs dele van die roete van krag sal wees. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA se burgemeesterskandidaat vir die Kaapstadse metroraad, Jordan Hill Lewis, se grootste belofte aan ondersteuners is sterker polisieering. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Janse van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 7:00. Dit is bykans 6 minute oor 6. Voordat ons by die weervoorspelling inkom, kyk ek net vinnig na Suid-Afrika se vrouespan se telling. 73 vir die verlies van 3 en dit is na 10 balbeurte. Goed, kom ons kyk na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Dit sal môre mooi weer en koel tot koud wees. In Mpumalanga miskolle môre oggend en daar kan ook moontlike reënbuie wees, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal mooi weer wees teen laat middag. Limpopo miskolle môre oggend, daar's ook 'n moontlikheid van ligte reën oor die sentrale gebiede, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal wel mooi weer word teen later môre middag. Limpopo miskolle môre oggend, ja, andersins gedeeltelik bewolk en warm, mooi weer laat middag. Noordwes miskolle môre oggend oor die noordoostelike gebiede, andersins mooi weer, winderig en koel. Vrystaat miskolle môre oggend oor die oostelike gebiede, andersins mooi weer en koel, gedeeltelik bewolk in die suide, maar dit ook winderig sal wees. Noord-Kaap, mooi weer in die noordooste, andersins bewolk en koel tot koud. Dit sal winderig wees in plek in die ooste. Miskolle word verwag, morgenoggend langs die kus. Die wind langs die kus lig en matig west tot suidwes. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap. Miskolle in plekke morgenoggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën oor die suidwestelike gebiede teen laat middag. Die wind langs die kus matig oos tot noordoos langs die suidkus aanvanklik. Andersins sal dit matig tot sterk noordwes tot wes wees. Dit sal later suidwes wees langs die wes en die suidweskus. Dis nou teen môre aand. Die westelike dele van die Oos-Kaap. Miskolle morgenoggend oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met ligte oggendreën langs die suidooskus. Die wind langs die kus matig tot sterk noordoos aanvanklik, dit sal later suidwes wees teen laat middag. Die oostelike dele van die Oos-Kaap. Dit sal gedeeltelik bewolk wees met miskolle oor die binneland met reën morgenoggend langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus matig tot sterk noordoos, dit sal later suidwes wees in die suide, dis teen laat middag en na die ooste toe uitbrei laat middag. KwaZulu-Natal miskolle morgenoggend oor die binneland, andersins bewolk en mooi weer en koel tot warm later. Die wind langs die kus matig tot sterk noordoos. Dan een kykie na die minimum en maximum temperatuur. Ons begin in Gauteng, Pretoria 9:21, Johannesburg 8:18, Vereniging 11, later 19. In Mpumalanga, Mbombela 12:22 en Malagleni 7:20. Ermelo 6, later 22, Standerton 5:21 en Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 8:21, Palaborwa 14:25, Tsanin 11:22, Msina 13:24, Lepalale 10:25 en Mokopane 9:22. Noordwes, Klerksdorp 8:23, Potchefstroom 8:22, Mahikeng 9:22, Rustenburg 8:21 en Vryburg 5:24. Vrystaat, Bloemfontein 3:21, Welkom 6:23, Bethlehem 4:19, Kroonstad 7:23, Forest Smith 3:20, Vicksburg 5:18 en Sasselburg 5, later 20. Noord-Kaap, Upington 3:22, Kimberley 5:24, De Aar 3:17, Posmasburg 4:21, Alexandermaai 10:20, Springbok 6:13, Calvinia 1:12, Sutherland minus 3:10. Weskaap, Kaapstad 10:16, Vredendal 6:18, Riversdal 7:18, George 8:17, Mosselbaai 10:17, Woester 5:14, Beaufort West 4:13 en Oudtshoorn 5, later 17. Ooskaap, Kabega 11:18, Makanda 9:18, Nkoba 3:18, Graaf-Reinet 0:18. Oos-London 12:20, Port St. John's 11:21, Mthatha 7:21, Kumane 3:20 en Konte 10, later 19. Dan beweeg ons na KwaZulu-Natal en ons begin met Durban. 17:24, Richards Bay 16:26, Pietermaritzburg 7:24 en Umnambiti 7:24. Dis aan die jongste weer, jy kan gerus die weerdiens gaan volg op hulle sosiale blaaie by Weather SA of jy gaan soek op hulle webblad weathersa.co.za.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Ons gaan voort met ons sportprogram, dis so 12 minute na 6, ek is verloots en ons maak eers 'n draai op die cricketveld. Suid-Afrika se vroue wat in hulle eerste wêreldbeker wedstryd teen Australië speel en Suid-Afrika wat so bykans 2 lopies per bal benodig as hulle hierdie wedstryd wil wen. Australië wat vroeër 172 vir 8 en hulle toegelate 20 beurte aangeteken het. Suid-Afrika kolf op die oomblik en die vroue staan op 83 vir die verlies van 4 paaltjies. Die 13e beurt wat nou gaan begin, die eerste bal van die 13e beurt wat sopas gebal word. Voor die penne op die oomblik is Suid-Afrika se Laura Wolfhard, sy is ook die kaptein. Ongelukkig Marizaan Kap sopas uitgehardloop. Chloe Tryon wat haar by die kaptein kom aansluit het. Laura Wolfhard het 35 lopies agter haar naam van 34 balle. Chloe Tryon wat nou haar eerste bal gaan trotseer. Die kolvers terug in die kleedkamer, Sunay Lees, wat net een loopie kon aanteken, sy is in die eerste balbeurt uitgehaal, weens voor paaltjie betrap. Daarna is dit Annelie Derksen, wat skoongebou is deur Kim Gough vir 4 loopies van 4 balle. Nadine de Klerk is deur Georgia Warm, skoongebou, baie goeie bal. 25 lopies vir Nadine de Klerk van 22 balle, net nadat sy en Laura Wolfhard 'n baie goeie vennootskap begin bou het, ongelukkig, dan Nadine de Klerk wat uit is en Marizaan Kap so pas uitgehardloop. Sy was net kort 12 lopies van 6 balle. So dis die stand van sake. Suid-Afrika wat dan op die oomblik 85 lopies het vir die verlies van 4 paaltjies. Dit is in die 13e balbeurt en die teiken wat hulle gaan moet behaal is daar die 172 was wat Australië geteken het, 173, dis wat Suid-Afrika nodig het as hulle wil wen. Hulle moet nog kolf teen so 11,5 lopies per beurt. Met ander woorde so ongeveer 2 lopies per bal as hulle hierdie wedstryd wil wen. Maklik gaan dit beslis nie wees nie. Dan net terug na die hokkiewedstryd. Dit is Suid-Afrika wat speel teen Amerika. Dit lyk vir my daar is so pas 'n doel aangeteken. Ek het nou net gekyk, toe was dit steeds 1-0 en die telbord het so pas gerol na 2-0 vir Suid-Afrika in die derde kwart. Ek weet nog nie wie daar die tweede doel aangeteken het nie. Dit lyk vir my dit is Aika Matsalane. Ja, dis Matlani, hy het die tweede doel aangeteken, is sopas daar verskyn, Kelvin Davis die eerste doel vir Suid-Afrika, en dan Matlani die tweede doel, Suid-Afrika is voor met 2-0 teen Amerika, dit is in die hokkiewedstryd in Kaapstad by die Nasies Beker toernooi, en die derde kwart nou nog so 7 minute se speeltyd oor, maar Suid-Afrika nou 'n goeie en 'n belangrike voorsprong van 2-0, in die derde kwart. Die eerste doel was in die eerste kwart aangeteken, Kelvin Davis, die tweede kwart 0-0 gelyk op en die derde kwart nou 1-0 ook in Suid-Afrika se guns. Ons hou saak dit op, 2-0, goeie nuus wat dit betref en die hokkiewedstryd. Net hierna gaan maak ons 'n draai by Formule 1 saam met Fritz Klaaste.

0: It's urgent, so sê Foreigner, en is ook urgent, na vir Suid-Afrikaanse Laura Wolfhard, so pas een prachtige 6 gemoker, die loopie tempo wat nou aangejaag gaan, moet word, as Suid-Afrika kans wil staan om hierdie wedstrijd teen Australië te wen. Laura Wolfhard, is sy uit? Ach, nee, jy sien. Commentators curse, soos hulle sê, net toe ek praat van haar goeie kolwerk, toe is sy uit. 44 loopies, sy was op pad na haar 50-tal, sy is dan nou so pas uitgevang met haar telling op 44. Suid-Afrika verloor hulle volgende paalkie, dis nou 96 vir die verlies van 5. Later meer daaroor. Vereers gaan maak ons weer 'n draai by die Telkom Netbal Liga. Ursulaflismus hou vir ons sake dop. 'N belangrike dag daar vir die vroue op die netbalbaan. Hallo Ursula.
1: Naandvol, ja, en welkom terug by die tweede half eindstryd in die Telkom Netbal Liga tussen die Golden Fireballs en die Weskaapse Southern Stings. Die telling is nou 19-10 in die guns van die Fireballs na die eerste kwart. Nou, Dr. Elsje Jordaan se Golden Fireballs het 8 oorwinnings in 12 kragmetings aangeteken in vanjaar se liga. Nou, dis precies dieselfde hoeveelheid as hulle opponent die Weskaapse Southern Stings, onder leiding van Dr. Frida Kemp. So, beide sal hulle slag vanaand moet ken om die ander span uit te oorlee. Die Vrystaat Crinums het vroeër vanmiddag hulle plek bespreek in maandag aand se liga finaal deur hul onoorwonne streek voort te sit met 'n oortuigende sege van 60-37 oor die Noord-Gauteng Jaguars. In afdeling B het die Weskaap Tornadoes en die KwaZulu-Natal Kingdom Queens deurgedring na hulle finaal wat Sondag aand om 6:00 plaasvind. Ter afsluiting, die Fireballs wat voorloop in die halfeindstryd teen die Southern Stings met 'n telling van 19-10 in die begin van die tweede kwart. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ursula. Wonderlike netbal wat ons die afgelope tyd beleef het hier in Suid-Afrika. Ons is nou so 20 minute oor 6 en soos beloof is dit ook tyd om aandag te skenk aan Formule 1 sake. 'N Belangrike Formule 1 naweek met die Spaanse Formule 1 wat plaasvind. Hier is Fritz Klaaste nou, ouder gewoonte op RSG Sport met 'n voorskou. Hallo Fritz.
2: George Russell is max op die circuit de Barcelona, Catalunya. Ja, die groot Mercedes drukkoker waarin George Russell homself bevind, het moontlik die wenselike uitwerking op hom gehad in die derde oefensessie vandag, toe hy die vinnigste tyd opgestel het. En dit kan nie op enige ander naweek gekom het nie, want in Montreal het sy motor gebreek. So ons sou sê, hierdie naweek is maak of breek vir George Russell. George was eerste in die eerste oefensessie gister, tweede in die tweede oefensessie en vanoggend in die derde oefensessie weer eerste. Inteendeel, die uitslaa in die eerste oefensessie en die derde oefensessie is presies dieselfde. Kopieboek. Russell eerste, Piastri van McLaren tweede en Charles Leclerc van Ferrari derde. Oor die algemeen lyk George baie goed. Kimi het bietjie teenspoed gehad met verkeer, soos hy sê. Ferrari se Charles Leclerc lyk ook baie goed en McLaren lyk ook besonders goed. Vir môre se hoofren sien ek McLaren as 'n direkte bedreiging vir Mercedes, veral vir Oscar Piastri. 'N Geveg tussen George Russell en Piastri of dan Lewis Hamilton sal sielkundig beter wees vir Russell, want sodra Kimi Antonelli in die geveg betrokke raak, verander George Russell en foute kan afgedwing word. Dit gaan nie oor vermoëns nie, maar wat tans in die Mercedes garage aangaan. George Russell moes vroeër in die seisoen magteloos toekyk hoe die 19-jarige Antonelli onder hom floreer en 'n voorsprong van 68 kampioenskapspunte opgebou het. Daai puntestand is 'n groot bedreiging vir George Russell se senioriteit in die span en dit leef in sy kop. Dis waarom Kimi se posisie in die wedren vir hom kritiek is. Maar hy kan slegs beheer wat hy kan beheer en vir die oomblik is dit om die vinnigste tye op te stel en môre ry asof hy van die duivel af wegjaag. Tans is Kimi die voorloper met 156 punte, Lewis Hamilton tweede met 95 punte en George Russell eers in die derde plek met 88 punte. Kimi Antonelli daarenteen het Vrydag sy eerste sessie misgeloop omdat hy moes plek maak vir Frederik Westie volgens die reels. Kimi was vyfde in die tweede en derde oefensessies. Hy het tereg gekla oor verkeersprobleme in sy snel rondes. Lewis is ook effens traag die naweek en so ook Red Bull Racing se Max Verstappen. 'N Formule 1 span kan tot tussen 2 tot 8 miljoen verskillende strategiese simulasies uitwerk voor enige gegewe Grand Prix. Dit wil sê, veranderlikes word gedurig toegepas oor die naweek om die maksimum benadering toe te pas in voorbereiding, kwalifisering en 'n wedren oor meer as 50 rondes. En toe kom kwalifisering. Eerste motors uit is die twee Astons en Cadillacs. Van onderaf noem ek hulle Fernando Alonso en Lance Stroll van Aston, Valtteri Bottas en Sergio Perez vir Cadillac, Alex Albon vir Williams en Esteban Ocon vir Haas. 16 motors bly oor. En in die tweede kwalisessie, die volgende renjaars wat uitgeskakel word. Carlos Sainz vir Williams, Oli Berman vir Haas, Pierre Gasly en Franco Colapinto vir Alpine, Gabriel Bortoleto vir Audi en Arvid Lindblad vir Racing Bulls. Toe is daar 10 motors oor. Maar is Charles Leclerc wat die baanversperring opsoek en sy Ferrari vernietig. Hy is dus uitgeskakel en hier kom die uitslag. George Russell bou die topvorm en ry die vinnigste kwalifiseringsronde. Tweede is die hernieuwde Lewis Hamilton van Ferrari. Kimi Antonelli skuif in die derde posisie met Lando Norris vierde. Max Verstappen neem die vijfde plek en sy spanmaat Isaac Hadjar zesde. Die papaya McLaren van Oscar Piastri is zevende met Liam Lawson van Racing Bulls achtste. Nico Hulkenberg van Audi negende en Leclerc met sy ongeluk neem dan die tiende plek in. Die hoofren is morgenmiddag om 3:00 en RSG hou jou op hoogte. Frits Klaaste vir RSG Sport.
0: Baie dankie Frits, ouder gewoonte op sy pos met die jongste motorsportnuus. Daar is die motorfiets Grand Prix die naweek nie, is weer volgende naweek. Nou ja, dis die 2026 FIFA Wereldbeker toernooi wat ook aan die gang is en daar is baie op die spel met SABC Plus tydens die Wereldbeker toernooi. 4 mense kan elk 'n PlayStation 5 wen. En dis regtig maklik. Jy laai die SABC Plus app, die toepassing af, jy registreer en dan neem jy deel. Die toepassing is beskikbaar vir Android en ook vir Apple toestelle, so dis beide platforms waar jy die SABC Plus toepassing kan aflaai. So, jy laai dit af, dan soek jy net die FIFA Wereldbeker toernooi se kompetisieblad. Dit is daar beskikbaar. Jy kyk net uit daarvoor die Wereldbeker toernooi se kompetisieblad. Jy beantwoord die vraag en is baie maklike vraag en jy dien jou inskrywing en is so maklik soos dit. Moet dit nie misloop nie. Laai die SABC Plus toepassing af en begin speel. Daar is bepalings en voorwaardes wat geld, maar dit is alles beskikbaar. Jy kan dit daar sien. 'N PlayStation 5, 4 mense wat elkeen 'n PlayStation 5 kan wen. Dis nie te versmaai nie.
3: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoë in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aansê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. Suid-Afrika, op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
3: Al die aksie, sterre en uitslaa. RSG Sport.
0: Ons gaan binnenkort hier een sportboek blaai, saam met Heinrich Schulze, maar van net vir nou vir eers, gaan kyk ons gauw vinnig weer na telling of twee uitslaan, en in Suid-Afrikaanse vroue, dit gaan nie goed in die cricketwedstrijd in Australië nie, die paakies wat met reelmaat nou kantel, die Proteas vroue so pas, hulle het oor die 100-tal gekom, daar die eerste hekkie oorgekom, is 102 nou vir die verlies van 7, en dit is waar die probleem lê, die paakies wat met reelmaat geval het, die tref tempo ook nie na wense nie, hulle moet nou kolf teen amper 15 lopies per beurt, as hulle nog enigszins 'n kans wil staan om te wen. Ons is in die 16e beurt, en die telling nou maar 102 vir 7. Die paaltjies wat intussen gekantel het, ongelukkig vir Suid-Afrika, toe ons laas gesels het, Laura Wolfhard, wat op 44 uitgehaal is van 39 balle. Chloe Tryon uit vir 6 van 8 balle, Kayla Reyneke uit vir 0 van 3 balle, Jafta, die paaltjiewagter, kon net 2 aanteken, kon net 3 balle trotseer op die oomblik voor die penne. Is dit dan nou, ja, is Chloe Tryon, skies, sy is nie uit nie, sy is op die penne op die oomblik op 6 van 8 balle. Dit is dan saam met Ismail, 2 lopies van 1 bal. So Chloe Tryon en Shapneem Ismail, dan so voor die penne vir Suid-Afrika. Die telling 102 vir 7, 15 balbeerte en 1 bal reeds afgestuur. Suid-Afrika kort 71 lopies van slegs 29 balle. 29 balle, 71 lopies, dit is wat Suid-Afrika gaan benodig. Wat die hokkie betref, dis ook op die oomblik aan die gang, Suid-Afrika teen Amerika by die Nasiesbeker in Kaapstad. Ons is nou in die 4de en laaste kwart van die wedstrijd. Suid-Afrika voor met 2 doele teenoor 0. Doel in die eerste en in die derde kwart aangeteken. So dit lyk asof ons beheer het van hierdie wedstrijd. Ons behoort om te wen 2-0. Ons nog so 10 minute oor in hierdie hokkiewedstrijd wat op die oomblik in Kaapstad plaasvind. So daar gaan dinge tans baie, baie goed. Nou soos beloof, dis 6:30, tyd vir sportplaaie. Dit is Heinrich Schulze wat hier 'n sportboek plaai.
5: Met die 2026 Sokker Wêreldbeker toernooi net om die draai, is dit nie 'n verrassing dat daar tans 'n stewige aanbod van sokkerboeke op die rakke van boekwinkels is nie. Dit is dan juis 'n sokkerboek wat vandag voor my oop lê. Dit is weliswaar nie 'n boek wat se fokus op die Sokker Wêreldbeker toernooi is nie, maar dit handel oor een van die supersterre van wêreldsokker die afgelope 10 jaar of wat. Die titel daarvan is The Mbappe Project, Making a Superstar. Dit is geskryf deur Philippe Auclair. Die 27-jarige Kylian Mbappe, wat tans sy klapsokker vir Real Madrid speel, het 12 jaar of wat gelede die oog begin vang, terwyl hy op 'n leenbasis vir die Parysse klub Paris Saint-Germain gespeel het. Mbappe het reeds in 2017 sy buiging vir Frankryk gemaak en is ook deesdae sy nasionale span se kaptein. Hy het reeds 56 doele in 96 internasionale wedstryde vir Frankryk geskiet. Die boek The Mbappe Project, Making a Superstar, deur Philippe Auclair, ondersoek die lewe en loopbaan van Kylian Mbappe, maar doen dit vanuit 'n unieke hoek, nie net as die verhaal van 'n buitengewone sokkerspeler nie, maar as die verhaal van 'n noukeurig beplande projek in aanhalingstekens. Die skrywer argumenteer dat Mbappe se opkoms tot wêreldsterstatus nie bloot toevallig of uitsluitlik gebaseer op talent is nie, maar die resultaat van strategiese beplanning deur sy familie, agente en ondersteuningsnetwerke vanaf 'n baie jong ouderdom. Auclair beskryf hoe Mbappe reeds as kind as 'n toekomstige wêreldster geïdentifiseer is. Volgens die boek het groot handelsmerke soos Nike hom reeds op 6-jarige ouderdom raak gesien, en sy skoolloopbaan, mediaopleiding en selfs taalvaardighede is doelbewus ontwikkel met die oog op 'n internasionale loopbaan as sokkerspeler. Die idee was dat Mbappe nie net 'n goeie speler moes wees nie, maar 'n wêreldwye handelsmerk, soortgelyk aan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Die boek volg Mbappé se ontwikkeling vanaf sy kinderdae in Bondy, Frankryk, sy tyd by AS Monaco, sy skuif na Paris Saint-Germain en later sy rol as een van die gesigte van wêreldsokker. Auclair fokus nie net op Mbappé se prestasies op die veld nie, maar ook op sy openbare beeld, sy verhouding met die Franse media en politiek en die manier waarop moderne sport en kommersialisering ineengevleg is. Die boek toon duidelik hoe Mbappé se loopbaan in baie opsigte die moderne era van sport simboliseer, waar handelsware van die sportpersoon amper net so belangrik soos sportprestasie geword het. Die boek is deeglik nagevors en bevat alle interessante brokkies, nie alleen oor die lewe en loopbaan van Mbappé nie, maar ook oor Europese en wêreldsokker die afgelope 10 jaar plus. Auclair skryf in 'n styl wat toeganklik is vir gewone sokker en ondersteuners, maar steeds genoeg detail bevat vir ernstige sportliefhebbers. Hy kombineer journalistieke ondersoek met storievertelling, wat die boek bestaan daarom uit veel meer as net 'n lys van wedstryde en trofeeë wat Mbappé al ingepalem het. 'n Interessante aspek van die boek is dat dit vrae laat ontstaan oor die idee van, en ek haal aan, beplande sukses, oftewel 'n projek. Auclair stel voor dat Mbappé se loopbaan byna soos 'n korporatiewe projek bestuur is. Nie almal sal seker noodwendig met hierdie invalshoek saamstem nie, maar wat nie ontken kan word nie, is dat talle top internasionale sportpersone inderdaad reeds van kindsbeen af as 'n projek gedryf en bestuur word. Die boek The Mbappé Project: Making a Superstar deur Philippe Auclair beslaan 292 bladsye en is in sagte band gebind. Dit kos R510. Ek het die resensiekopie daarvan by die Menlyn Park tak van Exclusive Books gekry. Dit word ook aangehou deur ander uitgesoekte takke van Exclusive Books. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
0: Ja, ek noem dit elke keer hier op RSG Sport, altyd 'n goeie geskenk. En as jy nie weet wat om te kry vir 'n man in jou lewe nie, of het nou 'n pa of 'n seun of 'n oupa of wie ook al is 'n familielid, sportboek, veral vir iemand wat lief is vir sport, is altyd 'n goeie geskenk. So dink gerus daaraan. Is 25 minute voor 7 na Suid-Afrika is so te sê begrawe in die wedstryd teen Australië, die 9de paaltjie wat dan lyk vir my so pas geval het. Ja, so trek hou wat probeer is, veeg trek hou, maar die bal wat net in die lug op is en uitgevang. Ek gaan nou vir jou sê wat die telkaart dan op die oomblik is, maar Suid-Afrika 9 paaltjies plat en dit lyk asof hierdie wedstryd verseker gaan verloor. 106 nou vir die verlies van 9. Dis Chloe Tryon wat haar paaltjie verloor, 9 balle of 9 lopies aangeteken, 13 balle getrotseer, so nog net een paaltjie wat staande is vir Suid-Afrika, so dit is nou neusie verby met Nhlaba, wat haar dan nou sal kom aansluit by Kaka, dis die twee kolwers. Kaka het nog net 2 balle getrotseer, 1 lopie, en Nhlaba wat nou nog 'n bal moet trotseer, so dis net 'n kwessie van tyd, voordat Suid-Afrika en sy Proteas allemaal uit is, en hulle kon toe nou nie hierdie teiken van 173 behaal wat Australië vroeër op die telbord geplaas het nie. Maar die goeie nuus daarom is in die hokkie wedstryd het Suid-Afrika nog 'n doel aangeteken, 'n derde doel, en dit is weer Mthalane wat 'n doel aangeteken. So hy het nou reeds 2 doele aangeteken, Suid-Afrika se Mthalane, en dit is 3-0 in Suid-Afrika se guns teen Amerika in die 4de kwart, nog so 7 minute se speeltyd oor in die wedstryd.

0: naweek my nou.
1: Dis Gerard Stein en Loufie op RSG met Naweek my nou. Ja, dit is immers naweek. Is 20 minute voor 7. Ons sal binnekort ook by Lali Stander aansluit vir die jongste nuus oor vroue en junior sport. Maar Suid-Afrika se vroue ongelukkig hulle wedstryd nou verloor teen Australië by die Cricket Wêreldbeker toernooi. Almal uitgebal vir 107 lopies. Topkolwer vir Suid-Afrika Laura Wolfhard wat 44 lopies aangeteken het, maar ongelukkig nie genoeg skiet goed gehad wat die res van die kolwers betref nie en almal terug in die kleedkamer vir 107. Dit beteken Australië wat hierdie wedstryd, die eerste van die Wêreldbeker toernooi vir Suid-Afrika op 'n drafstap wen. Winterhoop en jou gemeenskap is slaggereed om hoop, beskutting en warmte te bring aan die wat het die nodigste het in die koue wintermaande. Nou Winterhoop versamel al vir 25 jaar nie bederfbare kos, warm klere, komberse ensovoorts vir mense wat in nood is. Nou jy kan vandag nog 'n skenking of 'n finansiële bydra maak en jy kan daardeur help om so 'n gemeenskap warm te hou. Besoek winterhoop.org, daar's 'n lys van insamelpunte, so jy kan gaan soek waar is 'n insamelpunt in die gebied waar jy jouself bevind, of jy kan skakel, as jy nie daardie webblad wil of kan gaan besoek nie, dan kan jy ook die telefoonlijn skakel 011, is Johannesburg kode 011-725-0001. Maklike nommer om te onthou, 011-725-0001, en dan kan jy daar meer inligting bekom. Wat het ook al mag wees, jy kan vra wat is die type van skenkings word benodig, wat is die plek waar jy kan gaan aflaai in jou gebied, waar is dit ensovoort, so skakel gerus of besoek winterhoop.org. Het vat 'n gemeenskap om hoop te bring.
2: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
3: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit ons laaste nuut op die radaar met 'n nuwe opkomende kunstenaar met die naam Skeur.
4: Niemand sal vir my musiek aandag en goedjies gee nie, want ek is nie conventionally attractive en goed. Ek was baie harsh op myself voordat ek die liedjies uitgesit het en goed.
3: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
5: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer. Stem. Maak 'n verskil. Jou stem tel.
6: Al die aksie, sterre en uitslaa. RSG Sport.
1: Dis by ons kwart voor 7 net vlugtig dan 'n opsomming van die twee cricketwedstryde wat sopas afhandel is. Die eerste een daarvan in die vroue Wêreldbeker toernooi, Suid-Afrika en Australië. Dis Australië wat eerste kolf en hulle behaal 172 vir die verlies van 8 paaltjies en hulle toegelate 20 bolbeerte. Die uitstaan kolwer was Phoebe Litchfield, sy het 50 lopies aangeteken met Elise Perry 36 en Wadham wat 32 lopies bygedra het vir daardie groot totaal van 172 vir 8. Wat Suid-Afrika se bowlers betref, Marizaan Kap 1 vir 29, dan Ismail 1 vir 33, sy was bietjie aan die dierkant, so Kaka het weliswaar 2 paaltjies plat getrek, Ayabonga Kaka 2 vir 33, en dan was dit Mhlaba wat die beste gebowl het wat die Suid-Afrikaners betref, sy het 4 beurte afgestuur, 2 paaltjies plat getrek vir slegs 22 lopies met 2 for 35, Nadine Klerk, wat 'n goeie bydrae gelewer het, ook in haar 4 beurte 2 paaltjies platgetrek. So die balsyfers nie te sleg nie. Suid-Afrika, wat ek dink tevrede sou gewees het om Australië te beperk tot 172 for 8, maar wat die kolwerk betref, was daar net eenvoudig nie genoeg skiet goed vir die Suid-Afrikaners nie. Die eerste paaltjie was reeds vroeg plat in die eerste beurt met Sunay Lees, wat voor paaltjie betrap is vir slegs 1 lopie. Die beste kolwers vir Suid-Afrika, Laura Wolfhard, 44 lopies, en Nadine Klerk met 25. Vir die res is daar nie veel om oor huis toe te skryf. Dit is net Marizaan Kap wat dubbelsyfers kom behaal met 12 lopies. Die res allemaal uit vir onder 10 lopies elk. So nie 'n goeie kolvertoning deur die Suid-Afrikaners nie. Almal terug in die kleedkamer vir 107 lopies. Dit beteken dan dat Australië die wedstryd wen met 65 lopies. Maar daar is nog baie wedstryde oor in die wêreldbeker. Wat die wedstryd betref tussen Indië en Afghanistan, die eerste enige internasionale kragmeting wat beperk is tot 25 beurte, verkort is tot 25 weens vroeë reën, is dit Indië wat die wenlopies geslaan het in die 23ste van die 25 beurte met nog 7 paaltjies staande. Afghanistan 194 aangeteken na die pragtige 100-tal deur hulle paaltjiewagter Gurbash. 102 van slegs 51 balle was die pragtige vertoning vir Afghanistan, maar Indië, wat redelik maklik die wenlopies behaal het, Shubman Gill, die kaptein, is nie uit nie op 84 van 66 balle wat hy getrotseer het. Saam met hom die wenlopies aangeteken deur KL Rahul, 39 lopies van slegs 19 balle, en dan is dit ook Ishan Kishan wat 'n goeie 34 lopies van 22 balle bygedra. So dis die 2 cricketwedstryde van belang wat vandag gespeel is. Wat die hokkie betref, is dit Suid-Afrika wat so pas gewen het, die eindvlekkie geblaas in die Nasiesbeker wedstryd waar in Kaapstad plaasgevind het, Suid-Afrika teen Amerika, en dis Kenton Melville wat hier teen die einde net voor die eindvlekkie geblaas het, nog 'n doel vir Suid-Afrika in die hok gemoker het. 4 Suid-Afrika, 0 Amerika. Suid-Afrika wat 'n goeie oorwinning behaal het nadat hulle eerste wedstryd teen Frankryk met 2-4 verloor het. Hulle maak reg 4-0 teen Amerika. Die doele dan aangeteken was die laaste ene deur, ek gaan kyk, ja, deur Kenton Melville met Talane wat 2 doele vir Suid-Afrika aangeteken het. Die eerste doel was Kelvin Davis in die eerste kwart. So Suid-Afrika dan 'n goeie oorwinning 4-0 oor Amerika in daardie groep B wedstryd. Wel gedaan aan Suid-Afrika se jong. Onthou, dis 'n jong hokkiespan hierdie, baie van die senior spelers wat nie vanjaar daar is nie. So ek dink dit hulle baie goed van hulle taak gekwyt. Net hierna sluit ons aan by Lali Stander om ons te vertel wat gebeur in die wêreld van vroue en junior sport. Maar vir eers, kom ons luister na Scottie McCreery, Southern Belle.

0: Scotty McCreary op Harry's hier met Southern Bell, neem ons na 10 minute voor 7. Nou, soos beloof, tyd om uit te vind wat gebeur in die wêreld van vroue en junior sport. En daarvoor sê ons ouder gewoonte, goeienaand en welkom aan Lali Stander.
1: Goeiemiddag Vol en middag luisteraars. Nou ja, minder as 12 ure voordat ons gaan weet of Gerda Stein haar môre in die Comrades wedloop by 'n klein uitgeleese groep atlete gaan aansluit wat die roemryke marathon 5 of meer keer gewen het. Sy sal dan in dieselfde geselskap wees as die 9-malige wenner Bruce Fordyce, Arthur Newton, Hardy Bellington en Wally Hayward, wat 5 keer gewen het. Stein en Ellen Robb is die enigste 2 atlete wat 4 oorwinnings in die wêreld se oudste, grootste en gewildste ultrawedloop behaal het. Nog iets wat verskriklik lekker was om te lees in al die comrades goed wat ek die oor die week gelees het, is dat 'n vyfde van die sowat 22.000 atlete wat môre vir die 99ste comrades wedloop gaan aantree, nog in hulle 20's is. Dit is voorwaar goeie nuus vir hierdie ultrawedloop. En volgens Sue Forbes, die nuwe direkteur van die wedloop, is die meeste inskrywings vir die eerste keer van jaar vroue. Voorts het 95% van die atlete wat ingeskryf het aan die kwalifiserende maatstawwe voldoen. Ons het die afgelope week gehoor dat die Kaapstad Marathon nou amptelike status geniet as een van die wêreld se grootste stadmarathons. Saam met die Comrades is Suid-Afrika definitief nou een van die premier bestemmings vir marathonatlete en ek dink dit is wonderlike nuus vir Suid-Afrikaanse atletiek. In tennis die week het Serena Williams 'n oorwinning behaal in haar terugkeer toe sy by die Queen's Club, 'n wêreldtennis vroue toernooi, saam met die Kanadese tiener Victoria Mboko in die dubbelspel gewen het. Ongelukkig was daar die vennootskap toe van kort duur nadat Mboko 'n kniebesering opgedoen het en haar grasseisoen is iets van die verlede. Dit was die eerste keer in 1375 dae wat Williams weer aan 'n groot toernooi deelgeneem het. Sy is nou wel uit daardie toernooi uitgeskakel, maar sy gaan blykbaar kragte saamsnoer met die Tsjeeg Karolina Muchova om in die dubbelspel van die Berlynse Ope, wat maandag begin, saam te speel. Kom ons hoop daai vennootskap werk uit, want sal dit nie wonderlik wees om Williams terug te sien by Wimbledon, wat eersdaags begin nie. En van Wimbledon gepraat vol, die organiseerders van Wimbledon het die week die pryspot aangekondig, wat 64 miljoen pond is, so wat 1.4 miljard rand. Dis blykbaar 20% meer as verlede jaar en die enkelspel kampioene sal 3.6 miljoen pond elk in die sak steek. Maar die spelers is blykbaar nie te tevrede nie. Die spelers sê blykbaar is die verdeling nie aangepas om by die WTA en ATP reeks toernooie te pas nie. En dan ter afsluiting kyk ons vinnig na Banyana, wat in Japan was om voor te berei vir die Afrika beker toernooi vir vroue wat in Julie en Augustus in Marokko gespeel word. Een van die vrae wat Desiree Ellis moes beantwoord was wie om in te span as doelwagter vir die vroue nasionale sokkerspan. Daar was vrae tussen Kaylin Swart en Andile Dlamini wat natuurlik al jare diens doen vir Banyana. Maar na die 2 wedstryde in Osaka hoef Ellis nie meer te twyfel nie. Suid-Afrika die eerste wedstryd 5-0 verloor, maar in die 2de wedstryd het die 31-jarige Swart hand opgesteek en briljante keerwerk gedoen, wat verseker het dat Banyana vir die eerste keer met een van die topspanne in sokker kon klaarspeel. Swart se keerwerk was uitstekend en sy het een skitterende duikslag na die ander uitgevoer om Banyana se voorsprong te behou. En die span het uiteindelik 1-0 gewen. Dit was beslis 'n reuse toets vir die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan en een waaruit hulle verskriklik baie sou geleer het, veral as jy kyk na die uitslag van die eerste en dan die tweede vriendelike wedstryde. Die fokus verskuif natuurlik nou na die verdediging van hulle kontinentale titel. Banyana Banyana die trofee in 2022 gelig en hulle vertrek in Julie na Marokko waar hulle saam met Ivoorkus, Burkina Faso en Tanzanië in dieselfde groep geloot is. Die toernooi is natuurlik ook kwalifisering vir die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker in Brasilië en die afrigter Desiree Ellis hoop dat haar span momentum en selfvertroue van Japan saam sal neem Marokko toe sodat hulle die titel suksesvol kan verdedig en weer hulle plek op die wêreldverhoog kan verseker.
2: Ek dink dit is 'n goeie resultaat vir ons. Jy weet, na die eerste wedstryd het gewys dat ons geleer het. Jy kan nie opoleer nie. Ons is nie die finished product nie. Is net jy weet in die right direction om gereed te maak vir WAFCON, maar ons sal die wen vat. Maar ons moet ook, soos jy sê, 'n bietjie humble bly. Maar ons nog baie werk om te doen om seker te maak dat ons 'n beste version vir WAFCON kan wees.
1: En dan net voor ek afsluit vol, stuur ek baie groete, liefde en sterkte vir al die mense in die Witsand, wat op dag 2 is van 'n enorme jaarlikse breimarathon vir liefdadigheid. Alles van die beste julle, wens ek was daar. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Ja, die Lali, ek wens ook ek was daar, maar net om te ondersteun, nie om te hardloop nie. Ek dink nie ek wil myself daardie straf toedig nie. Maar nee, baie respek vir almal wat deelneem aan die Comrades Marathon. Dis so 3 minuut.

0: In die 7 uur nuus, Action SA stel sy burgemeesterskandidaat vir Kaapstad bekend. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê oor sy planne vir die stad. En die Engelse sokkerspan loop deur onder die diewe. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Action SA het sy burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Deline James, in Hannover Park bekendgestel. Die partijse leier, Herman Mashaba, het gesê die partij het vertroue in James. James sê inwoners sukkel al jare met misdaad, dwelmmisbruik en bendes.
1: Thank you for allowing me om nou en dan 'n bietjie te skeld aan parliament, because they don't know, they haven't felt what we have been feeling in our homes and in our communities. They've been seated in those comfortable seats for too long, and not anytime soon am I going to adhere to decorum and being parliamentary. Because senior decorum has left this country long time ago. Dit gaan woes on the Cape Flats.
0: Action SA se burgemeesterskandidaat in Kaapstad, Deline James. Ook in Hannover Park het die DA se burgemeesterskandidaat vir die Kaapstadse metroraad, Jordan Hill Lewis, sy toekomsplanne vir die stad uiteengesit, indien hy sy posisie as burgemeester behou. Hill Lewis is ook die leier van die DA. Hy het gesê die partij sal voortgaan om te bou op wat dit reeds bereik het. Hill Lewis se grootste belofte aan ondersteuners is sterker polisieering.
2: We refuse to accept that illegal guns can just move through our streets and our communities while the National Police Service fails to do its job properly. All of us know the truth. We can feel the truth. We can see the truth. SAPS is failing too many communities.
0: Die DA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Jordan Hill Lewis. 'N Laerskoolonderwyser van die Noord-Kaap is

dood nadat die bus waarin hulle gery het na bewering teen 'n stilstaande vragmotor gebots het. Die Noord-Kaapse Onderwysdepartement woordvoerder, Jeffrey van der Merwe, sê die onderwyser van die laerskool Katu, 9 kollegas en 44 leerlinge, was op pad na die laerskool Seudin vir 'n sportdag vanoggend toe die ongeluk gebeur het. Van der Merwe sê 'n ander onderwyser is per lug na Bloemfontein vervoer vir dringende mediese behandeling, terwyl 3 ander na Kimberley vervoer is. Hul toestand bly kritiek. Die leerlinge is lig beseer. 9 ongedokumenteerde buitelanders is in Bergnek in Limpopo in hegtenis geneem in verband met beweerde onwettige mynbouaktiwiteite. Die verdagtes, tussen 19 en 38 jaar oud, staan ook aanklagte in die gesig wat verband hou met die oortreding van immigrasiewette. Die polisiewoordvoerder Malesela Ledwaba sê hul inhegtenisneming kom na optredes by 4 vermeende onwettige mynbouterreine in die gebied. Môre sal duisende atlete reg staan vir die Comrades Marathon van Durban na Pietermaritzburg. Vir een deelnemer gaan die wedloop oor meer as net om die eindstreep te bereik. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Ngubani Makubu, sal geld vir liefdadigheid insamel terwyl hy sy 8ste Comrades hardloop. Makubu hoop sy voorbeeld sal ander inspireer om organisasies te ondersteun wat 'n verskil in hul gemeenskappe maak. Hy maak daarop om R30.000 vir die Etiquini gemeenskapsfonds in te samel en het reeds ongeveer R20.000 ingesamel. Die Engelse sokkerspan se skoene en oefentoerusting is gesteel net ure voor hul eerste wêreldbeker oefensessie in Kansas City in die VSA. Na berig word was die items in 'n vragmotor wat van Florida op pad was. 2 mense is in hegtenis geneem. Engeland se eerste wedstryd is woensdag teen Kroasie. Ten slotte weer die hoofnuus. Action SA stel sy burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Darlene James, in Hannover Park bekend. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jasse van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg om 9:00.

0: Dis nou op die kop 5 minute oor 7 hier op RSG en ek sê vir jou goeienaand. Lekker om saam met jou 'n Saterdag aand te kan spandeer en natuurlik is ons nog saam tot en met 12 uur toe. So maak seker, jy gaan nêrens en jy weet, spandeer net so 'n bietjie tyd saam met my. Bly nou ingeskakel bietjie later aan, ons het die aandgedagte wat op pad is, dan gaan ons musiek maak, maar nou eers Kiskenades.
1: RSG in samenwerking met SABC Opvoedkunde bied aan
2: Kis-

0: crazy dinosaurus.
1: Oh, hallo, Boblok mannetje. En waarom doe jy alleen rond hier in die speelgoedkas?
0: Ach, so met my hier en daar.
1: Julle bouwblok managers, bly ons haar achter juffrou Veertje vol struis, sal bokshuisie nie. Ja, ek wou haar vraag, is het nie moeilik om so na by juffrou Veertje te bly nie?
0: Ach nee, sy los ons daarom uit, dis net een kisklas wat sy kwaai is.
1: O oh, ja, kisklas, ons speelgoed kus in enigste school.
0: Maar wanneer kom Alicia van die school? Ek wil ook vandag so bykie met Alicia en jou en Katrein Kra en Tankies my speel.
1: Ja, maar dat is nog lang voor Alicia van die school kom. As nou is EL4.
0: Hoi, hoe weet jy dit?
1: Want die horlosie in die sitkamer het EL4 geroep en Alicia kom eers 3 uur huis toe.
0: Met ander woorde, dis nog 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 ure, dis baie lang.
1: Ja, is baie lang, ja. Maar toe maar, Katrein Kra sê, as hy besig bly, gaan die tyd gauw voorbij.
0: Nou, wat kan ons doen om besig te bly?
1: Ons kan speletje speel.
0: Ja. Ek hou baie van speletjes speel.
1: Nou, toe, wat wil sy speel?
0: Kom ons speel, jy is die dinosaurus wat my wil eet.
1: Nou ja, lekker, oké, hier kom ek.
0: Jy kan maar nie vang nie.
1: Ek gaan jou optel met my bek.
2: My genade.
0: O, aarde, lyk my tankies, my sê flauw geword.
1: Wacht, wat ek hier neus het. Tantjes, word wakker. Tantjes,
2: waar is ek? Wie is ek? Hoe is jy? Deze moet my nie eet nie, asjeblief.
1: Tantjes, wacht. Tantjes, hoe kan haak jy met deze vinnig? Tantjes, kom hier.
3: As die kraaie gaap.
4: Spekkies, dit beteken as het baie warm is, dan sê ons die kraaie gaap.
5: Is dit ook een idioot?
4: Huh? Spekkies, dit is een idioom.
5: Wacht, laat ek dit neerskryf. Ek sit net die potlood in my bek.
2: Katrein Kraaier.
4: Hallo Spekkies.
2: Katrein Kraaier, jy sal nie glo wat ek nou gesien het hier.
4: Daar, tankies muis, jy skoon uit asem.
5: Ja, ek het so groot geskrik dat my potlood uit my mond uitgeval het.
4: Doe maar Spekkies.
2: Ons moet dadelijk die speelgoed by mekaar kry, Katrein Kraai, en die speelgoedkas verlaat.
4: Waarvan praat jy, tankies muis?
2: Dis Daisy Dinosaurus. Sy het jou te mal begin raak. Sy is besig om 'n bouwblok mannetjie te eet.
4: Nee, jy het die kat aan die stert, weet tankies.
5: Hoi, is dit Tinkie Kat, Katrein Kraai? Is Tinkie Kat in die speelgoedkas?
4: Nee, Spekkies. Dit is ook een idioom. Dit beteken, jy verstaan iets verkeerd.
5: Laat ek dit ook neerskryf, ha? Kat aan die ster.
4: Jy wou sê, tankies?
2: Ja, Katrein Kraai, ek het dit met my eie oog gesien, ha? Wacht, het ek nog al my oog?
4: Ja, tankies.
5: Dankie, toch. Maar ja, soos wat ek gesê het, he?
2: Toe ek so om die draai omgekom het, toe het Daisy een bouwblok mannetjie in die mond en die bouwblok mannetjie skree, jaap, en toe byt Daisy om haar. Ek is nie besig om bykind te eet nie, ha.
4: Kies, wat bedoel jy, bykind te eet?
2: Wel, bykind te eet beteken is, ek jok nie, Katrein Kraai, of nie.
4: Dankies, jy bedoel seker spek te skiet.
5: Wat is spek?
4: Die selfde as buiken?
5: Wat beteken buiken, Katrein Kraai?
4: Ach, kan Alicia nie nou net huis toe kom nie? Buiken is 'n tipe varkvleis. Spekkies vark. As jy spek skiet, dan...
0: Julle spoed my. Ek is 'n varkie en my naam is Spekkies en nou praat julle van buiken skiet en spekkies.
4: Spekkies, spekkies, kyk vir my. Spek skiet is ook 'n idioom. Dis 'n manier van praat. As jy sê iemand skiet spek, beteken dit hy jok. En ek sê tantjies my skiet spek. Hy jok.
0: O, wel, laat ek daai ook neerskryf.
4: Sien jy nou?
0: Spek skiet.
1: Tantjies muis. Tantjies muis. Daar is
2: dit. Dis Daisy. Sy gat my eet.
6: Waar is ek, Katrein Kraaihaard? Wie is ek?
2: O, jene, Daisy gaan my eet.
1: Nee. Relax nou, Tantjies Muis. Ek gaan niks van jou eetie.
6: Maar ek het jou gesien, Daisy.
0: Dit was een speeliekie. Ons het gespeel.
6: Bouwblok, mannetjie. Yeah. Ek toch, jy is geëet, Haard.
1: Sien jy nou, die bouwblok, mannetjie, maak jou niksie. Het was net een speeliekie.
6: O, jene, maar hoekom sê jy dan net so in die Daisy?
1: Daai is wat ek moes nou doen, Tantjies Muis.
0: Jene, hoe spel een mens spek?
1: Waarvan praat Spekkies? Klink as om hy nie al sy varkies op een hok het.
4: Nee, hy maak keer niks. Moet net nie dat hy hoor jy praat van varke en hoeken is.
0: Jylle, wat praat jylle so sag?
4: Ek verduid het maar net vir Daisy. Om spek te skiet beteken jy jok.
1: Ja, dankie, Katrein Kraai. Nou weet ek ook. Ja. Alicia, ons is so blij, jy is hier.
0: Ek wil ook saam met julle speel, ek is ook blij.
7: Ah, lekker bouwblok, mannetjie. Ons gaan baie lekker saam speel.
0: Jippie!
7: Kom, ek hou vir julle net uit. Ons het nou baie lekker gespeel.
0: Ja, wat gaan ons nou doen? Ek kan my idioote vir julle lees.
1: Ja, wat?
4: Idiome, Spekkies vark.
0: Wat is dit?
7: Dis 'n manier van praat. As jy byvoorbeeld sê, die poppe gaan dans, beteken dit nie regtig die poppe gaan dans nie. Dit beteken dat daar moeilikheid is. Dit maak ons taal interessant.
0: Wel, kom ek lees vir julle. Die kraaie gaap beteken dit is warm. Om spek te skiet beteken om te jok. Om die kat aan die stert beet te hee beteken... Wat beteken dit nou weer? Ek kon nie so vinnig skryf nie.
4: Dit beteken om iets verkeerd te verstaan.
0: Oei, ja.
7: Baie mooi, Spekkies vark.
0: Ek is maar baie slim, nie, Alicia?
7: Ja, jy baie, is.
0: Ja, mooi.
8: Maaikies, jy het geluister na Kuskenades, geskep deur
9: Thomas van die Kerk.
10: Hierdie episode is geskryf deur
9: Thomas van die Kerk.
10: En die stemme wat jy vanaand gehoor het is
7: Chloe van Rooyen,
11: Sanet Taljaard
12: en Clifton Wagenstroom.
10: Die regisseur is
9: Thomas van die Kerk,
10: met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Louwers. Musiek deur Myrtle van den Heuver. Kuskenades is in die SABC se radiodrama ateljee in Seepunt opgeneem en geskep in opdrag van SABC Opvoedkunde en RSG. Skryf gerus vir jou gunsteling Kuskenades karakters by
9: kuskenades@gmail.com.
10: Onthou om volgende Saterdag aand net na die 7 uur nuus weer in te skakel vir nog
13: Kuskenades.
14: Dis Kiskenades hier op RSG. Nou 6:15 se kant. So klein rukkie maak ons 'n bietjie musiek. Ek en jy kuier lekker saam. Onthou ook, jy kan dan 'n bietjie saam kuier 45889 op daai SMS lyn. Dis R50 per SMS of jy is meer as welkom om die WhatsApp lyn te gebruik 0765366961. Die aandgedagte op pad net na die.
15: Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede.
16: Ek dink die groot ding is om te help om Suid-Afrika op die voorfront van kwaliteit in die wêreld te sit. Ons aansien verbeter al hoe meer.
15: Kit Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is. Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martie Sprink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.
17: Country klanke nooi jou op 'n reis saam met die wêreld se top country sterre en hulle liedjies. So 'n paar oues, 'n klomp nuus, en 'n verrassing of twee. Ek is Jacques Arend en Saterdag aand tussen 10 en 11 trek ek my country stewels hier in die baai aan en kuier saam met jou op RSG.
18: In die voorlaaste episode van Diere Maniere bekyk ons die Witkruisarend broeipaar van Rodekraans. 'N Broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuik en versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy reg raai in ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Alsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
19: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die aandgedagte. Om dit aan te bied, hier is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing.
20: Ons het almal engele in ons lewens. Mense wat op 'n onverklaarbare manier net eenvoudig opduik. Of daar is wanneer ons dit die nodigste het. Baie keer is daar die engel of engele mense naby aan jou, jou lewensmaat, vriende wat jou hart ken, 'n omgee kollega. Maar ons Here het ook 'n manier om engele oor sy kinders se pad te stuur wat dalk eenmalig 'n reuse verskil op daardie spesifieke oomblik in jou lewe kan maak. Dink maar, jy voel die dag af, maar 'n gewone petroljoggie lig jou gemoed op. Deur sommer net te sê, "Hallo man, how can I help you today?" Hy gooi meer petrol in jou siel as in jou motortank. 'n Kassier glimlag vriendelik en vra hoe dit met jou gaan, toe jy so half geïrriteerd na die lang ry by die betaalpunt kom. Sy het ook 'n lang en moeilike dag gehad, maar sy lig jou op met 'n glimlag. Dis maandagoggend, jy is nie lus vir die week nie. En dan kom daar 'n WhatsApp deur van jou vriendin, wat net vir jou sê, dat sy vir jou bid. Jy is haastig op pad en die verkeer is eenvoudig onmoontlik. Jy is geïrriteerd en gefrustreerd. Jy draai jou kop na die bestuurder in die motor langs jou. Hy of sy glimlag eenvoudig geruststellend en vriendelik. Niks het aan die verkeer verander nie, maar iets aan jou het geskuif. Jy voel ligter. Jy lê in die hospitaal met ondraaglike pyn en ongemak. 'N Verpleegster kom met 'n nat lap, vee dit oor jou voorkop en sê, "Toe maar, ons sal dit vir jou beter maak. Rus jy nou net." Iemand sien raak wat jy doen en waardeer jou vir wie jy is. Met eerlike positiewe terugvoering stuur hulle vir jou e-pos of gee hulle net vir jou drukkie. Ja, soms is die engele rondom ons. Ek en jy moet hulle dalk net raak sien en waardeer. En dink net wat se verskil kan ek en jy maak as ons harte daarop ingestel is om ander se lewens op te lig, om aan ander 'n stuk vreugde uit te deel, ongeag hoe ons voel. Kom ons bid hieroor. O Heilige Here, dankie vir die vele engele wat ongesiens en soms so baie spesifiek my pad gekruis het. Maak my hart sag en sensitief vir ander, Here. Ja, help my ook om daar te wees waar u my nodig het. Te doen, te gee, soos u sou.
19: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.
14: Dit is jou stasie, inderdaad. 21 minute oor 7 op hierdie Saterdag aand. En ek wil bietjie hoor van jou kant af. Hoe spandeer jy jou Saterdag? Waarmee is jy besig? Laat weet my so bietjie. 45889 op die SMS-lyn of stuur 'n WhatsApp 0765366961. Laat ek van jou hoor. Ons gaan bietjie musiek maak. Dirk van der Westhuizen, Sexy vir my is op pad, net na die.
3: Dit was in 2015 toe Tine se weddenskap by 'n braai maak. Agie, kamerads is vir sissies. En beloftes maak skuld. Hy verhuil toe sy Saterdag babbelas vir vroegoggend drafsessies. Sy vriende het gedink hy gaan tou opgooi, maar hy het vasgebyt. 10 medaljes later, die weddenskap lankal vergete, maar sy liefde vir die pad bly staan. Dis waarom Tine se hardloop. Nothing should stop you. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon.
21: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrijdag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Westlife hier op RSG, Dynamite, sy naam. Dirk van der Westhuizen ook geluister, sexy vir my. Paar boodskappe gekry hier van jou kant af, dankie dat jy saam kuier. Sê naand, Jaco, ek sit voor my rekenaar, besig met studies en RSG as enigste geselskap. Soldaat in die bos, ek respekteer dit. Lekker swat. Sê hier, geniet een lekker warm bad met RSG, sy warme sek, Johnny Pringle. Mariekie, sê ek doe niks, want ek het niks om te doen. Mariekie, daarom luister die RSG. Daarom kyk hier so'n bietjie saam. Ray het ook vir ons een boodskap gestuur. Hallo Ray.
1: Naan, sê Jaco. Dit is sê? Nou lekker dat ons een hoofnag saam met ons kuier vanavond. Yep. Ek is ingeskakel tot 12 uur.
0: Net so, Ray, net so. Dankie dat jy saamkeer en dan nou gaan ons, jy weet, lekker saam chill. Smak muziek, saam met die Kaapse klopse, dis Alibaba. MUZIEK

0: This Dreamland, Pet Shop Boys, Summit Years and Years. En Joan Armatrading, geluister, me, myself and I. Op hierdie saterdag aand, jy is in die geselskap van RSG en jy kuier saam met my. Jaco de Val, is lekker om hier te wees. Hallo Sharon.
1: Hallo Jaco, ja, soos Rai sê, dit is nogal lekker om met jou te kan gesels op 'n saterdag vir 'n verandering. Dis, ons mis dit baie, want jy is altyd ons hoofnaguil gewees. Maar jy vraag wat doen ons op saterdag aan. Omdat dit so vroeg begin donker word, dan denk ek dis omtrent hier by 8:30, kwart voor 9, dan trek ek my, dan maak ek gereed vir bed, en dan klim ek in die bed, en sien ek 7:30. Oh my goodness. So wat ek nou doen is, ek lê maar en radio sonder grense luister, wat ek altyd in die aande doen, en dan speel ek bietjie games op my foon, en ek geniet dit baie. Lekker, keier saam met ons, ons lekker dat ons saam met jou kan keier. Groete vir allemaal wat my ken, en ek stuur sommer vir Lawrence Antle ook groete. Hy luister vreeslik graag, hy laat my altyd weet, hy hoor altyd my stem, so ek groet hom ook nou maar vanaand. Lekker aan vir julle allemaal, bye bye.
0: Nee, Sharon, dan moet Lawrence sy stem ook so bietjie laat hoor. Lawrence, waar is jy? Kom, steek 'n bietjie nek uit hier. Ons wil van jou hoor. Nee, ek verstaan 100% wat jy sê. Vanaand ook. Dit was so 6 uur se kant, ek nou in die kaart klim om te ry. Pik donker. Pik giet donker. Nee, die winter, hy is hier. Hy speel nie met ons nie.
2: Goeienaand, Jaco. Ja,
0: goeienaand.
2: Dis Pieter hier so van die Rasmia. Dis lekker koud. Lekker, lekker koud hier so. Ja, en waar in stress een bykie van werk, maar ja, om die hemelse vader gaan deurbring. Maar verder, hoe gaan het daai kant? Hoe gaan het van die nachtgeile?
0: Dit gaan hoor. Die nachtgeile mag nie klaar nie.
2: Baie dankie vir die program. En ja.
0: Dat sy, en laat ons hoor.
2: Al wat ek net sê, baie dankie vir die program. En ek kan net allemaal om vir ons bid en sulke goed. Net dat ek werk kan kry, miskien vanmôre af, en ja, en geseënde aand verder, dankie, bye.
0: Asai, dankie vir die boodskap, man, dis lekker om een bietjie van jou ook te hoor, te weet dat jy hier is, jy ingeskakelde, Reggie sal nou sê, jy is tussen, jy is hier, met ons. Ons gaan nog muziek maak, Demi Lee, moor op pad, net na die, dis hartbreek.
3: Hierdie kamerheid seisoen is daar meer vir amal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen. En 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see, Celsie.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
5: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
6: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Is Donovan hier op RSG, Mellow Yellow is sy naam. Nog 'n paar boodskappe gekry hier wat sê, Naand Jaco, ek wil net vir Irene Snyman Gods rykste seën toewens. Dit kom van Lorraine Snyman van Kanaven af.
1: Naand uit Kreeusdorp, Jaco.
0: Naand sê.
1: Baie dankie vir die lekker musiek op hierdie Saterdag aand wat jy speel. Ons waardeer RSG opreg. Baie liefde en groete, Johan en Lizzie Potas.
0: Daar sê, Johan, Lizzie, julle moet dit geniet. Dankie vir die saamkuier. Corrie Crawford, lekker om van jou te hoor. Corrie sê, goeie aand, Jaco, wat 'n lekker verrassing om te sien. Die lyn is oop. Goeie aand aan almal wat ook ingeskakel is. Liefde groete van ons almal se liefste Corrie Crawford. En nog 'n laaste boodskap hier waarvoor ons tyd het.
2: Hallo Jaco, Dalena hier. Ek kuier altyd saam met jou by Reggie, maar nou sê jy sommer hier op die lig. Dis te heerlik, ek gaan nou agteroor sit en luister en my kleindogtertjies kuier en speel met hulle pa se Lego. Hulle sê,
3: hallo oom Jaco.
2: Lekker aand.
3: Lekker aand.
0: Moeder, dit het nou my aand gemaak. Alena, baie dankie. En julle moet baie lekker met daardie Lego speel. Ek het nog al my Legos ook van my kinderdae. Hulle wag nou net, jy weet, vir my kindertjies om ook te kom. Bokse en bokse Legos. Ek kan nie wag om mee met dit te speel nie. Ons maak nog bietjie musiek as Nelly Furtado wat op pad is met Try.
4: Daar's min dinge so rustig soos 'n Sondagmiddag. En hier op RSG tussen 2 en 3 speel ons die mooiste gospel, loof en inbiddings en goedvoel musiek.

0: Hoe behoort jy vleis te vries en dan weer te ontdooi? Maandagmiddag om 1 uur in 360 verduidelik professor Philip Strydom wat die beste aanslag is. Ek dink nie dit moet in 'n bak warm water lê nie, seker nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van Suid-Afrika en Italië se samewerkingsvooruitsigte. Marike Massin vertel van die impak van die sardynloop op die diere in die omgewing en in afstof vind die eerste bloedoortapping na 'n mensplaas in 1667. Wat hy gekry het was egter nie 'n mens se bloed nie.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. RSG, dis die een.

0: Nelly Furtado met Try hier op RSG. So is ons nou aan die einde van 7 uur en nou vir die volgende uur kuier ek en jy saam met Heidi Miller Isaacs en Heidi Saarts nommertjies. Dis op pad net na die.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

Goeienaand, dis hy die saarsnommerkies, die ou treffers uit die ou dae, al die mooie liedjies wat jou hart laat smelt. My naam is Heidi Miller Isaacs, ek kan nie wag om vanaand se nommerkies met jou te deel nie. Net om die wonder van musiek te vier, speel ek eers 'n paar liedjies met die woord wonderful in die titel. Ons begin by Louis Armstrong. Hy het hierdie liedjie opgeneem in Augustus 1967 en in die daaropvolgende jaar was die lied heel boaan die Britse trefferlyste. In Amerika het dit egter nie so waffers gevaar nie, omdat Larry Newton, dit was die destydse president van ABC Records, hy het nie van die snit gehou nie en geweier om dit die nodige blootstelling te gee. Toch, nadat die liedjie later in die fliek Good Morning Vietnam gehoor is die enkelsnit heruitgereik in 1988 en dit het die top 40 gehaal op Amerika se Billboard trefferlys. Hier is What a Wonderful World.

Danny Williams se liedjie The Wonderful World of the Young is vir my tog so mooi. Hoewel die lied aanvanklik heel eerste uitgereik is deur Andy Williams in Maart 1962, was ons eie Danny Williams, wat destyds sy heil in Engeland gaan soek het, se weergawe in April 1962 gewilder. Dit het 'n nommer 8 gehaal op Engeland se trefferlyste.

Wonderful Tonight deur Eric Clapton is volgende, uitgereik in 1978. Clapton het die liedjie al in 1976 geskryf vir sy destydse meisie Patty Boyd. Sy was die ex-vrou van sy vriend George Harrison. Nou Clapton het hierdie liedjie geskryf terwyl hy so gesit en wag het vir Patty om klaar te maak vir al vriende Paul en Linda McCartney se jaarlikse Buddy Holly partytjie. Sy het jare later na die liedjie verwys in haar 2007 autobiografie met die naam Wonderful Today.

Tom Jones, that wonderful sound. Bly een van my gunstelinge. Dit het verskyn op Sir Jones se 1969 album This Is Tom Jones. Jy kan my in die nag wakker maak en die liedjie speel en ek sal jou glad nie kwalik neem nie.

Johnny Mathis is ook daarom deel van vanaand se groep kunstenaars. Hy sluit ook die Wonderful liedjies af met sy snit. Wonderful, wonderful.

Nou is dit tyd vir twee versoeke van ons luisteraars. Die een kom van Yvonne Kriek van Roodepoort. Sy skryf, ons dierbare moeder is in 2024 oorlede. Ek verlang ontsettend na haar. Sal jy asseblief haar gunsteling plaat Dance Me to the End of Love van Leonard Cohen speel? Ek maak so, Yvonne van Roodepoort, Dance Me to the End of Love.

Ons tweede liedjie vanavond versoek deur Ansabeth Eksteen van Perro. Sy skryf, my keuse is Tammy, gesing deur Debbie Reynolds. Destijds toe haar man Eddie Fisher haar verlaat het, vir Liz Taylor was ek baie ontsteld en jammer vir haar, tot vandag toe. Ek hoop jy geniet hierdie een, Ansabeth, ons is nou weer terug met nog 'n paar ou snitte uit Toekasse daar. Sit so lang die ketel aan of gooi nog 'n glasie sherry.

0: In 14 Junie se dis opera. Luister ons onder andere na Don Carlo en Otello van Verdi, La Favorita van Donizetti, Carmen van Bizet, Genova van Janacek en die minder bekende Mathilde di Chabran van Rossini en Il Templario van Nicolai. Van die sangers is Dmitri Jarostowski, Fritz Wunderlich, René Fleming, Luciano Pavarotti, Franco Corelli en Giacomo Lauri Volpi. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: Kom luister na van die bekendste stemme in die wêreld. It's up to you. Liza Minnelli, Frank Sinatra. Barbara Streisand. Cliff Richard en Celine Dion. Duet. Sondag 14 Junie om 1:00 die middag saam met my Christel Wet-Jubert.
2: Kommentaar.
3: 450.000 mense is die afgelope jaar deur grensbeheer gekeer om onwettig oor die grens te kom en Rallin, kom ons begin sommer by jou.
4: Ja, dit is mense wat gevang is. Hoeveel mense ongesiens inkom of inkom met onwettige hulp is natuurlik baie moeilik om te gaan bepaal.
5: Maar ons kan nie al ons probleme op onwettige migrante plaas nie. Wat 'n blame dra ek, want dat's maatskappye wat onwettige migrante in diens neem.
6: Migrasie is tans 'n globale krisis weens eintlik 'n globale bevolkingsverskuiwing wat in die wêreld plaasvind.
3: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
7: Welkom terug, dis Heidi se haarsnommertjies. Jy luister na die musiek uit Tuka se dae. Ek is Heidi Miller Isaacs. Ons begin hierdie deel van vanaand se program met 'n 1982 treffer van Paul McCartney en Stevie Wonder in Ivory.

Gewoonlik speel ek vir jou die volgende liedjie, maar die weergawe is van The Ray Charles Singers of Engelbert Humperdinck. Vanaand is dit die beurt van Steve Lawrence, Love Me With All Your Heart. Yes, jy het daarom al bitter mooi stem gehad. Lawrence het al op 16 'n platenkontrak losgeslaan en professioneel begin sing. Hy is oorlede in 2024 na komplikasies met Alzheimer se siekte. Met sy sterfte was Steve Lawrence 88 jaar oud.

was The Everly Brothers, Please Help Me, I'm Falling. Kom ons beweeg nou baie mooi liedjie en hier is ook 'n baie mooi storie agter hierdie liedjie. Die naam daarvan is Don't Let the Old Man In en Toby Keith het die liedjie geskryf en toe in 2018 uitgereik. Toe Engelbert Humperdinck in Suid-Afrika kom konsert hou het, het hy ook hierdie liedjie gesing. Selfs Willie Nelson het 'n weergawe van hierdie mooie opgeneem. Iets interessants oor die liedjie. Die sanger, dis nou Toby Keith, het Clint Eastwood ontmoet, terwyl die besig was om aan sy fliek The Mule te werk. Later het Toby aan joernaliste vertel dat Clint Eastwood se energie om verbaas het, ten spyte van die feit dat hy daai tyd toe al 88 jaar oud was, met die maak van die fliek The Mule. Hy het dit genoem aan Eastwood en die het toe laat hoor, I don't let the old man in. Toby het baie gehou van hy woorde en hy het dadelijk aan hierdie liedjie begin skryf. Nadat hy die liedjie geskryf het, het hy 'n demo weergawe aan Eastwood gestuur en die was gaande daaroor en het dit gebruik op die klankbaan van sy fliek The Mule. Dis vir my 'n besonderse mooi liedjie.

Ons laaste liedjie vanaand, baie spesiaal. Ek het hom al 'n paar keer gespeel. Dis heel eerst aan my voorgestel deur 'n ou legende daar op Oudtshoorn. Hy is nou al 'n oorlede, sy naam is Raymond Avontuur. Bekende in Oudtshoornse cricketkringe en natuurlik ook 'n gewilde omroeper van Eden FM. Hy het sonnamiddag ook 'n gewilde musiekprogram daar aangebied, soortgelyk aan hierdie een met die mooiste ou treffers wat hy gespeel het. The Bachelor se liedjie No Arms Can Ever Hold You laat my altyd met hem weer terugdink aan Raymond Avontuur, want hy is die een wat hierdie liedjie met my gedeel het. Net voor ek kom vir jou speel en tot sien sê, onthou net, stuur vir my jou SMS met die spesiale story rondom jou liedjie, hoekom ek dit moet speel, na heidi@rsg.co.za, H-A-I-D-E-E, dis Heidi, nie Heidi nie, Heidi. En wie weet, dalk speel ek jou liedjie aanstaande week. Geniet ons laaste liedjie, The Bachelors, No Arms Can Ever Hold You.

0: RSG. Dis die een.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaard tariewe geld.
0: Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër, en staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir Ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
0: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Dit is nou 9 uur en in die nuus. Die weerdiens sê môre oor die Comrades. Action SA stel sy burgemeesterskandidaat vir Kaapstad bekend en die Proteas verloor teen Australië. Goeienaand, ek is Jaco de Wal. Comrades atlete en ondersteuners word aangeraai om nie bekommerd te wees oor vandag se weerpatrone in en rondom Durban nie, aangesien 30% reën vanaand verwag word. Meer as 20.000 atlete sal môre aan die Comrades Marathon deelneem met duisende ondersteuners wat na verwagting langs die roete sal wees. 'N weervoorspeller van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, Sihle Dlamini, sê die weer vir môre lyk goed. Volgens Dlamini sal dit ooptrek teen 5 uur wanneer die marathon begin. Geen reënval word môre in die hele KwaZulu-Natal verwag nie. Die marathon begin om 5 uur by die Durban stadsaal en eindig by die Scottsville renbaan in Pietermaritzburg. Vir minstens een deelnemer aan die Comrades gaan dit oor meer as om net die eindstreep te bereik. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Ngubane Makubu, sal geld vir liefdadigheid insamel, terwyl hy sy 8ste Comrades hardloop. Makubu hoop sy voorbeeld sal ander inspireer om organisasies te ondersteun wat 'n verskil in hul gemeenskappe wil maak. Hy mik daarop om R30.000 vir die Etiquini gemeenskapsfonds in te samel en het reeds ongeveer R20.000 ingesamel. Action SA het sy burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Darlene James, in Hannover Park bekendgestel. Die partijse leier, Herman Mashaba, het gesê die partij het vertroue in James. James sê inwoners sukkel al jare met misdaad, dwelmmisbruik en bendes.
1: Thank you for allowing me om nou en dan bietjie te skel daar in parlement, because they don't know, they haven't felt what we have been feeling in our homes and in our communities. They've been seated in those comfortable seats for too long, and not anytime soon am I going to adhere to decorum and being parliamentary. Because senior decorum has left this country long time ago. The gaan woes on the Cape Flats.
0: Action is as a burgemeesterskandidaat in Kaapstad, Darlene James. 'N laerskoolonderwyser van die Noord-Kaap is dood nadat die bus waarin hulle gery het na bewering teen 'n stilstaande vragmotor gebots het. Die Noord-Kaapse onderwysdepartement woordvoerder, Geoffrey van der Merwe, sê die onderwyser van die laerskool Katu, 9 kollegas en 44 leerlinge was op pad na die laerskool Seodin vir 'n sportdag vanoggend toe die ongeluk gebeur het. Van der Merwe sê 'n ander onderwyser is per lug na Bloemfontein vervoer vir 'n dringende mediese behandeling, terwyl 3 ander na Kimberley vervoer is. Hul toestand bly kritiek. Die leerlinge is lig beseer. Die familie van die oorlede werknemer van 'n voertuigopsporingsmaatskappy het haar beskryf as 'n liefdevolle en opgewekte jong vrou. Die 29-jarige Klena Dladla het blykbaar in 'n toilethokkie by die maatskappy se kantore in Rosebank, Johannesburg, ineengesak. Dit was nadat sy na bewering aan haar toesighouers gesê het dat sy siek voel. Dladla is vandag in die Olifantsvlei begraafplaas

0: suid van Johannesburg, ter ruste gelê. Die familiewoordvoerder, Cornelius Maseko, sê hulle is ontsteld oor onbeantwoorde vrae oor haar laaste oomblikke. Hy beweer geen ambulans is gebel nadat Ladla ineengesak het nie. Maseko sê die familie sal dalk regsadvies inwin. Iran sê dit kan die raamwerk vir 'n vredesooreenkoms met Amerika binne die komende dae onderteken. Iran het wel 'n voorstel deur die bemiddelaar, Pakistan, dat dit binne die volgende 24 uur onderteken sal word, van die hand gewys. Amerika en Iran het Vrydag aangedui dat 'n ooreenkoms om 3 maande van oorlog te beëindig naby is. Pakistan se premier, Shehbaz Sharif, het vandag gesê die twee kante het op 'n raamwerk vir 'n vredesooreenkoms ooreengekom. Iran maak gereed vir 'n elektroniese ondertekening wat gevolg sal word deur tegniese gesprekke volgende week. En in cricketnuus, die Protea vroue het al eerste wedstryd by die T20 wêreldbeker in Manchester, Engeland, teen Australië met 65 lopies verloor. Die Aussies het die lood gewen en besluit om eerste te kolf. Hulle het 172 lopies vir die verlies van 8 paaltjies aangeteken met 'n 50-tal van Phoebe Litchfield. Die Proteas is uitgehaal vir 107 lopies in die 17de bolbeurt. Hul volgende wedstryd in die groep 1 is Woensdag teen Pakistan in Birmingham. Ten slotte weer die hoofnuus. Comrades atlete en ondersteuners word aangeraai om nie bekommerd te wees oor vandag se weerpatrone in en rondom Durban nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die samenvatting om 11:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgeruik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is brandgevaar waarskuwings vir uiters hoë brandgevaar toestande wat verwag word oor die noordoostelike dele van die Noord-Kaap. In Gauteng, mooi weer en koel tot koud. Mpumalanga, miskol in die oggend en moontlike motreën langs die plateaurand. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm en dit sal teen die middag mooi weer word. Limpopo miskol in die oggend met moontlike motreën oor die sentrale dele. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal teen die middag mooi weer word. Noordwes miskol in die oggend oor die noordoostelike dele. Andersins mooi weer, winderig en koel. Vrystaat miskol in die oggend oor die oostelike dele. Andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide waar dit winderig sal wees. Noord-Kaap mooi weer in die noordooste. Andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Dit sal ook plek winderig wees in die ooste en mis word in die oggend langs die kus verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes wees. Wes-Kaap plek mistig in die oggend. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel met ligte reën oor die suidwestelike dele in die middag. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig oos tot noordoos langs die suidkus wees. Andersins matig tot tamelik sterk noordwes tot wes. Dit sal teen die aand suidwestelik langs die weskus en suidweskus word. Die westelike helfte van die Oos-Kaap miskol in die oggend oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met ligte oggendreën langs die suidooskus. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig tot tamelik sterk noordoostelik wees en teen die middag suidwestelik word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk met miskolle oor die binneland en aanvanklike oggendreën langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoostelik wees, teen die middag suidwestelik in die suide word, waar dit deur die dag ooswaarts sal versprei. KwaZulu-Natal mis in die oggend oor die binneland, andersins bewolk, maar dit sal mooi weer en koel tot warm word. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoostelik wees. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 9:21, Johannesburg 8:18, Vereniging 11:19, Mpumalanga, Bombela 12:22, Emalahleni 7:20, Ermelo 6:22, Standerton 5:21, Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 8:21, Paliborwa 14:25, Tsanin 11:22, Musina 13:24, Lephalale 10:25, Mokopane 9:22. Noordwes Klerksdorp 8:23, Potchefstroom 8:22, Mahikeng 9:22, Rustenburg 8:21, Vryburg 5:24. Vrystaat Bloemfontein 3:21, Welkom 6:23, Bethlehem 4:19, Kroonstad 7:23, Forest Smith 3:20, Vicksburg 5:18, Sasolburg 5:20. Noord-Kaap, Upington 322, Kimberley 524, De Aar 317, Posmasburg 421, Alexanderbaai 1020, Springbok 613, Calvinia 112, Sutherland -310. Weskaap, Kaapstad 1016, Vredendal 618, Riversdal 718, George 817, Mosselbaai 1017, Woester 514, Beaufort West 413, Oudtshoorn 517. Ooskaap, Gqeberha 1118, Makanda 918, Moba 318, Graafrenet 018, Ooslondon 1220, Potson Johns 1121, Mtata 721, Kumani 320, Konte 1019. En laastens in KwaZulu-Natal, Durban 1724, Richards Bay 1626, Pietermaritzburg 724 en Umlambiti 7 met 'n maksimum van 24. Daar vat hy nou, dit is 9 minute oor 9 en jy is ingeskakel hier op RCG. Saam met my Jaco de Wal natuurlik, ons is nog saam deur tot en met 12 uur toe, so klein bietjie later, dan is dit chill tyd, ek en jy saam vir 'n hele uur. Ek is opgewonde man, maar nou gaan ons eers 'n bietjie tyd spandeer saam met Sue Pyler Slabbert en Gabbadite, dis op pad net na die.
1: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoog in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aan sê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Kapitein met RSG, dis die een.
4: Goeienaand, welkom. Die dansvloer is amptelik oop en ons open hom met 'n stofpak enetjie van Wani Jansen. My naam is Sue Pyler Slabbert en jy is welkom.

Dis die Five Stars Dance Band met Edelweiss en voor dit, die keerspel van Wani Jansen wat die mens maar altyd so aan die dans kry. Liekies soos I Can See Clearly Now, Private Number, Shambhala, Amarillo, Soleil, Soleil, Have You Ever Seen The Rain, Private Number, al die nommers druk hy in 'n keerspel vir jou in vanaf die album Stofpad. Nou vir nog 'n Afrikaanse enetjie, Cupido, was ek maar 'n digter.

Freddie Fender met Before the Next Teardrop Falls. Sally's Dance Band met Feelings. En dan was daar ook, was ek maar 'n digter. Voordat ons by daai breek kom, eers ietsie van die Five Stars Dance Band. Ek het baie lank klas hierheen gespeel. Ma, kom kyk vir Lena. En dan skep ons asem.

0: Kap het uit met RSG.
1: Maandagoggend na 11 in die joune het Petro Norkee van Christiana vir ons musiek gestuur om na te luister. Half 11 kom verduidelik Suster Henely Moller wat alles deel vorm van basiese vroulike higiëne. En is Willie Strauss wat klets en kook half 10 en hy deel sy lemoen hoender resep. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
2: Elke verhouding het 'n storie. Sommige gaan oor liefde, ander oor seer kry, vergifnis, vertroue en die moed om weer te probeer. Maandagaand op Intune gesels ek met die internasionaal bekroonde verhoudingsafrigter Lee Joy oor die vrae wat baie van ons dra, maar nie altyd hardop vra nie. Ek is Frederike Lucas, luister maandagaand om 8:00 na Intune, net hier op die 1.
0: Kap het uit met RSG.

0: RSG, jou klankbaan vir 'n Saterdag aand.
1: Ja, ek het 'n toeterskoeter en ek sleep al met 'n V6 Raptor.

0: Dis Nick Stevens met V6 Raptor en voor dit nog 'n keer. Kyk, ek is vanaand 'n Wani Jansen aanhanger. Hoor? Ja, solank ons mekaar verstaan. Daar het jy nou gehoor Joy to the World, I Don't Know Why I Love You But I Do, Come Back Liza, Michael Row the Boat Ashore en dit begin met Shalakaday. En ek gaan vanaand afsluit ook met Wani Jansen, maar 'n baie stadiger een. OK. Vereers wil ek nou gou 'n sokkie nommer wat ek weet altyd by 'n partytjie of 'n troue werk speel en deel met jou. Dis Eden met 54 5de straat. As dit jou adres is, moenie vir my aanval nie. Hulle het die liedjie gemaak, so kom ons dans.
1: Jy sê

54 5de straat is Eden en dis dan waar ek groet vir vanaand. Dankie vir die saamdaan saamkuier. Ons maak weer so volgende Saterdag aand tussen 9 en 10. Kom ons kom nou in die regte stemming vir vanaand se country klanke saam met Jacques Arendt. Ek gaan nou weer Juan Jansen speel, maar hierdie keer soos ek sê baie rustiger. Crying time, I've got dreams to remember if you need me sweet soul. Dis die keerspel, geniet hom. Dink aan die wat jy aan moet dink en as jy niemand het om aan te dink nie, jy gaan nou iemand kry. Gryp die besem, gryp die mop. Kom ons dans die laaste enetjie saam. Van my soepeiler slabbert, kyk mooi na jouself en onthou hom altyd, altyd. Jy weet wat om te sê, lekker te dans.

0: Kappetyd met RSG, dis die een.
1: Dit was Sue Beiler Slabbert hier op RSG. Nou op die kop 10 uur, ons keer verder saam met Jacques Arendt in Country Klanke.
2: Goeienaand, jy is ingeskakel by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arendt hier van die baai. Kom ons begin die program met Ek sal by jou staan van Chris Els en Gerry Pretorius.

Dit was Chris Els en Gerry Pretorius met hulle weergawe van die baie bekende 1988 snit van Bless Bridges, Ek sal by jou staan. Vanaand speel ek weer 'n hele paar

country tevers van Josh Merenda, Ivan Roo, 'n splinternuwe lied van Chris Brits, Jason Bradley, Post Malone, Stonewall Jackson en 'n hele paar ander. Maar kom ek bederf jou eers met die snitte van Cherie en Josh Merenda.

Dit was die 2024 treffer van Josh Miranda, Till the Neon's Gone. Ek sien hy was ook een van die skrywers van die snit, en voor hom was dit ons eie Cherie, met haar verwerking van die baie bekende lied van Judy Boucher, Can't Be With You Tonight. Hier is Ivan Roo, gevolg deur Tanya Takke.

0: Dit was Big Daddy Lance James met Red Wine Blue Memories.
1: Kommentaar.
2: 450.000 mense is die afgelope jaar deur grensbeheer gekeer om onwettig oor die grens te kom. En Rylan, kom ons begin sommer by jou.
3: Ja, dit is mense wat gevang is. Hoeveel mense ongesiens inkom of inkom met onwettige hulp is natuurlik baie moeilik om te gaan bepaal.
4: Maar ons kan nie al ons probleme op onwettige migrante plaas nie. Wat 'n blaam dra ek, want dat maatskappye wat onwettige migrante in diens neem.
5: Migrasie is tans 'n globale krisis weens eintlik 'n globale bevolkingsverskuiwing wat in die wêreld plaasvind.
2: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
7: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Daar's water.
9: Op Dinsdag aan 16 Junie boor ons water in Kortom om 10:10.
8: Maar almal wys verskillende plekke aan. So wragtig. Die bottel kantel presies by haar hoopie klippe.
9: Uit Jan Horren se Stories in die Waaigras kortverhaalbundel, voorgelees deur Richard van der Westhuizen.
8: Ek begin haar nou so halfpad glo.
0: Welkom terug by RSG Country Klanke, saam met my Jacques Arendt vanuit die Baai. Kom ons begin die tweede gedeelte met Smokey, as ook West, ons eie country manne.

Dit was Post Malone met Yours en voor hom was dit Tammy Wynette met No Charge, wat geskrywe is deur Harlan Howard. Harlan sê die lied het 'n groot impak gemaak en gehad op baie gesinne en families. Kom ons luister nou na Doug Kershaw as ook Stonewall Jackson.

Dit is nou 11:00 en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die DA-leier, Jordan Hill-Lewis, is in Hannover Park in Kaapstad as die DA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad aangewys. Hill-Lewis het gesê die party sal voortgaan om te bou op wat het reeds bereik het. Sy grootste belofte aan ondersteuners is sterker polisieering. Die DA se hoofsweep, Klinus Breitenbach, sê die parlement se afsettingskomitee sal voortgaan met sy werk, ondanks president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek om die proses te staak. Ramaphosa het gister hofstukke ingedien om die werk van die komitee, wat moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, op te skort. Dit is hangende 'n beslissing oor die hersiening van die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel. 'n Laerskoolonderwyser van die Noord-Kaap is dood nadat die bus waarin hulle gery het na bewering teen 'n stilstaande vragmotor gebots het. Die onderwyser van die Laerskool Katoo, 9 kollegas en 44 leerlinge was op pad na die Laerskool Seudin vir 'n sportdag vanoggend toe die ongeluk gebeur het. Vier ander onderwysers is in 'n kritieke toestand. Die leerlinge is lig beseer. Iran sê dit kan die raamwerk vir 'n vredesooreenkoms met Amerika binne die komende dae onderteken. Iran het wel 'n voorstel deur die bemiddelaar Pakistan dat dit binne die volgende 24 uur onderteken sal word van die hand gewys. Iran maak nou gereed vir 'n elektroniese ondertekening wat gevolg sal word deur tegniese gesprekke volgende week. Die Msunduzi munisipaliteit in Pietermaritzburg sê hulle is gereed om duisende atlete en ondersteuners te verwelkom vir die 99ste Comrades Marathon wat môre gehou word. Meer as 21.000 atlete sal op die wedloop vanaf Durban na Pietermaritzburg deelneem. Comrades atlete en ondersteuners hoef ook nie bekommerd te wees oor die weer in die streek nie. 'N weervoorspeller van die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê geen reënval word môre in dele in die hele KwaZulu-Natal verwag nie. Die marathon begin om 5:00 by die Durban stadsaal. Die Engelse sokkerspan se skoene en oefeningsuitrusting is gesteel net ure voor hul eerste wêreldbeker oefensessie in Kansas City in die VS. Na berig word was die items in 'n vragmotor wat van Florida op pad was. Twee mense is in hegtenis geneem. Engeland se eerste wedstryd is Woensdag teen Kroasie. Die Protea vroue het hul eerste wedstryd by die T20 wêreldbeker in Manchester, Engeland, teen Australië met 65 lopies verloor. Die Aussies het 172 lopies vir die verlies van 8 paltjies aangeteken. Die Proteas is uitgehaal vir 107 lopies in die 17de bulbeerd. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Daar is uiters hoë brandgevaar toestande wat oor die noordoostelike dele van die Noord-Kaap verwag word. Voorspelling vir Gauteng, mooi weer en koud tot koel. Mpumalanga, miskolle in die oggend en moontlike motreën langs die plateaurand. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal teen die middag mooi weer word. Limpopo, miskolle in die oggend met moontlike motreën oor die sentrale dele. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Noordwes, miskolle in die oggend oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer, winderig en koel. Vrystaat, miskolle in die oggend oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide waar dit winderig sal wees. Noordkaap, mooi weer in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Dit sal plek winderig wees in die ooste en mis word in die oggend langs die kus verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot suidwes wees. Weskaap is dit plek mistig in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met ligte reën oor die suidwestelike dele in die middag. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig oos tot noordoos langs die suidkus wees, andersins matig tot tamelik sterk noordwes.

tot wes. Die westelike helfte van die Ooskaap miskol in die oggend oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met ligte oggendreën langs die suidooskus. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig tot naamlik sterk noordoos wees en teen die middag suidweselik word. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met miskolle oor die binneland en aanvanklike motreën langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees en teen die middag suidweselik in die suide word. KwaZulu-Natal mis in die oggend oor die binneland, andersins bewolk, maar dit sal mooi weer en koel word. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoostelik wees. En dan kyk ons na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 9:21, Johannesburg 8:18, Vereniging 11:19. Mpumalanga, Mbombela 12:22, Emalahleni 7:20, Ermelo 6:22, Standerton 5:21, Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 8:21, Palaborwa 14:25, Tzaneen 11:22, Messina 13:24, Lephalale 10:25, Mokopane 9:22. Noordwes Klerksdorp 8:23, Potchefstroom 8:22, Mahikeng 9:22, Rustenburg 8:21, Vryburg 5:24. Vrystaat Bloemfontein 3:21, Welkom 6:23, Bethlehem 4:19, Kroonstad 7:23, Forest Smith 3:20, Vicksburg 5:18, Sasselburg 5:20. Noordkaap Appington 3:22, Kimberley 5:24, De Aar 3:17, Posmasburg 4:21, Alexanderbaai 10:20, Springbok 6:13, Kalvinia 1:12, Sutherland -3:10. Weskaap, Kaapstad 10:16, Vredendal 6:18, Riversdal 7:18, George 8:17, Mosselbaai 10:17, Woester 5:14, Beaufort Wes 4:13, Oudtshoorn 5:17. Ooskaap, Gqeberha 11:18, Makanda 9:18, Moba 3:18, Graaff-Reinet 0:18, Ooslondon 12:20, Port St. John's 11:21, Mthatha 7:21, Komani 3:20, Konke 10:19. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 16:26, Pietermaritzburg en Umnambiti 7 met 'n maksimum van 24. En so is dit nou amptelik chilltyd hier op RSG. Goeienaand daar aan jou as jy onlangs ingeskakel het. Lekker om saam met jou te wees. As jy nog die heel tyd saam kuier, weet jy, dit is ook lekker om saam met jou te wees. Ek hoop jy geniet hierdie laaste ou uurtjie saam met my. Ons gaan lekker musiek maak, terugsit en chill. Skop dit nou af met 'n nommertjie van Lionel Richie. Stuck on You.

0: Lionel Richie is die naam Stuck on You, hier in Chiltyd op RSG. Ek hoop jy kuier nog lekker. Ek hoop jy is warm, hier in die ateljee is dit ongelooflik, ongelooflik warm. Iemand het goed rondgespeel met die lugversorging in die ateljee vanavond hoor. Nee, hy loop, ek sit sommer sonder die baiekie. As er nog muziek wat op pad is, dis Chris de Burgie die naam. Good night, is sy naam.
1: Hierdie week, in leefwereld van die gestremde.
2: En dan met so dinge wat mense vir my gesê het, wat by my geblei het, en sy raad my aan om lysies te maak van goed soos my vrese, hope, waarvoor ek dankbaar is. Met groot vrese die lysie sluit in die verloor van normale praat, eet en asemhalingsvermoe, en dat ek die vermoe sou verloor om te kan sing. Die vroeë hoop lysie sluit in om die mense na my te kan omhels, met hulle te gaan stap, en dit het my vergesel deur al die sale van die hospitaal, om te kan vakantie hou, in die kreetpark en die voels te kyk, om te beleef God is met my en dit te kan verwoord.
1: Leefwereld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
3: Met Raad en Daad op Sondag middag om 17:30 is 'n program wat jou voorberei op die jaar se verkiesing. In vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing het jy die mag om diegene in die magsposisies te plaas wat jou omgewing bestuur. Maar om die reg uit te oefen, moet jy vir die verkiesing in jou area geregistreer wees. Kom hoor hoe jy kan registreer. Hoe kan jy seker wees dat jy geregistreer is? En of jy kan opdaag om 4 November jou kruisie te trek. Met Raad en Daad saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 17:30.
4: Chill net hier op RSG. Dis die een.

Chill Wêreld Wyd by rsg.co.za.

Dis Dan Hill, Sometimes When We Touch. Chris Botti geluister ook, Over the Rainbow, hier op RSG. Ek het nog so 23 minute oor wat ons saam kan kuier en rustig kan chill. Ek sien Heila van daarin baie te boodskap gestuur wat sy langlaas gepraat toe julle troudatum aangekondig het, was my tweede kleindogter reeds reg vir kansel. Nou is die witte brood al verby, gedraai by Roland Garros en Bali, na 23 dae gister thuis gekom. Tyd vlieg, daai klink na 'n ongelooflike witte brood. Ek is bly hulle is daarom veilig terug. En die Lennox is nou volgende op ons speelhuis. You belong to me.

0: en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Die ontvangstaal bedraai staande almanak op die toonbank na Caroline. 21 Augustus 2008 skryf Caroline, ons werf nommer 11, Kraanvol Single Centurion. Toe haal sy die nota uit haar beursie. Die meisie skuif twee sleutels aan 'n groot houthanger met die nommer 2 en Grand Hotel in wit geverf daarop oor na haar.
3: Hierdie sleutelhouer sal verseker die weg raakie. Dit behoort soos 'n vlagpaal op die sand uit te staan.
2: Die een sleutel is vir jou kamer en die ander is vir die voordeur as jy laat sou inkom. Ons sluit die deur so 10:00, 11:00 se kant. Hang af hoe besig ons die aand in die kroeg is. My naam is Susan en die kamer is net verby die trappe. Sy wei met haar hand in die rigting van 'n donker gang met 'n deur aan die einde. As jy enigiets nodig het, vra net. Caroline beskou die gesig wat die aanbod maak. Dit bestaan uit eweredige gelaatstrekke, effens 'n wipneus wat saam met die olyfvelle gevoel van aantreklikheid en energie by die kyker laat. Om die volmond te sagter ontevrede trek en die diens wat sy aanbied, tref as roetinesinne, aangeleer om die skyn van gasvryheid te skep. Caroline neem die sleutels van die toonbank, bly besluiteloos staan. Ek verwag die inspekteur. Sy van is Botha?
3: Susan, wat weggedraai en papiere op die tafel in die vertrekkie begin sorteer het, swyn is skierig om.
4: Bill, het jy iets gedoen?
3: Caroline huiver, nie seker of sy van die moord moet vertel nie. Dit is onbekende terrein vir haar. Vaar herinnerings van speurverhale waar die speurder in die bekendmaking van die inligting indrukke kon verkry van die verdagte se reaksies lê in haar agterkop. Sy hou Susan dop. Die meisie het skielik meer belangstelling in haar gas. Mens kan haar nie verkwalik nie. In 'n klein dorpie is daar nie veel opwinding om die daarmee te vul nie.
2: Ek het op iemand wat dood is hier op die laaste bult afgekom. Hy wil net my verklaring kom afneem.
3: Susan beweeg nader aan die toonbank.
4: Wie was dit?
3: Besef dan dat Caroline nie die inwoner sal herken nie.
4: Wit, bruin, swart?
3: Dit sal seker nie saak maak as hy die Suid-Afrikaanse beheptheid met kleur beantwoord nie.
2: Wit.
3: Die olyf voorkop krekel.
2: Moet 'n boemelaar wees. Hierdie tyd van die jaar trek daar heelwat van hulle deur op pad na die Kaapse strande. Party lyk maar sieklik.
4: Wat was verkeerd?
2: Ek weet nie of ek daaroor mag praat nie. Die speeder het niks gesê nie.
4: Sjoe, was dit erg? Ek bedoel, hoe voel dit om so iets te sien?
3: Caroline vroet om met die sleutels in haar hand en dink ernstig oor die vraag na.
2: Daar is 'n hiaat in haar brein. Iets soos 'n kortsluiting waar indrukke en beelde net oor en oor herhaal word. Was hy die blonde hare steeds in die wind sien roer, die grove tekstuur van die jeans steeds op haar vingerpunte kan voel. Die meisie wat oor die karradio sing nog kan hoor beken, dat sy nie kan mambo nie, nie kan tango nie, maar kan toi-toi.
3: Toi-toi blyk vir haar 'n metafoor te wees, asof sy dieper betekenis daarin moet vind. Opstandsdans van ontevrede werkers. Dit is tog sinneloos. Sy sien Susan verstaan hierdie stilte nie, dat sy kriebelig raak vir die vrou wat nie die eenvoudige vraag beantwoord nie. Dis reduseer sy die gedagtes tot, ek weet nog nie hoe ek daaroor voel nie. Dit was nie aangenaam nie.
4: Sies toch, gaan dadelik kamer toe. Lee bietjie, ek bring vir jou pot tee. Wil jy iets daarby hê? Toebroodjie of beskuit miskien? Jy mis die hele nag gery het.
3: Daar is nou werklike empatie. Susan is reeds op pad na die eetkamer en merk nie Caroline se afwysende kopskud nie. Caroline trek haar tasse handvatsel uit en sleep dit verby die trappe na die houtdeur. Aan die ander kant strek rooi sementstoepe weerskant van 'n uitgetrapte grasperkie. Eil, oranje en geel kannas hurk voor die heining van vooraf vervaardigde sementpanele wat die hotel van die straat afsluit. Die beloofde tuinuitsig. Op die stoep staan twee verbleikte rottingstoele en 'n tafeltjie met 'n vuil glasasbak op. Vir die gaste wat nie in hul kamers mag rook nie. Toe sy kamer 2 se verweerde deur oopmaak, besef sy die gaste voor haar het hul nie aan die reëls gesteur nie, want die reuk van ou sigaretrook stuif uit die mat en gordyne. Die gordyne is dun gewas, lig skyn deur die geskifte dele. Sy trek die gordyne oop. As sy haar kop skerp na regs draai, kan sy 'n stukkie van die rivieroewer sien. Die oudtydse driekwart kiaatbed is stewig met 'n verbleikte Afrika-motief bedsprei daaroor. 'n Donkerhout hangkas, 'n bedkassie met watermerke daarop, 'n lae bedlampie waarvan die geknakte nek mismoedig onder die skerm buig, en 'n wekkerradio

0: wat aan mekaar 'n morsekode van 2300 uur flits. Die wekker word 'n spieelbeeld van haar breinseine wat ook vasgehake het. Vererg druk sy op die knoppies van die wekker. Musiek begin speel, maar die tyd flikker steeds aan en af. Om geen rede hoegenaamd nie, word het vir haar lewensbelangrik dat sy dit moet stil kry. Sy probeer sin maak van die verskillende knoppies, skuif sommige en rol ander, sonder sukses. Ten einde laas buk sy agter die bedkassie en slaan die skakelaar teen die muur af. Genadige stilte. Die kamer beskik oor 'n ensuite badkamer. 'n Emalje bad, 'n toilet en regop wasbak. Sy borsel haar tande, spoel haar gesig met koue water af en was haar hande twee keer met die seepie wat vir haar uitgesit is. Die herinnering aan die jong man klou aan haar vingerpunte. Met haar bakhand drink sy van die water. Smaak brak. Dit is hoe stil baie water proe, onthou sy. 'N Bietjie soos die water in die Karoo wat die hinterland vorm. Caroline droog haar gesig en hande met die wit harde handdoek af. Die spieël bo aan die wasbak vermy sy, want sy wil nie weer na haar melankoliese uitdrukking vaskyk nie. Sy trek die badkamer deur agter haar toe. In die hoek van die slaapkamer is 'n lae gemakstoel, vuil Sweedse beukehout uit die 50er jare, oorgetrek met groen vinyl. Teen die muur is 'n ouerige televisiestel op 'n metaalarm gemonteer. Die mistroostigheid van die omgewing is so presies in voeling met haar innerlike, dat Caroline op die stoel neersuig en haar kop in haar hande laat sak. Waarom het sy nie maar die bietjie best gastehuis gekies nie? Vrolike kleerskemas en vleurige linne, 'n 180 grade uitsig oor die baai of die rivier sou vandag 'n beter keuse gewees het. Daar's 'n sagte klop aan die deur. Suzan kom binne met 'n houtskinkbord waarop 'n geborduurde lappie, geblomde koppie, 'n teepot gehul in 'n gehekelde mussie en 'n puddingbordjie met tuisgebakte karringmelk beskuit staan. Die dag skyn helder by die oop deur in.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Wouterien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Namari Kemp.
1: Toe Carolina oë oopmaak, is sy vir 'n oomblik verboureerd, vervreemd van haar omgewing. Sy is op stil by in die Grand Hotel en sy onthou van haar stervende ma in die ouwe huis, van die lijk op die heuwel. Na sy die tee gedrink, het sy haar skoene uitgeskop en op die bed gekrul, in afwagting op Bill Botha se ondervraging. Sy moes aan die slaap geraak het. Die dood, die somber maaier met die groot sekel oor sy skouer, het in die bestek van 24 uur ongenooi en onverwag sy opwagting in haar lewe gemaak. Markeer die pas saam met haar. Soos NP van Wyk Lou se bose, trap hy in haar spoor. 'N Goeie hond wat sy nie kan afskud nie. Die klop word herhaal, dringender. Dit was die eerste klop aan die deur wat haar wakker gemaak het. Ek kom, roep sy. Juffrou, dit is inspekteur Bill Botha. Susan se stem van buite die deur. Hy wag vir jou in die sitkamer. Hy wil jou verklaring afneem. Susan klink ontsteld. Ek kom, herhaal Caroline. Swaai haar bene van die bed af. Haar kop klop metronoom presies. 'N Resultaat van die ononderbroke reis van 1400 kilometer na haar sensitiewe seniepunte. Sy skud twee hoofpynpille uit 'n houertjie en sluk dit weg in die aangrensende badkamer. Trek 'n kam deur haar kort bruin hare. Die stampplek op haar kop is pynlik en sy kamp versigtig daaroor. Vanaand sal sy dit met 'n ontsmettingsmiddel en antiseptiese room bykom. Sy haal 'n donkergroen langbroek en groen, geel en wit gestreepte kortmou oortrek trui uit haar tas. Die nagse klere het 'n saamgestelde boeketreek van sweet, koffie en bloed met 'n titsel suur opgooi. Sy gooi die vuil klere in 'n bondel in die kas, trek die effens verkreukelde nuus aan, steek haar voete in die skoene voor die bed. Miskien 'n lipstiffie. Prevel sy aan die gesig wat uit die hangkas spieël oorkant haar terugloer. 'N Bleek gesig. Nie lelik nie, nie mooi nie, maar aanvaarbaar. Normaal en gemiddeld. Alles aan haar is gemiddeld, tot haar ma se spyt. Carolina Magdalena sou graag 'n buitengewone dogter wou hê. Iemand waarvan almal praat. 'N Geniale, beeldskone, perfekte dogter. Die moeder van so 'n ikoon sou deur al haar portiergenote beny word. Veral in die ouer huis waar die gesprekke meesal om die prestasies van die nageslag te wentel. Wat Carolina gekry het, is 'n eentjie wat nooit 'n swaan geword het nie, maar soos al die ander eentjies in die ry groot geword het as 'n gewone eend. In die hotel se sitkamer wag Bill Botha, groot in hoogte en in wyte. Die grys broek pas in 'n gesakte halfsirkel om die maag. Hy het 'n wit vrokkie aan. Dit steek tussen die stremmende knope van die naaswit hemp uit. 'N Dunner gegroen das is om die dik nek geknoop. As hy reg onthou, is hy in die 40. Destyds was hy deel van die De Swartse groep aanhangers. Hy was al as jong man bonkig en het stut vir die Riversdalse rugbyspan gespeel. Met die jaarlikse touchies wat in Desember op die sandvlakte langs die rivier plaasgevind het, het hy swaar agter die vlugvoetige spelers van sy span aangestrompel. Sweet perl op sy voorkop en loop in stroompies teen sy slape af. Hy haal 'n vervrommelde sakdoek uit sy broeksak en vee oor sy gesig. Dis hierdie onverwagse warm weer in Augustus. Seker die voorloper van die aardverwarming waaroor hulle so skrywe. Maak hy verskoning. Dis 'n kleinerige sitkamer met 'n paar lae tafeltjies, gemakstoele rondom gerangskik. Die mure is goudgeel en hier en daar hang 'n afdruk van 'n blomstil lewe. Iemand hier is versot op blomme, maar duidelik nie van die vars, organiese tipe nie. Bill Botha wag dat sy oorkant om stelling inneem. Susan staan by die enigste venster, haar rug na hulle gedraai. Sy huil. Bill lyk onversteurd. "Wanneer laas het jy hom gesien?" vra hy aan Susan. Susan draai om, haar amandeloë groot en blink. "Ek het jou gesê gisteraand. Hy was net 'n rukkie en toe het hy gesê hy het 'n ander afspraak. Ek kon nie lank met hom praat nie want ek moes in die eetkamer werk. Bee is baie moeilik, sy verdra nie gaste in werktyd nie."
2: "Met wie het hy die ander afspraak gehad?"
1: "Hy was haastig, wou nie sê nie. Ek het my vervies. Dit was my aand wat ek vroeg afkom." Susan se stem het gytjie gestyg, maar dit moes haar bygeval het die persoon waarvan sy praat is dood. Want sy druk haar hand voor haar mond. Miskien was hy net vol draadwerk, wou hy die insekte uit sy pitvalle gaan haal. Hy het dit altyd in die oggend gedoen, korrigeer sy haarself. Bill staar haar uitdrukkingloos aan. Jy weet, mos die insekte was soos 'n M-graad. Hy het gesê, is die vinnigste manier om achter te kom hoe die biodiversiteit, kom Caroline tot Suzanne se hulp. Dis reg, die biodiversiteit van omgewing verander.
2: Kan jy onthou hoe laat hy hier was?
1: Bulms moet opgegee het dat hierdie rigting van die ondervraging vrugbare leidrade gaan oplewer. Ek weet nie, ek kyk die hele tyd op my horlosie nie. Dit was etenstyd, iewers tussen 7 en 8. Suzanne vee haar trane in die slijm wat uit haar neus loop met die onderkant van haar teehemp af. Kan dit nie glo nie? Wie sou hom wou vermoor? Bill wys vir Caroline om te sit.
2: Suzanne, ek is baie jammer. Ek weet julle was na aan mekaar, maar ek sal later weer met jou moet praat. Dink so lank of jy nog iets kan onthou.
1: Caroline gaan sit op die stoel wat met bruin verweel oorgetrek is. Die stofferige reuk slaan uit die oortreksel op. Suzanne staan verstard, die punt van die teem teen haar gesig vasgeklem. Haar maag is glad en bruin van die son, die jeans hang laag oor haar heupe en die onderste ronding van haar linkerbors steek uit.
2: Bill staar daarna. Hy lek sy dik lippe asof dit droog is.
1: Is jy seker jy het nie 'n fout gemaak nie? Ek het hom gister nog gesien. Hy kan nie dood wees nie, smeek sy.
2: Bill beweeg nader. Hy steek sy arms uit asof hy haar wil troos. Ek is jammer, Suzanne. Sy ouers het hom geëien.
1: 'n Rou kreun ruk uit Suzanne se keel. Sy stamp Bill teen die bors en hardloop snikkend by die deur uit.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Bill Botha draai om, die uitdrukking op sy breë gesig onleesbaar. Die hare trek weg van sy voorkop en is aan die kante kort geknip. Om vir die verlies aan hare op die hoof te vergoed, het hy 'n welige snor wat van sy mondtoeke wegkrul. Op sy stewige arms wat by die kort hemdsmouwe uitsteek, groei donker hare lustig. Hy sit en trek die koffietafeltjie voor sy knie nader. Daarop lê 'n checkers eksamenskryfblok en 'n vorm. Caroline lees onderstebo, aanhef tot die verklaring. 'N Bruin staatsleer en geel biekpen. Gereed om die woorde wat uit haar mond kom te verewig. Maak haar verbouwereerd. Want daar is niks in sy gegevens wat sy kan voeg by wat sy reeds by sy aankoms op die toneel vir hom vertel het nie. Is hy geskiet? Sy het die gate in die bloedkol van die windbreker gesien. Dis reg. Wie was hy? Sy naam is Jan van der Berg. Hy is 'n student in Stellenbosch en sy ouers woon hier op Stilbaai. Ek lei af hy die een of ander vorm van navorsing gedoen. Bill Botha tik met sy biekpen op die tafel. Dis ek wat die ondervraging doen. Hy merk seker Caroline se verontregte uitdrukking, want hy begin stadig verduidelik, begrippe wat nie deel is van sy daaglikse gesprekke nie. Hy was 'n meestersgraadstudent in dierkunde en het navorsing gedoen oor die effek wat die bouery op die Suid-Kaapse duine het. Hy was baie moeilik daaroor, het die ontwikkelaars beskuldig van stroping van die kus. Caroline dink aan iets wat sy opgemerk het. Ek het nie 'n motor naby gesien nie. Hoe het hy daar gekom? Wat het hy daar gaan maak? Dit is wat ons moet uitvind. Dit kan wees dat daar van die putvalle was, maar dit is te ver van die kus af waar hy dit gewoonlik geplaas het. Bill wag 'n oomblik. Dalk is daar iets wat jy onthou wat ons sal help. Ek het regtig niks gesien wat kan bydra nie. Bill kyk haar skepties aan. Caroline voel gedwonge om weer te dink. Daar was nie baie bloed op die grond naby hom nie. Kan nie dink dat hy op die plek geskiet is nie. Ek het nie opgelet vir motorspore nie, maar die gruisklippies van die grondpad sal seker ook nie help met motorbandidentifisering nie. Hy antwoord nie. Sit die pen neer waarmee hy gespeel het en haal die wit sakdoek uit sy broeksak. Snuit sy neus en veer die sweet van sy slape. Sy dink aan iets om aan te bied. Ek het opgegooi naby die lijk, as jy dit wil ontleed. Sulke goed is mos belangrik. Sy stem is suspisieus. Ons het dit reeds opgemerk. Waarom het jy naar geword? Sy byt op haar onderlip. Ek weet nie, ek dink dit was te veel kafeïen. Bill se rooie wenkbraue trek saam. Wat se kafeïen? Het jy dwelms gebruik? Caroline glimlag. Nee, net koffie sonder om te eet. 'N Bruin middeljarige vrou in 'n netjiese donkerblou uniform sit twee koppies koffie, suiker en melk op die tafeltjie voor hulle neer. Haar donker hare is styf weggetrek van die gesig en agter met 'n kammetjie vasgesteek. Die kammetjie het blinkertjies op wat met elke draai van haar interessante gebeitelde profiel die oog vang. Susan het gesê jy moet betaal. Dankie, Dina. Sit dit maar op my tab. Daai tab is al so lank soos my arm. Jy kan hom never afbetaal. Sy bly staan met die skinkbord in haar hande. Ek hoor dis Jan se lijk wat julle gekry het. So onnodiglik. Susan is baie upset. Shame. Die arme van 'n bergs. Flip se hart is juis die sterkie. Sy druk die skinkbord teen haar wit halflei voorskootjie en vryf dit in gedagte teen haar maag. Is bitterlik dat ons nou al moorde hier kry. Dit is die bouerye wat die onheiligheid gebring het. Vreemde mense, blerrie klomp skollies, hang hier rond en maak net moeilikheid. Polisie doen ook niksie. Ja, Dina, en hoekom praat jy nie met jou vriende van Melkoutfontein? Hulle verkoop dagga en allerhande ander dwelms aan die einste bouers. Nou het hulle meer geld as ooit tevore sonder om 'n steek te werk. 'N Nice klein ekonomie sonder teks. Dina gee Bill 'n kwaai kyk en loop. Hy sug. Polisie word ook vir alles geblameer. Asof die inwoners geen aandeel aan die probleme het nie. Caroline is verbaas. Sy kan nie onthou dat daar ooit misdaad op Stilbaai was nie. In al die jare wat die strandhuis in hul familie se hande was, is daar nooit ingebreek nie. Een vakansie het hulle vergeet om die voordeur te sluit. So na 'n week het 'n buurman gebel om te sê die voordeur het oopgewaai, kan hy maar vir hulle 'n nuwe slot aansit. Bill merk haar reaksie. Ja, dinge het baie verander. Ons het ook al deel van die Rainbow Nation geword, misdaad in kluis. Ons doen ons bes om die kriminele elemente uit te hou, Mens voel soms asof jy met jou vuis in die gat van die dam wil sit, terwyl jy in die oorloop versuip. Caroline is reeds 'n paar keer beroof. Klein items, selfoon, 'n motorruit wat stikkend geslaan is en die rower is met haar handsak weg. Sy is net dankbaar, sy is nog nie soos die mense in beeldse voorbladstories aangerand, verkrag of vermoor nie. As jy in Gauteng woon en werk, probeer jy die gedagte aan so gebeurlikheid onderdruk, anders sal jy nie waag om jou neus by die deur uit te steek nie, deur allerlei vrese verlam. Verlede jaar het hulle 'n Hollandse navorser op besoek by die werk gehad. Hy was opgevonde soos 'n klein kindjie oor Suid-Afrika. Het hulle vertel dat met sy afklim van die vliegtuig by die eerste aanskoue van die nuwe wêreld, die land se energie bruisend in sy pype opgestoot het. Haar baas het hom droog daarop gewys dat dit niks anders is nie as die kollektiewe vrees van die Gautengse bewoners. Dit meng met die rook en uitlaatgasse van die stad en verdik in die longe. Bill kyk na haar linkerhand wat in haar skoot gevou is. Ons het jou lank nie gesien nie. Het stil baie vir jou te nederig geword. Jy is met 'n bekende dokter getroud, het ek gehoor. Instinktief steek sy haar linkerhand onder haar regterhand weg. Ek is geskei. Bill knik asof dit nie vir hom 'n verrassing is nie. En jy? Vra Caroline doelloos. Ek is getroud. 5 kinders. Almal seuns, antwoord hy trots.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Ek is getroud, 5 kinders, almal seuns, sê Bill Botha trots. Onwillekeurig val Caroline se mond effens oop. In hierdie dag en eeuw is 3 kinders die omvang van 'n groot Afrikaner gesin. Sy probeer haar die 5 dik botterbilletjies in 'n ry, groot na klein voorstel. Dit laat haar glimlag en Bill vind dit 'n gepaste reaksie. Soos ek gesê het, ons het maar ons probleme, al is ons nou nie die stad nie. Tik word al hoe meer langs die kus af by die skole gesmous. Dis 'n groot bekommernis. Ons is bang hulle teik in die vakansiegangermark. Dan praat ons van verfynde dwelms met groot straatwaarde. Moord is egter nog skaars, so vanoggend se storie is ernstig. Hy neem die biekpen in sy groot regterhand. Die knekels het swart hare. Kom ons begin met die volle naam en woonadres. Soos 'n skooldogtertjie bied sy haar naam en adres aan. Ten minste is dit inligting wat sy aan die ondervraer kan verskaf. Hy skryf stadig. Centurion. Dis in Pretoria, ne? Of Tswane. Hy wag nie vir haar om te beaam nie. Grin ek net. Ek het in die koerant gelees, julle swart burgemeester beweer daar was nie 'n stad soos Pretoria nie. Groot Marakas haar bobe julle in die noorde. Dorpsname verander so vinnig, ek kan nie by jou nie. Centurion, het was mos ook eers Verwoerdburg. Lank gelede, dink sy, toe Verwoerd nog vir eer is en nie 'n skeldwoord geword het in die nuwe Suid-Afrika nie. Nie dat dit haar plan nie, want sy het nie veel van hom geweet nie, net na haar ma se vertellinge geluister. Vir haar ma was hy die Afrikaner held wat nie begryp is nie. Carolina het lank nog bespiegel wat van die land sou word as hy nie so ontydig dood is nie. En nou staan sy voor dieselfde finale poorte. Dalk is daar 'n Afrikaner hemel waar die ou garde by mekaar kom en van bo af die nageslagte se lotgevalle gade slaan. Oor 'n koppie boeretroos kan hulle eerlik vertel hoe hulle die probleme voorsien het. Hoeveel anders dit sou wees as mense net na hulle geluister het. Hoe die volgende generasies die hele plek opgevoeter het. Bill buig vooroor, tel die melkbekertjie op en kyk vraend na haar. Melk? Nee, dankie. Sy dinkie sy wil ooit weer koffie drink nie. Hy skink die melk in die koppie, gooi 3 teelepels suiker in en roer dit metodies om. Kan ek jou ID-boekie kry? Hy skryf haar ID-nommer neer en gee die boekie terug. Wanneer is jy uit Pretoria weg? So 4 uur gistermiddag se kant. Ek het aan mekaar gery. Die rye wenkbraue trek op.
2: Lyk meer of jy laag gevlieg het. Wie kan bevestig hoe laat jy weg is?
1: Sy dink naarstig. Haar bure was nog almal by die werk. Niemand het haar sien vertrek nie. Sy haal haar skouers op. Dis sy probleem om dit uit te vind.
2: Waarom het jy op die grondpaadjie afgedraai?
1: Caroline weet self nie. Verduidelik terwille van die front. Ek wou net my kop skoon kry voor ek die dorp inry. Hy skryf iets neer op 'n stuk papier.
2: Wat se werk doen jy?
1: Ek doen navorsing oor medisyne.
2: Bill herkou die informatie.
1: Dis duidelik nie 'n beroep waarmee hy al te doen gekry het nie.
2: Ken jy Jan van der Berg of sy ouers?
1: Glad nie. Soos jy weet, kom ek nie meer gereeld op Stilbaai nie. Vandat my ma ouete huis toe getrek het en ons strandhuis verkoop is, kom kuier sy by my. Ek was seker 10 jaar laas hier. Hy is baie jonger as ek. Ek glo nie ons het mekaar raak geloop nie. Bill skryf weer.
2: Hoe weet jy hoe oud hy is?
1: Vra hy kop onderste bo. Caroline trek haar skouers op. Ek is nie blind nie. Hy kan niks ouer as 25 wees nie. Ek is ten minste meer as 'n dekade sy senior. Bill glimlag vir die eerste keer. Kyk na die ID-nommer wat hy neergeskryf het.
2: Jy lyk nie 38 nie.
1: Hy tel die koppie op en slukkie koffie in 1 teug weg.
2: Wat was jou getroude van?
1: Bester? Sy vererg haar. Ek weet regtig nie waarom jy wil uitvind wat my getroude van was nie. Wil jy my misdaadrekord naslaan? Jy kan tog nie dink dat ek die moordenaar is nie. Om die waarheid te sê, ek is nou moeg van die ondervraging. Kry klaar, ek wil na my ma toe gaan. Die wenkbrauwgordyne trek toe. Hy tel sy heel biekpen op.
2: Vertel vir my in jou eie woorde hoe jy die lijk ontdek het.
1: Beveel hy in 'n stem gepas vir 'n regsdienaar. Caroline herhaal haar story van vanoggend. Sy wag geduldig vir hom om by te bly met die skrywery. Die pen raak soms droog, dan moet hy op die agterkant van die papier daarmee krap voor sy kan hervat.
2: Besit jy 'n vuurwapen?
1: Nee, ek besit nie 'n vuurwapen van enige aard nie. En indien ek een gehad het, sou ek myself waarskynlik eerder raak geskiet het as iemand anders. Bill krap nog 'n paar sinne verder. Oorhandig aan haar die verklaring om te lees en te onderteken.
2: Sy skrif is baie lelik en sy merk 'n paar spel- en grammatikafoute op. Caroline aanvaar dat dit die hedendaagse tendens in die polisiediens is en laat dit haar verbygaan. Toe sy dit teruggee, vra sy die vraag wat haar die hele tyd pla. Hoe laat is sy geskiet? Bill neem die dokument en sit dit versigtig in die bruin staatsler wat hy saamgebring het. Ons is nog besig met die forensiese ondersoek en kan nie nou inligting aan die publiek bekend maak nie. Die woorde klink vir haar soos aangeleerde polisieregulasies. Bill is duidelik in sy eer gekrenk en gaan geen informatie met haar deel nie. Hy gee vir haar die aanhef tot die verklaring om te teken. Ook hierdie dokument word in die leer gebere. Toe staan hy op en skud formeel haar hand. Daar is niks meer wat haar verhoed om die werklike rede waarom sy op die dorp is uit te voer nie. Haar besoek aan haar ma in die ouwe tuis se siekeboeg. Donderdagmiddag. Haar ma se wasbleekhande, twee gekrekelde satijnwaaiers, rus uitgesprei op die beige kombers wat tot by haar borste opgetrek is. Carolina se hande was altyd besig. Sy het geglo aan die spreekwoord dat gevoude hande aan die duivel behoort. Sy het raakvathande gehad. Nou lê dit roerloos, asof ontkoppel van die liggaam. Carolina het die ligpink nagrok aan wat sy vir beste gehou het, vir as ek eendag hospitaal toe moet gaan. Die nagrok se finaliteit ontstel Caroline. Die sout en peper hare is netjies deur die verpleegsters gekam, maar lyk vetterig. Dis seker nie maklik om die pasiënte in die siekeboeg se hare gereeld te was nie. Haar ma was altyd so presies met die hare. Dit weekliks laat doen by die haarkapster en so hard soos 'n motorfietshelm met laat spuit. Die nagrok, hare en hande. Veel meer is die hospitaalreek gemeng met massa voorbereide kos. Bring haar ma se toestand by haar tuis.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline steek haar gesonde hande uit en neem een van haar ma se hande wat soos 'n koue satijnwaaier voel in hare.
2: Jou hande is lekker warm,
1: sê haar ma in 'n jeserige siek stem.
2: Ek verwag jou al van gister af, na die matrone gesê het, sy het jou gebel. Ek is bly jy het gekom. Jy moet my saam met jou terugvat Pretoria toe. Ek wil nie in hierdie siekeboeg bly nie. Die ou mense raas so erg in die nag dat ek nie kan slaap nie.
1: Caroline is sprakeloos. Dit voel vir haar asof sy in een of ander absurde drama vasgevang is. Nie die Oprah melodrama waarvoor sy reggemaak het nie. In hierdie steriele kamer met skoongewaste netgordyne staan sy langs die wit ysterbed waarin haar ma aan die sterf is. En in steede daarvan dat hulle op ernstige wyse van mekaar afskeid neem, bespreek hulle die ander sieke se onmanierlikhede.
2: Gisternag het Dolf hier langs aan so geskree. Ek het nie 'n oog toegemaak nie. Die verpleegsters hou hulle horende doof. Maar dan, hulle sit die hele nag en koffie drink en praatjies maak in die verpleegsterskamer. Kom net nou en dan op 'n ronde om.
1: Die lang gesprek het haar ma benoud gemaak en sy word deur 'n hoesbui oorval. Dit is skrikwekkend hoe uitgeteer sy is. Net 'n skelet met die deurskynende vel daarom. Die are op die hande en arms rank donker. Caroline kyk rond om te sien of daar iets is wat sy haar kan gee. Die waardige matrone van die ouetehuis naby genoeg staan in die kamerdeur. Sy het 'n deftige blou pakkie aan wat saamsmelt met die blou tint in haar gepermde grys hare. Die wit nylon blousie is toegeknoop tot onder die ken met 'n donkerblou steentjie spoorspel tussen die punte van die kraag. Daar is 'n meewarige uitdrukking op haar gesig. Sy hou 'n glas water voor Carolina se mond en laat haar 'n slukkie neem.
2: Daar sy. Voel dit nou beter? Jy seker bly jou dogter het veilig opgedaag. Baie bly, matrone. Nou kan ek saam met haar terug Pretoria toe. Daar is goeie spesialiste wat hierdie siekte van my se gesond maak.
1: Die matrone kyk na Carolina aan die ander kant van die bed. Sy skud haar kop.
2: Ons moet net eers sterker word. Dis baie ver Pretoria toe.
1: In die matrone se kantoor verduidelik sy aan Caroline dat haar ma nie pyn voel nie, want sy is die hele tyd op morfieninspuitings. Dokter Daan Breitenbach, haar jarelange huisdokter wat so sy pasiënte aan die einde van sy lewe staan, glo nie in onnodige lyding nie. Caroline se oë fokus op die Imboja glaskas waar die matrone se vorige lewe uitgestal is. Twee groot ligblou porseleinhonde met dieselfde meewarige uitdrukking as die matrone staan op die boonste rak. In die middel pronk fyn Queen Anne koppies met opperingsopstanders. En op die onderste rak tussen wollerige snuisterye is 'n kaartjie in die vorm van 'n rooi hart langs 'n onoopgemaakte botteltjie champagne. Caroline wonder oor die rooi hart. Van welke geleentheid in die matrone se verlede is dit 'n aandenking? Hoekom is die bottel champagne nie oopgemaak nie? Sou matrone dit eendag ontkurk en agterkom die botteltjies het verslaan? Sy kyk rond in die netjiese vertrek en kan haar nie voorstel dat dit dalk voortgekom het uit 'n sluwe affair nie.
2: Nee, sy is veel te swak.
1: Antwoord die matrone op Caroline se vraag of sy haar ma terug Pretoria toe moet neem. Sy sal op pad sterf. Jy moet die laaste paar dae gebruik om afskeid te neem. Caroline weet nie hoe om afskeid te neem nie. Sy het nog nooit van tevore gedoen nie. Haar pa is aan 'n hartaanval dood. Niemand het haar geleer afskeid neem nie. Dalk is daar 'n boek met gepaste inligting. Iets oor sterwensbegeleiding of die laaste dae. Sy verbeel haar sy het een keer so iets in die rapport gelees. Boeke laat haar veilig voel. Al weet sy die outeurs verwring die werklikheid. Maar is te laat om 'n boek te gaan koop, want die dorpie het nie 'n CNA nie. Jy moet onthou sy begin stadig in 'n koma verval en sy slaap baie. Pas jou besoeke in die middel van die oggend en in die middag in. Dan is sy op haar beste en kan julle nog kwaliteit tyd by mekaar spandeer. Caroline wonder of sy haar ma lief het. Eer jou moeder en jou vader. Dit doen sy. Sy het baie respek vir haar ma, maar het sy haar lief, want sy haar mis. Die afgelope dekade het sy haar ma hoogstens een keer 'n jaar gesien, wanneer Carolina vir haar in Centurion kom kuier het. Nou voel sy skuldig daaroor. Moes sy vakansies afgekom met Stilbaai toe? Die strandhuis is verkoop, waar sy gebly het. Haar salaris maak nie voorsiening vir weke lange verblyf in gastehuise nie. Buitendien het sy haar na die egskeiding al hoe meer onttrek van ander mense. Byna net tussen die werk en die woonstel gependel. Die matrone, haar naam is mevrou Jacobs. Jy spel dit met 'n Z op die einde, het sy vir Caroline verduidelik. Stap saam met haar na die ouwe thuis se voordeur. Hulle stap verby die sitkamer waar 'n klompie bejaardes om die teetrollie saamdrom. Mevrou Jacobs kyk op haar horlosie. Genade, dit is al 3:00. Jy sal my moet verskoon, ek het nog ander taakies om af te handel. Caroline bedank haar vir alles wat sy reeds vir haar ma gedoen het en by voorbaat vir die dag wat voorlê. Een van die tantes kom nader. Caroline herken haar as 'n buurvrou uit die dae toe hulle nog die strandhuis gehad het. My aardigie, dis mos jy, Caroline? Sy het 'n harde stem. Die ander rondom die teetrollie kyk op van hulle bedrywighede en staar na Caroline. Die tante se gesig het ingekrimp, te smaller. Grys wortels steek onder die eilswart gekleurde hare uit. Caroline onthou haar as 'n lewendige, aantreklike vrou wat gehou het van onthaal. Destyds het sy vermoed die vrou is aangetrokke tot haar pa. Sy was altyd goed geklee, haar fietse lyf omvou deur nou sluitende rokke. Nou dra sy 'n blommetjiesrok wat sakkerig aan haar hang. Sy gee Caroline nie kans om te antwoord nie.
2: Sies tog, mensie, jy het seker vir jou ma gekom. Ons is almal bekommerd oor haar, bid elke aand dat dit moet beter gaan.
1: Ja, jong, so gaan die lewe aan. Nie te lank gelede nie het ons as jong mense saamgekuier en hier sit ons nou die laaste dae uit. Sy sien Caroline reageer nie.
2: Wie is mos Caroline? Caroline as 'n enigste kind. Sy was altyd so trots op jou. Gedurig vir ons vertel hoe jy met die nuutste medisyne navorsing besig is.
1: Caroline hoor die inligting vir die eerste keer.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgeles deur Nelmarie Kemp.

0: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
1: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
0: Skryf nou in.
2: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
0: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
3: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
0: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.

Wat 'n lieflike lied, die Albertonse mannekoor pryslied uit die Noordweste. Ons die program dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. Don Moen is volgende op ons lysie, net daarna Chris Tomlin. Dis eers Don Moen met Our Father en dan Chris Tomlin met Hallelujah to the Living King. Maar eers Our Father.

0: Sondag aand om 7:00 kyk binne en buite na iets wat elke ouer raak, ons kinders. Ek gesels met kliniese sielkundige Cornel van der Merwe oor die druk waaronder kinders vandag leef, die tekens wat ons as ouers dikwels miskyk en wat ons kan doen om ons kinders te help wanneer die druk te veel raak. Skakel Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke in vir binne en buite, saam met my, D.J. Miller.
1: Welkom, dis die tweede deel van ons program, Dis Gospel. Luister na die prachtige mansstem, Colin Major, wat sing Ancient Words.
2: Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

Ancient Words is die titel van hierdie snit. Colin Major het vir ons gesing en nou bly ons op die ancient tema. Ancient Days deur die groep City Alight.

City Alight met Ancient Days. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3, dis gospel. Vir enige terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Corrie Ashbury span saam met Bethel Music en ons luister na hierdie ene Egypt, You the God Who Fight for Me. En ons laaste lied van dag in die program dis gospel. Rihanna Nell en Retief Burger met 'n bekende ene. Kom ons luister na Die Seën. Maar eers Bethel Music en daarna Die Seën. Ek is Jackie Jane met die groete tot ons weer gesels.

Vanoggend in oggendstemming neem ek jou op 'n musikale reis van Italië se renessansklanke tot die oop vlaktes van Amerika en die uitgestrekte landskappe van Afrika. Met bekende melodieë, nuwe ontdekkings en klanke wat stories vertel, word hierdie program 'n reis deur plekke, herinneringe en verbeelding. Moet dit nie mis nie. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Tarin Oosthuizen.

Goeienaand, dankie dat jy ingeskakel het vir Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Vanaand se program is 'n herdenking van een van ons mees invloedryke digters in Afrikaans. Hy was 'n groot gees van die 30er beweging. Met sy groot tegniese vaardigheid en sterk beelde en baie oorspronklike taalgebruik, het hierdie man ons literatuur verryk en as ware gemoderniseer. Ek praat nou natuurlik van N.P. van Wyk Louw, wat 120 jaar gelede in 1906 op 11 Junie gebore is. So hierdie donderdag kan jy gerus 'n kersie aansteek en vir jouself jou gunsteling van Wyk Louw gedig voorlees. Hoewel Louw slegs 5 digbundels die lig laat sien het, het hy ook 'n magdom essays en dramas geskryf. En hy is 4 keer met die Hertzogprys bekroon vir kritiese prosa, drama en dan natuurlik die digkuns. So 2 jaar gelede was daar 'n hele reeks oor sy lewe en digbundels hier op Vers en Klank. Gaan loer gerus op RSG se webwerf daar.